Yên. Người căn dặn, lớp này là lớp học thuyết báo đầu tiên. Tôi mong các chú và các cô thi đua nhau học và hành cho xứng đáng là những người tiên phong trên mặt trận báo chí. Báo chí cũng phải thực hiện khẩu hiệu tất cả để chiến thắng. Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tuy chỉ kéo dài 3 tháng, từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 7 năm 1949, nhưng đã đào tạo được 42 học viên tốt nghiệp khóa học đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam và duy nhất trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau khi tốt nghiệp, họ đã về nhận nhiệm vụ tại các cơ quan báo chí tuyên truyền, trở thành những cây bút chủ lực có nhiều đóng góp trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và xây đắp nền báo chí nước nhà. Hành trình của họ là minh chứng cho sức mạnh của tri thức, lòng nhiệt huyết và tinh thần cách mạng kiên cường, góp phần xây dựng nền báo chí nước nhà vững bền. Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là biểu tượng của sự khởi đầu và tinh thần bất khuất của những người làm báo, mà còn là mốc son của báo chí cách mạng Việt Nam.

0: quyết tâm phải xuất bản một tờ báo của riêng mình ngay trong lòng thủ đô để làm vũ khí đấu tranh trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Đây được xác định là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết, đến mức đích thân đồng chí Lê Giản, Giám đốc Việt Nam Công an Vụ khi đó trực tiếp chỉ đạo việc xuất bản. Và trong quá trình khai sinh ra tờ báo,
1: thành lập ra nha công an trung ương, thì cái tổ chức đoàn cảnh sát cứu quốc đấy được mở rộng thành là gọi là đoàn công an cứu quốc. Và khi đó thì bố tôi là bí thư chi bộ đảng, cho nên là trong một cái cuộc đại hội của đoàn công an cứu quốc đấy, thì ông được bộ kiêm giám đốc sở tuyên truyền Bắc Bộ. Thì ở cương vị đó thì cụ được là ký giấy hoạt động cho các tờ báo nào mà muốn thành lập, muốn hoạt động. Trong đó có tờ báo Công an Mới. Thế cho nên có thể nói rằng là cụ là người ký cái giấy phép đang là rút vào hoạt động bí mật. Cho nên Trung ương có chỉ đạo là trong một ngành ấy, thì các đồng chí lãnh đạo cơ quan là đảng viên nhưng mà không sinh hoạt chi bộ tại chi bộ của đơn vị mình, mà sinh hoạt đảng tại đảng đoàn của ngành. Và các bí thư chi bộ thì cũng là sinh hoạt đảng tại đảng đoàn. Thì bố tôi là bí thư chi bộ đảng thì cũng nằm trong diện đó. Nhưng mà trong một cái cuộc họp đảng đoàn thì ông có báo cáo về cái việc là ra cái tờ báo của đoàn công an cứu quốc. Và tờ báo này lấy tên là Công an Mới và đã được Sở Kiểm duyệt Báo chí Bắc Bộ cấp giấy phép rồi. Và do ông đứng tên với danh nghĩa là bí thư đoàn công an cứu quốc. Thế sau khi nghe ông báo cáo về cái nội dung chính cho cái hoạt động của tờ báo, bao gồm là báo viết những cái gì này, người viết là ai này, tổ chức quản lý như thế nào, phát hành như thế nào, thì đồng chí Lê Giản lúc đó là Giám đốc Việt Nam Công an Vụ, tương đương với Bộ trưởng Bộ Công an bây giờ. Thì ông thấy rằng là với cái hoạt động như thế thì đoàn công an cứu quốc chưa đủ sức để điều hành cái hoạt động của cái tờ báo đó, mà phải là nha công an trung ương. Cho nên ông quyết định rằng là với cái giấy phép đã được cấp như thế thì báo Công an Mới vẫn ra đời và hoạt động dưới sự điều hành của nha công an trung ương, và nó trở thành cái tờ báo chính thức của toàn ngành và được bán rộng rãi. Thế chứ không, nó không còn là cái tờ báo của chỉ là của đoàn công an cứu quốc nữa. Thế còn về mặt tổ chức ấy, thì cái tờ báo nó cũng rất là gọn nhẹ thôi. Thì cái người mà chỉ đạo xuất bản chính là trực tiếp là đồng chí Lê Giản, lúc đấy là giám đốc Việt Nam Công an Vụ. Còn người đi xin giấy phép xuất bản thì là bố tôi, là ông Nguyễn Tài, là bí thư đoàn công an cứu quốc. Còn chủ nhiệm tờ báo là ông Nguyễn Tuấn Thức, còn rồi là chủ bút này, rồi trị sự này, vân vân. Thế nó cũng đơn giản thôi. Thế là sau khoảng 3 tháng chuẩn bị thì đến ngày 1 tháng 11 năm 1946 thì cái số báo đầu tiên của

0: tờ báo Công an mới đã tới được tay bạn đọc.
1: Ngay trong lời nói đầu của số báo đầu tiên đã nêu rõ tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của báo Công an mới. Để phổ cập trong quần chúng tinh thần mới của công an, để thắt chặt tình liên lạc giữa anh em cùng một ngành hoạt động trong toàn quốc, Việt Nam Công an Vụ cho xuất bản tờ Công an mới. Đứng về phương diện báo, Công an mới sẽ có những mục điều tra, phóng sự, tường thuật, viết theo tài liệu xác thực và đầy đủ những sản phẩm đặc biệt của công an mà chỉ công an mới có, gây một tinh thần vui vẻ, gợi khiếu tò mò, nhận xét của độc giả, phổ cập những thưởng thức về những vấn đề xã hội, luật pháp, chuyên nghiệp của công an. Đó cũng là một phần chính của tờ Công an mới.
0: Có thể nói rằng là với cái vai trò thứ nhất là người, một người là đi xin cái giấy phép, là một người là ký giấy phép hoạt động cho tờ báo Công an mới, thì cho đến bây giờ là các cái tư liệu lịch sử của báo chí Công an Nhân dân vẫn ghi nhận một cách rất là trang trọng rằng cặp cha con Nguyễn Công An, Nguyễn Tài chính là những nhân chứng lịch sử và là cái giữ vai trò chủ chốt trong việc khai sinh ra tờ báo Công an mới, là tiền thân của báo Công an Nhân dân ngày nay.
1: Với tầm nhìn chiến lược, cách mạng muốn thành công phải lấy sức mạnh của báo chí làm vũ khí đấu tranh, kêu gọi tập hợp lực lượng đấu tranh vì chính nghĩa. Đội ngũ những người sáng lập báo Công an mới đã đưa ra một quyết định làm nên lịch sử.
2: Hoảng loạn, uất ức là tâm trạng chung của những người phụ nữ trong màn kịch tình cảm dụ dỗ đầu tư lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội.
3: Có tình cảm nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt, hoặc trong quá trình đó em cũng bị lừa hết 80 triệu mà em không hề biết là mình bị lừa.
4: Mới đầu số tiền là 40 triệu thôi. Và tiếp sau đó thì nói chung là cứ tiếp tục, em như giống như em đâm lao, em theo lao. Em cũng gọi một số tiền rất là lớn, tính ra cũng hơn 13 tỷ.
2: Lòng tham và niềm tin mù quáng.
5: Các đối tượng này là dùng cái thủ đoạn là giả danh lãnh đạo của tập đoàn Vingroup và Doji để dẫn dụ bị hại đầu tư vào các cái gói kinh tế của tập đoàn. Sau đó
6: tiếp tục các đối tượng dụ dỗ tham gia vào các gói lớn hơn. Đến khi tham gia được các gói lớn thì bắt đầu các đối tượng lấy lý do là phải đóng thuế cá nhân, thu nhập cá nhân, thuế bảo hiểm, rồi là vân vân các loại lý do để không cho khách hàng rút được tiền.
7: Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những trường hợp mà đang có muốn tư tưởng là việc nhẹ lương cao sang nước ngoài để hoạt động lừa đảo với chính những người dân Việt Nam của chúng ta.

0: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát của phòng phòng ngừa
1: gian nhất định nào đó thì các đối tượng tạo niềm tin cho bị hại, thì các đối tượng đã dụ dỗ những người phụ nữ đơn thân ấy để tham gia đầu tư những cái gói đầu tư của các tập đoàn giả VinGroup và Doji.
2: Xu thế của thời đại công nghệ, các đối tượng đã triệt để lợi dụng cái khoa học công nghệ, cái đường truyền internet để hoạt động phạm tội trên không gian mạng, trong đó thì tập trung chủ yếu vào cái tội phạm là xâm phạm sở hữu. Đấy, và trực tiếp đấy là các cái thủ đoạn lừa đảo của các cái đối tượng lên các cái kịch bản để lừa đảo trực tuyến đối với người dân, trong đó là lợi dụng vào cái sự thiếu hiểu biết, cái lòng tham của một số người để các đối tượng dụ dỗ lôi kéo, và sau khi nạn nhân mà đã lừa tin theo thì các đối tượng sẽ đưa ra các cái kịch bản mà tạo cái lòng tham để đánh vào lòng tham của một số người, sau đó chiếm đoạt tài sản.
0: Bên cạnh đó, vào đầu tháng 11 năm 2025, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các địa phương có liên quan.

0: tiếp nhận một số đối tượng xuất cảnh bất hợp pháp sang Campuchia. Qua khai thác, hầu hết đối tượng khai nhận sang Campuchia để tìm kiếm việc làm theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng làm quen trên mạng xã hội. Sau đó được đưa đến ký hợp đồng làm việc cho công ty Đông Phương do đối tượng người Trung Quốc làm chủ tại tòa nhà số 11, khu Kim Sa 2, thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Riêng. Tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia đầu tư trên app giả mạo của Vingroup và Doji nhằm chiếm đoạt
1: casino và tự trị của người Trung Quốc chủ yếu. Nên là các đối tượng thường là sử dụng người Việt Nam để quản lý người Việt Nam.
0: Chúng tạo ra các website, đường link gửi cho bị hại có tên gọi gần giống với tên các công ty con của tập đoàn Vingroup, Doji như http vnfast, vinclubbit.com, vinclubgroup.com, dojiland.doji.com và sử dụng các tài khoản ngân hàng nhận tiền có tên tương tự để chiếm lòng tin của bị hại. Khi bị hại tin tưởng thì đối tượng tên bị hại.
2: Khi mà bị hại lăn tăn về vấn đề mà đầu tư thì để tạo lòng tin thì nó có thể là ở bên đấy nó có một cái phòng, tức là nó dùng công nghệ deepfake, tức là gọi cho đối tượng đấy mà gọi AI với nạn nhân, có nghĩa là cái thằng đối tượng nó là gọi nhưng mà thực tế là cái ảnh của cái người mà trong đại diện Facebook ấy. Đấy, nó tức là đấy có những cái để nạn nhân là tin tưởng. Rồi là nó bằng nhiều các cái thủ đoạn nữa nó khác nhau, như là ví dụ như là nó có thể làm giả cả căn cước công dân, tức là cái nó làm sử dụng cái công nghệ mà liên quan đến cái việc mà làm chỉnh sửa hình ảnh, tức là cái căn cước công dân thật đấy, nhưng mà nó lấy cái ảnh của cái đối tượng mà nó xây dựng hình ảnh vào đấy và có địa chỉ rõ ràng để cho bị hại tin là đây là mình đang đầu tư với một con người thật đấy, nhưng thực tế cái căn cước công dân đấy nó cũng làm giả. Đấy. Còn lại là cái thủ đoạn của nó và cái số tiền mà các
3: nạn nhân là đã mất mấy chục tỷ. Đấy. Sau khi đã hết tiền trong tài khoản rồi thì mới giật mình quay lại là thôi chết rồi, ta bị lừa.
0: Đây là một vấn nạn rất nhức nhối cho người dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Và dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ của Phòng Phòng ngừa và Điều tra án xâm phạm sở hữu xác lập riêng để quản lý, điều hành, thảo luận, thống kê công việc trong ngày. Hàng tháng, các đối tượng cầm đầu, quản lý sẽ giao chỉ tiêu lừa đảo cho từng tổ, khoảng từ 1,5 đến 3 tỷ đồng một tháng. Các tổ trưởng sẽ giao chỉ tiêu cho từng nhân viên, khoảng 100 triệu đồng một tháng một người, và trực tiếp theo dõi, quản lý, trả tiền lương, thưởng phạt theo chỉ tiêu đã giao, trả bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc đô la Mỹ. Nếu lừa được 100 triệu đồng, hưởng lương 1.100 đô la Mỹ cộng 10%. Trên 300 triệu đồng, hưởng lương 1.200 đô la Mỹ cộng 12%. Trên 800 triệu đồng, hưởng lương 1.300 đô la Mỹ cộng 13%. Từ 1,5, các đối tượng còn gian dựng thành những tình huống kịch bản để làm quen. Và sau khi bị hại đã tin tưởng, các đối tượng sẽ thay nhau chăm sóc và dụ dỗ bị hại nạp tiền, chuyển tiền. Đến khi không còn khả năng tài chính thì sẽ chặn liên lạc, khóa tài khoản. Các đối tượng lần lượt gọi đó là thuật ngữ cao khách, đánh khách và giết khách.
1: Nhân viên ở đây là gọi là nhân viên sale. Đấy, gồm nhân viên sale thì những nhân viên thực hiện, ở đây những nhân viên này nó thực hiện theo cái, tức là sử dụng các Facebook, mạng xã hội này, như là Facebook này, Zalo này, để kết bạn.
4: Giao chúng tôi xác lập đấu tranh án thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể các cái tổ công tác. Tổ thứ nhất là giả dựng lên danh sách các đối tượng đấy, về cơ quan các địa phương để dựng đối tượng nhân thân lịch, để xác định xem đối tượng hiện đang ở đâu, cư trú ở đâu và có đã về Việt Nam chưa. Mũi thứ hai, chúng tôi sẽ cử cán bộ chiến sĩ là đi công an địa phương để xác minh mũi bị hại, để tìm được các đối trong cái số đấy thì bị hại ở đâu, đang ở đâu và chúng tôi có thể là lựa chọn thời điểm nhất định.

0: tôi sẽ lấy lời khai để củng cố hồ sơ khi xử lý. Một mũi nữa chúng tôi sẽ cử sang phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để chúng tôi thu thập cái tài liệu phục vụ xác định nơi địa điểm nơi các đối tượng hoạt động phạm tội, rồi số lượng, rồi phương thức các đối tượng khi đi lại qua lại Việt Nam để thực hiện các hành cái hoạt động rửa tiền hoặc là vấn đề đi lại.
1: Các biện pháp nghiệp vụ đã được ban chuyên án triển khai, trong đó trọng tâm là xác định rõ đối tượng cầm đầu người Trung Quốc và đối tượng quản lý người Việt Nam. Nguồn tin trinh sát tại địa bàn Campuchia báo về cho ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu chỉ đạo điều hành là người Trung Quốc, có tên A Xỉ. Bên dưới, đối tượng cầm đầu là đối tượng quản lý người Việt Nam, tên Mai Danh Minh. Bên dưới Mai Danh Minh là hậu đài Xí Văn Nghị, Tô Thị Năm, hay còn gọi là tổ trưởng. Đối tượng Mai Danh Minh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của 4 tổ lừa đảo, với quy mô mỗi tổ có khoảng từ 7 đến 20 nhân viên.
2: Đối tượng cầm đầu là đối tượng Mai Danh Minh, sinh năm 1999, ở khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng này thì trước đây thì là học cao đẳng y Hải Dương. Đấy, ra trường thì đối tượng là không có công ăn việc làm, lêu lổng và có biểu hiện cờ bạc, xong đó thu tha. Thế xong đó thì thông qua các cái trang mạng xã hội thì các đối tượng là muốn sang Campuchia để tìm gọi là việc nhẹ lương cao. Thì khi sang bên đấy thì được giới
1: để thực hiện các phi vụ lừa đảo. Đường dây loại như thế này chia làm nhiều mắt xích với những công đoạn móc nối khác nhau. Khi một mắt xích bị chặt thì chúng lại mọc ra một mắt xích khác để thay thế.
0: Sau khi mà chúng tôi cho cử cán bộ đi các địa bàn địa phương ấy, để xác minh về nhân thân các đối tượng.
2: Đối tượng Minh này khi mà sang bên đấy thì cũng mới đầu thì cũng vào thì cũng được làm là nhân viên, tức là lừa đảo cái đối tượng mà cào khách ấy. Nhưng trong quá trình làm việc thì đối tượng này là trẻ, rất là thông minh và có kinh nghiệm. Đấy, và về lĩnh vực mà công nghệ thông tin. Nên là khi mà kết bạn làm quen các đối tượng và xử lý các tình huống,
0: đối tượng là đã sử dụng Facebook hoặc là Zalo hoặc những số điện thoại nào, tài khoản nào để nhận tiền của bị hại, thì trên cơ sở đó chúng tôi đã giả dựng và xác định được bị hại và phối hợp với công an các địa phương để tiến hành ghi lời khai, đồng thời là củng cố để xử lý đối tượng theo cái đúng cái hành vi phạm tội của đối tượng.
1: Các đối tượng và toàn diện của Cục Cảnh sát Hình sự, Công an các địa phương có liên quan và cơ quan đại diện Bộ Công an của Việt Nam tại Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng của Campuchia đã cùng triển khai nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh tiếp tục mở rộng chuyên án, bắt giữ tổng số thêm 20 đối tượng và một số tang vật là hàng chục máy tính, điện thoại và nhiều công cụ, tài liệu khác phục vụ cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả khai thác máy tính, điện thoại còn lưu giữ đầy đủ thông tin về hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này, như thông tin mã số của các đối tượng, bảng chấm công, chi phí, doanh thu hàng tháng, hồ sơ thông tin khách hàng, tiền thưởng. Cơ quan công an xác định có 369 nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền khoảng 132 tỷ đồng từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 đến ngày 17 tháng 11 năm 2025. Bị hại bị chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền 27 tỷ đồng. Đã xác minh và làm việc với 10 bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng. Thông qua hình thức lừa đảo chiếm đoạt hay app giả mạo Vingroup Doji. Kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng trong chuyên án đều thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập, đang tiếp tục đấu tranh làm rõ, cá thể hóa hành vi tiếp theo của từng đối tượng.
3: Khi bắt các đối tượng và phía bạn trao trả tại cửa khẩu Mobile, các đối tượng hầu hết đều nói là sang làm KTV, rồi sang làm kinh doanh các thứ, vân vân, nói chung làm cửa hàng các thứ. Nhưng với tài liệu chứng cứ, trước hết là chúng tôi là thực hiện đều phải đúng thủ tục tố tụng hình sự đấy, về pháp luật. Thì sau đó thì chúng tôi với những tài liệu chứng cứ đã thu thập được và với những tài liệu có trên máy hậu đài thì chúng tôi chỉ

0: ra đến thời điểm là chúng tôi chỉ ra cho những cái đối tượng là đây là những cái hoạt động là thực hiện cái sử dụng cái mạng máy tính này, điện thoại để kết nối với internet để lừa tiếp xúc dụ dỗ bị hại là người Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đấy, thì các đối tượng mới đưa những tài liệu ra thì các đối tượng đã buộc phải nhận những hành vi của mình.
1: Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 35 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Cục Cảnh sát Hình sự đang điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ xử lý găm 21981.
2: Để phá được thành công chuyên án thì cần có một cái chỉ đạo tổng thể. Đấy, trực tiếp đấy là đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Điều tra Bộ Công an. Đấy, cục nghiệp vụ là chủ công mũi nhọn. Trong chuyên án này thì chúng tôi đã huy động rất nhiều lực lượng, trong đó là lực lượng trong nước và lực lượng ngoài nước. Đấy, và phối hợp với phía bạn để chúng ta, các đối tượng nào ở trong nước thì chúng ta tổ chức bắt giữ, các đối tượng nào ngoài nước thì chúng ta cử lực lượng sang phối hợp. Đấy, đồng loạt bắt giữ và thu giữ các máy móc.
1: Bẫy tình xuyên biên giới qua mạng xã hội. Những người sử dụng mạng xã hội cần phải luôn cảnh giác, đặc biệt là cân nhắc với những đối tượng lạ mặt kết bạn làm quen qua mạng xã hội. Còn riêng đối với những người không may đã trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo này thì cần phải trình báo với cơ quan công an để có những biện pháp ngăn chặn kịp thời. Chuyên án 255M đã khép lại, song đã để lại nhiều bài học cảnh giác cho người dân cũng như cơ quan chức năng trong công tác phòng chống các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Đây là một chiến công xuất sắc của Cục Cảnh sát Hình sự, đem lại niềm tin với nhân dân hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự 18 tháng 4 năm 1946, 18 tháng 4 năm 2026. Mỗi cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Hình sự luôn vinh dự, tự hào viết tiếp những trang sử hào hùng của các thế hệ lực lượng Cảnh sát Hình sự đi trước. Thực sự là lực lượng chủ lực, xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự. Chuyên mục Hành trình phá án kỳ này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Không còn là những dự án mang tính giải pháp tình thế, nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tái cấu trúc thị trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 22 tháng 6 trên ANTV.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, xin kính chúc các thế hệ người làm báo cả nước luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững bản lĩnh chính trị, ngòi bút sắc bén, tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp báo chí cách mạng, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.
1: Hòa chung không khí đó, vào chiều ngày 17 tháng 6 vừa qua, tại trường quay S1 truyền hình Công an Nhân dân đã diễn ra chương trình gặp mặt báo chí và phát động giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028.
0: Đây không chỉ là hoạt động có ý nghĩa hướng tới những dấu mốc lớn của lực lượng Công an Nhân dân và nền báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là lời hiệu triệu đội ngũ những người làm báo tiếp tục đồng hành, lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì an ninh tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Những dấu ấn nổi bật của sự kiện đặc biệt này sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 17 tháng 6 năm 2026, tại trường quay S1 truyền hình Công an Nhân dân, bầu không khí như được hâm nóng bởi sự kiện gặp mặt báo chí và phát động giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Một không gian hội tụ của những người làm báo từ khắp mọi miền tổ quốc, cùng chung một nhịp đập, một sứ mệnh lan tỏa những giá trị nhân văn của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Viết trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo, giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc, vì bình yên cuộc sống, giai đoạn 2026-2028 sẽ thành công, tốt đẹp, xuất hiện nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 chính thức bắt đầu hành trình tìm kiếm những tác phẩm xuất sắc. Với sự chuẩn bị chặt chẽ, khoa học và chuyên nghiệp, sự kiện phát động đã tạo nên một dấu ấn khởi đầu mạnh mẽ, hứa hẹn một mùa giải gặt hái nhiều thành công, mang đậm hơi thở của thời đại và tình cảm mến yêu của nhân dân dành cho lực lượng Công an Nhân dân.
0: Thưa quý vị, cũng nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi muốn giới thiệu một câu chuyện đẹp về những người đang góp phần làm nên dòng chảy thông tin từ cơ sở. Đó là đội ngũ cộng tác viên luôn đồng hành cùng với truyền hình Công an Nhân dân, mang đến những tin tức chân thực, mô hình hay và những câu chuyện giàu giá trị nhân văn từ khắp mọi miền đất nước.
1: Đặc biệt trong số đó có những cộng tác viên không được đào tạo chuyên nghiệp về báo chí, thế nhưng bằng sự am hiểu địa bàn, tinh thần trách nhiệm cũng như sự gắn bó với nhân dân, các cán bộ công an xã, phường vẫn hàng ngày ghi lại những câu chuyện về cuộc sống, về pháp luật và về hành trình giữ gìn bình yên ở cơ sở.
0: Nhân dịp 21 tháng 6, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với phóng viên không chuyên trong màu áo Công an Nhân dân qua phóng sự sau đây.
1: Bảy giờ sáng, một cảnh báo về thủ đoạn

0: Giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo vừa được gửi tới hàng nghìn người dân trong khu dân cư. Người đăng tải thông tin ấy không phải nhà báo, đó là một cán bộ công an phường. Những hình ảnh như vậy đang ngày càng trở nên quen thuộc ở nhiều địa phương. Nếu như trước đây, công tác tuyên truyền chủ yếu gắn với các cuộc họp dân, những buổi phổ biến pháp luật hay hệ thống loa truyền thanh, thì ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, cách thức tiếp cận người dân cũng đang thay đổi.
1: Giờ đây thì rất tiện rồi. Người dân chúng tôi cũng như tôi chỉ cần đăng nhập vào nhóm Zalo của tổ dân phố là được nhận được ngay các tin tức, đầy đủ các tin tức cũng như là mọi quy định về pháp luật, hình ảnh rồi là video rất là dễ hiểu.
0: Để thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, nhiều cán bộ công an cơ sở đã chủ động làm quen với những công cụ tưởng như rất xa lạ với công việc chuyên môn của mình. Họ học cách quay video bằng điện thoại, tự tìm hiểu kỹ năng dựng hình, xây dựng các trang mạng xã hội, các nhóm Zalo cộng đồng. Có người tranh thủ học từng thao tác chỉnh sửa video sau giờ làm việc. Có người tự mày mò cách thiết kế hình ảnh để những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên dễ hiểu hơn. Có nơi xây dựng các clip tình huống ngắn để truyền tải những thông tin, khuyến cáo và quy định của pháp luật đến người dân một cách dễ hiểu hơn.
2: Xin hỏi người chơi tên gì ạ?
3: Dạ, em họ Đào tên Lửa.
2: Chúng ta cùng đến với câu hỏi quyết định. Sau khi cuộc nhậu tàn, anh làm gì để về nhà an toàn?
0: Có nơi duy trì những chuyên mục tuyên truyền định kỳ, cập nhật thông tin về an ninh trật tự ngay trên điện thoại của người dân. Đằng sau những hình ảnh ngắn gọn ấy là cả một quá trình đổi mới tư duy.
4: Công an phường đã triển khai rất nhiều cái hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó có cả những cái truyện tranh, rồi pano áp phích, khẩu hiệu, thế và tuyên truyền miệng. Thế thì chúng tôi cảm thấy rằng là trong cái việc thực hiện chuyển đổi số này là nó rất dễ hiểu, dễ tiếp cận. Thông qua các cái biện pháp đấy, và chúng tôi cũng tuyên truyền cho chi bộ rồi là bà con ở tổ dân phố cũng như người thân và gia đình.
5: Hiện nay phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua các nền tảng số, mạng xã hội. Điểm nổi bật của các sản phẩm tuyên truyền qua video ngắn ấy là hình thức thể hiện sinh động, dễ tiếp cận, nội dung ngắn gọn, truyền tải thông điệp rõ ràng. Thông qua các tình huống, người xem có thể dễ dàng nhận diện các hành vi vi phạm và đặc biệt có thể xem lại nhiều lần, chia sẻ hay lan tỏa rộng rãi. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền thông qua mạng xã hội.
0: Nhưng có lẽ điều giúp những thông tin từ cơ sở luôn nhận được sự tin tưởng của người dân không chỉ nằm ở sự nhanh chóng hay chính xác. Đó cũng chính là tinh thần của phong trào thi đua ba nhất: gần dân để lắng nghe, hiểu dân để sẻ chia và phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực nhất.
6: Kết nối giữa các bác có tấm lòng đối với các nhà có điều kiện khó khăn. Cái ý tưởng là sử dụng kênh mạng TikTok để mà lan tỏa những cái hình ảnh của địa phương. Đây là một cái cách để mà hỗ trợ địa phương phát triển.
7: Các đồng chí đã hướng dẫn rất là tận tình về công nghệ số. Sau khi mà được các đồng chí công an hướng dẫn thì chúng tôi cũng đã tự biết chụp ảnh, tự biết đăng hình và tự biết live stream trên các nền tảng. Là đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã tự hoàn toàn là tự mình có thể live stream, đăng sản phẩm và tiếp cận các khách hàng.
0: Xin dành sự trân trọng tới những phóng viên hết sức đặc biệt trong màu áo công an nhân dân nơi cơ sở. Những người luôn hiện diện ở nơi nhân dân cần, ở nơi những câu chuyện đẹp được bắt đầu.
8: Nhân dịp này xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một chương trình đặc sắc của truyền hình Công an Nhân dân, ghi nhận những dấu ấn nổi bật của báo chí Công an Nhân dân trên hành trình đổi mới và chuyển đổi số.
9: Chương trình khắc họa bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của những người làm báo trong lực lượng Công an Nhân dân, không ngừng đổi mới để lan tỏa thông tin chính thống, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phục vụ nhân dân.
8: Kính mời quý vị và các đồng chí cùng đến với chương trình Khát vọng vươn mình, sứ mệnh dẫn đường thông tin trong kỷ nguyên mới.
10: Và lấy công chúng làm trung tâm. Từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và mạng xã hội, các sản phẩm báo chí không chỉ được mở rộng về phạm vi tiếp cận mà còn được nâng cao về chất lượng nội dung, hình thức thể hiện và tốc độ lan tỏa. Sự đổi mới ấy không đơn thuần là thích ứng với công nghệ, dân liên tục được đầu tư đổi mới cách thể hiện, tối ưu hóa nội dung để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả hiện đại. Đặc biệt, những tin bài thời sự

0: còn là những dự án mang tính giải pháp tình thế. Nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Bây giờ 45 phút thứ hai ngày 22 tháng 6 trên ANTV.
1: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
0: Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang lặng lẽ bước vào những trận chiến đầy hiểm nguy. Đối với các anh, mỗi chuyên án là một cuộc chiến sinh tử, bởi chỉ một giây phút lơ là sẽ để lại hậu quả nặng nề cho những thế hệ tương lai của đất nước. Xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành địa bàn không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mà còn của cả hệ thống chính trị và cả cộng đồng. Khi toàn xã hội cùng vào cuộc, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lùi được ma túy vì cuộc sống bình yên hôm nay và mai sau. Mời quý vị đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng vào 20h45 phút thứ ba ngày 23 tháng 6 trên ANTV.
2: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
3: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
4: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
5: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111. Tổng đài quốc gia
1: đóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.
2: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công.

chăn ướt cuốn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: dụng điện thoại di động truy cập các trang phát trực tiếp các trận đá gà từ trường gà tại Campuchia, sau đó trực tiếp nhận kèo, thỏa thuận tỷ lệ cược, xác định thắng thua và thanh toán bằng tiền mặt ngay tại chỗ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa 22 đối tượng về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, một máy tính bảng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đánh bạc. Quá trình kiểm tra còn phát hiện thu giữ 2 khẩu súng, 36 viên đạn và một dao tự chế. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 7 đối tượng. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc Nam, xe khách tử vong trên đường đi cấp cứu, 9 hành khách bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. Xe đầu kéo di chuyển theo hướng Bắc Nam, khi đến giữa cầu Bến Thủy 2, đoạn qua địa bàn xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, phương tiện bất ngờ bốc cháy. Vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ 30 phút ngày hôm qua 21 tháng 6. Ngọn lửa xuất phát từ phần đuôi xe rồi nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ phương tiện, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Phát hiện sự việc, tài xế thoát ra ngoài an toàn rồi cùng người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy điều khiển xe mô tô bốc đầu trên đường. Đội tuần tra dẫn đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam thanh niên trên và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.
1: Phản ánh hơi thở cuộc sống, đấu tranh với cái xấu, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của xã hội. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí, đặc biệt là những phóng sự điều tra, là hành trình bền bỉ đi tìm sự thật với không ít áp lực, khó khăn và cả những rủi ro nghề nghiệp. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chương trình Câu chuyện cuối tuần hôm nay xin được mời đến trường quay những nhà báo điều tra kỳ cựu. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chuyện nghề, những kinh nghiệm, những góc khuất và hành trình phía sau.
2: Đó có thể là một lá đơn gửi đến tòa soạn, một cuộc điện thoại từ người dân. Nhưng với người làm báo điều tra, đó có thể là điểm khởi đầu của một hành trình dài đi tìm sự thật.
3: Điều tra vụ việc hay điều tra vấn đề thì cũng rất là cần việc tìm hiểu, xác minh, xác thực trên cơ sở là từ nguồn tin, chứng cứ và để mình đưa ra các cái luận điểm, các căn cứ để chứng minh cho những điều mà mình nói. Nghe từ nguồn tin, nghe từ hiện trường, từ thực tế, rồi từ các cấp chính quyền có liên quan. Để qua đấy thì mình sẽ có những cái bài viết mà đem đến cho độc giả, khán giả những cái thông tin chính thức, chính xác và trung thực, khách quan.
4: Làm điều tra nó có rất nhiều thứ nó liên quan đằng sau. Do đó là cái bản lĩnh của một người làm báo là rất quan trọng. Thêm nữa là phải đam mê. Bởi vì như các bạn biết là làm điều tra để mà làm một bài phản ánh có thể là trong ngày, nhưng mà làm một bài điều tra chúng ta cũng mất rất nhiều thời gian. Có những bài có những tuyến bài nó không phải là trong ngày 1, ngày 2 mà không phải 1 tuần 1 tuần 2, có khi nó kéo dài cả tháng, vài tháng trời thì chúng ta mới đến đích được. Đó là cần rất nhiều thứ, cho nên là làm điều tra thì không thể đóng vội được.
5: Rất nhiều những chuyến đi, nhiều lần bị từ chối tiếp cận thông tin và không ít đêm thức trắng để đối chiếu tài liệu. Có những cảnh quay chỉ vài giây trên truyền hình, nhưng phóng viên phải chờ đợi rất nhiều ngày mới ghi nhận được. Sau mỗi phóng sự được phát sóng, điều tôi nhớ nhất không phải là những lượt xem hay là những giải thưởng, mà là những cuộc gọi của người dân nói rằng vấn đề của họ cuối cùng đã được quan tâm. Những khoảnh khắc như vậy đã giúp tôi giữ được ngọn lửa với nghề. Theo tôi, báo chí không chỉ để phát hiện những sai phạm, mà còn giúp cho xã hội nhìn rõ những vấn đề.

0: đang tồn tại để cùng tìm cách thay đổi. Sự thật được làm sáng tỏ, niềm tin vào pháp luật, vào sự công bằng cũng được củng cố.
1: Đằng sau mỗi phóng sự điều tra là rất nhiều ngày tháng âm thầm như thế, là hành trình theo đuổi sự thật bằng sự kiên trì.
2: Bất kỳ một cái thể loại nào báo chí cũng đều có cái khó riêng và cái vất vả riêng bên đó. Nhưng mà cái thế mạnh của truyền hình Công an Nhân dân từ khi ra đời năm 1972 đến nay thì thế mạnh vẫn là thể loại điều tra. Cái lĩnh vực, một cái thể loại báo chí mà thực hiện rất là khó nhưng mang lại hiệu quả xã hội rất là lớn.
3: Họ cũng đã kiện tôi với lý do là đưa thông tin không chính xác và không đầy đủ về sản phẩm của họ, và họ đã liên lạc trực tiếp với chú. Nhưng rất may mắn với chúng tôi thời điểm đó là chú Vinh là lãnh đạo và rất tin tưởng anh em. Ngay lập tức chú yêu cầu công ty đó đến tại phòng làm việc, và chú nói với tôi là trước khi họ đến làm việc thì cháu hãy chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tất cả những gì cháu làm mang sang đây để chú cháu mình cùng bàn luận và để xem mình có lỗ hổng nào hay không. Và thật sự là khi chú nói như vậy thì tôi rất tự tin, chuẩn bị đầy đủ tất cả các tài liệu. Và khi đó là công ty đó đến tại phòng làm việc của chú và chú nghe cả hai bên cùng nói. Sau khi chia sẻ xong và nắm được toàn bộ hồ sơ của tôi mang về thì chú ngay lập tức nói với cả công ty kia.
4: Vâng ạ, xin hỏi thêm nhà báo Nguyễn Dung một chút ạ, là chị là một nhà báo mà thuộc thế hệ làm nghề trong thời đại số. Vậy thì nhiều người cho rằng là khi công nghệ mà phát triển nhanh chóng như vậy thì việc tiếp cận nguồn thông tin thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Thực tế thì có đúng như vậy hay không ạ? Và khi thông tin mà nhiều hơn như vậy thì áp lực kiểm chứng thông tin của nhà báo sẽ như thế nào?
3: Có lẽ là ai cũng sẽ nói rằng thời đại số thì thông tin nhiều hơn, nhưng chưa chắc thông tin nhiều hơn đã giá trị hơn. Chính vì vậy mà chúng tôi, những người làm báo điều tra thì luôn luôn tự tin rằng mình sẽ vẫn có đất để sống, bởi mình sẽ phản ánh tiếng nói của sự chiêm nghiệm, của sự thực tế và thẩm định thông tin. Và đó chính là những cái điều mà tôi nghĩ rằng ở thế hệ nào thì cũng vẫn luôn luôn có một cái tiêu chí đó.
2: Điều thì nó đều là sự thật. Sự thật thì trong cái điều tra thì rất quan trọng, khi chúng ta phải có những cái chứng cứ để chứng minh đó sự thật. Những câu chuyện của Nguyễn Nhung vừa nói đó, bộ óc, bộ lọc nó còn phải tinh xảo hơn cái giai đoạn của chúng tôi trực tiếp làm nghề.
4: Vậy thì bằng kinh nghiệm rất là nhiều năm công tác trong lĩnh vực báo chí cũng như là báo chí điều tra, thì đại tá nhà báo Nguyễn Quang Vinh có thể chia sẻ về ông cảm nhận như thế nào, đâu sẽ là thách thức lớn nhất của nhà báo khi làm điều tra trong thời đại số?
2: Cuối cùng vẫn là để đi tìm đến sự thật thì vẫn cần cái bản lĩnh và lòng yêu nghề của người phóng viên. Nếu phóng viên sớm thoái chí, phóng viên sớm lo ngại hay lo sợ rồi không bước qua được những cái khó khăn chúng ta đừng hiểu là cái khó khăn chỉ là cái sự đe dọa của những cái đối tượng xã hội. Những việc đó đối với bọn tôi khi là phóng viên trong lực lượng công an thì nó là chuyện rất là nhỏ. Nhưng khó khăn chúng ta là chính đồng nghiệp và cấp trên của chúng ta không hiểu khi chúng ta muốn phản ánh một vấn đề. Có một cái câu chuyện nhỏ như thế này thôi, tôi phản ánh vào một cái vấn đề tệ nạn xã hội của một cái khách sạn rất là lớn của nhà nước, mà giám đốc khách sạn, vị giám đốc khách sạn là có chức sắc trong cái chính quyền, cho nên là cả cái đêm hôm đó làm thì đến 2 giờ sáng ấy, thì vị đấy đã chỉ thẳng vào mặt tôi nói là anh chưa đủ cái kiến thức, đủ cái trình độ để mà anh bước chân vào đây để anh hiểu rằng cái nơi này là nơi làm cái gì. Thế và 8 giờ sáng hôm sau đến chỗ làm việc thì Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, đã gọi điện cho tôi là lên ngay phòng làm việc của anh. Mình cũng giật mình khi lên đến nơi thì hóa ra là tất cả cái đơn tố cáo của người nước ngoài viết bằng chữ Đài Loan có bản dịch ngay trong đêm đó và 8 giờ sáng đã nằm trên bàn của Tổng cục trưởng rồi. Cái đấy thì cuối cùng là mình bị chạm vào cái lòng tự ái, bởi vì là mình thực thi những cái việc mà mình rất là khó khăn để lấy được những thông tin như thế. Xin phép cho em được thể hiện bằng cái vai trò của báo chí và tất cả mọi chuyện sai trái thì em sẽ chịu trách nhiệm việc đó. Cho nên anh cho phép em để hoàn thiện cái tác phẩm này trước khi phát sóng để anh xem. Và thủ trưởng đồng ý cái tác phẩm đó trên bàn thủ trưởng trước khi phát sóng, và khi phát sóng rồi thì tất cả sự thật nó được phơi bày ra hết. Và cái vị đó về sau là có một cái đoàn, lập một cái đoàn đến tận truyền hình Công an Nhân dân và xin lỗi. Thì tiếp gồm có anh Đặng Ngọc Thuấn là trưởng ban, khi đó tôi là phóng viên trẻ, và cùng tiếp và vị đấy có khóc tại cái truyền hình Công an Nhân dân và còn nói một câu là anh Vinh anh trẻ nhưng mà hóa ra anh ác thế. Tôi bảo là chị hiểu lầm và chị dùng cái từ nó không đúng, bởi vì nếu mà chúng ta cùng đi

0: đến cái tâm của chị có thể tốt, nhưng cái hành vi của những cấp dưới chị thực thi những việc đó nó không đúng luật pháp thì chị chưa gì chị đã đổ chụp lên đầu phóng viên. Và cái đấy thì tôi muốn quay trở lại một cái ý là thủ trưởng của mình đã tin mình và cho phép mình thực hiện cái vũ khí của báo chí là chúng ta sẽ thể hiện nó trên sóng truyền hình. Chứ còn nếu thủ trưởng mà không tin mình bảo là dẹp cái việc này đi thì cái nỗi oan đó nó sẽ làm cho người phóng viên điều tra sẽ chùn chân và sẽ không dám thực hiện những cái đề tài sâu hơn nữa.
1: Vâng ạ, có thể nói là những khó khăn thì không chỉ đến từ áp lực hay hiểm nguy bên ngoài mà còn đến từ rất nhiều.
2: Của con trai tôi trong những năm trở lại đây là giai đoạn dậy thì, mà có lẽ là nếu như ai có một con trong giai đoạn dậy thì này thì sẽ đều có những cái áp lực rất là riêng. Tuy nhiên thì cái thời gian dành cho công việc thì lại khá là nhiều. Bởi thực sự là tôi không chỉ làm mỗi mảng điều tra mà rất nhiều các mảng miếng lĩnh vực khác nữa. Nên là nhiều người nói là hình như là yêu nghề hơn yêu gia đình. Nhưng mà thực ra thì tôi rất muốn nuôi trong mình một cái sự thành công nào đó trong nghề nghiệp, để cậu con trai của mình sẽ nhìn vào mẹ, để thấy được rằng người mẹ đó đã đang quyết tâm và đang cố gắng như thế nào. Khi mỗi chuyến công tác về thì chúng tôi sẽ có những cuộc chia sẻ. Cuộc chia sẻ đó không chỉ là con ăn gì, con chơi gì, con học như thế nào, mà cuộc chia sẻ đó chính là những cuộc chia sẻ về những chuyến công tác của mẹ. Và tôi nghĩ rằng đó chính là một trong những yếu tố mà khiến tôi và cậu con trai có sự gắn kết hơn, và cũng như để cho cậu ấy hiểu thêm mình và cũng thông cảm với mẹ vì cái thời gian dành cho con ít hơn.
1: Xin được hỏi đại tá nhà báo Nguyễn Quang Vinh ạ, một trong những yêu cầu tối quan trọng của việc làm báo chí điều tra đó là phải bảo vệ nguồn tin của mình, bởi lẽ là một tác phẩm điều tra thì mang tính phản biện rất là cao, và những cái đối tượng được phản biện trong cái bài báo chí đó thì luôn tìm mọi cách để che giấu thông tin, không để lộ lọt ra bên ngoài. Vậy thì với quan điểm cá nhân của ông thì ông đánh giá như thế nào về điều này ạ?
0: Đương nhiên là như thế rồi, khi những đối tượng sai phạm bất kỳ lĩnh vực nào thì người ta đều muốn che giấu cái chuyện sai phạm của người ta. Và nhiệm vụ của báo chí điều tra là chúng ta phải tìm ra những cái sai phạm đó bằng những chứng cứ cụ thể. Thế còn khi mà đối diện với chuyện đó, người ta có thể bằng nhiều cái thủ đoạn, dùng đúng nghĩa dùng thủ đoạn để làm sao nó triệt tiêu cái động lực của phóng viên không tiếp tục cái câu chuyện đó nữa, hoặc là làm sao để người ta là triệt tiêu cái bài báo của chúng ta nếu là đã phát hành, đã phát sóng rồi. Thì đương nhiên là nhiệm vụ của chúng ta là để chứng minh cái điều đó và phản ứng trước cái điều đó, thì đương nhiên phóng viên phải nghĩ ra cái cách để phản ứng. Phóng viên nghĩ, lúc nãy tôi có nói đề cập đến cái chuyện mà đe dọa về mặt hình sự, rồi là tống tiền hoặc là mang tiền bạc đến, không sợ cái việc đó, thì một cái người phóng viên trong sáng, một cái người phóng viên của lực lượng công an chúng ta vượt qua dễ dàng. Nhưng mà cái khó nhất là đồng đội mình, gia đình mình hay cấp trên của mình không hiểu những điều chúng ta đang làm mà không chia sẻ đấy thì tôi nghĩ là cái đấy là cái khó nhất.
1: Vâng, Thanh Tú thì thật ra cũng là một phóng viên trẻ và đang bắt đầu chập chững từng bước đầu tiên làm quen báo chí, không đơn thuần là thu thập thông tin hay phát hiện sai phạm. Phía sau những thước phim, những bài viết tạo được tác động xã hội là rất nhiều áp lực mà không phải lúc nào công chúng cũng nhìn thấy. Đó là những đêm thức trắng tìm kiếm từng chi tiết, hay là những trăn trở trước số phận của con người, là những cảm xúc mà người làm báo phải học cách đối diện.
3: Để phát hiện cái sai mà còn để bảo vệ những giá trị tốt đẹp của con người và xã hội.

0: Nhiều người nghĩ khó khăn lớn nhất của báo chí điều tra là sự nguy hiểm của nghề nghiệp, sự hiểm nguy chúng ta phải đối mặt. Nhưng mà thực tế thì còn những áp lực rất khác, đó là những áp lực tinh thần như chúng ta đã nói với nhau từ đầu chương trình đến giờ. Vậy thì xin hỏi nhà báo Nguyễn Nhung là có bao giờ chị bị ám ảnh bởi những cái gì mình đã chứng kiến trong quá trình tác nghiệp hay không ạ?
1: Đến giờ phút này tôi nghĩ rằng là tôi sẽ không bao giờ quên, bởi có những nỗi đau, có những sự mất mát mà có lẽ chỉ có thể chứng kiến trong khoảnh khắc đấy thì mình mới có thể luôn luôn khẳng định rằng mình phải nuôi nấng cái đề tài đó và bằng mọi cách mình phải làm được nó. Bạn có thể chứng kiến được rằng là người nông dân vất vả, chân lấm tay bùn, nhưng họ không thể ngờ rằng những mảnh ruộng mà người ta bón lại là phân bón giả. Và suốt cả mùa vụ đó cuối cùng không thể thu hoạch được gì, mà cả gia đình chỉ trông chờ vào đúng mảnh ruộng đấy. Thì đó là những cái câu chuyện mà tôi

0: nghĩ rằng chỉ có khoảnh khắc đấy mình mới có thể nhìn thấy được. Và những giọt nước mắt đó chính là những giọt nước mắt của sự thất vọng và tột đỉnh của sự thất vọng.
1: Cảm xúc chúng ta phải ghim lại và chúng ta quyết đưa cái chuyện đấy ra được ánh sáng, và chúng ta đưa được ánh sáng thì chúng ta mới hoàn thành cái nhiệm vụ của cái người làm báo.
2: Thưa ông, là cũng ông đã cũng là từng là một phóng viên trẻ, cũng từng bước trở thành một nhà báo điều tra kỳ cựu, cũng đã từng ở một vị trí lãnh đạo. Vậy thì có khi nào ông phải lựa chọn giữa việc là công khai sự thật?
1: Chúng ta có đầy đủ tài liệu về sự thật, nhưng nếu hiểu rằng nếu công bố cái việc đó ra thì cái hệ lụy nó ra chưa chắc đã phải cái hệ lụy tích cực. Thì cái điều đó thì tôi cùng với phóng viên, cùng chia sẻ với phóng viên và thỏa thuận cùng phóng viên là chúng ta sẽ không đưa cái việc này lên nữa. Nếu như mà cái hiệu ứng đó bằng cái cách khác, họ đã thấy phóng viên đến làm việc, họ đã thấy tất cả những sai phạm, họ khắc phục cái sai phạm đó rồi, thì cái việc đưa lên báo chí không có cái tác dụng tốt hơn. Mà tự họ đã làm được cái việc đấy, đưa báo chí chỉ là thỏa mãn cái cơn, tức là cái thỏa mãn cho phóng viên, hay là muốn thể hiện là chúng ta đã làm như thế này thế kia, nhưng mà hiệu ứng xã hội không tốt, thì rõ ràng là cân nhắc cái điều đó thì chúng tôi quyết định là không đưa lên trên truyền hình nữa. Cái điều đó thì hoàn toàn là mỗi phóng viên của truyền hình Công an Nhân dân đều hiểu và đều thống nhất với tôi trong mỗi cái tình huống đó như thế.
2: Xin hỏi nhà báo Nguyễn Nhung ạ, vậy trong thời đại của kỷ nguyên số này thì ranh giới như là nhà báo Nguyễn Quang Vinh vừa chia sẻ thì theo chị đánh giá là có sự thay đổi hay không?
0: Tôi nghĩ rằng là với những điều như chú Vinh chia sẻ thì chắc chắn là ở thời đại nào cũng thế, và ngay từ đầu tôi cũng đã nói rồi. Chúng ta sẽ không làm báo ở thời đại nào cũng sẽ không nằm ngoài từ nhân văn. Cuối cùng là gì? Hiệu ứng xã hội. Vậy thì chúng ta hiệu ứng xã hội là để lấy cho cái thương hiệu cá nhân hay vì mục tiêu lớn hơn là mục tiêu chung? Khi mà người ta đã thấy người ta sai và người ta đã nhìn nhận lại cái việc đấy và họ tự thay đổi mình để tốt lên thì không có nghĩa lý gì mà chúng ta lại đến tận cùng chúng ta phải nói rằng là tôi phải nói ông lên, tôi phải đưa ông lên truyền hình mặc dù ông sửa rồi. Câu chuyện đấy nó chính là cái sự nhân văn của mỗi nhà báo, và với bất kỳ một thế là nào thì tôi nghĩ rằng đó cũng là cái giá trị đích thực nhất.
2: Thưa quý vị, nếu trước đây thách thức lớn nhất của báo chí điều tra là tiếp cận sự thật thì ngày nay trong thời đại số, việc nhận diện và kiểm chứng sự thật lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, công nghệ tạo ảnh và video giả cùng tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng xã hội đang đặt ra những yêu cầu đối với người làm báo. Và trong bối cảnh đó thì báo chí điều tra chính thống càng phải khẳng định vai trò là lực lượng kiểm chứng thông tin, bảo vệ sự thật và định hướng dư luận xã hội. Câu hỏi đầu tiên ạ, xin được gửi tới nhà báo Nguyễn Nhung ạ. Nếu như trước đây khó khăn là tiếp cận thông tin thì ngày nay một khó khăn được nhắc đến đó là lại quá nhiều thông tin như là AI này, hay là deepfake này, hay là các sản phẩm cắt ghép thì càng trở nên tinh vi. Vậy thì theo chị thì điều này đặt ra những thách thức gì cho báo chí điều tra trong thời đại số?
0: Loại bỏ những tin xấu, tin sai sự thật để định hướng dư luận tìm đến những thông tin đúng và chính xác hơn. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là nó là thách thức thôi, nhưng nó lại là cơ hội đối với những phóng viên nhà báo như chúng ta, để chúng ta một lần nữa khẳng định khi người dân, khi công chúng muốn kiểm chứng thông tin thì hãy tìm đến những kênh thông tin như thế này. Và tôi nghĩ rằng công nghệ số và nhà báo sẽ luôn luôn song hành, và chúng ta sẽ cùng nhau phát triển và sử dụng nó một cách tốt hơn.
2: Vâng ạ, trong thời gian gần đây thì chúng ta có thể thấy được hiệu ứng của dư luận đối với cả loạt điều tra của phóng viên VTV liên quan đến nội dung về hợp đồng kỳ nghỉ. Vậy thì quá trình thâm nhập và những phóng viên đó cũng chia sẻ là quá trình thâm nhập và thu thập bằng chứng sự vận hành của hệ thống mua bán kỳ nghỉ này đã được diễn ra trong rất là nhiều năm, từ năm 2022 cho tới tận bây giờ, đó là năm 2026, với cả gần 10 hình ảnh thu thập được. Vậy thì xin được hỏi nhà báo đại tá Nguyễn Quang Vinh ạ, điều gì khiến những tác phẩm điều tra bài bản vẫn có sức thuyết phục và sức sống mạnh mẽ như vậy?
1: Khi chúng ta để ra lấy được những cái hình ảnh đó và đưa nó trở thành cái vấn đề để dư luận chứng kiến, dư luận xem xét thì cái điều đó mang lại cái hạnh phúc rất là lớn. Những cái tác phẩm của VTV đặc biệt về cái chuyện mà hợp đồng kỳ nghỉ vừa rồi nó gây được hiệu ứng xã hội rất là lớn, chúng ta quá hiểu, và đó cũng là cái động lực lớn nhất của người phóng viên làm điều tra, cái thành công đó.
2: Xin hai nhà báo

0: có thể
1: mang lại cho xã hội. Có lẽ cái niềm vui đó ít các cái lĩnh vực khác có được. Cho nên chúng ta hãy nhìn đến cái niềm vui, cái đích của công việc chúng ta thì chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn.
0: Vâng ạ, vậy còn nhà báo Nguyễn Nhung?
2: Vâng ạ, chúng ta có thấy cái sự sát nhập của báo chí trong quãng thời gian vừa qua. Năm nay nhiều người nói rằng là một năm 21 tháng 6 nhiều điều buồn hơn niềm vui. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu như những ai vẫn còn được làm báo, vẫn được mang trên mình nhiều thông tin để gửi đến khán giả thì sẽ luôn luôn cho mình một cái động lực thật sự là nhân văn để chúng ta có thể đưa những cái thông tin kịp thời nhất, chính xác nhất để phục vụ công chúng của mình.
0: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Có những sự thật được tìm thấy sau nhiều tháng trời bền bỉ theo đuổi. Có những phóng sự chỉ kéo dài vài phút trên sóng truyền hình, nhưng phía sau là biết bao công sức, trách nhiệm và sự dấn thân của người làm báo. Dù ở bất kỳ thời đại nào, thì từ những chuyến đi thực địa gian khó đến cuộc chiến với tin giả và công nghệ số hôm nay, giá trị cốt lõi của báo chí điều tra vẫn không thay đổi. Đó là sự phụng sự sự thật, bảo vệ lợi ích cộng đồng và góp phần xây dựng một xã hội minh bạch, tốt đẹp hơn. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, xin kính chúc các nhà báo, phóng viên, biên tập viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững đam mê và bản lĩnh nghề nghiệp. Xin tri ân những đóng góp ý nghĩa của đội ngũ báo chí trong việc lan tỏa thông tin chính xác, nhân văn và phục vụ cộng đồng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Alo 114, một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên INTV. Thưa quý vị, thực tế cho thấy nhiều vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh đã để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.
1: Khoảng 23 giờ 35 phút ngày 16 tháng 6, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã kịp thời phát hiện có cháy tại một kiosk trong chợ Mỹ Đình. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng khoảng gần 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường. Qua xác minh, đám cháy xảy ra tại một kiosk đóng kín, bán đồ ăn uống, kết hợp tường gạch mái tôn, có khả năng cháy lan sang các kiosk lân cận. Sau thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến gần 24 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn cháy lan ra khu vực xung quanh, qua đó bảo vệ được hơn 4.000 m2 chợ với hàng trăm kiosk của các tiểu thương. Cũng tại Hà Nội, chiều 17 tháng 6, một vụ cháy xảy ra tại kho chứa dụng cụ thể thao nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Môi trường Urenco 9, phường Phú Diễn. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào khoảng 14 giờ 30 phút khi nhân viên làm việc tại kho hàng phát hiện khói và lửa bốc lên từ bên trong. Ngay sau đó, những người có mặt đã hô hoán, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Do kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy như bóng đá, vật cầu lông nên ngọn lửa lan nhanh, gây khó khăn cho công tác dập lửa ban đầu. Được biết, kho hàng này vừa nhập số lượng lớn hàng hóa chưa kịp phân phối nên đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận và không gây thiệt hại về người. Tại Thanh Hóa, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà 4 tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà có kết cấu 4 tầng và có 3 người gồm 2 ông bà cùng một cháu nhỏ 4 tuổi đang mắc kẹt ở tầng 3. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận các nạn nhân qua ban công tầng 3, đồng thời trấn an tinh thần và hướng dẫn di chuyển xuống nơi an toàn. Đến 5 giờ 30, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
2: Tin báo cháy,

0: Trong đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh trực tiếp quản lý gần 2.000 cơ sở, số còn lại do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Theo luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ năm 2024, cùng Nghị định 105 năm 2025 của Chính phủ, các cơ sở này bắt buộc phải lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, kết nối với trung tâm giám sát qua hệ thống G-Safe. Đây là bước đi quan trọng để lực lượng chức năng có thể tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy nhanh chóng và chính xác.
1: Vâng, về việc lắp cái hệ thống truyền tin báo cháy.
0: Thông tin lập tức được truyền về qua kết nối Internet 4G và Ethernet. Chỉ trong vài giây, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có trong tay vị trí cụ thể của đám cháy trên bản đồ số GIS. Loại phương tiện cần điều động, tuyến đường gần nhất, hướng tiếp cận thuận lợi và cả vị trí trụ nước chữa cháy gần nhất.
1: Việc thực hiện hiện đại hóa hệ thống thông tin phòng cháy chữa cháy tại Sơn La có thể tạo ra những thay đổi trong mang tính đột phá trong công tác phòng cháy chữa cháy ở nhiều cạnh cốt lõi, như là rút ngắn tối đa thời gian tiếp nhận và xử lý tin báo. Hệ thống thông tin hiện đại giúp phát hiện sớm và truyền tín hiệu gần như là tức thời. Điều này giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không còn phụ thuộc vào hoàn toàn vào báo cháy thủ công, từ đó giảm thời gian vàng bị mất. Cái thứ hai là chỉ huy điều hành thông tin thông minh và chính xác hơn nhờ ứng dụng công nghệ số như là bản đồ số, định vị GPS, camera giám sát, dữ liệu công trình. Chỉ huy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có thể là xác định nhanh vị trí cháy, nắm trước đặc điểm công trình, nguồn nước và lối tiếp cận, điều động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, chi viện một cách tối ưu, từ đó tăng hiệu quả tác chiến ngay từ những phút ban đầu.
0: Ngày 14 tháng 10 năm 2025, Bộ Công an đã giao Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu GTEL thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền tin báo cháy trên toàn quốc. Tại tỉnh Sơn La, một đợt cao điểm 305 ngày từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2027 đang được phát động. Mục tiêu là đến quý 1 năm 2027 hoàn thành 100% cơ sở trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy. Song song, mỗi hộ gia đình được vận động có ít nhất một người cài đặt ứng dụng báo cháy 114 trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Mắt thần bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Sơn La đang vững bước xây dựng một hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, đồng bộ vì sự bình yên và an toàn của mỗi mái nhà, mỗi con người.
2: Cho cơ sở của mình, vì nếu có xảy ra cái gì thì hệ thống truyền tin sẽ báo tốc độ nhanh nhất đến cơ quan chức năng để giảm thiểu cái thiệt hại về người cũng như tài sản.
3: Cũng tại tổ dân phố Mi Điền 2, quán karaoke Phong Club xác định việc đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là cách bảo vệ an toàn cho khách hàng, nhân viên và chính cơ sở kinh doanh của mình. Ngoài việc bố trí tiêu lệnh, bình chữa cháy tại các khu vực, cơ sở đã hoàn thành 2025, các cơ sở thuộc diện bắt buộc như các cơ

0: sơ cứng teo cơ. Nhưng không, thực tế là việc mất đi khả năng giao tiếp trực tiếp, không thể trò chuyện bình thường với người mình yêu thương, mới là nỗi đau khủng khiếp và khó chấp nhận nhất. Để đưa ông Casey trở lại với thế giới ngôn ngữ, các nhà khoa học tại Đại học Cali không chỉ hồi sinh cuộc đời ông, mà còn thắp lên ánh sáng công nghệ cho hàng nghìn bệnh nhân trên toàn thế giới.
1: Trong những năm qua, nhờ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, đã có nhiều phạm nhân được xét giảm án, đặc xá tha tù trước thời hạn để sớm trở về với gia đình và xã hội. Tuy nhiên, hành trình tái hòa nhập cộng đồng của họ chưa bao giờ là dễ dàng. Những mặc cảm về quá khứ, sự thiếu tự tin cùng ánh nhìn kỳ thị của một bộ phận xã hội đã trở thành rào cản lớn trên con đường làm lại cuộc đời của những người từng lầm lỡ. Trong những năm qua, Công an tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm thực hiện hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực đã được triển khai, tạo điều kiện cho họ được vay vốn, học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Dẫu từng có lúc lầm đường, nhưng sâu thẳm trong mỗi con người ấy vẫn luôn cháy bỏng khát vọng hoàn lương. Chính sự quan tâm, sẻ chia và bao dung của cộng đồng sẽ là điểm tựa để họ thêm niềm tin, nghị lực, vững bước trên hành trình làm lại cuộc đời. Với vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt cho lãnh đạo Bộ Công an trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ, Tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng đã và đang từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác quản lý giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Từ những chủ trương, chỉ đạo đó, lực lượng công an các địa phương đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội trong việc quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người từng lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều mô hình hỗ trợ hiệu quả đã được triển khai, giúp họ có cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và từng bước khẳng định bản thân bằng sự nỗ lực hoàn lương.
2: Trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Bởi đây là nhóm người khi trở về địa phương phải đối mặt với rất nhiều rào cản, khó khăn, mặc cảm, tự ti về quá khứ, thiếu kỹ năng về nghề nghiệp, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Do vậy, việc ban hành cái chính sách hỗ trợ giúp đỡ thiết thực về việc làm, tạo kế sinh nhai là vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất để giúp họ có điều kiện phát triển bình thường, phát triển bình đẳng như các cá nhân khác trong cộng đồng, thực hiện mục tiêu là an sinh xã hội, là không
1: và luôn nỗ lực vươn lên bằng đôi bàn tay lao động chân chính. Sau những biến cố cuộc đời, chị Nguyệt đã chọn con đường hướng thiện, từng bước gây dựng lại niềm tin nơi gia đình và bà con lối xóm. Chính sự chân thành, ý chí làm lại cuộc đời cùng khát vọng sống lương thiện đã giúp chị vượt qua mặc cảm, tiếp tục kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện để họ được học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.
3: Em cũng được sự động viên của chính quyền địa phương và các ban ngành rồi bên vay vốn đấy, ở ngân hàng đấy thì cũng cho vay được 50 triệu để về để làm cái kinh tế đấy. Thì em cũng có cảm thấy cũng thấy là vui đó. Thì cũng về thì cũng có chăn nuôi trồng trọt thì cũng thấy có cũng làm lên kinh tế cũng thấy khá giả hơn ngày trước.
4: Những người mà đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ấy, họ cũng rất là vui, phấn khởi. Tuy nhiên họ có những cái lo lắng, băn khoăn khi mình đã chấp hành xong án phạt rồi thì là mình làm thế nào để có điều kiện làm ăn kinh tế, để hòa nhập với cộng đồng hơn. Thì đây là một cái lo lắng của người ta. Đồng thời là có những cái kỳ thị của xã hội Thế nhưng từ những cái tuyên truyền vận động của cả hệ thống chính trị chúng tôi vào cuộc thì triển khai tốt.

0: địa phương chúng tôi thì cũng đã tạo điều kiện cho những người là chấp hành trong cái án phạt tù ấy là tiếp cận với cái nguồn vốn như là ngân hàng chính sách, rồi là giới thiệu việc làm, và đồng thời là cũng sẽ là cái chúng tôi là cũng bảo lãnh cho họ để họ là xin việc đối với những cái cơ quan xí nghiệp, các tổ chức cá nhân để họ tin tưởng và nhận việc những người này đã trở về địa phương mà để họ có cái cuộc sống nó tốt hơn.
1: Nhờ nguồn thu nhập tích cóp được từ những vụ mùa trước, vợ chồng chị Phạm Thị Nguyệt mạnh dạn đầu tư mua thêm 10 con lợn giống để mở rộng mô hình chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Từ hai bàn tay trắng cùng những ngày tháng.
2: Cái thứ hai nữa là Ủy ban nhân xã cũng đã tích cực là phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân để thực hiện cái việc hỗ trợ cho những người chấp hành xong bản án trở về địa phương, để những người chấp hành xong bản án thì người ta có, thứ nhất là có cái công việc, có việc làm để tạo sinh kế, để người ta có cái thu nhập để ổn định cái cuộc sống.
1: Được làm lại cuộc đời bằng chính đôi tay, bằng mồ hôi và sức lao động chân chính luôn là khát khao của rất nhiều người, đặc biệt là những người từng một thời lầm lỡ, vướng vào vòng lao lý. Hành trình vượt qua mặc cảm, tìm lại niềm tin và xây dựng cuộc sống mới chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng bằng ý chí và quyết tâm, nhiều người đã chứng minh rằng quá khứ không thể quyết định tương lai. Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hải là một minh chứng như thế. Sau những biến cố của cuộc đời, anh đã nỗ lực vươn lên, chăm chỉ lao động, từng bước ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Sự thay đổi tích cực ấy khiến nhiều người thêm cảm phục, trân trọng và tin rằng chỉ cần còn niềm tin và nghị lực thì ai cũng có cơ hội làm lại cuộc đời.
3: Tôi ra trại từ năm 2012 đến 2013 bắt đầu về với gây dựng lập nghiệp lại. Thì đầu tiên thì

0: cái hậu phương gia đình.
1: Không chỉ vượt qua mặc cảm tự ti để vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, điều đáng quý ở anh Nguyễn Văn Hải còn là sự đồng cảm và sẻ chia với những mảnh đời từng có hoàn cảnh giống mình. Thấu hiểu những khó khăn mà người chấp hành xong án phạt tù phải đối mặt trên hành trình tìm lại niềm tin và cơ hội trong cuộc sống, anh Hải luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ họ. Công ty kinh doanh vật liệu xây dựng của anh đã trở thành nơi tạo việc làm cho nhiều người từng có quá khứ lầm lỗi hoặc những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Với anh Hải, trao cho họ một công việc không chỉ là giúp họ có thu nhập ổn định, mà còn là cách để họ tìm lại giá trị bản thân, thêm niềm tin vào cuộc sống và tránh xa những cám dỗ, sai lầm cũ. Nhiều người khi đến làm việc tại công ty, trước đây từng thất nghiệp, cuộc sống bấp bênh, nay đã có công việc ổn định. Dù số tiền không quá lớn, nhưng đó là nguồn động viên quan trọng giúp họ trang trải cuộc sống, chăm lo cho gia đình và từng bước vươn lên bằng chính sức lao động chân chính của mình.
0: Vì mình có cái cảnh ngộ với nhau là mình hiểu nhau hơn. Đấy, anh em thì cũng thực sự là về thì cũng nhiều người ta không tin tưởng. Đấy, thì mình về đến đây với anh em các thứ thì mình cũng đối xử cũng như anh em với nhau. Đấy, thì về đây làm thứ nhất là cái công lương anh em, thứ hai nữa là cái sự quan tâm của mình với anh em với mọi người. Thì người ta thì thấy như thế là cái tình cảm. Có thể là người ta còn làm việc hơn những cái việc của gia đình nhà họ.
2: Trước đây tôi cũng có một thời gian cũng lầm lỡ, cũng được nhà nước đưa đi cai nghiện. Về thì bây giờ cũng được anh Hải quan tâm, cũng tạo điều kiện cho cái công việc để làm. Nói chung là công việc làm ở chỗ anh Hải cũng về sức khỏe cũng đảm bảo, mà lương các thứ thì cũng tạm ổn, cũng đủ nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình.
1: Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các mô hình hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng đang được triển khai sâu rộng và ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Những mô hình này không chỉ nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các

0: mà còn có sự chung tay, ủng hộ tích cực từ các tổ chức, đoàn thể và nhân dân địa phương. Việc xây dựng và duy trì các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tạo môi trường thuận lợi để những người từng lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời. Thông qua các hoạt động như tư vấn, động viên tinh thần, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm hay giúp đỡ phát triển kinh tế, nhiều người đã từng bước vượt qua mặc cảm, tự ti, xóa bỏ cảm giác bị kỳ thị để tự tin hòa nhập với cộng đồng. Khi nhận được sự cảm thông và tạo điều kiện từ xã hội, người chấp hành xong án phạt tù sẽ có thêm động lực, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên ngay từ cơ sở.
1: Hiện tại thì Quyết Thắng cũng đã thành lập được cái câu lạc bộ Thắp Sáng Niềm Tin hòa nhập cộng đồng. Hiện tại là câu lạc bộ đã có tổng số đến 12 thành viên. Qua quá trình hoạt động thì hiện tại đã có đến 8 thành viên đã có công việc khá là ổn định. Có 4 thành viên thì hiện tại cũng đã tiếp cận được các cái công việc mang tính thời vụ, cũng đã bắt đầu có thu nhập. Và đặc biệt là có một thành viên trong câu lạc bộ đã tiếp cận được cái vốn ngân hàng chính sách xã hội, phát triển trang trại gia đình và bước đầu cũng đã đem lại thu nhập, ổn định kinh tế.
0: Chỉ sau một thời gian triển khai mô hình Thắp Sáng Niềm Tin Hòa Nhập Cộng Đồng, nhiều người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn xã Quyết Thắng đã có những chuyển biến tích cực rõ rệt. Từ chỗ mặc cảm, tự ti, nhiều người đã dần lấy lại niềm tin, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và tích cực hòa nhập với cộng đồng. Sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp họ có thêm động lực để làm lại cuộc đời. Đối với anh Bùi Văn Dũng, được trở về với gia đình, được sống và là một công dân tự do, thực sự là điều vô cùng quý giá sau những tháng ngày lầm lỗi. Chính vì thấu hiểu giá trị của tự do và cơ hội làm lại cuộc đời, nên anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực không ngừng để sống tốt hơn mỗi ngày. Với ý chí vươn lên, cùng sự quyết tâm cải tạo, hoàn thiện bản thân, anh Dũng luôn tâm niệm phải sống sao cho xứng đáng với niềm hạnh phúc lớn lao mà mình đang có hôm nay.
2: Em thì cũng chấp hành án xong từ năm 2018. Thì về đến nay thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn và sự cản trở. Nhiều nhất đó là về cái kinh tế mà được sự quan tâm, chia sẻ và động viên của các cấp chính quyền. Thì các anh, các chị cũng đã tạo điều kiện, nhất là các anh công an xã Quyết Thắng đã giúp đỡ cho em để em được tiếp cận cái nguồn vốn với số tiền là 50 triệu của ngân hàng chính sách. Thì em đã sử dụng cái nguồn vốn đấy vào cái chăn nuôi vịt với tổng số lượng con là trên 1.000 con. Thời gian vừa qua thì em đã bán được một lứa đầu tiên với tổng cái mức tiền lãi là hơn 30 triệu đồng.
0: Những buổi gặp gỡ như thế này đã trở thành hoạt động thường xuyên đầy ý nghĩa của mô hình Thắp Sáng Niềm Tin Hòa Nhập Cộng Đồng tại xã Quyết Thắng. Không chỉ đơn thuần là những cuộc trò chuyện, đây còn là nơi để những người từng lầm lỗi được lắng nghe, cảm thông và tiếp thêm động lực trên hành trình làm lại cuộc đời. Có thể nói, sự quan tâm, giáo dục và đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an cùng các tổ chức đoàn thể quần chúng đã trở thành điểm tựa tinh thần vô cùng quan trọng đối với những người chấp hành xong án phạt tù. Chính sự bao dung, sẻ chia và trách nhiệm ấy đã góp phần nuôi dưỡng niềm tin, giúp họ vượt qua mặc cảm, tự ti, thêm quyết tâm sống tốt, sống có ích và từng bước trở về với nẻo sáng của thiện lương.
3: Trên cơ sở khảo sát của công an xã thì địa bàn xã Quyết Thắng là một địa bàn xã rộng, dân cư đông và cái số người mà chấp hành xong án phạt tù để trở thành những công dân tốt, công dân có ích, phòng ngừa cái họ tái phạm tội.
0: Có thể nói, cảm hóa và cải tạo được một con người từng lầm lỡ đã là hành trình đầy gian nan, nhưng giúp họ vững vàng vượt qua mặc cảm, tránh xa con đường cũ để thực sự tái hòa nhập cộng đồng còn khó khăn hơn gấp nhiều lần.

0: Nam với cơ quan tình báo Mỹ có tiềm lực và dây dẫn kinh nghiệm nhất của thế kỷ 20. Cho đến nay, gần một thế kỷ đã trôi qua, chúng ta vẫn nhận định C-30 là một chiến dịch phản gián hoàn hảo.
1: Miền Bắc Việt Nam thời kỳ đình chiến sau Hiệp định Geneva. Ngày 1 tháng 1 năm 1955, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về đến Hà Nội. Thực dân Pháp cố tình tìm mọi cách trì hoãn việc rút binh. Trong khi đó, người Mỹ thông qua các hoạt động gián điệp cải lại ở miền Bắc, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định để âm mưu mở đường cho việc Bắc tiến. Câu chuyện được bắt đầu vào một buổi chiều tháng 8 năm 1954. Cán bộ công an Hà Nội tiếp chuyện một cụ già trạc tuổi lục tuần. Đó là cụ ấm di trú tại phố Lê Lợi, nay là phố Bà Triệu. Cụ báo cáo về việc con rể cụ là Nguyễn Đình Long được một đối tượng trong Việt Nam Quốc Dân Đảng tên là Nguyễn Duy Dị tuyển lựa đi học gián điệp ở nước ngoài cùng một số thanh niên khác. Giữa bối cảnh chính trị rất rối ren, phía ta nhận định thông tin từ cụ ấm di rất có thể là một căn cứ quan trọng gợi mở cho chúng ta thấy một kế hoạch thâm độc nào đó của cơ quan tình báo đế quốc đang sắp sửa được triển khai ở miền Bắc nước ta. Cũng trong thời điểm đó, cơ sở phái khiển của công an Hà Nội là Đỗ Văn Kha, bí danh T-31, cũng được điều vào hoạt động trong tổ chức Đại Việt để bí mật nắm tình hình. Quả nhiên, T-31 khi thâm nhập đã biết, trước khi rút khỏi Hà Nội, bọn Đại Việt có tuyển mộ một số gián điệp cho CIA để đưa đi huấn luyện và tung trở về hoạt động. Chúng chuẩn bị giao nhiệm vụ cho một số cơ sở ở lại nằm im đợi bọn này về bắt liên lạc. Như vậy là những thông tin quý giá mà T-31 báo cáo về trùng khớp với nội dung mà cụ ấm di cung cấp cho cơ quan công an. Ngay lập tức, một kế hoạch theo dõi tên Long được công an Hà Nội triển khai. Khi kết hợp hai nguồn thông tin từ cụ ấm di và T-31, đã có đủ cơ sở để kết luận Long cùng một số phần tử là Đại Việt đang có hoạt động phản cách mạng dưới sự chỉ đạo của cơ quan tình báo đế quốc. Đại Việt cử người đi học gián điệp một cách quy mô và có tổ chức như vậy nhằm mục đích gì? Điều này liệu có nguy hại đến việc giữ gìn và phát triển thành quả của cách mạng ở thời điểm này hay không? Để chủ động đấu tranh trong thời điểm này, chuyên án LZ-14 đã được lập nhằm tập trung đấu tranh với đối tượng là các đảng phái phản động. Trong quá trình nằm vùng tại Đại Việt, T-31 cung cấp thêm rất nhiều thông tin có giá trị. Tiệm cắt tóc ở số 9 Hàng Mành của một đối tượng tên Lan, tức tên Tùng.
2: Đấy là âm mưu của Mỹ. Âm mưu ấy nhằm mục đích là định rằng theo kế hoạch Sitalay Taylor là Bắc tiến 10 trong vòng 18 tháng. Còn ở miền Nam, sau khi hiệp định đình chiến thì Diệm công khai đứng ra thành lập chính
1: Đồng Văn, hoạt động ở ba địa bàn chính là Hải Phòng, Nam Định và Hà Nội.
2: Cái tổ chức gián điệp nó có ba cái nhiệm vụ chính. Cái nhiệm vụ đầu tiên là thu thập tin tình báo để chuyển Việt Nam. Nhiệm vụ thứ hai của nó là xây dựng cơ sở xã hội rộng khắp, chuẩn bị điều kiện cho Mỹ Bắc tiến. Khi Mỹ Ngụy Bắc tiến là Bắc thì có sẵn một cơ sở xã hội. Cái nhiệm vụ thứ ba là gì? Quản lý các kho vũ khí và phương tiện chiến tranh do Mỹ chôn giấu và tiến hành tổ chức phá hoại một số những cơ sở kinh tế trọng điểm của miền Bắc.
1: Trần Minh Châu, tức Cập, là một tên gián điệp nguy hiểm. Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện ở đảo Guam, Châu được phong quân hàm trung úy. Trở lại miền Bắc Việt Nam trong vai trò là người cầm đầu toán gián điệp, Châu đã tổ chức nhóm gián điệp thu thập tin tức, thực hiện các hoạt động phá hoại mà Trung tâm Tình báo tại Sài Gòn giao nhiệm vụ. Hắn đi rất nhiều, gặp các đối tượng Đại Việt cũ ở chợ trời, thậm chí đi vào trường đại học để phát triển được

0: lượng trong giới sinh viên. Âm mưu và hoạt động của tình báo Mỹ không chỉ thâm độc mà còn đặc biệt nguy hiểm, vì chúng tiến hành vào thời điểm miền Bắc vừa giải phóng, chính quyền cách mạng cũng như an ninh chính trị chưa được củng cố vững chắc. Các đảng phái phản động còn hoạt động mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này chúng ta đang rất thiếu thốn về trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc lạc hậu và điều kiện triển khai công tác rất khó khăn. Trong khi đó, các lực lượng trinh sát chuyên ngành vừa được hình thành còn rất mỏng. Đối đầu với cơ quan tình báo Mỹ, dày dặn kinh nghiệm lại được trang bị hiện đại với tiềm lực kinh tế hùng hậu. Tất cả gián điệp của chúng đều được huấn luyện ở nước ngoài. Mỗi tên học một chuyên ngành cụ thể, thành thạo về kỹ năng hoạt động cũng như kỹ năng sử dụng phương tiện và vũ khí. Chúng tổ chức giao thông liên lạc rất đa dạng và tiến hành quan hệ móc nối phức tạp. Đây là những thách thức rất lớn với lực lượng an ninh trong quá trình điều tra cũng như hiệp đồng giữa bộ và địa phương, giữa các mũi trinh sát. Thế nhưng trong cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai chiến tuyến ấy, toàn bộ ban chuyên án và những bí danh như T-31, T-35, HG đã thể hiện tinh thần mưu trí sáng tạo khi thực hiện nhiệm vụ với một cơ quan tình báo được mệnh danh sừng sỏ nhất của thế kỷ 20 cũng không thể ngờ đến.
0: Cơ quan tình báo Mỹ không hề hay biết, trong số 7 tên gián điệp được chúng tuyển lựa, đào tạo rồi tung về Việt Nam, có một nhân vật đã quay trở lại bí mật hợp tác với lực lượng công an ta. Đó chính là Phạm Đăng Hào. Phạm Đăng Hào vốn là cán bộ biệt động đội bị kỷ luật, bỏ đơn vị vào nội thành nhưng không làm gì chống lại cách mạng và đã từng giúp đỡ một số trinh sát xã hội hóa của ta hoạt động trong nội thành. Hào tham gia Đại Việt, hoạt động trong công đoàn và được Cao Xuân Tuyên tuyển chọn, giới thiệu với CIA. Căn cứ kết quả điều tra và khai báo của Hào, lãnh đạo vụ bảo vệ chính trị xác định thông tin của Hào là đáng tin cậy và xây dựng Hào thành một cơ sở đặc tình nội tuyến, lấy bí số là HG. Bắt đầu từ đây, Hào trở thành một nhân vật quan trọng xuyên suốt quá trình đấu tranh với tình báo Mỹ.
2: Trong 7 cái đối tượng được đánh trở lại miền Bắc thì Hào cũng được cái cơ quan tình báo Mỹ đánh giá rất cao. Vì vậy cho nên là khi tốt nghiệp để đánh trở lại cái khóa huấn luyện và đánh trở lại miền Bắc thì ông cái Hào đã được cơ quan tình báo phong trung úy. Đấy, trung úy ngay, và cùng với Hào là lúc ấy mới có Cẩm là được phong trung úy thôi. Nên là cái uy tín ông Hào của Hào phải nói là lúc ấy là có uy tín. Từ cái vai trò ấy thì chúng ta cũng thấy được rằng cái khả năng của ông. Cho nên là cái việc mà sau khi ông ra khai báo, đầu thú khai báo thì phải nói rằng là chúng ta đối chiếu lại là toàn bộ một cách khai báo một cách rất trung thực với những nguồn tài liệu ta đã có. Ông ta rất là trung thực. Và khi khai báo thì ông ta cũng hứa là gì? Sẽ cộng tác để tự bản thân là lập công. Và ông nói là đề nghị lực lượng cùng quyền lãnh đạo của ta là cứ tin tưởng vào ông sẽ làm được những điều mà ông hứa.
0: Hai căn nhà ở 110 ngõ Hoa Kiều, 40 phố Hàng Than. Ngoài ra, bọn Cập còn thực hiện chôn giấu bí mật vũ khí, điện đài tại 3 địa điểm ở Hà Nội là 80 Chợ Đuổi, 33 Trần Phú và nhà đền Tây Hồ. 5 địa điểm ở Hải Phòng là 47 phố Ga, 120G ngõ Đông An, 14 Amira Kobet, 27 Bona, số 5 ngõ Con Sấu. Đồng thời còn thiết lập trạm gián điệp ở Nam Bến Hải, trực tiếp truyền lệnh cho bọn Cập và đưa đón điệp viên vượt tuyến. Đây là một nguồn. Lực lượng bảo vệ chính trị công an Hải Phòng còn phát hiện Cập và đồng bọn sử dụng xe ô tô chở một lượng lớn vũ khí, phương tiện đi cất giấu. Tiến hành kiểm tra, công an Hải Phòng phát hiện chúng đang cất giữ vũ khí, phương tiện hoạt động gián điệp tại các địa điểm này, đã lập chuyên án đấu tranh. Thế nhưng, lúc này một tình huống mới lại xuất hiện. Chính việc tiến hành kiểm tra và phát hiện ra nơi chúng cất giấu vũ khí lại là một động thái khiến bọn Cập đánh hơi thấy sự việc có dấu hiệu bại lộ.

0: và chúng đã bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau trong nội bộ. Xét thấy nếu sự việc bị bại lộ sẽ gây khó khăn cho quá trình mở rộng điều tra, Công an Hải Phòng đã đưa ra phương án xóa lộ để đánh lừa chúng, khiến chúng yên tâm tin tưởng rằng việc hoạt động của chúng vẫn nằm trong vòng bí mật.
1: Lộ rồi thì ta xóa lộ bằng cách thông báo công khai về việc cơ quan thuế kiểm tra hàng hóa. Vì lúc bây giờ kiểm tra hàng hóa ngặt nghèo lắm, phát hiện thấy hàng hóa của nó coi như không có bàn tay của công an, như là một sự tình cờ. Bởi vì các cháu nên nhớ vào thời điểm ấy rất nhiều kho vũ khí được chôn giấu và người ta tìm thấy những cái kho vũ khí như vậy một cách tình cờ và chả có chủ. Nó như là thu dọn vũ khí thôi và chất vật liệu nổ ngày hôm nay ấy.
0: Tại 36 hàng dầu và xin vào làm trong nhà máy xay Nam Định. Để phát triển mạng lưới điệp viên, tên Đích đã tuyển dụng một số tên ở Nam Định và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, Đích còn lên tận Phú Thọ tìm địa điểm chuẩn bị cho gián điệp biệt kích nhảy dù, lập chiến khu và thu thập báo cáo nhiều tin tức quan trọng về an ninh quốc.
1: Thành phố trọng điểm đều lập các chuyên án khác nhau đấu tranh với một loại đối tượng. Và vì vậy, cách thức đấu tranh sẽ có khác nhau. Ta nhìn thấy khác ngay là một bên Hà Nội đấu tranh với phản động, Nam Định, Hải Phòng đấu tranh với gián điệp. Vậy thì cần có một sự tập trung thống nhất, có một quyết định mà chỉ có cấp cao hơn, đó chính là cơ quan bộ. Việc sắp nhập 3 chuyên án thành chuyên án C30 khẳng định rằng ta chỉ đạo tập trung thống nhất, có điều kiện để huy động lực lượng ở các địa phương và ở bộ. Và vì vậy, việc lập chuyên án 30 là một quyết định cực kỳ sáng suốt. Nó đúng với cái tầm của quá trình đấu tranh.
2: Cái mục đích của ban chuyên án lúc này, thứ nhất, lớn nhất ấy, là chúng ta phải nắm bắt và khống chế được toàn bộ cái đường giao thông của địch. Thứ hai là phải
1: kế một thế trận bằng việc đưa trinh sát vào lót ổ, chờ địch đánh ở miền Bắc móc nối. Từ năm 54 cho đến khi phá án, ta huy động tới hơn 200 trinh sát, gồm nhiều lực lượng khác nhau, trinh sát kỹ thuật, trinh sát ngoại tuyến, trinh sát nội tuyến, vân vân nữa, các lực lượng trinh sát chuyên ngành với nhau. Bên cạnh cái huy động lực lượng trinh sát đông đảo như vậy, thì ta đã xây dựng hơn 20 cơ sở bí mật thâm nhập vào tổ chức địch. Có những cơ sở tiếp cận được vào cơ quan đầu não của địch, có những cơ sở không chỉ tiếp cận vào cơ quan đầu não của địch mà còn là một cơ quan cung cấp kinh tài cho tổ chức ấy hoạt động.
0: Một trong những người không quản hy sinh gian khổ, kể cả tiền bạc, sự nghiệp, tính mạng và danh dự của gia đình để giúp đỡ cơ quan an ninh là ông Lê Hưng, tức Đặng Duy Tá, một tiểu thương tại Hà Nội. Thời kỳ tạm chiếm, gia đình ông Lê Hưng mở cửa hàng buôn bán vải, tơ lụa tại số 54 Hàng Đào, Hà Nội. Cửa hàng theo yêu cầu của chuyên án T31, tức ông Đỗ Văn Kha, đã phối hợp cùng với ông Lê Hưng sử dụng ngôi nhà số 54 Hàng Đào của gia đình ông Hưng làm hộp thư liên lạc. Biết là công việc hết sức nguy hiểm và ảnh hưởng lớn đến quá trình làm ăn, nhưng ông Lê Hưng vẫn chấp nhận. Ông Hưng còn bố trí cho T31 đến ở ngay tại nhà mình với danh nghĩa là em họ để tạo điều kiện cho T31 nắm tình hình cũng như liên lạc với các đồng chí lãnh đạo trong ngành công an. Để thực hiện kế hoạch lót ổ cho T31, ông Lê Hưng đã tận dụng những quan hệ vốn có của mình, bố trí cho ông Đỗ Văn Kha vào làm việc văn phòng trong một trường dạy nghề cơ khí. Từ đây, T31 đã có một vỏ bọc rất an toàn để hoạt động. T31 Đỗ Văn Kha, sau quá trình tiếp cận với toán gián điệp, đã khéo léo chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của Trần Minh Châu, tức là Cập, khiến Cập nghĩ rằng ông đang hết lòng giúp sức cho mọi hoạt động phản cách mạng của chúng. Biết Kha đang sinh sống tại nhà của người anh họ là Lê Hưng, lại biết Lê Hưng là một tiểu thương làm ăn phát đạt, có uy tín, có cửa hàng buôn bán tấp nập, rất thuận lợi để che mắt mọi hoạt động. Cập đã bộc lộ ngay ý đồ muốn

0: sử dụng ông Hưng. Để thực hiện âm mưu này, bọn cập ra sức lấy lòng ông Hưng bằng cách mua tặng ông nhiều món quà đắt tiền và đặt vấn đề muốn ông Hưng thành người của chúng, giúp sức cho chúng, biến ngôi nhà 54 Hàng Đào để làm trụ sở liên lạc gián điệp. Ý đồ này của cập đã đặt ông Lê Hưng và ban chuyên án vào một tình thế mới. Nếu ông Lê Hưng đồng ý với kế hoạch của cập, có nghĩa ông sẽ phải thâm nhập sâu vào tổ chức địch. Cũng có nghĩa từ nay, ông và vợ con, gia đình mình sẽ phải sống dưới thân phận là tay sai của địch, sẽ phải chịu đựng sự gièm pha, khinh miệt của những người xung quanh. Ông sẽ làm gì và quyết định ra sao trước tình thế này? Chọn cuộc sống bình yên cho bản thân và gia đình, hay chấp nhận sự khinh miệt, hiểu lầm của bạn bè và những người xung quanh để thực hiện nhiệm vụ? Song song với đó, lúc này Trung tâm Tổ chức Tình báo Mỹ ở Sài Gòn đang rất khát thông tin về tình hình miền Bắc Việt Nam. Do vậy, chúng liên tục đưa ra yêu cầu người của tổ chức gián điệp Trần Minh Châu phải cử người vào Nam để báo cáo tình hình. Đây được xem là một thử thách, một sự đối đầu trực tiếp giữa ta và địch, mà chỉ cần một sơ suất nhỏ hay sự đầu hàng của một cá nhân nào đó, thì toàn bộ đường dây ban chuyên án sẽ bại lộ và mọi kế hoạch của ta sẽ phá sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến giữa hai chiến tuyến, giữa ta và địch luôn đặt ra những tình thế khi con người buộc phải lựa chọn giữa được và mất, sống hay còn. Nhất là khi cơ quan tình báo của Mỹ tại Sài Gòn yêu cầu người của chúng ta phải vượt tuyến vào Nam thực thi mệnh lệnh. Những con người sẽ phải sống giữa hai thân phận ở hai chiến tuyến đối đầu nhau. Chiến sĩ tình báo và cơ sở của ta khi phải đóng vai là người của địch phải đối mặt với những thử thách gì? Họ sẽ phải ứng phó ra sao khi đứng trước làn ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem phần 2 của chuyên án C30, Sự hy sinh vô hình.

0: Chào buổi sáng, cảnh sát đây. Chúng tôi ở đây là gì? Chú báo cháy kêu. Cho hỏi tên cô là gì?
1: Naomi.
0: À, được rồi.
1: Naomi Villaberet.
0: Cô bao nhiêu tuổi?
1: Tôi 18 tuổi.
0: Quê quán cô ở đâu?
1: Từ Huatuco.
0: Tôi sẽ địa chỉ nhà cô được không?
1: Được, tôi sống ở...
2: Đi đâu con? Đi theo mẹ anh đâu? Giờ đã, có chuyện gì vậy?
3: Dạ, thưa cô, là mẹ của cô.
2: Cái gì? Mẹ của tôi làm sao?
3: Xe cứu thương đang trên đường tới.
2: Mẹ à! Mẹ à! Mẹ! Mẹ à, con ở đây rồi. Cố lên mẹ à, đừng bỏ con mà. Con đây mẹ, mẹ ráng lên nha.
4: Vera, chăm sóc mình và chồng.
2: Mẹ à, đừng ngủ. Mẹ à, làm ơn đi.
5: Bà Antonia đã cầm cự đợi con gái về dặn dò những lời cuối cùng rồi ra đi, mà không hé lộ gì về người đã sát hại mình. Tập 14 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
6: Trương Kỳ, mau lên, giữ lại đi.
7: Cô ấy là công chúa của ta. Ta nhất định sẽ không để người cướp cô ấy đi. Tôi xong rồi, tới anh đó.
8: Không thể nào, công chúa là tất cả của ta. Giọng nói của cô ấy khiến ta tin những điều tốt đẹp sẽ mãi mãi vô hạn. Ta vốn là một người không tranh giành với đời, nhưng nếu có người muốn cướp nàng đi thì ta nhất định lấy hết sức quyết chiến tới cùng.
6: Anh Tố Niên, anh có thể nào đọc diễn cảm hơn một chút không? Chúng ta đang...
9: Tình cảm thật.
10: Lãng mạn ghê chứ.
11: Thật ra là do tôi nói, cho nên cô Tiên mới biết được hôm nay là sinh nhật của cậu Tan và tạo bất ngờ đó.

0: Trời ơi, không phải anh nói mọi người sẽ tạo bất ngờ cho anh Tan hay sao?
1: Tia đã thay mặt mọi người tạo bất ngờ cho anh Tan đó.
2: Mọi người chúng ta cũng thấy rồi, họ rất lãng mạn. Nói không chừng sau cái quảng cáo này, resort của chúng ta sẽ trở thành cầu nối để kết nối những người có nhân duyên lại với nhau á.
3: Nhìn Tan được bạn diễn nữ tặng quà sinh nhật ngay khi đang quay quảng cáo, Ploy cũng bất giác thấy khó chịu trong lòng. Tập 16 bộ phim Ngừng yêu anh, 14 giờ hôm nay.

còn là những dự án mang tính giải pháp tình thế. Nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

0: hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tái cấu trúc thị trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20h45 phút thứ hai ngày 22 tháng 6 trên ANTV.
1: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
0: Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang lặng lẽ bước vào những trận chiến đầy hiểm nguy. Đối với các anh, mỗi chuyên án là một cuộc chiến sinh tử, bởi chỉ một giây phút lơ là sẽ để lại hậu quả nặng nề cho những thế hệ tương lai của đất nước. Xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành địa bàn không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mà còn của cả hệ thống chính trị và cả cộng đồng. Khi toàn xã hội cùng vào cuộc, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lùi được ma túy vì cuộc sống bình yên hôm nay và mai sau. Mời quý vị đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng vào 20h45 phút thứ ba ngày 23 tháng 6 trên ANTV.
2: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20 đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ,

trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ma túy là một số chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Khi được đưa vào cơ thể con người qua đường tiêm, trích, hút, hít, nhai, nuốt, làm thay đổi trạng thái ý thức hoặc hành vi của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó và gây ra những tác hại khôn lường. Tác hại của ma túy đối với sức khỏe người sử dụng. Đối với hệ hô hấp, người nghiện thường có cảm giác bị tức ngực hay ngáp, khó thở, cơ quan hô hấp hoạt động khó khăn, phổi bị tổn thương nặng, đôi khi xuất hiện xuất huyết ở phổi. Tình trạng này kéo dài, dễ gây ra suy hô hấp. Đối với hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, huyết áp tăng, máu huyết lưu thông không đồng đều, nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy trong thời gian dài. Đối với hệ thần kinh, các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng, đôi khi thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là một trong những con đường dẫn đến HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ chưa có thuốc chữa. Vì sức khỏe của bạn và hạnh phúc gia đình bạn, hãy nói không với ma túy.

0: Bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 14.
1: Ông có thể đi được rồi.
2: Được rồi.
3: Không, chú chó tội nghiệp đang khóc vì nó muốn đồ chơi của nó thôi. Tin tốt là bây giờ Eddie đang đi lén đó. Nó sẽ tới ngay thôi mẹ à.
4: Nó có nói là để ở đâu không?
3: Con đoán.
4: Được rồi, mẹ gặp lại con sau nha. Tạm biệt con.
2: Antonia, đã lâu không gặp.

0: Về ra nó là con gái của ông Fauto. Và giờ nó có thêm Nico, ông làm ơn đi. Nếu có vấn đề thì hãy giải quyết theo cách của ông và để cho nó được yên đi, tôi cầu xin
1: khi
0: ông.
1: Khi tôi biết về chuyện Vera, tôi đã chuyển tiền cho nó và bà đã xài nó.
0: Không.

0: Chào buổi sáng, cảnh sát đây. Chúng tôi ở đây là gì? Chủ báo cháy kêu. Cho hỏi tên cô là gì?
1: Naomi.
0: À, được rồi.
1: Naomi Villaberet.
0: Cô bao nhiêu tuổi?
1: Tôi 18 tuổi.
0: Quê quán cô ở đâu?
1: Từ Huatuco.
0: Tôi sẽ địa chỉ nhà cô được không?
1: Được, tôi sống ở...
2: Đi đâu con? Đi theo mẹ nào.
3: Chăm sóc dạ chồng.
4: Mẹ à, đừng ngủ. Mẹ à, làm ơn đi. Mẹ à, làm ơn đi, con đây, cố lên mẹ à. Mẹ à.

0: Vera.
1: Có chuyện gì vậy? Em ổn không? Nếu cô không sao chứ?
2: Mẹ em có chuyện rồi Pedro.
0: Có chuyện gì?
1: Trả lời anh đi, chuyện gì xảy ra với bảy?
2: Mẹ bị bắn và đã mất rồi. Bây giờ em không biết gọi ai hết, em chỉ nghĩ tới anh thôi.
0: Anh sẽ tới ngay đây.

0: đây là cái cuối cùng.
1: Được. Mọi việc ở Huatulco sắp xong rồi, chúng ta sắp được về sớm.
0: Cuối cùng chúng ta phải dành thời gian cho bản thân và cho gia đình mình.
1: Mở dao.
2: Chào ông.
1: Sao?
2: Tôi mới vừa nhận được thông tin rằng mẹ của Vera Solis đã chết rồi.
0: Giờ thì cổ mồ côi rồi, ông còn thích hơn nữa. Đúng là đàn ông.

0: Cảm ơn.
1: Mẹ ơi, bà đâu rồi?
0: Con trai, bà của con phải đi xa rồi.
1: Khi nào bà quay lại?
0: Bà phải đi gấp nên không thể chào con. Bà không có thời gian để nói tạm biệt. Nhưng mà bà nói với mẹ là bà rất yêu con à.
1: Bà lên thiên đường giống con cá của con phải không?
2: Bà ngoại của con và con cá của con, cả hai sẽ cùng nhau lên thiên đường, Nico.
3: Em nhớ là bác ấy cảm thấy bị theo dõi. Em nghĩ là bác ấy đã biết trước mọi việc rồi đó. Ê đi, con trai, con có nhận được tin là không được tới khách sạn hay không hả?
2: Không mẹ.
4: Con trai, bà Antonia mất rồi.
3: Chúng ta phải mạnh mẽ.
5: Vera.

0: Tôi biết chỉ cần 2 phút là cậu quay lại như cũ ngay.
1: Gì cũng cần 2 phút là hủy hoại mọi thứ tôi đạt được với ba của tôi.
0: Tôi bắt buộc phải làm.
1: Rồi tôi lãnh hậu quả đó.
0: Sao cậu không khai tôi ra?
2: Chào mọi người.
0: Cô ở đây thì tốt quá. Ngồi xuống đi. Cô đang làm gì vậy Melida?
2: Bây giờ không phải là lúc làm việc.
1: Sao vậy gì? Không ngờ tới sao?
0: Đừng có quên là cô đang làm việc cho tôi đó.
2: Tôi nghĩ là vì anh không thích chuyện tình của chúng ta rồi.
1: Đúng như cô đã.
3: Tôi cũng mất mẹ thời điểm tôi còn trẻ hơn cô bây giờ.
4: Ai nói cho biết chuyện mà tới đây vậy?
3: Quỷ viên nói tôi biết, tôi có thông tin liên lạc. Tôi luôn muốn biết những gì xảy ra với những người tôi quan tâm, cả tốt và xấu, tất cả mọi thứ. Hãy để tôi chăm sóc cô, để tôi lo cho cô. Tôi nói thật, tôi nói được nhất định sẽ làm được.
5: Ông Mô, sao nói chuyện chút đi.
3: Được rồi. Sao
5: dạ, rồi? Chuyện tôi phát hiện ra là như vậy.
3: Dạ phải. Cậu cứng chưa?
5: Thật sự là như vậy. Dạ đúng, có phát hiện gì không? Tôi đã cố gắng hết sức rồi.
1: À, phải, chúng ta còn không biết rõ bà ta mà. Con cậu nói gì mà cuộc đời cho kẻ sống và bia mộ cho kẻ chết.
2: Ôi Gaston, anh vô tâm quá. Tội cho Vera. Mất mẹ là chuyện tồi tệ nhất, rất là đau lòng. Anh mất mẹ từ khi nào?
1: Không quan trọng. Chuyện đã quá lâu rồi.
2: Ba anh, sao rồi?
1: Ivana theo máy đã chạy đi xử lý rồi. Pedro đâu?
2: Dĩ nhiên cũng đi theo rồi.
1: Sao vậy? Có chuyện gì hả?
2: Không có gì.
1: Em mới cãi nhau chứ gì?
2: Không, tụi em không cãi nhau. Mà anh ấy hơi lạ khi báo tin cho em.
1: Trời đất quỷ thần ơi, em gái, sao em cứ mê mệt đàn ông trên đời này vậy? Hãy tỉnh táo một chút đi.
2: Mẹ tôi nói đàn ông như xe buýt vậy. Nếu lỡ một chuyến thì sẽ có chuyến khác đến sau. Cô đã lỡ chuyến nào chưa? Tôi chưa mất Pedro. Mà nè, cô nghĩ tôi có gì hả?
1: Nè, bình tĩnh đi. Được rồi em.
4: Vera, chào cậu.
6: Lola.
4: Mẹ của mình bị sát hại rồi. Cái gì chứ? Chuyện gì đã xảy ra hả? Mình...

0: Không rõ đâu là, nhưng mà bà ấy mất rồi.
1: Không không không, không phải là cô Antonia chứ? Không,
0: bà ấy đã bị ai đó bắn ở ngực.
1: Còn Nico thì sao? Nico có đi cùng với cậu hay không hả?
2: Cô ấy đã mệt lắm rồi, cô ấy đang sống. Cô ấy đâu rồi? Cậu làm gì ở đây? Ai gọi cậu tới?

0: Cậu đâu rồi? Sao không trả lời mình? Mọi chuyện ổn không?
1: Rất tốt khi thấy con sử dụng điện thoại đó con gái. Con muốn ăn cá cho buổi tối không?
0: Con muốn đi dạo qua thành phố hơn. Được không mẹ?
1: Con muốn đi gặp cái thằng lằn đó hả Fabiana? Không, không được. Đặc biệt là khi mẹ của Vera, bạn của chú con, vừa bị sát hại tại nhà.
0: Bà ấy bị sát hại hả?
1: Ừ.
0: Tôi không hiểu sao vẫn chưa có ai đến lấy xác bà nữa.
2: Đừng lo lắng, họ sẽ đến trong 10 phút nữa. Tôi bảo đảm là họ sẽ đến. Anh làm gì đi? Cũng giống như anh thôi, giúp đỡ Vera. Anh có hỏi cô ấy trước khi đến chưa?
0: Vera, chị không tin được chuyện này lại xảy ra với bác Antonia. Chị nhớ là bác đã cảm giác bị theo dõi.
2: Theo dõi sao? Xin cô, đây là một thời điểm rất nhạy cảm. Antonia đã bị cướp và bị giết, một chuyện rất không may xảy ra. Chỉ có vậy thôi.
0: Để chị đưa Nico về cho. Em muốn chị đưa nó về không hả?
3: Không, cảm ơn cô. Chứ tôi cần cô đến căn biệt thự ở đó có người đang trông coi đó. Số phòng 203, làm ơn đi.
0: Được rồi, chị hỏi cho.
3: Cảm ơn.
4: Có ai thấy mặt kẻ giết người hay không? Không ai thấy lạ sao?

0: Quỳnh Ro, mày phải đi. Quỳnh Ro.
1: Trang, lên giường ngủ à?
0: Đi đi đi, tùy em thôi. Em làm gì em làm. Nhưng mà đừng có lôi anh vô vậy nha.
1: Đồ hèn nhát.
0: Em có quá khứ khá thú vị.
2: What? Tôi rất khó khăn mới bắt đầu cuộc sống mới trở lại. Anh cũng hiểu mà, đúng không? Tôi không muốn gặp chuyện cũ. Tôi không muốn dính líu bất cứ thứ
0: tôi
2: gì hết.
0: Hiểu, tôi biết. Nhưng mà tôi và anh có thể đưa Omo ra công lý được mà.
2: Quyền lực Omo cao hơn như vậy rất nhiều. Công lý không dễ tới chỗ ông ta được đâu, có biết chưa? Và anh là giàu hang sói và muốn dẫn theo những người vô tội nữa.
3: Anh có nghĩ là Omo sẽ làm gì cô ấy nếu anh lợi dụng cô ấy không? Anh từng nghĩ tới chưa?
4: Cậu vừa ở đâu?
5: Anh không biết chuyện gì vừa xảy ra sao?
4: Chuyện liên quan bạn gái của ba sao? Biết. Mà cậu thì liên quan gì chứ?
5: Tôi đến giúp đỡ. Đi ngủ đi, anh say rồi.
4: À rồi. Tôi quên là cậu ghét cô thiết kế. Mà cậu lại ở đó cả buổi sao?
6: Cảm ơn vì mọi thứ, Omo.
2: Cứ gì gọi cho tôi nếu cô cần bất cứ việc gì. Về ra tôi thật sự rất tiếc. Cô chắc không muốn đi cùng tôi tới khách sạn không? Tôi không yên tâm khi để cô một mình ở đây.
6: Ông sắp xếp hai cảnh sát canh chừng rồi phải không?
2: Đúng.
6: Tôi sẽ ổn thôi.
2: Được rồi,

0: có chuyện gì vậy Pedro?
1: Anh đang nghe tin cô Vera và chạy đi giúp.
0: Anh có đến khách sạn không? Anh có thấy Vera và cái xác không? Rất may là anh đến giúp. Không biết Vera sẽ cảm thấy sao nữa. Cô ấy sao rồi?
1: Không ổn. Antonia, Antonia là một người tốt.
0: Anh có biết ba cô ấy là ai không?
1: Không, ông ấy đã mất từ lâu rồi.
0: Ôi không, thật tội nghiệp Vera. Mẹ cô ấy là tất cả với cô ấy. Còn Nico, ba thằng bé đâu? Tội Vera, chắc cô ấy đau lắm.
1: Marina, chúng ta nói chuyện khác đi. Em đừng lo quá, dù sao chúng ta cũng đã cố hết sức rồi.

0: Ông bộ đã đi rồi. Em không muốn nhận lời đề nghị nào nữa. Em không muốn nợ nần gì ông ta hết. Em sẽ không trả nổi.
1: Cứ để cho ông ấy lo những vấn đề quản lý đi Vera. Ông ấy quen biết rất rộng không sao đâu. Đừng để bản thân một mình sẽ là một cơn ác mộng đối với Vera. Anh biết em không muốn suy nghĩ gì, và bây giờ cũng không phải lúc. Nhưng Pedro là sao?
0: Em đã gọi cho Pedro vì anh ấy là người đầu tiên mà em nghĩ tới. Nhưng mà đó chỉ là một chút nhất thời thôi anh à. Nhưng em không muốn nói về chuyện đó nữa. Julio, em sợ lắm. Ở lại với em đi được không?
1: Anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Qua đây.

0: Chào buổi sáng.
1: Chúng ta đã uống hết chai đó hay sao?
0: Không, chỉ một mình anh uống nó. Uống xong rồi ngã từ trên giường xuống đất luôn.
1: Không, cô làm cái gì vậy? Đầu của tôi đau quá. Không.
0: Tắm tí nước lạnh là hết ngay thôi mà.
1: Không.
0: Anh phải thể hiện tốt trước mặt ba của anh.
2: Ăn lấy sức đi Vera.
3: Cảm ơn anh Julio. Em không biết phải làm gì nếu không có anh.

0: Tối qua anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với em.
1: Vida, hãy cho anh một cơ hội để yêu em thêm một lần nữa. Anh vẫn không thể nào quên được em.
2: Pedro, anh đừng như vậy. Bây giờ đang bối rối thôi. Và em cũng vậy.
3: Không biết nữa. Nếu rượu vang không ngon rồi chúng ta thành trò cười thì sao?
4: Marina,
3: em không muốn vậy đâu. Không.
4: Chị biết rõ việc này nhất mà. Là công việc của chị mà.
5: Maria.
3: Không, em không muốn mà.
5: Maria.
3: Được rồi, cứ mang đi vậy. Bận tâm làm gì? Còn nhiều chai từ đợt thu hoạch
4: mà.
3: Ta
4: sẽ bắt đầu với nhà hàng của đầu bếp Abadia.
5: Tốt, chúc mừng cô doanh nhân trẻ nha. Lại đây. Anh hôn cái nào. Cho cô nữa nè, Liza. Lại đây nào.
3: Gaston, anh chẳng thay đổi gì cả. Ta có buổi họp trong 20 phút nữa. Ê, chuẩn bị đi.
5: Anh nhớ rồi. Em gái, gặp em sau nha.
3: Nhanh lên đi. Thua anh luôn. Không tin anh được luôn. Kệ đi. Nè, ngồi xuống nghỉ rượu đi ha.
4: Về rượu giang.

0: Vào đi Ivana. Em ổn không?
1: Em lo lắng mấy chuyện này quá đi.
0: Đúng vậy. Chuyện xảy ra với mẹ Vera thực tế. Và
1: không, không
0: chuyện...
1: phải như vậy đâu. Ý em là em lo cho anh.
0: Lo cho anh sao?
2: Có, ta có nghe. Vera chắc phải quẫn trí lắm. Chúng ta cũng vậy thôi. Tội nghiệp con gái ta. Ta đã cả...
0: Em đừng lo lắng gì.
3: Cảm ơn anh.
0: Đừng lo Julio. Cô ấy sẽ được chăm sóc rất tốt. Ta sẽ lo chuyện đó. Đội trưởng Cipriano đang giúp chúng ta giấy tờ để đưa mẹ cô về Mexico. Khi nào hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, tôi sẽ dùng máy bay riêng giúp cô về đó.
3: Cảm ơn ông Umu. Nhưng mà ông đang bận tâm.
4: Bingo!
1: Vậy thôi Sushi, cảm ơn. Cô uống bao nhiêu soda để có thể trông trẻ trung như vậy? Không có một nếp nhăn nào luôn.
5: Gaston muốn nói chuyện với chị. Có vẻ như là chị đang nợ món nợ rất lớn nhiều năm rồi. Ngoài món nợ đang nợ bây giờ nữa.
1: Tôi thấy cậu có vẻ như cậu không thể tự chủ được cái miệng của mình khi say rồi. Nhưng mà có nhiều chuyện trong nội bộ thì không nên nói ra Gaston.
5: Ivana làm ơn đi. Chị có thể xem em như người trong nhà. Mọi bí mật của chị em có thể giữ mà.
2: Merida nói tôi đừng tính thêm vụ tôi che đậy cho gì nữa đó.
5: Chúng tôi theo chị mà. Chỉ là không cùng vị trí thôi.
1: Còn gì nữa không?
5: Không Ivana.
6: Cách sao Vera? Tôi chịu không nổi, nhất là trong lúc cô ấy đang đau khổ như vậy.
7: Cô ấy không có một mình đâu Pedro.
6: Tôi hiểu được mà. Cô Julio và cả ba của tôi. Nhưng mà đó không phải là vị trí của họ.
7: Vậy là của anh hả?
6: Không, cũng không. Nhưng mà tôi cứ bồi hồi bởi vì cô ấy đã gọi cho tôi đầu tiên ngay khi có chuyện đó. Tôi rất muốn giúp đỡ về chuyện của cô ấy. Tiêu, Tiêu, tôi thật sự rất lo. Omo muốn cô ấy tin là sẽ an toàn nếu ở bên cạnh ông ấy. Nhưng mà thực tế là không. Vera sẽ càng dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
7: Tôi hiểu mà.
6: Cậu quên Omo đã đe dọa gì vào 6 năm trước rồi hay sao? Tôi cần cậu nói chuyện với cô ấy. Nói với cô ấy rằng ở với Omo rất nguy hiểm.
7: Pero, nhưng sao anh không tự nói chứ?
6: Cô ấy nói là cô ấy không muốn gặp.
2: Ông ấy xử lý mọi chuyện rất dễ dàng. Bây giờ thì muốn em về cùng.
3: Em cũng không muốn Omo ở gần em. Nhưng em phải chấp nhận sự giúp đỡ đó.
2: Đừng quên lời của ba anh. Omo Cáceres là một người rất nguy hiểm.
3: Em không tin Omo. Em cũng không tin Fausto.
2: Anh biết, nhưng hãy nghe ông ấy nói đã em.
3: Không, em không muốn tin ông ấy đâu. Jacinto, em sẽ không nghe ông ấy gì mẹ em nói là...
2: Có thể là mẹ em đã nhìn nhầm kẻ thù rồi em à.
3: Sao anh cứ nói về ông ta vậy Jacinto? Ông ấy nói dối chúng ta đó Jacinto, làm ơn đi mà.
2: Nhưng mà anh tin ông ấy. Vì ông ấy là người nhà của chúng ta, là gia đình. Em cần gì nữa hả? Mẹ em không còn ở đây đâu. Em nghĩ sẽ tới lượt ai?
3: Nhưng ông bố không biết chúng ta là con của Fausto Galicia.
2: Em có chắc không? Ông ấy biết rất nhiều thứ. Nhìn đi, mẹ của em không còn nữa. Đừng để Nico gặp nguy hiểm. Ba anh là người duy nhất bảo vệ chúng ta khỏi Omo. Nghe đây, đã có bằng chứng từ máy quay an ninh rồi. Ngay lúc vụ án mạng xảy ra,

0: cô Vera có trong phòng cô ấy không?
1: Không có.
2: Ba của anh đã phải trả rất nhiều tiền để lấy lại đó. Đây không phải là bằng chứng cho cảnh sát mà là cho chúng ta. Vera, ba của anh đã nói đúng.
0: Sao đó công chúa nhỏ?
3: Không có gì. Fabiana đàn ông như khăn giấy vậy đó, dễ bỏ và cũng chẳng ai đáng để bỏ ra 5 phút lo lắng hết con yêu à.
4: Chào buổi sáng anh chàng thám tử. Anh sao rồi?
5: Sao cô tới sớm như vậy Gladys?
4: Thám tử à, thuốc uống đúng lúc 2 giờ của anh đây, uống đi.
0: Đã 2 giờ rồi hả?
4: Ai vậy?
6: Phụ át có ở đây không?
4: Ai đang hỏi vậy?
6: Rolando.
7: Ông Mo đôi khi rất là lãng tử, nhưng rồi dần dần ông ấy sẽ tìm cách thâu tóm chị, đến khi chị không nhận ra được những lời nói dối của ông ấy.
6: Anh bắt tôi đi điều tra mà lại không nói là anh đang nhắm đến Omo Caceres sao?
4: Tôi muốn tìm ra kẻ giết mẹ tôi và đòi lại công lý cho bà ấy.
2: Để làm được thì con sẽ phải hy sinh nhiều đó con gái à.

tầm nhìn phát triển đến năm 2045. 1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ về thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. 2. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. 3. Phát triển mạnh mẽ, toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam. 4. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, bao gồm phổ cập mầm non, nâng cao chất lượng phổ thông, đại học và phát triển nhân lực chất lượng cao. 5. Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 6. Quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. 7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 8. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính, khát vọng phát triển, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt. Toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Góp phần nâng cao ý thức chấp hành.

luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước.

0: Đền Bạch Mã là một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, trấn giữ phía đông của vùng đất địa linh nhân kiệt và hiện là một trong số các di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Hàng năm thì lễ hội Đền Bạch Mã được tổ chức nhằm lan tỏa chiều sâu của lịch sử văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản bền vững.
1: Đền Bạch Mã là một trong những ngôi đền cổ nhất của Thăng Long, Hà Nội, được hình thành từ thời vua Lý Thái Tổ, gắn với truyền thuyết thần Long Đỗ Hiền Linh giúp vua xây thành. Trải qua nhiều thế kỷ, di tích đã được trùng tu, tôn tạo qua các triều đại, trở thành di tích quốc gia đặc biệt, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc.
2: Đền Bạch Mã là một ngôi đền cổ thuộc hệ thống tứ trấn Thăng Long Hà Nội, gồm có trấn Đông, Nam, Tây, Bắc. Trấn Đông thờ thần Long Đỗ, trấn Nam thờ Cao Sơn Đại Vương, trấn Tây là Linh Lang.

0: Cái lễ hội thì chủ yếu là người ta ghi nhận công lao của những cái người uống được những nguồn của thần Ông Đỗ, thì làm những cái như ví dụ như là người ta ngoài cái tuyên truyền theo báo chí về cái hình thức của công lao của ngài, cái thứ hai là người ta làm những cái hoạt động khác, ví dụ như là giới thiệu về những cái đồ mà cái đặc trưng của đền, ví dụ như cái bộ quần áo của ngài này, hay là cái mũ của ngài này, hay là những cái bức phù điêu thể hiện là đây là Trấn Đông, là Trấn Mặt Trời Mọc. Thế là và những cái gì mà nó xứng đáng cho.
1: Qua hệ thống hiện vật và các sản phẩm văn hóa gắn với đền Bạch Mã, nổi bật là việc giới thiệu các bộ màng bào, trang phục nghi lễ, những hiện vật có niên đại từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, được chế tác từ lụa tơ tằm, thêu dệt tinh xảo, phản ánh rõ hệ thống cấp bậc, nghi lễ và mỹ thuật cung đình, tín ngưỡng. Bên cạnh đó là các ván khắc, kiệu rước và các yếu tố nghi trượng, góp phần kể lại câu chuyện về đời sống tâm linh và truyền thống thờ phụng lâu đời của Thăng Long, Hà Nội. Trên cơ sở đó, lễ hội đã sáng tạo, phát triển một số sản phẩm văn hóa ứng dụng như khăn, thẻ điều ước, lấy cảm hứng từ họa tiết, biểu tượng của di tích. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị lưu niệm mà còn là một câu chuyện thu nhỏ về chiều sâu văn hóa, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ dễ dàng tiếp cận và lan tỏa giá trị di sản. Thông qua cách tiếp cận này, di tích không chỉ được bảo tồn mà còn được kể lại một cách sinh động, gần gũi, góp phần đưa di sản trở thành một phần trong đời sống đương đại.
0: Cái lễ hội này là rất là quan trọng. Người ta gợi lại để mà đào tạo rồi hướng dẫn cho những thế hệ trẻ về những cái truyền thống của ông cha mình ngày xưa. Mà đây đặc biệt là thần Long Đỗ là thần hoàng làng, tất cả với tâm huyết cho vì dân vì nước, cho thủ đô. Thế mà người ta sẽ làm những hoạt động

0: động đấy để mà cho thế hệ trẻ thấy và duy trì và phát triển không những trong nước mà cũng cả thế giới nữa, và để mà thấy là cái bản sắc về văn hóa tâm linh của dân tộc mình.
1: Tôi hiện đang học chuyên ngành văn hóa tại trường, cho nên là rất là tình cờ thôi, khi mà học môn tổ chức và quản lý lễ hội sự kiện ấy, thì cô có bảo chúng tôi là đến đền Bạch Mã tham quan và cũng như là làm bài tập. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi được ghé thăm cũng như là được tham quan và hiểu biết hơn về lễ tế cũng như là về lễ hội truyền thống ở đền Bạch Mã.
2: Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một nghi lễ như thế này. Tôi rất ngạc nhiên vì nó rất khác biệt, từ không gian tâm linh, âm nhạc cho đến các nhạc công. Những yếu tố khác như các món ăn cũng rất tuyệt. Trong khuôn khổ lễ hội cùng với các nghi lễ truyền thống, năm nay nổi bật là chương trình ca nhạc cổ truyền đặc sắc Nhạc Ta Sử Tích, được xây dựng theo hình thái một buổi hát thờ tại đình, miếu trong không gian văn hóa Việt xưa. Chương trình giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống phong phú như hát văn, chầu văn, hát kể sử, trình diễn âm nhạc, múa cổ truyền, tái hiện các tích truyện lịch sử, nhân vật và địa danh gắn với Thăng Long, Hà Nội trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

0: chiến lược kết nối không gian văn hóa, đưa đền Bạch Mã trở thành mắt xích quan trọng, liên kết với đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh trong hệ thống tứ trấn. Cách tiếp cận này không chỉ giúp lan tỏa giá trị lịch sử của Thăng Long, mà còn mở ra hướng hình thành các tuyến du lịch văn hóa đặc sắc, đưa di sản trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội địa phương một cách bền vững và bài bản trong giai đoạn mới.
1: Lễ hội đền Bạch Mã là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: thể giúp con người hồi sinh.
1: Trang phục biểu diễn này đúng là có hồn thật đó.
0: Hai người họ cuối cùng cũng đến được nơi qua nhài mộc. Nhưng khi đến nơi, hai người đều muốn trở thành người duy nhất của công chúa, nên đã giao đấu với nhau đến một mất một còn.
2: Lời đó không thuộc tội luôn kìa.
0: Hai vị hoàng tử đang tranh cãi thì con ác long bảo vệ qua nhài từ trên trời bay xuống đã tấn công họ.
2: Cười chảy nước mắt luôn.
3: Ủa gì vậy?
0: Làm cho họ liền quên đi hiềm khích lúc trước. Đồng tâm hợp sức chiến đấu với ác long.
2: Con giận hài thiệt.
0: Cuối cùng họ đã hạ được con ác long đó. Nhưng mà một trong hai người không may đã hy sinh.
3: Diễn gì không biết rồi.
4: Cậu chích nhầm rồi kìa.
5: Tôi chết. Tôi nhớ là tôi chết mà.
0: Sao cả hai nằm xuống hết vậy? Một người đứng lên đi. Một người thôi. Nàng đã quyết định dùng tiếng hát của mình để hồi sinh vị dũng sĩ đó.
6: Mọi người cứ để tôi rút lui đi.
5: Cậu đừng nói như vậy mà. Đừng á. Cậu hãy tin mình, thử lại lần nữa. Tụi mình luôn ở bên cậu mà.
6: Tôi sợ là sẽ làm mọi người thất vọng lần nữa.
5: Đường Á, thật ra tôi cũng là một đứa rất thiếu tự tin, nhưng tôi đang cố gắng khắc phục nó. Cậu giỏi hơn tôi nhiều thứ như vậy, nên cậu đừng có hoài nghi chính mình, được không? Được rồi, đừng có khóc nữa. Chúng ta đi tìm Thiểu Tuyết. Đi. Đi.

0: cô ơi, tại trước đó tụi em không tập kỹ, cô cho tụi em thêm cơ hội nữa được không?
1: Em nghe tôi nói trước đã. Trịnh Tố Niên, em đứng đầu khóa lớp 12. Trương Kỳ, em ở bên lớp thi đua phải không?
2: Dạ.
1: Thành tích học tập của hai em đều vô cùng xuất sắc. Vậy cho nên hai em hãy tập trung vào việc học, đừng tham gia những hoạt động vô ích này nữa.
0: Cô ơi, hãy cho tụi em thêm một cơ hội.

0: thử sức nữa đi, chỉ một lần này thôi.
1: Tiếp theo sẽ là tiết mục kịch nói của trường mình. Hay là các em hãy cùng chúng tôi xem thử các bạn diễn như thế nào, rồi mới xin tôi cho các em cơ hội.
0: Cô ơi.
1: Mau đi đi. Năm, sáu, bảy, tám, đi. Một, hai, xuống. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chậm chậm. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Được rồi, buổi tập hôm nay của chúng ta đến đây.
0: Cảm ơn thầy cô.
2: Lâm Thi Âm, em ở lại chút.
0: Cậu nhìn cái gì vậy?
3: Thi Âm ở trong đó.

0: tập mệt rồi đúng không? Làm khó cho em rồi. Tôi cũng vừa mới biết em không có chút năng khiếu nào, hoàn toàn không xứng để đảm nhận người mưu chính của đội. Là tôi đã khai thác em, chỉ dẫn em, khiến em từng chút trở thành người nổi bật, mà em lại cãi lại tôi trước mặt đám đông. Em làm vậy có đúng không?
1: Em xin lỗi thầy.
0: Tôi không trách em. Được rồi, giờ em hãy tự nhận. Juliet, nàng chính là mặt trời tươi đẹp, là ý trung nhân của ta, là tình yêu của ta. Đôi mắt của nàng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, khiến muôn loài lầm tưởng là màn đêm đã đi qua, nên chúng đã cất tiếng hót. Còn phong thái của nàng rất tuyệt vời. Ta ước gì mình biến thành đôi găng tay của nàng, để hàng ngày được nắm tay và hôn lên tay nàng.
1: Sao cậu lại ở đây chứ?
2: Mình mới vừa đi ngang qua.

0: cũng đã tan học rồi, cậu cũng nên về nhà đi. Ông thầy đó nói vậy thôi chứ không hoàn toàn đúng hết đâu.
1: Cậu thì hiểu gì chứ, thầy ấy là một nhà nghề.
2: Mình cũng thừa nhận là mình cũng có lúc quên thoại thiệt, nhưng mà diễn viên thực thụ cũng đâu có ai đi theo kịch bản gốc đâu.
3: Hay để anh đi tìm cô giáo, xin họ cho mình diễn lại.
1: Không cần đâu.
2: Nếu đã như vậy, chúng ta đi ăn món gì ngon ngon một chút đi. Em muốn ăn gì nào?
1: Không đáng tin. Trương Kỳ không đáng tin thì em đã biết, nhưng mà ngay cả anh cũng vậy nữa.
2: Sao mình lại không đáng tin chứ?
3: Nói ít thôi.
1: Tôi mà biết hai người diễn dở vậy, tôi đã bỏ 10 tệ ra mới ông chủ tập quá diễn rồi. Không cần tới hai người.
2: 10 tệ không đủ đâu. Mình cũng từng nhờ mấy diễn vai của ba mình rồi, ông ấy diễn còn tệ hơn
1: tôi
2: mình nữa.
1: Tôi không muốn nói chuyện với hai người nữa. Hai người tránh ra.
2: Chỉ là một buổi biểu diễn văn nghệ thôi mà, có cần phải vậy không?
4: Tan học hả Tiểu Tuyết? Chào cậu, tôi tên Dương Hạo Nhiên.
1: Tiểu Lý Phi Đao.
4: Gì chứ?
1: Không có gì, tôi biết cậu.
4: Quả nhiên, các nữ sinh trong trường này ai nấy đều biết tôi. Nè, tôi đã đọc qua kịch bản của cậu, tôi thấy hơi tiếc đó.
1: Đúng đó, tôi cũng cảm thấy vậy.
4: Diễn viên thì diễn không có tâm.
1: Tôi cũng cảm thấy vậy
4: luôn. Tôi định cho cậu một cơ hội.
1: Tôi cũng thấy.

0: mình tới muộn. Vừa rồi mình đưa thi âm về nhà.
1: Không sao, hôm nay cũng không nhiều hàng lắm.
0: Được rồi, còn lại để mình cho, cậu nghỉ đi.
1: Không sao thiệt mà, dù sao mình cũng không có chuyện gì làm.
2: Ngô Quang.
0: Dạ.
2: Đây, cầm lấy đi, bao bì bị rách nên rơi ra, nhìn rất giống cậu đó. Cầm về nhà chơi đi.
0: Dạ, cảm ơn quản lý.
2: Không cần khách sáo.
0: Cậu thích ha? Mình tặng cậu đó.
1: Không cần đâu, người ta tặng cậu mà.
0: Tôi là đàn ông con trai lấy làm gì chứ, tặng cậu đó.

0: thôi. Cậu có cần phải vậy không?
1: Tôi khuyên cậu là bây giờ cậu đi còn kịp đó.
0: Tiểu Tuyết không nghĩ như vậy đâu.
2: Tiểu Tuyết là để cho cậu gọi xong.
3: Vốn dĩ đã phiền lắm rồi, còn không cho người khác yên tĩnh. Các người tự ăn đi.
1: Nè,
2: nè.
3: Ngồi xuống.
1: Cậu phải là thù địch, chỉ là không muốn làm bạn với cậu thôi.
0: Tiểu Tuyết không nghĩ như vậy đâu.
2: Cậu nghĩ nhiều thật đó.
0: Thú vị thật.

0: Anh Tố Niên, anh tìm em có việc gì hả? Anh Tố Niên, anh Tố Niên, sao anh lại phát hiện ra nơi này vậy? Anh Tố Niên, em sợ anh chê cười em. Mua đủ rồi, yên tâm đi về nhà. Anh Tố Niên,
1: anh Tố Niên,
0: anh Tố Niên, anh nhàm chán quá đó.
1: Anh Tố Niên,
0: anh Tố Niên, anh đúng là nam chính của em có khác. Anh Tố Niên cái gì cũng nghĩ tới. Tố Niên, mãi mãi là anh Tố Niên. Anh Tố Niên.
2: Tới liền.
3: Là người phụ nữ này.
2: Người phụ nữ này người phụ nữ này là mẹ con đó. Cô ấy.
3: Đúng rồi.
2: Đúng.
3: Bây giờ con hơi buồn ngủ rồi.
0: Thưa thầy, Trương Kỳ có bạn. Em chính là bạn của cậu ấy. Thất bại là mẹ thành công. Cậu không biết hay sao? Tôi mời cậu ăn mì, có được không? Có đẹp không?
4: Con đang cười gì vậy?
5: À, trời ơi, mẹ về rồi hả?
4: Con nói nhảm gì vậy chứ? Mẹ không thể về nhà được sao?
5: Không phải là mẹ nói tăng ca tối không về nhà sao?
4: Ai nói tăng ca không về nhà? Đỏ mặt rồi kìa. Có phải có bí mật gì rồi không? Con biết rồi
5: không
4: à?
5: Có.
4: Con nói mẹ biết đi, cô bé đó có xinh không?
5: Trời ơi, mẹ mau về ngủ đi mà. Đừng có phiền con.
4: Đây là nhà mình mà, mẹ cần về nhà sao? Thằng nhóc này còn dám có bí mật nữa. Có bí mật mà giấu mẹ. Con mau ngủ đi.
6: Ờ phải đó, có thể hôm nay trả bài nữa.
7: Ê, nói là hôm nay trả bài đó.
8: Bài ngày hôm nay dễ
7: lại
8: trả
7: cậu hôm nay rồi chúng ta chưa đi
4: nè. Có nè,
6: có không được, bữa nào qua đó chơi đi.
7: Chào.
6: Lâu lắm rồi không có đi. Ờ
9: cho mình hỏi bài đi.
6: Ờ được được.
10: Tiểu Tuyết
9: này giải sao vậy?
10: Cho mình xin lỗi nha, chuyện hôm qua đều tại mình. Tại mình tâm lý không tốt.
0: Chuyện này cũng không trách cậu được. Cậu bị vậy cũng không phải cố ý. Nhưng chắc chắn là hai người họ cố ý không diễn. Hai người họ diễn vậy, mình không thể bỏ qua.
10: Họ không thân với mình. Hay là mình đi xin thầy cô đổi dây nữ chính cho cậu ha. Diễn lại lần nữa chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn mà.
9: Tiểu Tuyết, có người tìm.
0: Chút nữa mình về chúng ta nói chuyện.
3: Phải cố gắng. Thanh kiếm này, trang phục này là ba mẹ của em đã bỏ tâm huyết vào. Xin thầy cô.

0: hãy thương cho tấm lòng của họ. Cho em thêm một cơ hội nữa.
1: Anh Tố Niên, cách này mà anh cũng nghĩ ra.
2: Ba, dừng.
1: Bây giờ chúng ta sẽ bước vào giai đoạn cao trào nhất của vở kịch Công Chúa Qua Nhài. Đến cuối cùng cũng tìm được những đóa hoa nhài thần kỳ của mình. Nhưng cô ấy đã quyết định sẽ dùng hoa nhài để cứu người yêu đã chết của cô ấy. Cô ấy tự mình chọn cái chết.
3: Đạo diễn, mình có chuyện muốn nói.
1: Nói.
3: Mình không biết rốt cuộc ai trong họ mới là nam chính đây.
1: Để mình nghĩ đã. Mọi người cũng ngồi đi, ngồi xuống, ngồi xuống. Thật ra lúc đầu thì mình nghĩ để anh ấy làm nam chính, cậu ấy vai phản diện, hai người cùng tranh giành cậu, tranh giành tới sức đầu mẻ trái. Nhưng mình lại cảm thấy máu me quá, nên mình đã thêm vài chi tiết có tính lãng mạn để vai chính yêu cậu tới chết đi sống lại.
3: Có điều cái chết đi sống lại này mình thấy có chút vấn đề.
1: Có vấn đề gì?
3: Mình không thể nhìn ra sự yêu mến của hai người họ dành cho công chúa. Cho nên mình không hiểu là lý do gì để công chúa phải hy sinh mạng sống của mình chứ.
1: Đó là lý do lúc trước họ diễn còn chưa nói hết thoại. Trương Kỳ, mau lên diễn lại đi.
4: Cô ấy là công chúa của ta. Ta nhất định sẽ không để người cướp cô ấy đi. Tôi xong rồi, tới anh đó.
0: Không thể nào, công chúa là tất cả của ta. Giọng nói của cô ấy khiến ta tin những điều tốt đẹp sẽ mãi mãi vô hạn. Ta vốn là một người không tranh giành với đời, nhưng nếu có người muốn cướp nàng đi thì ta nhất định lấy hết sức quyết chiến tới cùng.
1: Anh Tố Niên, anh có thể nào đọc diễn cảm hơn một chút không? Chúng ta đang diễn kịch, không phải là đọc bài.
4: Đọc bài còn diễn cảm hơn anh diễn nữa.
1: Tập, mau tập đi. Không tập xong thì không được về nhà.
4: Vậy có phải là không còn việc gì của rồng hung ác đúng không?
1: Phần của cậu đơn giản, cậu về trước đi.
4: Cảm ơn đạo diễn.
5: Phòng hoạt động số 6.
1: Trương Kỳ, mau lên. Lại lần nữa đi.
0: Ta sẽ không nhường cô ấy cho người. Cô ấy là công chúa của ta. Ta sẽ không để cho người cướp cô ấy đi.
6: 5, 6, 7, 8, bước. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3.
3: Nghe, Thi Âm, cậu sao vậy?
1: Thi Âm, cậu sao vậy?
3: Không sao chứ?
1: Không sao,
3: để tôi xem.
7: Hình như chân của em ấy bị trật rồi. Để em ấy đến phòng y tế đi.
3: Như bị trật rồi.
8: Sao cậu lại?
5: Phòng y tế.
3: Sau này cũng phải cẩn thận chút đó.
9: Em trai, thuốc của bạn em có rồi nè.
10: Dạ, em qua liền.
1: Thi Âm, không sao chứ? Hả? Còn đau không? Mình nghe nói rồi, thầy giáo của các cậu thật sự quá đáng lắm. May là lần này có Ngô Quang. Ngô Quang thật sự quá đỉnh.
10: Tiểu Tuyết,
1: bác sĩ nói cậu ấy bị sao?
10: Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ là thời gian tới không được nhảy nữa thôi.
1: Thì nếu không thể nhảy thì không nhảy nữa. Nhảy gì người thầy như vậy, không đáng đâu.
8: Mình không sao đâu, mình đi trước đây.
1: Mau đỡ cậu ấy đi.
4: Em của cậu đây làm gì?
11: Cậu thật sự không suy nghĩ thêm
0: không
11: sao?
0: Không suy nghĩ.
8: Tôi...
11: Vậy được rồi. Chúc các cậu biểu diễn thành công.

0: Nè, hai người luyện tập sao rồi?
1: Yêu sang yêu bà.

0: Ba mẹ làm gì vậy?
1: Chúc mừng sinh nhật.
0: Thật sự tốt vậy? Đây là quà sinh nhật gì vậy chứ? Con không muốn cái này, con không muốn cái này.
2: Ê, tôi đứng đây vậy mà không thấy sao?
0: Gì vậy?
2: Happy birthday.
0: Cảm ơn cậu.
2: Ê, hôm nay là ngày sinh nhật của cậu mà. Sao ủ rũ vậy?
0: Không ngờ mẹ mình lại tặng lớp học thêm toán làm quà sinh nhật cho mình.
2: Không phải còn có người khác sao? Nếu như có người tặng món quà cậu thích thì sao hả?
0: Cậu nói cũng đúng. Nhưng chắc chắn không phải cậu.
2: Tại sao lại không?
0: Vì cậu chưa tặng quà sinh nhật cho ai hết.
2: Nếu tôi thay đổi thì sao hả?
0: Anh Tony.
3: Đi thôi.
0: Đi thôi.

0: À, ngồi chỗ nào đây cậu? Ngồi bên đó hả?
1: Bên này nè.
2: À, thầy Lu, thầy tới rồi sao?
1: Nào, ngồi đi chung đi. Nè nè nè nè. Bên này nè.
0: Bên này
1: nè. Ngồi
0: chung đi. Ừ.
3: Ngồi đây.
0: Ngồi
3: đây.
0: Vết thương của cậu đỡ hơn chưa?
4: Đã đỡ nhiều rồi.
5: À đúng rồi Thiên, chân cậu sao rồi?
4: Mình không sao. Vậy tụi mình lên sân khấu trước ha.
0: Vậy mình ra đằng sau tập nha.
4: Được.
0: Tạm biệt.
4: Tạm biệt. Tạm biệt.
5: Bao qua đó ngồi đi.
4: Cố lên nha.
5: Tạm biệt.
6: Nhanh lên, nhanh lên.
5: Mà chừng trễ giờ.
0: Bên này nè, cẩn thận đó.
5: Nhanh lên, đi. Bên đây cậu tối nè, có gì ăn gì.
7: Ờ, bên đây chơi thoải mái. Ê, chân cậu sao rồi? Nếu thật sự không được thì qua nhóm kịch diễn Hòn Đá đi.
5: Cậu nói gì vậy hả? Ê, nhìn trang phục đó đi.
8: Tiếp theo hãy thưởng thức vở hài kịch tình yêu, cổ trang, võ hiệp, lãng mạn. Xin mời công chúa qua nhài.
1: Hay lắm.
9: Ngày xưa có một nàng công chúa xinh đẹp, mắc căn bệnh nặng. Hai dũng sĩ yêu mến nàng công chúa đã bước vào cuộc hành trình để chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Hai người họ phải đi tìm đóa hoa nhài có trong truyền thuyết để có thể giúp người chết sống lại.
4: Đồ diễn với đạo cụ đỉnh quá, là kiếm thiệt hả ta? Vậy phải tốn nhiều tiền lắm. Đội kịch nói của trường mình giàu thật đó.
5: Hình như không phải vở diễn của đội kịch nói.
9: Đúng cuối rồi. Cùng họ cũng tới được nơi có loài hoa nhài sinh trưởng.
0: Nè, cậu nhìn người mặc đồ trắng kìa, đẹp trai quá à.
9: Nhưng họ đều muốn trở thành người duy nhất của công chúa.
7: Ta sẽ không để cho người cứ mất đó hoa nhài này đâu.
10: Hiệu trưởng à, đây là những học sinh lớp tôi.
2: Được đó, tốt lắm. Vậy thì phải xem như cô bản lĩnh đó hay không.
9: Vậy là họ muốn đấu một trận để phân thắng thua. Trong lúc hai hoàng tử đang đối đầu với nhau, rồng hung ác bảo vệ hoa nhài đã lao từ trên trời xuống, phun ra ngọn lửa thiêu cháy hết toàn bộ.
7: Hãy chết đi.
9: Hai người quên đi hiềm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực chiến thắng rồng hung ác.
4: Lần này chăm chú hơn lần trước nhiều đúng chứ?
6: Công nhận hay hơn lần trước.
1: Phải rồi.
0: Tuyệt thật, người mặc đồ tím cũng rất là đẹp.
4: Đây là bạn thân của mình.
9: Dũng sĩ mang theo qua nhài trở về quê nhà dâng tặng cho công chúa. Công chúa nghe nói một dũng sĩ mất mạng vì mình thì vô cùng đau buồn. Vô tình cô ấy tự nhiên nhận ra người dũng sĩ đã chết đó là tấm chân tình kiếp này của cô ấy. Cô ấy quyết định dùng tiếng hát làm cho dũng sĩ kia sống lại.
4: Đó, bị sao vậy?
0: Ủa, lần sao vậy?
1: Phải đó.
0: Chuyện gì?
4: Không biết bị gì nữa.
0: Không sao vậy kìa.
1: Không nghe gì hết.

0: Bị gì?
1: Có chuyện gì hả?
2: Phải đó.
3: Rốt cuộc là
2: gì?
3: Chuyện gì?
0: Sao vậy chứ?
1: Nghe thấy bạn hấp dẫn mà.
4: Phải đó. Vậy là sao chứ?
0: Âm thanh gì vậy?
1: Đúng rồi.
4: Sao lại đang xong rồi?
0: Đó.
4: Làm xong rồi.
0: Rồi có diễn tiếp không?
4: Kỳ quá đi, diễn gì kỳ cục vậy?
1: Không biết là gì nha.
2: Tự nhiên
4: là sao
2: vậy? Mất hứng thiệt chứ.
4: Rốt cuộc có diễn nữa hay không? Kỳ quá đi à. Bởi vậy
0: đó. Tôi có hát được không?
4: Diễn tiếp đi. Sao vậy?
0: Không sao đó.
4: Kỳ cục quá đi à.
1: Không biết nữa.
2: Có nhạc kìa.
1: Nè, tới đoạn.
5: Cậu coi khán giả là những đồ vật. Gấu bông này là tôi. Cậu hãy nhìn chúng hát đi.

0: ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45.

0: trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ bình yên cuộc sống.

0: Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Thưa quý vị, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về giao thông có dấu hiệu gia tăng trong dịp hè tại nhiều địa phương, từ việc tự ý độ chế xe máy, tháo bỏ thiết bị giảm thanh, chạy xe tốc độ cao đến các hành vi bốc đầu, lạng lách, đánh võng rồi đắc.
3: Phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Đáng chú ý, thanh niên này từng bị xử lý và tịch thu phương tiện về hành vi tương tự nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Ngày 17 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với nhiều lỗi vi phạm, gồm chạy xe bằng một bánh, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và gương chiếu hậu bên trái. Tổng mức phạt là biến hiện nay, đó là độ chế xe đạp điện, xe máy điện làm tăng tốc độ của phương tiện. Mới đây tại tỉnh Đắk Lắk, một thiếu niên 15 tuổi đã lên mạng đặt mua các linh kiện về để lắp ráp độ chế xe đạp điện. Sau khi nâng cấp, tốc độ của xe đạp điện có thể tăng từ khoảng 40 km/h lên tới 100 km/h. Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cũng vừa phát hiện một học sinh lớp 7 tự ý độ chế xe đạp điện để tăng tốc độ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện đã bị thay đổi kích thước bánh sau, lắp thêm bình ắc quy và can thiệp hệ thống điều khiển nhằm
4: những hành vi mà thực hiện các cái hoạt động liên quan đến truy cứu trách nhiệm hình sự khi mà các hành vi đấy để lại những hậu quả nghiêm trọng, cũng như là cái tính chất mức độ nó có thể xâm phạm đến một số những cái đối tượng mà được luật hình sự bảo vệ.
3: Rõ ràng, kỳ nghỉ hè luôn là khoảng thời gian tiềm ẩn nguy cơ cao về vi phạm giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Khi không còn sự quản lý thường xuyên của nhà trường, nhiều em có thời gian rảnh nhiều hơn nhưng lại thiếu các hoạt động lành mạnh để tham gia. Nếu gia đình buông lỏng quản lý hoặc chủ quan giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, thì nguy cơ vi phạm và tai nạn giao thông sẽ càng gia tăng. Trong khi đó, chế tài xử phạt chỉ là giải pháp cuối cùng. Điều quan trọng vẫn là sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên.
5: Gia đình mình hiện tại là chủ yếu là cho con sử dụng cái phương tiện công cộng, đó là đi xe buýt theo tuyến đến trường. Còn trong những cái trường hợp mà đặc biệt thì con đang bắt xe Grab hoặc là các xe công nghệ cao bây giờ thì nó cũng khá là tiện dụng. Dự kiến là con sau này nếu mà vào đại học thì con cũng đang có một cái đề xuất bố mẹ là bố mẹ sẽ mua đi xe cho con để con tự đi
6: và không vi phạm pháp luật.
3: Kỳ nghỉ hè mới chỉ bắt đầu nhưng những hình ảnh thanh thiếu niên bốc đầu xe, lạng lách đánh võng, tụ tập đua xe và đăng tải các clip vi phạm lên mạng xã hội đã trở thành lời cảnh báo đáng lo ngại về một xu hướng lệch lạc trong nhận thức của một bộ phận giới trẻ. Mỗi vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên không chỉ là hậu quả của hành vi.
7: Chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
8: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc,

Bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó. Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Tập 16.
1: Lôi.
2: Hả?
1: Bella nói với cô chưa?
2: Nói chuyện gì?
1: Tối nay chúng ta sẽ quay cảnh nam nữ chính cùng ngắm đom đóm với nhau.
2: Vậy...
1: Sau đó sẽ tổ chức sinh nhật cho anh Tan.
2: Vậy sao?
1: Phải, hôm nay là sinh nhật của anh Tan. Mọi người đã cùng bàn với nhau, không biết nên làm gì. Từ khi đi làm tới giờ chưa từng gặp sếp nào tốt như anh ấy. Nhân viên gặp vấn đề gì anh ấy cũng đều giúp đỡ hết. Nên muốn làm điều gì đó cho anh ấy.
2: Vậy mọi người tính làm gì?
1: Còn chưa chọn được phải làm gì.
2: Được rồi.
1: Bây giờ tôi đi làm việc tiếp đi, không làm phiền cô nữa. Ăn xong mọi người vào làm việc nha.

0: con đi làm thưa ba mẹ.
1: Sao? Con xin được việc gì?
0: Dạ làm cô giáo.
1: Làm cô giáo?
2: Vậy thì tốt quá rồi.
0: Vậy bây giờ con xin phép ba mẹ con đi làm. Chào ba mẹ.
1: Nó làm được cô giáo đó. Hay
2: phải
1: mà.
2: Đó. Nè, bà ăn đi.
3: Hôm qua cậu có tập không?
4: Tôi mình
3: hôm qua cậu có tập không?
5: Coi
3: mình tập rất là nhiều luôn
5: hết đó.
3: Nhưng mà vẫn
5: nhưng
3: không,
5: mà không nhớ.
3: Cậu chỉ mình với. Tập.
5: Ủa
3: lại
5: vậy
3: đi
5: hả? Không nhớ thôi.
4: Ê, vô.
6: Nè, các em, đây là cô Bin. Sau này sẽ dạy nhảy cho các em.
7: Dạ, dạ chào cô.
0: Chào các em. Sau này các em không cần phải gọi cô là cô giáo đâu, gọi là chị Bin được rồi. Nghe gọi cô giáo thấy già lắm. Vậy sau này hãy gọi chị là chị Bin nha. Nha.
3: Dạ.
4: Dạ.
6: Chị Bin nhảy rất giỏi. Tụi em cố gắng học nha. Chắc chắn tương lai sẽ trở thành vũ công.
3: Quá, chị ấy giỏi quá hả?
4: Ước mơ của mình á.
0: Anh nói quá hả? Em đâu có nhảy giỏi tới mức đó đâu.
6: Không có quá. Anh hiểu em hơn bất cứ ai mà.
3: Nhìn kìa.
5: Nhìn kìa.
0: 5, 6, 7, 8. Người đã khiến trái tim em rung động. Đúng rồi, đúng là yêu mất rồi. Khoe với tất cả mọi người rằng em đang yêu. Đúng, đủ rồi. Không cần ai nữa. Được không? Giờ nhảy chung với nhạc ok không?
4: Dạ không.
0: Được không? Nếu lần này em nào nhảy không kịp theo điệu nhạc thì chị sẽ chỉ trực tiếp đó. Thử nha. Mọi người chuẩn bị. Nhạc nhanh lên. À thì ra là vậy. Hết đoạn này là đến rồi. Đến rồi.

0: được không nói đi. Vậy nghỉ nha. Đừng để quên đồ đó.
1: Dạ chào chị.
0: Chào các em.
1: Em về.
0: Tạm biệt nha.
2: Dạ
0: về nhà nhớ tập.
1: Chào chị.
2: Dạ. Mình về trước nha.
1: Nhanh lên. Vậy thôi.
3: Đổ nhiều mồ hôi vậy mà vẫn ngửi thấy mùi rất thơm.
0: Thơm gì mà thơm chứ. Sao anh còn chưa về?
3: Anh đợi em về chung.
0: Làm sao anh về chung với em được? Mỗi người một xe mà.
3: Anh muốn mời em đi ăn món gì đó ngon ngon. Em đi với anh nha.
4: Ăn đi.
3: Thật à?
4: Thật mà.
0: Cách.
5: Diễn vậy được chưa?
6: Như vậy vẫn còn chưa được đâu. Theo tôi nghĩ là cảnh đó cậu Tan và cô Tia phải tình cảm hơn một chút nữa. Đây là cảnh cuối cùng nên chúng ta cần phải làm cho tốt. Nếu như kết thúc bằng một nụ hôn tràn đầy hạnh phúc ha, thì cái năng lượng ấm áp đó sẽ truyền đến cho khán giả và làm cho khán giả cảm thấy cũng được hạnh phúc như là hai bạn luôn.
5: Ok, được rồi,
6: okay,
5: hiểu rồi.
6: Được rồi.
5: Ok, được.
6: Cảm ơn đạo diễn nha.
5: Anh ấy muốn chúng ta.
0: Đúng là lãng mạn thật.
5: Phải diễn cho thật lãng mạn. Ngọt ngào, ok.
4: Ok.
5: Ok, sẵn sàng.
1: Vậy bây giờ hai người diễn theo lời anh Khét đã nói. 5, 4, 3, 2, bắt đầu.
4: Đẹp quá.
5: Bên đó còn đẹp hơn. Em cũng rất đẹp nữa.
4: Cảm ơn anh.
6: Thật ra tôi thấy diễn như lúc nãy là đã hay rồi.
4: Vậy
6: lúc nãy á, tôi nói phải quay lại cái cảnh đó là do Tia yêu cầu đó.
7: Trời, anh Két nói vậy là sao?
6: Một chút nữa bí mật sẽ được bật mí. Một chút nữa. Không được cắt. Không được cắt đó. Nhớ vậy chưa? Không được cắt. Không được cắt. Đó đó, bí mật tới rồi đó.

0: Em chúc anh luôn được thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Anh mau ước ba điều ước rồi thổi đèn cầy đi.
1: Cảm ơn. Bây giờ anh sẽ ước đây. Cảm ơn tia rất là nhiều. Em lại tạo bất ngờ để chúc mừng sinh nhật cho anh và... Cảm ơn.
0: Anh sẽ không quên em đúng không?
2: Wow! Tình cảm thật.
3: Lãng mạn ghê chứ.
4: Thật ra là do tôi nói, cho nên cô Tiên mới biết được hôm nay là sinh nhật của cậu Tan và tạo bất ngờ đó.
5: Trời ơi, không phải anh nói mọi người sẽ tạo bất ngờ cho anh Tan hay sao?
6: Tia đã thay mặt mọi người tạo bất ngờ cho anh Tan đó.
4: Mọi người chúng ta cũng thấy rồi, họ rất lãng mạn. Nói không chừng sau cái quảng cáo này, resort của chúng ta sẽ trở thành cầu nối để kết nối những người có nhân duyên lại với nhau. Yeah, yeah.
0: Dạ xin lỗi cô.
7: Dạ.
0: Hồi sáng tôi có đặt bánh kem, không biết bây giờ sao rồi.
7: Dạ, tôi đã làm theo như lời cô căn dặn, đem bánh kem để trong phòng số 1 rồi.

0: Nhưng mà nếu anh thích cô gái dịu dàng, nhõng nhẽo, nghe lời thì tôi không thể làm được đâu. Mà giờ anh cũng gặp được cô gái vậy rồi mà. Anh đang cười gì vậy? Tôi đang rất là bực mình thật đó. Dù sao cũng đã nói rồi, tôi sẽ nói rõ ràng.
1: Chỉ cần em mở lòng với anh một lần,

0: Hôm qua về nhà các em có tập lại không? Có không hả?
1: Dạ.
0: Giỏi lắm. Vậy giờ chúng ta nhảy lại một lần nữa nha. Có được không?
1: Dạ, dạ được chị.
0: Nhảy đúng điệu chị sẽ thưởng. Chuẩn bị. Chuẩn bị nha. Trái tim đã lỡ nhịp. Lỡ nhịp.

0: Giỏi lắm, các em dạy đúng rồi, giỏi lắm. Các em có mệt không?
1: Dạ mệt.
0: Rồi, vậy hôm nay chúng ta tập đến đây thôi nha.
2: Dạ, nghỉ đây chạy.
0: Nhớ chiều về phải tập luyện lại đó. Các em cố gắng thì sẽ nhảy giỏi, tự tin lắm.

0: Alo mẹ hả? Ở nhà có chuyện gì không? Con bận quá không chú ý điện thoại.
1: Bin đi làm rồi.
0: Bin đi làm sao? Làm gì hả mẹ?
1: Ủa? Bin không có nói với con sao? Bin nói Bin đi làm cô giáo.
0: Bin đi làm cô giáo sao?

0: Cô giáo dạy cái gì? Cô ấy dạy ở đâu? Pin không nói gì với con hết.
1: Có mệt không?
2: Mệt
3: dạ
2: quá.
3: Mệt.
1: Mệt.
2: Dạ
1: mệt.
2: Dạ mệt.
1: Rồi, vậy chúng ta tập đến đây thôi nha. Dạ nghỉ đây chạy, nhớ chiều về phải tập luyện lại đó. Yeah. Cảm ơn. Mệt
0: nước
1: quá.
2: Mình mệt muốn quá. Chết luôn á.
3: Thôi mày đi uống nước đi.
1: Cảm ơn anh.
3: Dạ.
1: Dạ cảm ơn anh.
3: Cảm ơn anh.
2: Em cảm ơn anh.
1: Dạ cảm ơn anh.

0: chào chị.
1: Chào các em, về nhà cẩn thận nha.
2: Cảm ơn,
3: tạm biệt chị.
4: Gặp lại sau nha.
1: Tập chăm chị
5: hay hơn. Mới chở mình đi chơi đó.
6: Em đang ở đâu vậy? Rảnh thì gọi lại cho anh nha.
1: Tơ, bây giờ em phải về trước đây.
6: Em có việc gì hả?
1: Không có gì.
6: Có thật là không có gì không? Nếu cần anh giúp thì cứ nói.
1: Ừ, nhưng mà không có gì thật đó. Cảm ơn anh nha.
6: Vậy nếu như không bận gì, em đi ăn với anh có được không? Tại vì hôm nay bạn của anh từ Mỹ về, anh muốn em đi chung. Đi với anh nha. Hả?
1: Ừ.
6: Đi với anh đi.
7: Trời, tại sao cậu không gọi điện nói chuyện với ba mẹ chồng của cậu đi chứ?
8: Xem họ đã nói gì với anh Jay rồi.
7: Để theo đó mà biết nói chuyện với anh Jay nữa. Chứ không phải trốn đi chơi với tôi như vậy đâu. Sớm muộn sẽ có chuyện cho coi.
1: Có chuyện thì đã sao? Gọi lúc này hay lúc khác thì cũng có chuyện thôi.
8: Mình cũng chưa nói cho anh Jay biết mình đi dạy ở đây.
1: Mình nghĩ mẹ chồng mình chắc đã nói cho anh ấy biết rồi. Nếu không thì anh ấy đâu có gọi cho mình nhiều vậy.
8: Mình thật không hiểu.
1: Sao bà ấy cứ xía cho chuyện của mình hoài à? Phiền muốn chết. Chắc mình hết kiên nhẫn nổi rồi.
9: Tôi xin thay mặt cả nhóm cảm ơn anh Cát rất nhiều nha. Anh đã chăm sóc chúng tôi rất chu đáo. Dạ, cảm ơn các bạn.
10: Không có gì phải cảm ơn tôi hết á. Mà tôi phải là người cảm ơn các bạn mới đúng đó nha. Các bạn đã làm việc cả ngày cả đêm để giúp quay quảng cáo cho resort của chúng tôi, có đúng không nè? Ủa mà cô đạo diễn đâu rồi ta?
11: Tôi quên nói, Flo nhờ gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Cô ấy phải trở về Bangkok để đón ba quế xuất diện.
10: Nếu vậy thì cho tôi gửi lời cảm ơn tới cô ấy nha. Dạ. Thế lại tôi xin phép đi trước tại phải tham dự buổi hội thảo. Dạ. Rồi vậy thì hôm nay tôi không...
9: Ngoại trừ cái gì?
11: Ngoại trừ lúc Bella nói về Ploy yêu anh Sa thì cậu ấy hả cương quyết nói không có chuyện đó, rồi vội vàng đi trước giống như là sợ gặp anh vậy á. Đêm hôm qua anh có làm gì cậu ấy hay không đó?

0: con đỡ ba.
1: Ba nói với con rồi, không cần phải tới sớm, ba chờ được mà.
0: Không sao đâu ba, con cũng xong việc rồi, với lại ở đó cũng chẳng có gì để làm.
1: Công việc không ổn hả con?
0: Không phải đâu ba, mọi việc rất tốt.
1: Nếu mà tốt thì sao con lại buồn buồn vậy? Có chuyện gì nói ba nghe.

0: không có gì đâu mà ba. Thôi.
1: Rồi con nói sao?
0: Con cũng không biết sao nữa.
1: Vậy cậu ta nói gì?

0: Anh ấy nói, cho dù con đã trải qua những chuyện gì thì cũng không quan trọng. Nhưng anh ấy muốn con mở lòng với anh ấy.
1: Nếu mà không có chị thì tại sao con phải lo?
0: Thì con thấy sợ quá.
1: Sợ cái gì?
0: Con sợ là yêu người chung công ty thì sẽ khó làm việc, sợ không yêu được lâu. Mà ba cũng biết con không phải là một cô gái dịu dàng, tính tình nhẹ nhàng thùy mị. Con sợ anh ấy không chịu nổi.
1: Không ai có thể biết tương lai của mình sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, nếu con yêu cậu ấy, con có thấy vui không? Có gì, cứ nói với cậu ấy. Nếu không được thì khỏi làm phiền con.

0: Anh không muốn em như vậy đâu, Ploy.
1: Tôi vội về gì đó mà. Anh đã hiểu rồi thì đi về đi.
0: Không, anh không về. Nếu như em không trốn tránh anh thì tại sao không ra nói chuyện rõ ràng? Anh sẽ đứng đợi ở đây cho tới khi em mở cửa ra nói chuyện cho rõ ràng.
1: Nè, sao mà anh lì lợm quá vậy?
0: Nếu như em không giải thích rõ ràng, anh sẽ không thể hiểu được.
1: Thì lúc này tôi chưa muốn gặp anh thôi, không biết phải đối diện sao. Cho tôi thêm thời gian được không? Ngày mai rồi nói chuyện nha.
0: Anh hiểu rồi. Hiểu tại sao em lại không chịu gặp anh rồi.
1: Anh hiểu sao hả?

Anh Tan ơi, anh đi rồi hả? Anh Tan ơi!

0: Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi đó. Sao Bi nó vẫn chưa về vậy ông?
1: Nó đã gọi điện thoại về báo là bận đi họp rồi mà bà.
0: Đúng vậy. Nhưng họp cái gì mà về trễ như vậy? Hồi nãy tôi gọi điện định hỏi thì nó tắt máy luôn.

0: Mình về trước nha Bin. Ừ, bye
1: Bye bye.
2: Để anh đưa em về nhé, vậy cho an toàn.
1: Ừ, không cần đâu, em tự về được.
2: Không có được đâu, đã khuya lắm rồi, nguy hiểm lắm, sao mà em tự về được?

0: chưa? Em không muốn để anh đưa về là do em mới chuyển nhà tới chỗ hơi xa, sợ phiền anh thôi.
1: Không sao đâu, càng xa càng tốt, để mình được ở bên nhau nhiều hơn.
0: Nè, làm gì vậy? Bà thấy đó.
1: Nếu vậy thì thôi đi.
0: Tưởng là gì chứ, sợ. Vậy bây giờ em đi vào trong nhà được rồi chứ hả?
1: Ừ, ok, bye bye.
0: Bye bye, mai gặp lại.

0: Mẹ Dạ, đã khuya như vậy rồi mà ba mẹ định đi đâu vậy hả?
1: Đi tìm con chứ còn đi đâu nữa. Con đi đâu vậy? Ai mới đưa con về?
0: Sếp của con đó mẹ.
2: Em muốn ngồi riêng như vậy là để nói việc công hay là nói việc riêng đi?
3: Tôi không nghĩ là yêu đương ở nơi làm việc là chuyện tốt.
2: Vậy em từng yêu ai ở nơi làm việc sao? Em đã từng yêu ai rồi à? Sau khi ra trường là em lập tức vào đây làm luôn mà. Hay là em có yêu ai đó mà anh không biết vậy?
3: Nè, tôi không có giỡn đâu nha.
2: Anh cũng đâu có nói giỡn đâu.
0: Cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em.
4: Em biết quá rõ rồi mà. Anh có thể cho em nhiều hơn nữa. Anh chỉ cần em...
0: Tôi muốn biết lắm. Nếu như người anh cưới là chị Loi, anh có bỏ chị ấy như vậy không?
4: Pin.
0: Đủ rồi anh chị. Em không có ngu đâu. Em biết ngay từ đầu anh đã không muốn cưới em, không muốn sống với em. Nhưng không sao, nếu sống với em làm anh khó chịu tới như vậy

0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tính bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh. Đây là cách rác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Để Thi ra đợt qua làm việc cho anh Tơ Chiết, còn hai tụi mình thì qua làm việc cho anh Tơ Chiết.

0: Điện hạ, thật xin lỗi vì đã không nhận ra ngài.
1: Xin... Cái 21 giờ 10 hôm nay.
2: Ôi, tranh làng ngộ đẹp quá. Ta đi xem hoa đi.
3: Vâng.
2: Vâng, cảm ơn bà.
1: Sáng tìm cách kéo dài thời gian, phân tán sự chú ý của Lệ Mỹ để đồng đội có thêm thời gian tìm kiếm khóa mật tại nhà của ả. Bộ phim Cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn 22:40 hôm nay.

0: ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của Công an Nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột, linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng Công an Nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
3: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
3: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lai đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào. Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
3: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
3: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không?
6: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
7: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
8: Mời Madame.
9: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
10: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
11: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân Pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
12: Achan Pawat.
13: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพก็คือต่อบดีมุ่งบอกมีลูกเลี้ยง
14: อุ้ยขอโทษทางสาว
15: ห้องๆร้อยก็ต้อน
14: มีไฟเช่าอินเตอร์แคร์ลี

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 12 bị can để điều tra về các tội mua bán trái phép chất ma túy và sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà qua mạng, thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú, lực lượng công an đã kiểm tra bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi cá cược đá gà thắng thua bằng tiền. Các đối tượng sử dụng điện thoại di động truy cập các trang phát trực tiếp các trận đá gà từ các trường gà tại Campuchia, sau đó trực tiếp nhận kèo, thỏa thuận tỷ lệ cược, xác định thắng thua và thanh toán bằng tiền mặt ngay tại chỗ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa 22 đối tượng về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, điện thoại di động, máy tính bảng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử. Đáng chú ý, quá trình kiểm tra còn phát hiện và thu giữ 2 khẩu súng, 36 viên đạn, 1 dao tự chế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giữ 7 đối tượng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý số đối tượng có liên quan đến số vũ khí đã thu giữ. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng cùng chú tỉnh Lào Cai để điều tra về tội rửa tiền.

0: vừa được nhóm này tập kết, lắp đặt nên chưa kịp đưa vào vận hành.
1: Đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa ông, thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến có liên quan đến những đối tượng từng hoạt động tại Campuchia. Ông đưa ra đánh giá như thế nào về xu hướng này?
2: Với sự phát triển của công nghệ thông tin, của các cái mạng xã hội, các nền tảng số, thì hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia nó càng mạnh mẽ, càng tinh vi, càng phức tạp và càng nguy hiểm. Và một hoặc là Thái Lan, nó hình thành co cụm thành các nhóm và cũng không cố định, các đối tượng thường xuyên ở các cái điểm khác nhau để tránh cái sự phát hiện, điều tra và xử lý của các cơ quan chức năng.
1: Trong những ngày vừa qua, công an các địa phương như là Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện và triệt phá các ổ nhóm.
2: Đấu tranh với các loại tội phạm này là vô cùng phức tạp. Thứ nhất là các phương thức thủ đoạn của các đối tượng này rất là tinh vi và xảo quyệt. Thứ hai là cái hoạt động về chứng cứ điện tử, thu thập tài liệu chứng cứ là rất khó khăn. Thứ ba là nó sự khác biệt về mặt luật pháp, sự còn đến chủ quyền quốc gia, đến quan hệ đối ngoại. Tất cả cái đó nó làm cho công tác đấu tranh đối với loại tội phạm này là vô cùng khó khăn. Nhưng trong thời gian qua chúng ta thấy rằng là các lực lượng chức năng, đặc biệt lực lượng công an của chúng ta, không chỉ ở bộ mà các cái công an các địa phương, qua nắm tình hình, qua rà soát tất cả các hoạt động của tội phạm, cho các đơn tố cáo tố giác của người dân, đã lập án, điều tra rất là công phu, rất tỉ mỉ, rất chặt chẽ, trong đó có sự phối hợp với các lực lượng chức năng, các cơ quan bảo vệ pháp luật của nước ngoài, các nước bạn. Để qua đó chúng ta đã bóc gỡ được một số cái đường dây rất lớn. Cái bóc gỡ này phải nói là cái chiến công rất lớn, bởi vì chúng ta biết rằng là hoạt động tội phạm bình thường đã khó rồi. Đây là tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, lại hoạt động trên không gian mạng.
1: Để ngăn chặn từ gốc xu hướng hình thành các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam, theo ông cần tập trung vào những giải pháp nào về pháp luật, quản lý nhà nước và công tác phòng ngừa xã hội?
2: Tôi cho đầu tiên là vấn đề về quản lý nhà nước. Quản lý nhà nước là một biện pháp rất quan trọng. Qua đó chúng ta phải làm tốt tất cả công tác, vì là phải xây dựng hệ đấu tranh cả về kỹ thuật, cả về nghiệp vụ, cả về pháp lý, và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của nước các nước bạn trong vấn đề, để một cái mục đích chung là ngăn ngừa tội phạm gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp tài sản của người dân, đồng thời cũng
3: trong nỗ lực kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, công an thành phố Đà Nẵng đang đổi mới phương thức đấu tranh theo hướng bám sát địa bàn, phát hiện sớm và chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở. Tại phường Hải Châu, những thay đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, mà còn mở rộng các giải pháp ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm từ cộng đồng.
4: Nhận diện từ những biểu hiện bất thường và test nhanh đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy ngay tại hiện trường, đây là nhiệm vụ mới được giao cho lực lượng. Với công tác nghiệp vụ, lãnh đạo công an phường đã trực tiếp chỉ huy lực lượng tinh nhuệ rầm rộ ra quân, bám sát các địa bàn trọng điểm phức tạp, vừa răn đe đối tượng, vừa củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng giữ gìn an ninh trật tự.
5: Huy động toàn thể cán bộ chiến sĩ công khai đến các cái tụ điểm có cái lịch sử phức tạp về ma túy, cũng như là các cái tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, để chúng tôi mang tính chất là cảnh báo đối với số đối tượng có nguy cơ cũng như là có tiền sử đã vi phạm trên cái lĩnh vực này. Và đồng thời qua đó là nói là mong muốn quần chúng nhân dân là yên.
4: Với 70 thanh thiếu niên thuộc nhóm có biểu hiện vi phạm pháp luật cần quan tâm quản lý, trong đó có những trường hợp có nguy cơ liên quan đến ma túy.
6: Anh Vũ xem em như là một người em trong nhà và hay gọi điện xuống báo bạn là đi lo đi làm, đi ăn với tránh xa tệ nạn xã hội ra nhiều hơn.
7: Xem các em giống như là một người em, một người thành viên trong gia đình, để mình có cái sự gần gũi, sự chia sẻ, sự định hướng cho các em.
4: Đổi mới trong đấu tranh, chủ động phòng ngừa từ gốc. Khi các giải pháp được triển khai đồng bộ ngay từ cơ sở, công tác phòng chống tội phạm ma túy sẽ mang tính hiệu quả và bền vững.
3: Hàng nghìn tấn chân gà đông lạnh, hàng trăm container được nhập khẩu theo diện gia công xuất khẩu, nhưng thay

0: vì xuất đi nước ngoài như là quy định thì một lượng lớn thực phẩm lại bị tuồn vào thị trường trong nước để tiêu thụ. Vụ án vừa được Công an thành phố Hà Nội triệt phá không chỉ cho thấy thủ đoạn buôn lậu tinh vi mà còn đặt ra những lo ngại về nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng.
1: Hơn 2.000 tấn chân gà đông lạnh vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại hai kho lạnh ở Lạng Sơn và Hà Nội. Đáng chú ý, hơn 260 tấn trong số này đã hết hạn sử dụng, có dấu hiệu mốc trắng, bốc mùi nhưng vẫn được lưu giữ trong kho. Theo điều tra, từ năm 2023 đến năm 2026, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm ABF đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện gia công xuất khẩu. Tuy nhiên, thay vì tái xuất theo quy định, hơn 10.000 tấn chân gà bẩn đã được đưa vào tiêu thụ trong nước nhằm thu lợi bất chính và trốn tránh nghĩa vụ thuế.
2: Thì theo như những cái người mua thì người ta bảo người ta vẫn có thể xử lý được chẳng hạn, hoặc là người ta vẫn có thể làm được chẳng hạn, thì tôi sẽ xin chỉ đạo của cấp trên thì để sao là để đáp ứng được với cả cái nhu cầu về chất lượng tương ứng với giá cả đó. Nếu công ty đồng ý thì tôi sẽ kết nối ạ.
3: Thực ra khách hàng khi đến họ cũng kiểm tra hết toàn bộ cái chất lượng của lô hàng được thì họ mua đấy, thì mình cũng việc không, số lượng hàng cũng khá nhiều nên cũng không nắm rõ được là những lô hàng nào đã hết hạn và lô hàng nào chưa hết hạn để kinh doanh, họ cứ thế họ xuất thôi ạ. Thật ra là vì hàng tồn kho quá nhiều và cái chi phí cho cái việc hàng tồn kho đấy đang cũng là một cái mà doanh nghiệp đang phải gánh hàng ngày hàng tháng ạ.
1: Có thể thấy là bản thân những người mua hàng cũng chấp nhận chất lượng sản phẩm như thế này. Điều đáng lo ngại không chỉ là số lượng. Theo cơ quan điều tra, một phần hàng hóa được nhập từ những quốc gia có dịch bệnh gia cầm.
4: Khi được số của quần chúng nhân dân trên địa bàn đã có sự chuyển biến rõ rệt, nhưng vẫn chưa đồng đều đối với các nhóm đối tượng. Người trẻ thì bắt đầu sử dụng các
5: VNAID.
6: Chuyển đổi số không bắt đầu từ những con số trên hệ thống mà được hình thành từ những việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Ở dẫn phác đồ điều trị cụ thể để các thương bệnh binh có lộ trình điều trị phù hợp. Các thương bệnh binh bày tỏ vui mừng khi được các bác sĩ khám, tư vấn chữa bệnh. Cũng tại chương trình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát
7: nhằm tái hiện chân thực không gian của giai đoạn 1957-1977. Nhiều bối cảnh tại nước ngoài được tạo dựng và ghi hình ngay tại Việt Nam. Từ những công trình có sẵn, Bộ phận Thiết kế Mỹ thuật đã tiến hành cải tạo, bổ sung hệ thống biển hiệu, đạo cụ và các chi tiết kiến trúc để tái hiện không gian lịch sử theo yêu cầu của kịch bản. Đây là những điểm đặc biệt để tạo nên không gian lịch sử chân thực trong bộ phim Tận Hiến.
8: Ban đầu đoàn dự kiến thực hiện phần lớn các cảnh quay tại Lào. Tuy nhiên, khi tính toán chi phí, thời gian cải tạo bối cảnh và thời lượng sản xuất kéo dài ở thời điểm đó khoảng 50 ngày tại nước bạn, rất nhiều khó khăn đã được đặt ra. Xác bối cảnh trước khi đi đến quyết định dựng phố người Hoa tại làng văn hóa và quán phở Thành Lai tại trường quay cổ loa.
7: Bối cảnh không chỉ là phông nền của câu chuyện mà còn góp phần tạo nên linh hồn của tác phẩm. Với bộ phim Tận Hiến, hệ thống bối cảnh được đầu tư công phu đã trở thành một yếu tố quan trọng giúp tái hiện sinh động không gian lịch sử và những vùng đất gắn với diễn biến của nhân vật. Việc lựa chọn thiết kế và phục dựng bối cảnh không chỉ nhằm đảm bảo tính chân thực về mặt hình ảnh, mà còn góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc, giúp khán giả dễ dàng hòa mình vào dòng chảy của tác phẩm. Qua đó, mỗi khung hình không đơn thuần là sự tái hiện không gian, mà còn là sự truyền tải thông điệp, tinh thần và giá trị nghệ thuật mà bộ phim hướng tới.
9: Đàm Hằng chia sẻ một chút về cái cảnh mà cả gia đình chạy trốn ở trong rừng. Đạo diễn cũng muốn là cả đoàn làm phim vào trong rừng già như thế để cảm nhận và được trải nghiệm những cái cung bậc cảm xúc cũng như là những cái khó khăn vất vả của nhân vật thật ấy, thì đã phải trải qua, như là bác P1 ấy, bác P1 và cả gia đình nhà bác ấy cũng thế. Thì từ Bùn Ni
7: đã được tái hiện một cách thuyết phục trong bộ phim Tận Hiến. Những nỗ lực phía sau máy quay không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật của tác phẩm, mà còn cho thấy sự chuyên nghiệp và tâm huyết của những người làm điện ảnh công an nhân dân trên hành trình mang đến cho khán giả những bộ phim ngày càng hấp dẫn và giàu giá trị.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Vùng áp thấp ở phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh, mở rộng hơn về phía Đông. Trong đêm nay tại khu vực miền Bắc phổ biến ít mưa. Nhiệt độ đêm nay tại Đông Bắc Bộ duy trì ở mức cao từ 28 đến 31 độ. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ là từ 24 đến 27 độ, trời khá oi bức. Sang ngày mai miền Bắc sẽ có nắng mạnh từ sớm và đây là một trong hai ngày nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc với nhiệt độ cao nhất tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ là từ 37 đến 39 độ, có nơi là trên 39 độ. Còn các khu vực ở đông của Đắk Lắk, phần phía bắc của tỉnh Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao là 36 đến 38 độ, có nơi là trên 38 độ. Từ phía nam Khánh Hòa đến phía đông của tỉnh Lâm Đồng, ngày mai chỉ có nắng nóng cục bộ, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất tại đây từ 33 đến 36 độ. Cao nguyên Trung Bộ.
1: Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn. Quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liên kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm đất, trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy. Không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
2: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
3: Chết hết rồi. Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
4: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy. Anh Thành Lai ạ.
5: Mời Madam.
6: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống.
7: Chụp bạn đi bó.
8: Anh là con nuôi của ngài Pravat.
7: Vâng.
9: This one thing just keeps getting more and more complicated.
10: Con đi cái này khỏi sồn chảy thế.
11: Vien Chen is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
12: Run, Chung.
13: Nhớ rõ bàn phá chế trình.
14: Bảo đảm nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Nghị quyết Đại hội 14 đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Chương trình hành động kèm theo nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả đối với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá. Tư tưởng dân là gốc được quán triệt xuyên suốt. Nhờ thế, nghị quyết đại hội 14 không dừng ở tầm nhìn và định hướng mà đã mang trong mình hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau đại hội. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu,

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê tại Hà Nội, kỳ vọng mở rộng cơ hội an cư cho người dân và tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của thủ đô trong nhiều thập niên tới.

0: Thưa quý vị, chiều nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
1: Con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải chú trọng nâng cao năng lực tham mưu chính sách, pháp lý, tư pháp, quản trị nhà nước, quy chế phối hợp với các cơ quan và phản ứng nhanh trước những vấn đề thực tiễn pháp lý đặt ra.
2: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, không thể chỉ được khẳng định bằng khẩu hiệu, mà càng không thể dựa vào bao cấp độc quyền, ưu đãi hành chính hoặc cơ chế xin cho. Vai trò chủ đạo phải được thể hiện bằng năng lực dẫn dắt, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, chi phối những lĩnh vực then chốt thiết yếu của chiến lược.
1: Ban hành bãi bỏ các quy định pháp luật để cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
2: Ban Chỉ đạo cũng đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã triển khai quyết liệt cái đợt cao điểm phân quyền, phân cấp và cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh. Kết quả bước đầu rất rõ nét.

0: không biết như thế nào để cấp được giấy phép cả. Nhưng muốn cấp giấy phép được là phải trên cái quy chuẩn tiêu chuẩn. Tại sao tôi lựa chọn doanh nghiệp này? Là vì một là anh ấy rẻ, anh trình bày anh rẻ, hai là đúng phù hợp tiêu chuẩn, ba đúng phù hợp quy hoạch. Bất kể là ông nào đấy, doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước ngoài nước gì đấy, cứ thỏa mãn cái đó là được rồi. Thì chỉ có quy chuẩn tiêu chuẩn mới đánh giá được cái việc đó.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến việc thể chế hóa chủ trương phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó đặt mục tiêu làm cho khu vực FDI gắn bó với Việt Nam, đóng góp vào năng lực sản xuất, công nghệ, quản trị và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với vấn đề ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh không thể xử lý ô nhiễm bằng tư duy cục bộ địa phương của từng ngành, mà phải chuyển từ kiểm soát từ nguồn đi kèm thiết lập cơ chế điều phối liên vùng đủ mạnh.
2: Nghiên cứu khoa học của nhà trường đã góp phần tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của Học viện An ninh Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh thế giới đang có những biến đổi mang tính thời đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Học viện phải đi đầu đổi mới, giáo dục, phát triển khoa học công nghệ, tiên phong nghiên cứu các tư duy an ninh hiện đại để hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu xuất sắc ngang tầm quốc tế vào năm 2045 trong dịp kỷ niệm 100 năm truyền thống Học viện.
3: Đại hội 14 của Đảng lần đầu tiên đã xác lập quan điểm an ninh toàn diện, mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia theo hướng phát triển đến đâu, an ninh đến đó. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là an ninh biên giới, lãnh thổ mà còn là an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh dữ liệu, an ninh môi trường, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh con người, an ninh số, an ninh hạt nhân, an ninh truyền dẫn, cáp quang, an ninh vệ tinh, an ninh các không gian, lĩnh vực mới như tầm thấp, vũ trụ, ngầm. Học viện cần chủ động phát hiện, tham mưu các sáng kiến an ninh, cấu trúc an ninh đối thoại, tham gia kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với các công nghệ mới và công nghiệp an ninh, đẩy mạnh hợp tác thực chất, có hiệu quả với các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu, cơ quan thực thi pháp luật và an ninh của các quốc gia có nền giáo dục khoa học công nghệ hiện đại. Trên các lĩnh vực mà học viện có thế mạnh như an ninh phi truyền thống, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh dữ liệu, thúc đẩy kênh học giả trở thành một trong những cầu nối quan trọng với các đối tác chiến lược.
2: Về công tác nghiên cứu khoa học, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhà trường đi đầu xây dựng và hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam, tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
3: Chú trọng nghiên cứu, luận giải những vấn đề an ninh mới, bảo vệ an ninh quốc gia
2: quý báu để nỗ lực học tập, trau dồi, rèn luyện bản lĩnh của người công an cách mạng với tinh thần ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 tặng Học viện. Đây là sự ghi nhận xứng đáng và thể hiện kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước đối với các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên.
4: Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hoa Kỳ duy trì và mở rộng các dự án tẩy độc dioxin, giả phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tăng cường chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, kỷ vật, giúp tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực như là trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng, hợp tác quân binh chủng.
5: Phó thủ cổ loa với khu vực vành đai trung tâm và tuyến số 14 từ cầu Thăng Long đến Ocean Park. Khi hoàn thành thì các tuyến metro sẽ góp phần tái cấu trúc không gian đô thị và thúc đẩy mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm. Cùng với đó, Hà Nội khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê, gồm dự án tại khu nhà ở Pháp Vân Tứ Hiệp với hơn 1.100 căn hộ, dự án tại khu nhà ở Giãn Dân Phố Cổ tại Việt Hưng với hơn 1.100 căn hộ và dự án nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên, dự kiến bố trí khoảng 4.000 căn hộ cho thuê dài hạn. Các dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội an cư cho người dân, đồng thời tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của thủ đô trong nhiều thập niên tới.
6: Đảng. Đáng chú ý, bên cạnh những phóng sự điều tra, phê phán, các tiêu cực, mùa giải năm nay xuất hiện những ghi chép chân dung người Việt thành công, giữ vững bản sắc Việt ở nước ngoài và trong nước. Một số tuyến bài về người lao động, trí thức, doanh nhân, nhà quản lý với cách tiếp cận mới mẻ. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo

0: trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, sau 20 năm, giải báo chí quốc gia đã khẳng định được giá trị, trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất trong giới báo chí. Giải báo chí quốc gia không chỉ là sự ghi nhận những tác phẩm xuất sắc, mang tính phát hiện, phản ánh hơi thở của thực tiễn, mà còn tôn vinh bản lĩnh, chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của nhân dân đối với nhà báo. Nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ vận hội lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn.
1: Những người làm báo không được quên những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và gắn bó máu thịt với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Như trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần, xã hội cần, nơi
0: chuyên môn, thành thạo công nghệ để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, dùng ngòi bút sắc bén của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bên kia trên trời mới hăng
2: say cùng giọng nói. Trong quá trình triển khai, các bộ ngành trung ương cần chủ động phối hợp, hỗ trợ Văn phòng Trung ương Đảng tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng đúng thời hạn đề ra. Cùng với việc thi công xây dựng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vận hành để đưa công trình vào sử dụng hiệu quả.
3: Của từng thiết chế gắn với tổng thể quy hoạch thủ đô và không gian phát triển phía Tây Hà Nội, trong đó đầu tư, khai thác, phát triển phải đặt trong mối quan hệ hài hòa với bảo tồn toàn diện, sâu sắc.
4: Chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3: Buổi tiếp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, cùng với sự tham dự giám sát của Ủy ban dân nguyện và giám sát của Quốc hội, cùng với đại diện các cơ quan trung ương. Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến của các bộ ngành trung ương và các cơ quan liên quan, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có kết luận chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện vụ việc, xem xét giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, không để phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài tại các cơ quan trung ương. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm nay.
5: Cần gì rồi mới quay về trường, viện, viết đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu. Tuy nhiên, mối liên kết giữa nhà khoa học và doanh nghiệp hiện vẫn còn lỏng lẻo khi hai bên chưa thực sự tin tưởng, vẫn còn nghi ngờ nhau.
6: Nhà khoa học không tin tưởng là khi mình chuyển giao cái giá trị đó, mình có định giá nó có chuẩn hay không? Còn đối với...
7: biến cái nghị quyết này thành hiện thực.
5: Nghị quyết 57 mở ra cánh cửa lớn cho khoa học công nghệ với nhiều cơ chế đột phá, nhưng vẫn còn rào cản về thủ tục và cách triển khai. Nên nhiều ý tưởng vẫn nằm trên giấy, chậm chuyển hóa thành sản phẩm công nghệ cụ thể, phục vụ phát triển đất nước. Những điểm nghẽn đang cần được khơi thông để nghị quyết 57.
8: EU và Vương quốc Anh là những thị trường mà hạt gạo Việt có lợi thế nhờ được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do. Việc phân quyền cấp giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang các thị trường này cho các địa phương từ ngày 1 tháng 7 tới đây được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình xuất khẩu gạo thơm.
9: Tôi nghĩ là rất là cần thiết để cho cái vấn đề là sản xuất gạo thơm đi thị trường EU cũng như là đi các cái thị trường trong cái khối EU. Đồng thời thì để làm sao các doanh nghiệp có cái việc để chủ động cũng như là chi xuất nguồn gốc và ghi chép để làm sao đảm bảo được vấn đề trong cái tiêu chí của cái nhà nhập khẩu.
8: Sản lượng gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế quan hiện tại là khá khiêm tốn so với tiềm năng của ngành hàng, trong khi nhu cầu đối với gạo thơm của Việt Nam tại EU và Vương quốc Anh vẫn còn rất lớn.
10: Bởi vì Việt Nam chúng ta bây giờ gạo thơm, gạo chất lượng cao chiếm lên tới 70-80% rồi. Mà 70-80% mà Việt Nam xuất khẩu một năm 8 triệu tấn gạo, thì như thế thì chúng ta có 80.000 tấn thì quá ít. Đấy, thì đây là một cái vấn đề là người nông dân đồng bằng sông Cửu Long rất trông chờ cái vấn đề này.
11: Khi mà chúng ta chuyển đổi từ cái giống lúa chất lượng trung bình sang chất lượng cao thì cái giá gạo

0: chúng ta đã tăng lên rõ rệt. Và những năm gần đây thì giá gạo của Việt Nam cũng tương đương, thậm chí có những lúc cao hơn những cái nước mà gọi là cường quốc về xuất khẩu gạo.
1: Giảm phát thải sẽ là yếu tố quyết định khả năng cải thiện kim ngạch trong thời gian tới.
2: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Nhóm này hoạt động dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web Bóng 88. Tổng số tiền đánh bạc lên tới hàng chục tỷ đồng chỉ trong chưa đến.
3: Trích xuất các dữ liệu, Công an điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng với Phòng Kỹ thuật Hình sự để phục hồi các dữ liệu có trong điện thoại của các đối tượng và dùng các biện pháp nghiệp vụ khác để trích xuất những cái dữ liệu do các đối tượng chuyển khoản hoặc là nhắn tin qua các ứng dụng của người nước ngoài. Những cái hành vi của các đối tượng phạm tội đều có cách thức để cơ quan cảnh sát điều tra có nghiệp vụ và truy vết, đấu tranh và khám phá. Khuyến cáo người dân là không tham gia bất cứ hành vi gì liên quan đến hình thức tổ chức đánh bạc trên mạng internet và đặc biệt là dưới hình thức cá độ bóng đá.
2: Ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, người cao tuổi không chỉ thiếu về kinh tế, họ còn thiếu với các không gian sinh hoạt cộng đồng để có thể giao lưu, rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần. Nhiều nhà văn hóa thôn xuống cấp, thiếu trang thiết bị. Tại Tuyên Quang, các hoạt động cộng đồng đang được duy trì chủ yếu dựa vào sự tự nguyện cũng như là sự nỗ lực của địa phương.
4: Tập dưỡng sinh và múa hát tập thể là những hoạt động thường xuyên của người cao tuổi xã Thái Bình. Nhưng tất cả dụng cụ tập luyện, trang phục biểu diễn của các ông bà đều phải tự chuẩn bị. Chỉ có địa điểm làm mượn của xã, nhưng cũng rất chật hẹp và đã xuống cấp.
5: Họ chưa có cái gì để họ cho cả. Chúng tôi như quần áo may mặc áo dài rồi là nói chung đồng phục là chúng tôi giày dép là tự mua tự sắm để đi sinh hoạt cho nó vui thôi.
4: Tại nhiều địa phương, nhà văn hóa thôn chủ yếu phục vụ các cuộc họp dân. Ngoài những thời điểm đó, người cao tuổi mới có thể tận dụng làm nơi sinh hoạt cộng đồng.
6: Các cụ đến chơi với thăm hỏi nhau thì nó thứ nhất là giải tỏa về cái tư tưởng của các cụ. Từ cái tư tưởng thoải mái thì cái sức khỏe sẽ nâng cao lên.
4: Điều kiện sinh hoạt của người cao tuổi ở xã Thái Bình được đánh giá là còn thuận lợi hơn so với các địa phương khác. Ở không ít nơi, người cao tuổi

0: những cái khu để dành cho người cao tuổi vui chơi thì cũng còn có những cái hạn chế. Thế rồi là bản thân người cao tuổi ở khu vực nông thôn ấy, thì cũng rất là vất vả, cũng vì con, vì cháu, phục vụ các con, các cháu. Đấy, cũng phải tích cực lao động sản xuất.
1: Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra ngày càng rõ nét, việc quan tâm xây dựng các không gian vui chơi, sinh hoạt dành cho người cao tuổi không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, mà còn giúp giảm cảm giác cô đơn, có nơi để trao đổi, vui khỏe, sống có ích và hạnh phúc hơn.
2: Vâng ạ, những buổi tập dưỡng sinh tự phát, những bộ trang phục tự sắm, những góc nhà văn hóa mượn tạm, sự tự nguyện của người cao tuổi đang lấp vào chỗ trống của những cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Và đây là bài toán mà nhiều địa phương chưa thực sự có lời giải. Chuyển sang một số tin tức quốc tế. Trung Quốc hôm nay đã công bố các biện pháp hạn chế xuất khẩu và cấm mua sắm công đối với hàng chục công ty của Mỹ. Đây là tín hiệu mới nhất về sự leo thang căng thẳng thương mại và công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc sẽ thông tin chi tiết.
3: Phòng và công nghệ lớn của Washington như là Lockheed Martin hay là Raytheon Missiles and Defense. Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết các biện pháp trên nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời là đòn đáp trả đối với việc chính phủ Mỹ mới đây đã đưa thêm các công ty Trung Quốc vào danh sách doanh nghiệp quân sự. Hơn một tháng sau hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh, quan hệ Mỹ-Trung liên tục chứng kiến sóng gió, từ việc Mỹ đề xuất áp thuế mới đối với 60 nền kinh tế trong đó có Trung Quốc, hay tăng cường giám sát các doanh nghiệp quân sự Trung Quốc, và giờ đây là động thái đáp trả tương ứng của Bắc Kinh. Những bước đi này có thể làm gia tăng căng thẳng và lung lay nền tảng ổn định chiến lược song phương. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
4: Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày hôm nay đã tuyên bố là sẽ từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm. Quyết định của ông được đưa ra khi mà phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ nội bộ công đảng cầm quyền. Phát biểu tại số 10 phố Downing thì ông Starmer cho biết đã thông báo quyết định này với nhà vua và khẳng định mọi quyết định của ông đều nhằm đặt lợi ích đất nước lên hàng đầu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mà uy tín của ông Starmer suy giảm và ngày càng nhiều nghị sĩ công đảng kêu gọi thay đổi lãnh đạo. Chiến thắng áp đảo của chính trị gia Andy Berman

0: trong cuộc bầu cử bổ sung vào tuần trước được xem là yếu tố làm gia tăng sức ép đối với ông. Ông Stemmer sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng lâm thời cho đến khi công đảng bầu chọn lãnh đạo mới trước kỳ họp quốc hội vào tháng 9 tới đây. Australia vừa ký kết thỏa thuận quốc phòng lớn nhất trong lịch sử của nước này với giá trị khoảng 1,75 tỷ đô la Mỹ để cung cấp hệ thống radar tiên tiến cho Canada. Theo thỏa thuận thì Canada sẽ mua hệ thống radar vượt đường chân trời của Australia, có khả năng phát hiện và theo dõi các mối đe dọa trên không và trên biển ở khoảng cách rất xa. Phía Canada cho biết hệ thống này sẽ tăng cường đáng kể năng lực giám sát khu vực Bắc Cực, nâng cao khả năng cảnh báo sớm và phòng thủ. Bộ Quốc phòng Australia khẳng định đây không chỉ là thương vụ xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay, mà còn là dấu mốc quan trọng trong quan hệ chiến lược giữa hai nước.
1: Thưa quý vị, từ nghĩa cử hiến tạng đầy nhân văn của một gia đình bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai thành công chuỗi 6 ca ghép tim, gan, thận và giác mạc, mang lại cơ hội sống, cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân. Trước đó, một bệnh nhân trú tại thành phố Huế không may gặp chấn thương sọ não nặng. Tình trạng của bệnh nhân không thể hồi phục. Sau khi xác nhận bệnh nhân đã chết não, gia đình đã đưa ra quyết định hiến tạng với mong muốn sự sống được tiếp nối cho những người bệnh khác. Ngay sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 6 ca ghép gồm tim, gan, thận và giác mạc cho các bệnh nhân đang trong danh sách chờ ghép. Đến nay, cả 6 bệnh nhân được ghép đều đã hồi phục tích cực và ra viện. Thành công của chuỗi 6 ca ghép tạng tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực ghép tạng, đồng thời góp phần lan tỏa nhận thức về ý nghĩa của việc hiến mô tạng sau khi qua đời.
0: Một nghĩa cử cứu người khác mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng quý vị khán giả đó là câu chuyện của một gia đình ở tỉnh Phú Thọ. 170 lần, đó là số lần hiến máu của các thành viên trong gia đình này. Họ chọn cách cho đi lặng lẽ và bền bỉ để gieo hy vọng cho những người đang đứng giữa làn danh sinh tử. Hai vợ chồng anh cũng đều được vinh danh trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc trong 2 năm qua.
2: Những ngày đầu chị Gấm đi hiến máu, anh Hiến không khỏi lo lắng nên đã đi cùng rồi cũng tham gia. Từ đó nỗi lo ban đầu dần trở thành sự thấu hiểu. Hai vợ chồng quyết định đồng hành với nhau trên hành trình hiến máu cứu người. 12 năm qua, tổng số lần hiến máu và tiểu cầu của chị Gấm là 80 lần, còn của anh Hiến là 83 lần. 5 năm nay, nhịp sống của hai vợ chồng thêm một thói quen, hiến tiểu cầu định kỳ 3 tuần một lần.
3: Từ khi mà tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu thì tôi thấy là cái ý nghĩa cuộc sống nó sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Bản thân sẽ có trách nhiệm với chính mình hơn để đảm bảo để cho mình có được một cái lịch hiến máu hay hiến tiểu cầu thường xuyên.
4: Mình thường xuyên tham gia các cái giải chạy ở Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận. Nên là mình cũng sắp xếp cái lịch nó cũng gần như là trong một năm luôn. Tuần này mình đi hiến máu hoặc hiến tiểu cầu thì mình sẽ không tham gia các cái giải chạy nữa.
2: Nhu cầu sử dụng tiểu cầu trong điều trị và cấp cứu luôn rất lớn. Người hiến tiểu cầu lại phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về sức khỏe, mà thời gian bảo quản tiểu cầu lại rất ngắn
0: đi. Và điều ý nghĩa không chỉ là niềm vui khi được giúp đỡ cho người khác, mà còn là sự thấu hiểu, sự sẻ chia từ chính những người thân yêu nhất để cùng nhau đồng hành, biến giọt máu của mình trở nên ý nghĩa với cuộc sống.
1: Dạ vâng, và cũng là một cách cho đi, như là cho đi con chữ. Thì đó là câu chuyện về thầy Trần Văn Hòa ở thành phố Huế. Vì thương cảnh những đứa trẻ vạn đò ở Huế, suốt ngày lênh đênh sông nước, học hành giang dở, mà hơn 30 năm trước, thầy đã mở một lớp học miễn phí ngay tại nhà của mình.
0: Vâng, và giữa mênh mông của phá Tam Giang thì người thầy bình dị.

tôi mở lớp học này là vào ngày 10 tháng 6 năm 1990. Đa số con em ở đây thì phụ huynh họ đều ở dưới đâu hết, cho nên đi học là rất khó khăn. Lớp học này là hoàn toàn là miễn phí toàn bộ hết.

0: cấp từ lớp 1 đến lớp 4, cho nên có hai cái bảng, là ví dụ buổi sáng học 1-2, chiều 3-4.
1: Không chỉ dạy chữ cho trẻ nhỏ, hơn 30 năm qua, lớp học của thầy Hòa còn giúp cho nhiều chị em Vạn Đò biết đọc, biết viết, điều mà trước đó vì cuộc sống mưu sinh họ đã từng bỏ lỡ.

0: được đi học để biết chữ mà hát luôn nữa để đọc cho con nghe.
1: Khi mà biết viết luôn thì mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc.
2: Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tái cấu trúc thị trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau. Tương lai của đất nước.
3: Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi, do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo, vì một môi trường mạng an toàn.

0: hay thực hiện bất kỳ thao tác đầu nối phức tạp nào, chỉ cần đặt thiết bị trên xe, hệ thống quản lý đã có thể bị can thiệp. Những chuyến xe đang chở khách bỗng được ghi nhận thành xe không có khách, dữ liệu vận hành bị thay đổi, mọi doanh thu đều được tài xế hưởng trọn, gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp vận tải.
1: Em thấy thiết bị thu phát hồng ngoại trên xe taxi nó trùng tần số với rất nhiều loại thiết bị bán trên thị trường. Sau đó em mua một số thiết bị phát hồng ngoại của trên thị trường về để em chế tạo ra. Em mua cái điều khiển TV nó cũng tương thích với nhiều tương thích với lại hồng ngoại ở xe taxi nên em mua về em chế tạo riêng ra cái thiết bị của mình bằng cái điều khiển đó và cũng chế tạo thành công được.
0: Ngay sau khi thử nghiệm thành công, Sơn nhanh chóng biến những thiết bị này thành công cụ kiếm tiền. Để tìm kiếm khách hàng, đối tượng liên tục đăng tải thông tin quảng cáo trên các hội nhóm kín, đặc biệt là những nhóm có đông tài xế taxi công nghệ. Ban đầu chỉ là những giao dịch nhỏ lẻ, nhưng khi một số tài xế trải nghiệm thấy hiệu quả, thông tin nhanh chóng được truyền tai nhau. Từ đó, số lượng khách hàng tìm đến Sơn ngày càng tăng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm thiết bị đã được bán ra và xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, hình thành một mạng lưới sử dụng thiết bị gian lận với quy mô đáng báo động.
2: Qua xác minh, thu thập tài liệu và đồng thời là tổ chức kiểm tra, thì lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Hoàng Liên Sơn tại thời điểm đối tượng đang có cái giao dịch thiết bị điện tử trên địa bàn. Và điểm mới của vụ án này là lợi dụng cái sự hiểu biết về công nghệ, thì đối tượng đã nghiên cứu chế tạo

0: ra một cái thiết bị là có khả năng là can thiệp vào các cái hệ thống cảm biến và theo dõi vận hành của phương tiện vận tải. Đối tượng là sử dụng cái thiết bị này để gắn vào trong các cái phương tiện vận tải, và sau đó là thiết bị này sẽ can thiệp vào các cái hệ thống cảm biến của các cái phương tiện và cái lịch trình hoạt động của phương tiện. Và cụ thể là qua quá trình điều tra thì cơ quan công an cũng xác định là các cái đối tượng này là lợi dụng cái thiết bị này để chiếm đoạt toàn bộ cái số tiền mà của người sử dụng các cái hãng vận tải trên địa bàn. Đấy, bình thường thì khi mà có người có khách sử dụng các cái phương tiện này thì đều được truyền về các cái trung tâm quản lý của các cái hãng xe vận tải. Thì tuy nhiên là khi thiết bị để gắn vào thì là xóa toàn bộ các cái vấn đề liên quan đến cảm biến và cái dữ liệu, và coi như trên cái phương tiện này là không có khách, và mục đích để nhằm chiếm đoạt cái số tiền đấy. Và đây là cũng là một cái thủ đoạn mới và cũng rất là tinh vi, và toàn bộ là thực hiện trên cái môi trường mạng.
1: Theo lời khai của đối tượng, để sản xuất một thiết bị như này thì chỉ cần bỏ ra chi phí khoảng 75.000 đồng. Nhưng khi bán ra thị trường thì có giá khoảng từ 300 đến 500.000 đồng mỗi bộ. Mức chi phí bỏ ra không lớn, trong khi theo quảng cáo có thể giúp che giấu doanh thu từ các quốc xe, nên nhiều tài xế đã không ngần ngại tìm mua và sử dụng. Nhưng các đối tượng dường như không nhận ra rằng đằng sau khoản lợi trước mắt ấy là nguy cơ phải trả giá.
2: Phương tiện điện tử nhằm để mà phá sóng cái hệ thống quản lý, hệ thống mắt thần của nhà xe đấy, của hãng xe đấy, để quản lý cái việc là xe có khách hay không có khách. Và trong trường hợp này, quan chức năng sẽ tập trung điều tra, xác minh, làm rõ cái hành vi gian dối là dùng các cái phương tiện điện tử để mà thực hiện cái việc phá sóng hệ thống quản lý, để mà chuyển cái trạng thái từ xe đang có khách thành không có khách, thông qua đó để mà chứng minh cái hành vi gian dối để thực hiện cái thủ đoạn để mà chiếm đoạt tài sản. Và trong trường hợp này thì người thực hiện cái hành vi đó có thể đối mặt với khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo quy định tại khoản 1 của điều luật. Và nặng nhất đối với hành vi này là khung hình phạt đến 20 năm tù nếu như chiếm đoạt cái số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc là gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên. Thì đây cũng là một cái hình phạt rất là nặng.
1: Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng công nghệ để can thiệp trái phép vào các hệ thống quản lý hoạt động taxi nhằm trục lợi bất chính. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia và không tiếp tay cho các hành vi gian lận. Bởi những hành vi vi phạm không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và xã hội, mà còn có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý hết sức nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
0: Qua cái sự việc này thì công an phường cũng khuyến cáo các cái lái xe là tuyệt đối là không được sản xuất, sử dụng và tàng trữ những cái thiết bị điện tử mà nhằm mục đích là vi phạm pháp luật. Và đây cũng là những cái mà vi phạm các cái quy định của các doanh nghiệp, mà đồng thời là liên quan đến trách nhiệm hình sự. Và qua cái vụ án này thì cũng đề nghị là người dân là cũng chủ động là khi mà phát hiện các cái hành vi và các cái thiết bị mà có cái hiện tượng là vi phạm thì cần thông báo ngay cho cơ quan công an để tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.
2: Chúng ta đều phải xác định rằng là bất kể cái hành vi gian dối nào để mà thực hiện cái hành vi chiếm đoạt tài sản, dù là chiếm đoạt tài sản của ai thì cũng đều là hành pháp. Chúng ta hãy kiếm tiền, sử dụng sức lao động của mình để có thể kiếm tiền một cách văn minh và đúng pháp luật.
3: Phương pháp này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, là con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội.
1: Thông báo chỉ dẫn: nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114.
2: Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất,
1: nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.
3: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
4: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20. Đúng thường, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Trong hơn một tháng, các đối tượng đã hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng. Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe ô tô điện chỉ sau vài giờ tiếp nhận tin báo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đến khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 6, Công an phường Tiền Phong đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Phạm Thanh Tuyền, chú xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh, đồng thời khẩn trương thu giữ tang vật vụ án tại cơ quan công an. Theo thông tin xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 50 phút ngày 17 tháng 6 tại khu vực đường 25A1 thuộc khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm trên, một người phụ nữ đang dừng xe máy trước cửa nhà trọ thì hai đối tượng chở nhau trên một xe máy bất ngờ áp sát từ phía sau. Tiếp đó, đối tượng ngồi sau ra tay giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ, khiến nạn nhân và chiếc xe máy ngã xuống đường. Dù nạn nhân la hét chống cự, hai đối tượng

vẫn tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, công an xã Đức Hòa đã vào cuộc xác minh điều tra vụ việc. Dừng xe trên cao tốc để ngủ, một tài xế ở Đồng Tháp bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý theo quy định. Vào khoảng 4 giờ 44 phút ngày 22 tháng 6 tại km 110 tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6 cục cảnh sát giao thông phát hiện một ô tô con dừng trên phần đường cao tốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện trú tại Đồng Tháp, thời điểm được phát hiện tài xế đang ngủ ở trong xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định. Cục khu vực xóm 2 xã Thiên Nhẫn xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam thổi mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Ngay sau khi phát hiện cháy, các lực lượng chức năng đã huy động khoảng 400 người tham gia chữa cháy, trong đó có lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm và chính quyền địa phương. Đến sáng ngày hôm nay, đám cháy cơ bản được khống chế ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, do thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực xử lý các điểm cháy còn lại, không để ngọn lửa bùng phát trở lại. Hiện nguyên nhân của vụ cháy và diện tích thiệt hại đang tiếp tục được xác minh làm rõ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 20 giờ. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Dạ, ngày hai bên cô né đi.
1: Nè, Super Light mới bật tung tỉnh táo,
2: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành.
3: Ngày 3 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh cảnh sát môi trường. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2025. Những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong pháp lệnh gồm: 1. Quy định trưởng công an xã, phường, đặc khu, đồn công an có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Việc giao thẩm quyền trên cho công an cấp xã, đồn công an nhằm bảo đảm chủ thể, lực lượng đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm khi không còn công an cấp huyện, đồng thời đảm bảo việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ngay từ sớm từ địa bàn cơ sở. 2. Quy định lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường gồm: đơn vị công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách phòng chống tội phạm về môi trường. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ của các đơn vị công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách phòng chống tội phạm về môi trường. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được giao trực tiếp phụ trách, chỉ huy, thực hiện công tác phòng chống tội phạm về môi trường ở công an xã, phường, đặc khu, đồn công an để xác định rõ chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định và nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện các công tác nghiệp vụ theo quy định của Bộ Công an. 3. Sửa đổi tên gọi cảnh sát môi trường thành cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phù hợp các quy định của pháp luật hiện nay và điều chỉnh tên gọi của bộ, ngành chức năng phù hợp với tổ chức mới. Việc xây dựng pháp lệnh nhằm bảo đảm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của lực lượng công an nhân dân phù hợp với mô hình tổ chức mới ở các cấp, bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc và phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của lực lượng công an cấp tỉnh và công an cấp cơ sở, cấp xã trong cùng...

0: có một mảnh đất giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi những người thầy mang quân hàm.
1: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thì cơ bản ổn định, nhưng cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất ổn định. Trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng bộ, đơn vị đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt là được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đảng bộ cơ sở trại giam Gia Trung là một trong 76 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ C10, với trên 300 đảng viên, 5 đảng bộ bộ phận, 6 chi bộ trực thuộc đảng ủy. Nhiều năm qua thì tập thể đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn đoàn kết, xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định mọi thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập thể đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cái chương trình, nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa thành các cái kế hoạch hoạt động sát với thực tiễn chiến đấu và công tác.
0: Giao để phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo và đáp ứng yêu cầu mọi mặt công tác, trại giam Gia Trung luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Những năm qua, đơn vị không ngừng củng cố tổ chức Đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, có tinh thần nêu gương. Sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ đã tạo nền tảng vững chắc để đơn vị hoàn thành tốt việc quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, đông đảng. Các cấp ủy, chi bộ duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt định kỳ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đồng thời tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với thực tiễn quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh của mỗi cán bộ, đảng viên.

0: sinh hoạt chi bộ. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần xây dựng Đảng bộ trại giam Gia Trung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, Đảng bộ trại giam Gia Trung cũng luôn quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên.
1: Tôi rất là vinh dự và tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây là một cái dấu mốc rất là ý nghĩa đối với bản thân tôi trong quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu để trở thành một người đảng viên, thì vừa là một niềm tự hào và vừa là một tinh thần trách nhiệm lớn lao đối với tôi, để tôi sẽ cố gắng nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xứng đáng với niềm tin của tổ chức đảng.
0: Công tác trong môi trường giam giữ đòi hỏi cán bộ chiến sĩ không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kỷ luật nghiêm minh, mà còn phải có lòng nhân ái, sự kiên trì bền bỉ cùng khả năng ứng phó linh hoạt trước những tình huống phức tạp có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Trong điều kiện công việc nhiều áp lực, họ luôn phải giữ sự tỉnh táo, bình tĩnh, quyết đoán trong từng nhiệm vụ được giao. Hàng ngày, các cán bộ chiến sĩ trực tiếp quản lý giáo dục cảm hóa những phạm nhân có nhân thân phức tạp, mức án cao, trong đó gồm cả những đối tượng nguy hiểm, chống đối hoặc mang bệnh truyền nhiễm, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Đối với phạm nhân thì bọn tôi luôn còn là giáo thì luôn động viên, gặp gỡ giáo dục phạm nhân để an tâm tư tưởng, học tập, lao động, cải tạo, đi sâu đi sát vào từng phạm nhân một để tìm hiểu phạm nhân có những khó khăn thuận lợi, và đối với từng phạm nhân thì luôn động viên để phạm nhân an tâm giáo dục, học tập, cải tạo. Tùy theo đối tượng mà có phân công lao động cho hợp lý đối với từng phạm nhân.
0: Mỗi ca trực, mỗi lượt tuần tra hay xử lý tình huống đều đòi hỏi cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung phải duy trì sự tập trung cao độ, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật nghiêm ngặt để bảo đảm an ninh, an toàn trại giam. Khối lượng công việc lớn, môi trường đặc thù cùng việc thường xuyên tiếp xúc với những phạm nhân có nhân thân phức tạp, đối tượng nguy hiểm hoặc mắc bệnh truyền nhiễm khiến họ luôn
3: truyền nhắc nhở và phạm nhân để chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân. Và dưới cái sự chỉ đạo của Đảng ủy thì xây dựng môi trường cải tạo nhân văn và thân thiện, thì thông qua các cái hình thức như là văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phạm nhân có cả cái cảm nhận được là cái sự môi trường cải tạo đấy là an toàn và thân thiện, công bằng giữa các phạm nhân với nhau.
0: Trong nhịp công việc âm thầm ấy, họ chọn cho mình lý tưởng sống đẹp, sẵn sàng dành trọn tuổi trẻ để đồng hành cùng những phận người lầm lỡ trên hành trình quay về nẻo thiện. Vượt lên trên những vất vả, hiểm nguy và áp lực là tình yêu nghề sâu sắc, tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn và niềm tin bền vững vào giá trị nhân văn của công việc bản thân đang thực hiện. Bởi họ luôn thấu hiểu rằng phía sau mỗi phạm nhân là một số phận riêng, một câu chuyện cần sự cảm thông, dẫn dắt và trao cơ hội để sửa sai, làm lại cuộc đời.
4: Trong môi trường trại giam này thì ban giám thị, hội đồng cán bộ thì thường xuyên động viên, an ủi và nhắc nhở tụi tôi là phải cố gắng cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, rồi để được giảm án, sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Trong thời gian cải tạo đây thì cán bộ và hội đồng cán bộ rất là hòa đồng và tụi tôi không có làm cho tụi tôi xa lánh hoặc là mặc cảm với cái yên tâm cải tạo.
0: Đặc biệt, điều khiến nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ thêm yêu nghề, gắn bó với đất trại chính là sự quan tâm sẻ chia đầy nghĩa tình của Đảng ủy, ban giám thị.
5: Thời từ ban giám thị cũng như là phía gia đình cũng đã hỗ trợ lớn cho mỗi cán bộ chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ hai là đối tượng quản lý tại trại giam Gia Trung thì bao gồm là nhiều đối tượng, là những đối tượng phức tạp.
6: Ngoài đời tôi không biết chữ, nên vô đây từ lúc đi tù vô đây được ban giám thị và hội đồng cán bộ tạo điều kiện cho học văn hóa. Cán bộ thưởng là người trực tiếp dạy chúng tôi học văn hóa, nên bây giờ tôi cũng biết viết và biết đọc. Tôi đã viết thư được về cho gia đình, tôi cũng rất vui. Nên bây giờ tôi gắng học xong khóa học này đặng viết chữ để vừa đời, để có kiến thức, để am hiểu pháp luật hơn, để không vi phạm pháp luật.
0: Cơ bản, nông nghiệp.

0: nghiệp kỹ thuật, chăn nuôi, trồng trọt, cũng như các nghề dịch vụ phổ thông phù hợp điều kiện địa phương. Sau khi hoàn thành khóa học, phạm nhân được cấp chứng chỉ nghề có giá trị trên toàn quốc là cơ sở quan trọng để tìm việc làm. Trung bình mỗi năm, trại mở nhiều lớp dạy nghề, mỗi khóa kéo dài từ 3 đến 6 tháng, giúp hàng nghìn phạm nhân được trang bị một nghề cầm tay, tạo nền tảng quan trọng để họ ổn định cuộc sống, sớm tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt.
1: Chính sách khoan hồng của Đảng Nhà nước là cho chúng tôi học nghề như nghề đan lát, nghề cơ khí và nghề xây dựng. Rồi qua đó còn có
0: kiểm tra sức khỏe trước khi can phạm nhân xuất trại, nhập trại. Đó là khối lượng công việc nặng nề, vất vả. Càng gian nan hơn khi bệnh nhân là can phạm trong các vụ trọng án, đặc biệt là số phạm nhân phải chịu mức án lâu năm hoặc bị các bệnh vô phương cứu chữa như lao kháng thuốc hay HIV, AIDS, thì diễn biến tâm lý của các đối tượng này hết sức phức tạp, thiếu tinh thần hợp tác với thầy thuốc trong quá trình điều trị.
2: Thông qua công tác khám chữa bệnh hàng ngày của phạm nhân như thế thì trong công việc thì quá trình điều trị cho bệnh cho người bệnh phạm nhân thì họ khỏi bệnh thì là họ cảm thấy vui và phấn khởi và thì là cảm ơn bác sĩ. Thì trong lòng tôi thì cảm thấy cũng là vui vì mình đã quên đi cái nhọc nhằn và mình đã làm một cái việc có ích cho xã hội.
0: Sau bằng tình thương và trách nhiệm, những người thầy thuốc, chiến sĩ công an đã vượt qua tất cả để không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần cho những bệnh nhân đang chấp hành án cải tạo. Phạm nhân Trịnh Minh Trung đang chấp hành án tù hơn 20 năm tại phân trại số 1, mắc bệnh chèn ép dây thần kinh vai gáy rất nặng, dẫn đến liệt vận động, khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái bi quan, chán nản, gần như mất hết hy vọng trong sinh hoạt hàng ngày. Trước tình trạng đó, đội ngũ y bác sĩ trại giam đã kiên trì thăm khám, điều trị tích cực, kết hợp phục hồi chức năng trong thời gian dài với tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì tận tâm. Nhờ quá trình chữa trị bền bỉ ấy, sức khỏe của Trịnh Minh Trung dần cải thiện và đến nay đã hồi phục hoàn toàn, khiến bệnh nhân rất xúc động, cảm kích và biết ơn sâu sắc.
3: Chúng tôi vào trong đây thì bị coi như là sự trừng phạt của pháp luật, mất đi quyền tự do, rồi bị cách ly khỏi xã hội. Nhưng mà chúng tôi vẫn được may mắn là được Đảng, Nhà nước, rồi cán bộ trại giam, giám thị trại giam, nhất là cán bộ y tế quan tâm đến chúng tôi mỗi lúc đau ốm, rồi mình được chăm sóc, rồi khám sức khỏe theo định kỳ mỗi khi đau ốm. Rồi về cái đó là cái về cảm nhận của tôi về cái chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước cũng như của cán bộ trại giam dành cho chúng tôi.
0: Đặc biệt, sự quan tâm ghi nhận sẻ chia từ cấp ủy, chỉ huy cũng là nguồn động lực quan trọng, góp phần tiếp thêm sức mạnh để ngũ cán bộ y tế vượt qua khó khăn thử thách, tiếp tục bám trụ, tận tụy với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho phạm nhân và đồng đội trong điều kiện còn nhiều vất vả. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung còn trích tiền lương, gây quỹ tấm lòng vàng nhằm kịp thời giúp đỡ, động viên những phạm nhân bệnh tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ yên tâm cải tạo, nuôi dưỡng niềm tin vào sự khoan hồng của pháp luật và cơ hội làm lại cuộc đời. Đặc biệt, những con người nặng lòng với buôn làng Tây Nguyên này còn tích cực triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện xã hội, đền ơn đáp nghĩa và an sinh cộng đồng tại địa bàn đứng chân. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, cán bộ chiến sĩ đơn vị, đặc biệt là đoàn thanh niên trại giam, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, khám sức khỏe, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, học sinh vượt khó, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Với những đóng góp to lớn, đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý, cải tạo phạm nhân, trại giam Gia Trung đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an cùng các ban ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Sự ghi nhận kịp thời ấy là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục bền gan, vững chí, nỗ lực hơn nữa trên hành trình cống hiến, góp phần làm dày thêm bảng vàng thành tích, hoàn thiện chuỗi chiến công đáng tự hào của lực lượng công an.
4: Chất lượng bữa ăn cho phạm nhân. Ngoài ra thì đơn vị còn phối hợp làm căn cước công dân, hướng dẫn các cái thủ tục vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức dạy nghề và tìm kiếm việc làm giúp cho phạm nhân khi hết án có thể tự tìm kiếm việc làm, tránh tái phạm. Nhờ đó thì phạm nhân luôn tin tưởng vào chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm chấp hành án, cải tạo tiến bộ, sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

0: Với những kết quả đã đạt được thì tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2025, trại giam Gia Trung được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và được Bộ Công an, Cục C10 tặng nhiều bằng khen và các cái phần thưởng cao quý khác.
1: Phát huy truyền thống đáng tự hào của đơn vị hai lần anh hùng, trên chặng đường phía trước, những thầy giáo mang quân hàm đỏ nơi vùng đất Tây Nguyên nắng gió sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, kiên trì dạy chữ, luyện nghề, miệt mài vun trồng những mùa thiện lương để đại ngàn mãi xanh tươi, bình yên và tràn đầy sức sống. Một, cấp mới thẻ kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 2. Cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 3. Cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn. 4. Cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 5. Cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 6. Cấp giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn. 7 thủ tục hành chính thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh bao gồm: 1. Cấp giấy phép gia hạn, bổ sung, phục hồi năng định nhân viên kiểm soát an ninh hàng không. 2. Phê duyệt chương trình, quy chế an ninh hàng không, chấp thuận chương trình an ninh hàng không, hãng hàng không nước ngoài. 3. Sửa đổi bổ sung chương trình an ninh, quy chế an ninh hàng không. 4. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng không. 5. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng không. 6. Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay. 7. Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Công an nhân dân tận tụy hết lòng vì nhân dân phục vụ. 10 luật và 1 pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã được kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 thông qua, bao gồm: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, gồm 5 chương 28 điều. Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bao gồm 8 chương 45 điều. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 11 điều sửa đổi, bổ sung 155 điều và bổ sung 3 điều mới của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự. Luật phòng chống ma túy có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 8 chương 56 điều, trong đó bổ sung 11 điều, sửa đổi bổ sung 40 điều, bãi bỏ 10 điều, giữ nguyên 5 điều so với luật hiện hành. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 3 điều, trong đó đã sửa đổi bổ sung 33 điều của luật lý lịch tư pháp năm 2009. Luật dẫn độ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 4 chương 45 điều, trong đó sửa đổi 27 điều, bổ sung 23 điều và cắt giảm 1 điều so với luật tương trợ tư pháp năm 2007, phần về dẫn độ. Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 4 chương 48 điều. Luật thi hành án hình sự có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 15 chương và 180 điều. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 12 chương, 74 điều. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp đã sửa đổi bổ sung 10 điều và bổ sung một mục gồm 4 điều vào luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh cảnh sát môi trường có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2025. Pháp lệnh sửa đổi bổ sung 2 điều của pháp lệnh cảnh sát môi trường. Cùng hiểu biết và chấp hành pháp luật vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
2: Chỉ những mũi hàn đơn giản nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: vang vọng. Sau đó, ông trở về Hà Nội, đảm nhiệm nhiều cương vị công tác cho đến ngày nghỉ hưu. Và chính từ đây, ước mơ văn chương ấp ủ suốt 4 thập kỷ mới được trọn vẹn hồi sinh.
1: Điều mà tôi tâm huyết nhất và cũng chính là cái mảng đề tài lớn nhất mà tôi cùng các nhà văn đam mê sáng tác, đó là đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Bản thân là một chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, tôi thấu hiểu sự hy sinh, gian khổ của những người lính. Những nhân vật trong các tác phẩm của tôi là những người lính, những chiến sĩ quân đội, công an. Họ đều là những người có khuôn mẫu, người thật việc thật ngoài đời. Và họ chính là cái nguồn cảm hứng để cho tôi sáng tác, để xây dựng nên những cái tác phẩm văn học, để không chỉ ngợi ca người lính của hôm qua, hôm nay, mà còn để cho bạn đọc hiểu rằng để có được độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc của mỗi người dân thì có sự hy sinh gian khổ của những người lính.
0: Đồng chí Trần Khánh Toàn nghỉ hưu năm 2019, bước vào con đường văn chương muộn, nhưng nhanh chóng định hình được phong cách sáng tác riêng. Đến nay, ông đã tham gia in chung 18 cuốn sách, có nhiều tác phẩm truyện ngắn, bút ký, tản văn, chân dung nhân vật và thơ. Đồng thời xuất bản riêng 5 cuốn Bộ Công an tổ chức, là tiểu thuyết đầu tiên phản ánh những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an quận 6 Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và đội quân báo thiếu niên Bát Sắt, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Có thể khẳng định, Ngày Mai Trở Lại Sáng là tác phẩm mà nhà văn Trần Khánh Toàn đã dành nhiều tâm huyết, thời gian và công sức nhất.
1: Thế có thể nói đây là một cái tập thể đơn vị công an hết sức lạ lùng. Trong lịch sử công an nhân dân thì chỉ có công an quận 6, công an Hà Nội thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp là xây dựng và sử dụng đội quân báo thiếu niên Bát Sắt. Và tôi tìm hiểu rộng thêm là trên thế giới cũng không có một cuộc chiến tranh nào, một lực lượng vũ trang nào sử dụng đội quân báo thiếu niên như công an Hà Nội trong những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp. Có thể nói là tôi đã đi trải qua một cái hành trình đỏ, hành trình đi tìm lịch sử theo bước chân những người anh hùng trước đó 80 năm.
0: Lựa chọn đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng ở giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp là một thử thách không nhỏ đối với bất kỳ nhà văn nào. Nhưng với Trần Khánh Toàn, đó không phải là trở ngại mà chính là động lực sáng tạo. Với một người chiến sĩ công an từng trực tiếp trải qua chiến đấu, từng nhiều lần đối mặt với lằn ranh sinh tử, thì không khó khăn nào có thể làm anh chùn bước.
1: Rất may mắn là trong những cái hồi ký của các bác ấy, thì tôi tiếp cận được cả với hồi ký của cụ Phạm Khắc Hòe. Cụ Nguyên là đồng lý văn phòng triều đình Huế và sau này làm giám đốc nha pháp chính của Bộ Nội vụ trong chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thế thì trong hồi ký ấy cũng nêu đến cái việc công an quận 6 đã giúp đỡ cụ Phạm Khắc Hòe và gia đình rút từ nội thành lên chính khu Việt Bắc theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Đấy. Thế thì với nhiều cái nguồn tư liệu như nhau thì tôi cũng đã nghiên cứu thẩm định. Thế ngoài ra thì viết về một giai đoạn lịch sử cách đây 80 năm, gần một thế kỷ, thì tôi cũng buộc phải nghiên cứu kỹ về nếp sống, văn hóa, lời ăn tiếng nói, trang phục, cũng như là cái cách sinh hoạt của thời kỳ Pháp tạm chiếm Hà Nội.
2: Trong thời gian anh tập trung viết tiểu thuyết thì anh đi rất chịu khó, một là sưu tầm các tài liệu, ngay cả bảo tàng quan thành phố Hà Nội, rồi cái tổ nghiên cứu lịch sử của quan thành phố Hà Nội, rồi thì đặc biệt là cũng trực tiếp gặp gỡ các cái nhân chứng

0: các cụ bây giờ thì tham gia chống Pháp thì cũng còn nhiều, mà tôi cũng nói anh Thanh Toàn phải khẩn trương, biết nhiều cụ có tuổi cao lắm rồi, có cụ tiếp cận là khó, cái trí nhớ có hạn chế này, hai nữa nhiều cụ không còn nữa, cho nên phải khẩn trương viết được cái tiểu thuyết này. Đồng phần đấy là ôn lại truyền thống của con thành phố Hà Nội, một phần nữa là ghi nhớ những công lao của các cụ đang tham gia những thời kỳ chống Pháp, mà thật sự đấy là đơn vị anh hùng. Cho nên chúng ta có tư liệu thì anh Khánh Toàn dồn rất nhiều tâm huyết công sức của mình và để làm để viết được.
1: Là 40 năm họ đưa ra một cái tâm nguyện, và 40 năm sau một chiến sĩ trong lực lượng công an lại là người tâm huyết để chắp bút viết những cuốn sách về họ, thì tôi chỉ nghĩ rằng là tôi sẽ hoàn thành cái quyết tâm hoàn thành cái cuốn sách này với một cái tâm nguyện là đáp ứng lòng mong mỏi của các bác, những người trong cuộc, những chiến sĩ cách mạng trung kiên từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.
2: Thông qua các cái tư liệu, các cái dữ kiện, các cái nhân vật lịch sử, thì bằng cái ngòi bút văn chương thì nhà văn cũng đã khắc họa lên rất là sống động chi tiết cái quá trình hoạt động của đội thiếu niên tình báo Bát Sát, cũng như là cái phong trào mà kháng chiến chống thực dân Pháp của các vùng ngoại thành Hà Nội, trong đó là có cái xã Tam Hiệp mà chúng ta đang đứng ở đây, và cũng như từ đó thì cũng khắc họa lên các cái chân dung, các cái nhân vật sẵn sàng xả thân vì nước, góp phần giành độc lập tự do cho Tổ quốc, cũng là một cái đóng góp rất là quan trọng cho địa phương để chúng tôi tiếp tục là có cái giáo dục truyền thống lịch sử trong thời gian tới.
3: Với nhà văn Trần Khánh Toàn, làm công tác công an hay viết văn đều đòi hỏi sự điều tra kỹ, xác minh sâu. Đó không chỉ là dấu ấn nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm đối với lao động sáng tạo. Văn chương với ông chưa bao giờ là con đường dễ đi, nhưng ông đã dám dấn thân, dám lựa chọn những mảng đề tài chưa ai khai mở và kiên trì theo đuổi đến cùng con đường mà mình đã lựa chọn.
1: Cái tính thời sự của báo chí bao giờ nó cũng cao hơn là văn chương. Nhưng tuy nhiên văn chương thì nó có tính dự báo, cũng không khác gì báo chí. Nhưng bên cạnh đó, nó còn chứa đựng cảm xúc của nhân vật, của những người trong cuộc. Đấy. Và cái tính văn của nó đây nó là thể hiện như vậy. Đấy. Thì chính vì vậy mà trong các tác phẩm văn học viết về đề tài lực lượng vũ trang trên các mạng, tôi cố gắng đi khai thác sâu vào cái tâm lý nhân vật, cái bối cảnh mà họ đang công tác và chiến đấu. Thậm chí là trong tiểu thuyết Cảnh sát biển mà tôi đã viết trong cái cuốn Biển bây giờ vẫn khác, dưới lúc ai cũng biết rằng là có một số sai phạm ở lực lượng cảnh sát biển, nhưng mà tôi cũng mạnh dạn đề cập đến và đề cập với mang tính chất xây dựng, nhưng đồng thời nó rất tình đồng đội ở trong này.
4: Cái sự dấn thân của nhà văn Trần Khánh Toàn với cái trong cuộc sống và trong trang viết thì nó phải có cái khác khác nhà văn khác, bởi cái khác nhất là nhà văn khác không ở trong lực lượng, không có kinh nghiệm, không hiểu biết về ngành đấy, là đấy. Thế còn cái thứ hai nữa là thế này, nhà văn khác có khi lại là không nhìn ra cái đề tài mà Trần Khánh Toàn nhìn ra, cái đó là cái thắng lợi, khai thác được cái mảng đề tài ấy chính là cái con mắt tinh đời, nhìn ra đề tài rồi nhưng mà còn dấn thân vào cái đề tài ấy thì quả là cũng phải
3: và đủ trách nhiệm. Ngày mai trở lại sáng luôn chờ đợi ở phía trước.
5: An cư lạc nghiệp, bốn chữ giản dị nhưng là khát vọng đau đáu cả một đời của những người lao động. Khi cơn lốc đô thị hóa nén chặt các đô thị, ngôi nhà không còn đơn thuần là nơi che mưa che nắng mà đã trở thành bài toán an sinh đè nặng lên trục phát triển bền vững của quốc gia. Nhìn lại giai đoạn trước, phân khúc nhà ở xã hội từng có lúc rơi vào trạng thái trầm lắng bởi những nút thắt đồng bộ về thể chế, quỹ đất và nguồn vốn. Thế nhưng, từ năm 2025 và tăng tốc mạnh mẽ sang năm 2026, dòng chảy này đã hoàn toàn đảo chiều, khơi thông và đang diễn ra với quy mô, tốc độ chưa từng có. Không còn là những dự án mang tính giải pháp tình thế, nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tái cấu trúc thị trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau.
6: Năm 2025 thì Quốc hội đã ban hành và thông qua cái nghị quyết số 201 về ban hành một số cơ chế đặc thù đối với các chính sách nhà ở xã hội. Thì sau đó thì Chính phủ đã ban hành

0: các cái nghị định hướng dẫn theo đó thì cũng đã cắt giảm và rút ngắn các cái thời gian thủ tục hành chính rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta sẽ đã cắt giảm được cái thủ tục hành chính về
1: Nhà ở xã hội đang ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ chưa từng có với tốc độ bứt phá ngoạn mục. Vượt qua vạch đích của năm 2025 với hơn 103.000 căn hộ được hoàn thành, phân khúc này tiếp tục bùng nổ ngay từ những tháng đầu năm 2026. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 40 dự án mới đã đồng loạt được khởi công, cung ứng thêm gần 40.000 căn hộ cho thị trường. Thực tế kiểm tra tại các địa phương cho thấy một bức tranh công trường vô cùng hối hả. Khoảng 240.000 căn nhà ở xã hội đã và đang được triển khai rầm rộ, trong đó có tới 92.000 căn đang băng băng về đích để chuẩn bị bàn giao ngay trong thời điểm này.
2: Năm 2025 vừa qua thì cũng đã đạt vượt mức kế hoạch được giao theo cái chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 với khoảng 23.790 căn hộ. Và năm 2026 này, cùng với triển khai cái cơ chế chính sách theo nghị quyết 201, nghị định 192 và nghị định 261 của chính phủ thì thành phố Hà Nội dự kiến hoàn thành khởi công khoảng 41 dự án với khoảng 27.000 căn hộ. Và như vậy đối với cả chỉ tiêu của chính phủ giao cho thành phố Hà Nội tại nghị quyết 07 khoảng 18.700 căn là cơ bản đáp ứng được cái chỉ tiêu này. Và theo đó thì người dân sẽ được cải thiện nhà ở. Đây là một cái chính sách an sinh rất lớn và rất có ý nghĩa của Trung ương cũng như của thành phố.
1: Lộ trình phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội được thiết kế dài hạn và gối đầu liên tục ở hai cấp độ. Mục tiêu chạm mốc 300.000 căn trong giai đoạn từ 2026 đến 2030 và tiếp tục bứt phá lên quy mô 500.000 căn hộ vào năm 2035. Để những con số không nằm trên giấy, một chiến dịch tổng lực về giải pháp đã được kích hoạt. Thành phố dành tỷ lệ đất vượt trội từ 20 đến 25% tại các dự án thương mại cho nhà ở xã hội, sàng lọc nhà đầu tư đủ năng lực và triệt để cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thông qua cơ chế làn xanh thông suốt. Đây là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa các chính sách đặc thù mà Quốc hội và Chính phủ đã ban hành. Đặc biệt, ngay sau khi các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chính quyền thành phố đã thiết lập một kỷ cương điều hành không có ngày nghỉ. Quy trình rà soát, tháo gỡ vướng mắc được duy trì nghiêm ngặt theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, bảo đảm mọi điểm nghẽn trên công trường đều phải được nhận diện và xử lý ngay lập tức.
2: Vướng mắc lớn nhất đó chính là cái việc liên quan đến công tác lập và trình duyệt quy hoạch và chính phủ giải quyết cơ bản tại các nghị quyết 201 và các nghị định 192 và 261. Thì tôi nghĩ rằng cái công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, kể cả nhà ở trong đường vũ trang, nó sẽ đạt được cái tiến độ rất là tích cực.
1: Giữa nhịp sống hối hả tại một trung tâm công nghiệp lớn như Hà Nội,
3: những người thu nhập thấp như chúng tôi thì hỗ trợ là rất là tốt này, về cái lãi suất trả góp hàng tháng rất là nhẹ nhàng, thoải mái cho hai vợ chồng đi làm vẫn có tiền sinh hoạt gia đình và trả lãi hàng tháng.
1: Mái ấm của gia đình anh Vũ Công Hưng không phải là một câu chuyện may mắn ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu từ tư duy quy hoạch bài bản nhà ở xã hội tại thủ phủ công nghiệp miền Bắc. Là mô hình mẫu mà thành phố Hải Phòng hướng tới, dự án nhà ở xã hội thuộc khu công nghiệp Tràng Duệ quy tụ những khối nhà hiện đại thiết kế đồng bộ với bán kính liên kết lý tưởng, chưa đầy 1 km từ nơi ở đến xí nghiệp sản xuất. Đối với một địa bàn trọng điểm có lượng lao động đổ về ngày càng đông, Hải Phòng xác định việc đặt nhà ở ngay sát nhà máy là giải pháp cấp thiết. Cách làm này không chỉ giúp người lao động tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển, mà còn là bài toán chiến lược giúp thành phố tối ưu hóa quỹ đất, xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp phát triển bền vững. Thay vì quan điểm nhà ở xã hội nằm ở vị trí bình thường dành cho người dân yếu thế, thành phố đã chuyển đổi cách nhìn đối với loại hình này. Nhà ở xã hội là sản phẩm nhà ở hoàn toàn có thể cạnh tranh tương đương với phân khúc thương mại, đồng thời là tác nhân giúp thị trường bất động sản minh bạch, tạo điều kiện cho người dân sớm có nhà ở. Qua đó tạo tính hấp dẫn để xây dựng Hải Phòng thành một đô thị đáng sống theo đúng nghị quyết Đảng bộ thành phố với phương châm xuyên suốt ba tốt: vị trí tốt, chất lượng tốt và giá cả tốt.
4: Chúng tôi xác định là nhà ở xã hội phải tiệm cận với nhà thương mại để người

0: dân làm sao có thể gắn bó với căn nhà của họ và định cư lâu dài, phát triển phải gắn với đô thị, gắn với khu vực có việc làm và đặc biệt là phải gắn với các khu công nghiệp. Các cái chủ trương đầu tư các dự án các khu công nghiệp chúng tôi cũng đều yêu cầu xác định rõ và có lộ trình đầu tư các cái khu nhà công nhân, các khu nhà xã hội
1: với mà chính phủ giao cho thành phố. Để giúp người dân dễ dàng tiếp cận với nhà ở xã hội, Hải Phòng bắt buộc các chủ đầu tư phải công khai, minh bạch mọi thông tin dự án lên hệ thống. Thành phố đã ban hành sổ tay hướng dẫn các thủ tục mua nhà ở xã hội ngắn gọn, dễ hiểu và phát miễn phí tận tay người dân tại các xã phường. Đồng thời, nhằm bảo vệ dòng chảy chính sách, Hải Phòng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thanh tra sở cùng chính quyền cấp xã liên tục rà soát
2: phương tiện trên các cái trang web hay là các cái cổng thông tin của chủ đầu tư, của sở xây dựng để các cái điểm và tích hợp vào trong hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để đảm bảo là khi mà hệ thống này đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ có cái công cụ để kiểm soát cái việc là các người dân đã được hưởng cái chế độ, cái chính sách về nhà ở xã hội trên toàn quốc hay chưa, để tránh trùng lặp và tránh trục lợi chính sách.
1: Trong bức tranh toàn cảnh về sự tăng tốc cho cuộc cách mạng an cư, việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang cũng là một mắt xích chiến lược đặc biệt quan trọng. Tinh thần quyết liệt được lan tỏa mạnh mẽ khi lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chủ trì 8 cuộc họp với các bộ ngành và địa phương trọng điểm. Ngay sau đó, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại cũng tăng tốc bóc gỡ vướng mắc bằng hơn 60 cuộc làm việc với các sở ban ngành toàn quốc suốt một năm qua, quyết tâm khơi thông thủ tục, đẩy nhanh tiến độ an cư cho cán bộ chiến sĩ. Tinh thần quyết liệt ấy được trả lời bằng những con số trong thực tiễn. Tính đến hết tháng 5 năm 2026, Bộ Công an đã được các địa phương thống nhất 58 vị trí đất với tổng diện tích khoảng 222 ha, quy hoạch khoảng 49.000 căn hộ cho cán bộ chiến sĩ. Trong đó, Hà Nội tiên phong với 27 vị trí trên 140 ha, đáp ứng khoảng 24.000 căn hộ. Thành phố Hồ Chí Minh ấn định 11 vị trí với gần 18,6 ha, giải quyết chỗ ở cho khoảng 7.000 cán bộ chiến sĩ. Chuyển động này cũng lan tỏa mạnh mẽ tới các tỉnh thành khác khi có 20 trong tổng số 32 địa phương còn lại đã hoàn thành việc thống nhất vị trí đất, sẵn sàng cung ứng thêm khoảng 5.000 căn hộ tiếp theo.
3: Lộ trình phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân từ nay đến 2030 thì dự kiến chúng tôi sẽ tham mưu với tổng nhu cầu cho số cán bộ chiến sĩ trên toàn quốc là khoảng 87.550 căn hộ trong thời gian tới. Đối với 14 dự án mà đã khởi công trong năm 2025 thì Bộ Công an tập trung đôn đốc và chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thi công xây dựng công trình để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2027. Và trong năm 2026 thì Bộ Công an tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chủ đầu tư, các sở ngành, địa phương thuộc Ủy ban dân cấp tỉnh, thành phố nơi có dự án để khẩn trương hoàn thành các thủ tục khởi công cho 44 dự án.
1: Quyết tâm chính trị của Bộ Công an và các địa phương được minh chứng bằng việc dành những quỹ đất có vị trí đồng bộ thuận lợi cho lực lượng vũ trang. Chỉ hơn một năm nữa, công trường Hối Hả hôm nay sẽ hiện thực hóa ước mơ định cư cho 1.262 gia đình cán bộ chiến sĩ. Nằm trên quỹ đất rộng hơn 18.000 m2 tại một trong những khu đô thị hiện đại của thủ đô, ba tòa tháp từ 27 đến 40 tầng đang được định hình để giải quyết bài toán không gian sống cho nhiều thế hệ trong gia đình người chiến sĩ. Chuẩn hóa chất lượng trong từng công trình. Dưới cái nắng gay gắt của những ngày tháng 6, không khí lao động trên công trường dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên nhịp điệu Hối Hả. Khởi công từ cuối năm 2025, công trình hiện đang tập trung tăng tốc ở các hạng mục. Tại đây, hơn 1.700 căn hộ tương lai không đơn thuần là những bản vẽ kỹ thuật, mà là sự nỗ lực cụ thể hóa các tiêu chí nghiêm túc về một không gian sống tiêu chuẩn cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm sự hài hòa tối đa giữa công năng sử dụng và hạ tầng tiện ích đồng bộ. Sau những giờ phút căng thẳng đối mặt với hiểm nguy trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, mỗi mái ấm bình yên chính là hậu phương vững chắc nhất, tiếp thêm sức mạnh để toàn lực lượng công an nhân dân vững tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

0: chúng tôi cũng thấy là đấy là một niềm vinh dự khi được là một trong những nhà đầu tư để đầu tư xây dựng cái nhà ở chiến sĩ công an. Đây là một trong những cái sự tin tưởng của mọi người, cho nên công ty chúng tôi cũng thực hiện cho vấn đề nó gọi là sớm nhất, nhanh nhất. Như chúng tôi đã nói trước là dự án chúng tôi trong cái thời gian chuẩn bị dự án đã ít nhất là đã nhanh trước 6 tháng, và trong khi thi công chúng tôi cũng thúc đẩy anh em là thực hiện dự án cũng bàn giao trước 6 tháng nữa, là trung bình khoảng độ 1 năm để cho những người chiến sĩ được nhận nhà. Đảng và nhà nước lựa chọn chính sách cho người chiến sĩ mà chúng tôi là những người thực hiện thì không có gì mà chúng tôi không thực hiện làm sao cho nó tốt nhất.
1: Yếu tố về tiến độ thì chúng tôi luôn cố gắng là rút ngắn tiến độ để cái thời gian mà cán bộ chiến sĩ, thời gian triển khai xây dựng các dự án và cán bộ chiến sĩ được nhận nhà là thời gian ngắn nhất. Đối với chất lượng của sản phẩm thì chúng tôi luôn cố gắng là cùng với các cái yếu tố đầu vào, nhưng sản phẩm là các căn hộ nhà cho lực lượng vũ trang công an dân là có sản phẩm chất lượng tốt nhất, và thứ ba là giá thành của sản phẩm thì cùng với phù hợp nhất đối với điều kiện của cán bộ chiến sĩ công an. Thì chúng tôi cũng luôn đánh giá là ba cái yếu tố này nó luôn luôn liên quan mật thiết với nhau, và trong đó là nếu rút ngắn được thời gian thực hiện và công tác quản lý chất lượng của các dự án nhà lực lượng vũ trang công an dân được tốt thì sẽ làm giảm giá thành sản phẩm đối với các dự án nhà xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an.
2: Xác định dòng chảy năm 2026 là giai đoạn bứt tốc, Bộ Công an đặt mục tiêu khởi công và phát triển khoảng 36.700 căn hộ, hướng tới cái đích cuối năm 2029 hoàn thành sớm chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 đề ra. Đó là phấn đấu đáp ứng trọn vẹn chỗ ở cho 100% cán bộ chiến sĩ có nhu cầu. Mục tiêu an cư cho toàn lực lượng công an nhân dân không hề tách rời, mà là một phần cốt lõi đồng hành cùng chiến lược nhà ở vĩ mô của quốc gia. Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Thủ tướng Chính phủ đang được hiện thực hóa bằng một chiến dịch hành động tổng lực và quyết liệt chưa từng có. Toàn quốc đã đồng loạt ra quân

nổ lộ trình triển khai cho khoảng 730.000 căn hộ. Tính đến thời điểm này, đã ghi nhận khoảng 184.000 căn bứt tốc về đích chính thức đưa vào sử dụng. Hơn 240.000 căn khác đang rầm rộ thi công xuyên ngày đêm trên các công trường, hướng tới mục tiêu chiến lược 1 triệu căn nhà ở xã hội hoàn toàn có thể cán đích sớm trước 2 năm. Những con số không dừng lại trên những bản báo cáo mà đã hiện hữu thành tổ ấm, thành nụ cười hạnh phúc của rất nhiều người lao động. Khi bài toán an cư được tăng tốc, đó là lúc nền tảng an sinh quốc gia được củng cố vững chắc nhất, là bệ phóng vững vàng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tiến bước mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới và không một ai bị bỏ lại phía sau.

Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: ăn ngập thịt
1: Money.
2: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
3: Bếp phó bao ngon Meat Daily sẵn sàng.
2: Ừ, phải là thịt tẩm ướp Meat Daily. Từ nền thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Daily, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Daily, mọi món đều ngon với Meat Daily.

cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: người của ta.
1: Dạ, Điện Hạ. Nhưng mà...
0: Ngươi lo ta mất tinh thần vì chuyện hôm nay sao? Ta cũng không hy vọng loại bỏ được diện tướng ngay lập tức đâu. Ta chỉ là bắt đầu kế hoạch mà thôi. Suốt thời gian qua không một ai dám tưởng tượng hay mở lời nhắc tới việc chính thức xóa bỏ diện tướng hội. Bây giờ nó được chính thức đề cập. Ngay từ bây giờ, chắc hẳn tất cả đều nhận ra được quyền lực của diện tướng rồi sẽ lùi tàn. Tuy nhiên, ta cần một lý do chính đáng để có thể đuổi diện tướng. Nhưng nếu như ông ta vô tình tự tạo nên lý do đó thì càng suôn sẻ hơn.

0: Xin lỗi đại nhân, ta chỉ định lặng lẽ để lại bàn rồi rời đi.
1: Không sao đâu, ta đỡ cô.
2: Nghe nói chủ nhân ở đây xinh đẹp không khác gì tiên nữ, quả đúng như lời đồn.
1: Ê, cái tên này sao lại nói vậy trước mặt người ta đang bị thương.

0: ngươi muốn làm gì ta hả? Mà bỏ ta ra đi.
1: Thank you.

0: Mau bịt miệng cô ta lại, không được để cô ta tự sát.
1: Không cần phải làm như vậy, bây giờ ta chưa chết được.
0: Một cô gái trẻ mà ánh mắt cũng hiểm.
1: Đại nhân, xin hãy giúp tiểu nhân trả thù cho cha mẹ của mình. Xin hãy giúp tiểu nhân. Xin hãy giúp tiểu nhân. Xin ngài.
0: Có thật là để trả thù thì ngươi có thể làm tất cả mọi thứ không?

0: cũng có thể phải làm những chuyện đáng xấu hổ cho phụ nữ đó.
1: Thứ trở nên bẩn thỉu cũng chỉ là thân thể của ta, chứ không phải linh hồn ta. Bây giờ trái tim của tiểu nhân đã trở thành một hòn đá cứng rồi. Ân điển ngày đó của đại nhân cũng sẽ được khắc sâu trên phiến đá này.

0: thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
2: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
3: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
4: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
5: Hoa đậu biếc, hồng hoa, hoa artichoke đỏ.
4: Omachi học hỏi từ thiên nhiên tạo nên lầu tam hoa mới.
6: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
4: Omachi học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
6: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.
7: Và là thịt tẩm ướp Middelly từ nền thịt ủ mát được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Middelly bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Thịt tẩm ướp Middelly, mọi món đều ngon với Middelly.
8: Thi thể đã bắt đầu phân hủy rồi, mau dựng bạc lên đi.
9: Dạ đại nhân.
10: Có lẽ bị giết vào đêm hôm qua. Hình tàu đã tiến hành điều tra rồi.
11: Quỳnh ơi.
12: Nè, lại xem thử đi.

0: Sao lại mua dao? Huynh định điều tra vụ án của đại nhân Chu hả?
1: Không phải, ta chuẩn bị thôi. Vậy chứ.
2: Sao Quan cũng không nói cho ngươi biết sao? Ngươi cũng không thân với cô ấy lắm ha?
1: Chắc cô ấy nghĩ đó không phải là mối quan hệ mà cô ấy cần phải nói với ta.

0: Ai mượn hắn can thiệp chứ.
1: Đâu phải tại ta.
0: Đúng rồi. Mọi người đâu hết rồi? Sao không ai ở đây hết?
2: Hôm nay quan quân đi tuần tra nên cả thành đang rối loạn hết cả lên. Lữ Cát nghỉ một ngày, chắc là mọi người về nhà hết rồi.
0: Về nhà?
2: Ai cũng có nhà riêng của mình mà, có gia đình nữa.
0: Còn Mũi?
2: Ta
0: ừ.
2: Có đại nhân ở đây rồi mà.
0: Cầm đi, cái này để trả ơn cho Mũi.
2: Một con dao.
0: Mũi đừng làm trợ thủ cho ta nữa. Ta đang đuổi việc Mũi đó.
2: Nếu Quỳnh làm như vậy thì lo cho ta thì...
0: Bởi vì Mũi gây cản trở cho ta.
2: Vậy sao lại tặng dao?
0: Để cho Mũi tự bảo vệ bản thân mình. Ta không thể bảo vệ Mũi nữa.

0: Gì vậy? Huynh định không cho ta vô phòng hả?
1: Ta tưởng là Suwon.
0: Suwon thì sao chứ?
1: Người thấy Suwon không?
0: Không có thấy.
1: Lạ quá. Cô ấy đâu phải là người dễ dàng chấp nhận bị đuổi việc chứ.
0: Không lẽ huynh đuổi việc Suwon hả? Đó là lý do mà cô ấy không níu kéo huynh hả? Ê, bỏ đi vậy sao? Sao không nói chuyện với lại Sowon?
1: Không cần, nếu thấy quan ước sẽ tự tìm ta thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm, đi thôi.
0: Ê nè huynh à, cứ đi như vậy thiệt sao? Chúng ta được ăn, còn được ngủ, phải rời đi thiệt hả? Vậy thì, liệu ta cứ tiếp tục ở lại đây có được không?
1: Sao lại không? Ở đi, ở đi, ở đi, ở đi. Cứ ở lại đi. Nếu người muốn trở thành cái xác chết,

0: Cuối cùng người cũng nhận ra rồi sao? Người cuối cùng cũng nhận ra là mình đang đấu với ai rồi à?
1: Sao ngài lại nhạy cảm như vậy chứ?
0: Vậy tại sao công chúa lại xem như không có chuyện gì xảy ra như vậy?
1: Chỉ là người đáng lẽ phải chết đã chết thôi mà.
0: Thì ra người định đấu cho tới cùng. Nếu vậy thì công chúa hãy đưa ra quyết định đi. Giao ước của thần với Kang Hansu, khi vụ án này kết thúc, thần phải viết thư cho người và sắp xếp cho hai người gặp nhau. Công chúa hãy trả lời đi.

0: Vết thương của cô đã lành lại nhiều rồi.
1: Tất cả đều nhờ có các chủ hồng giúp đỡ.
0: Cô không thể làm kỹ nữ cả đời được. Nếu không muốn gả làm thiếp của mấy lão già, thì cô nên tự tìm cách kiếm sống. Một công việc nhỏ thôi cũng được.
1: Nghe nói tiệm son phấn của Mơn Quân tỷ hiện đang buôn bán rất là ổn định đó.
0: Nếu như muốn thì cô có thể ở lại đây làm việc, có thể phụ nấu nướng hoặc là học cách buôn bán này kia cũng được. Lúc ta còn ở trong cung,
1: Trong cung điện hả?
0: trong chỗ ở gần cung điện, ta có mở một tử quán nho nhỏ ở gần đó.
1: Chúng ta còn chưa được lại gần cung điện nữa. Nhưng mà nghe nói đại nhân Hansu và ngài Đông Chi sẽ sớm quay trở lại thuyền, chúng ta cũng không biết có nên ở lại đây nữa hay là không, cũng không tiện lắm.
0: Hai người sẽ quay về thuyền sao?
2: Có thể coi

0: một kiểu tạo khoảng cách an toàn. Sao vậy? Ba buồn hả? Vậy thì nếu kéo ta ở lại đi, có khả năng ta sẽ ở lại thiệt đó.
1: Như vậy thì tốt hơn mà. Đáng lẽ ta nên cắt đứt từ lâu rồi.
0: Gì chứ? Sao lại phải cắt đứt chứ?
1: Ông trời không cho phép mối quan hệ này xảy ra. Cách biệt quá lớn.
0: Tuổi tác có cái gì quan trọng đâu? Đâu phải là trái tim bị già đi đâu. Tự ta cho phép là đủ rồi.
1: Người đang nói tới chuyện gì vậy hả?
0: Còn cái chuyện gì được nữa? Ta với lại các chủ hông đó. Các... trời ơi. Tóm lại, mặc dù thân thể ta đi theo huynh ấy, nhưng mà trái tim ta vẫn lưu lại đây. Bà cứ biết vậy đi ha.
2: Phụ tứ,
0: thần có chuyện muốn thưa với điện hạ.
3: Bên này có phải không?
0: Không bị rò nước.
3: Ngồi xuống đi. Từ bây giờ chúng ta sẽ tìm một đối thủ có thế lực để đối đầu với diện tướng.
0: Trời đất ơi, làm gì có ai đối đầu với diện tướng chứ?
3: Có đó. Chỉ có một người.
0: Ê trời, huynh bị điên rồi. Chúng ta làm sao mà gặp được điện hạ? Chắc chắn chúng ta sẽ bị đá về ngay trước cổng thành.
3: Nếu dân thường như chúng ta mà muốn diện kiến nhà vua thì chỉ có một cách là khả thi mà thôi.
0: Không lẽ kêu quan hả?
4: Điện hạ! Tiểu nhân quan quá, điện hạ ơi! Xin ngài giải quan cho tiểu nhân!
3: Nghĩ ngươi lại nghĩ tới mấy cái tàu lao nữa. Thôi tóm lại, ngươi nghe rõ đi. Trong số những đương sự tìm tới ta thì sẽ có ít nhất một người mang tới vụ án nghiêm trọng, khó tới nỗi mà ngay cả bản thân ta cũng không thể tự giải quyết được.
0: Thì sao?
3: Ngay khi có được vụ án nghiêm trọng.
5: Xếp hàng giùm đi.
6: Một lượng nha.
5: Tiếp theo.
6: Mọi người xếp hàng giùm đi.
5: Một lượng nha.
6: Một lượng. Xếp hàng giùm đi.
5: Sao sầu quần không vào trong giờ?
6: Xếp hàng một lượng.
5: Một lượng nha.
6: Xếp hàng giùm.
7: Đúng rồi, một lượng.
5: Sao vậy?
6: Xếp hàng đi nha.
8: Bị đuổi gì rồi?
1: Tình ý chút đi chứ.
5: Đúng là cái miệng hư mặt chán thiệt.
0: Các chủ, cảm ơn vì bữa cơm.

0: hắn hiến hết đất đai và của cải trong nhà đối với mục đích là để cầu phúc cho gia đình. Nhưng thê nữ và con gái đều đã chết, bản thân cũng bị bệnh, đứa con trai duy nhất thì cũng phải đi ăn xin, nghèo khổ như vậy. Đây là chứng cứ chứng minh thần đồng tử không linh. Vậy bà hãy cho ta thấy sức mạnh của thần đồng tử bằng cách ban phước cho cha con hắn ngay tại chỗ này luôn đi. Nếu không, trả lại đất cho người ta đi.
1: Tiếp theo.
2: Sao ngươi không ly hôn để tới sống với ả ta luôn đi?
3: Nữ nhân mà dám mở miệng ra nói hai chữ ly hôn hả?
0: Vậy thì cô nghĩ sao nếu ta đề nghị cô tới đây sống thử cùng ta một tháng?
1: Tiếp.
4: Trong vụ lúa vừa qua hắn ta đã dây gạo nên hắn phải làm nô lệ cho ta.
1: Ta đã nói sẽ trả đủ rồi mà.
0: Thôi. Trong luật có nói nếu dám đưa tên của một người nông dân vào danh sách nô lệ sẽ bị bắt. Đúng vậy, đúng là không dễ. Nhưng có thể tận dụng để kiếm tiền.
5: Hả?
0: Đúng mà.
6: Đại nhân. Đại nhân. Tổng cộng có 10 lượng.
0: Gì?
6: Tiền cơm canh của khách hàng đó.
0: Tại sao?
6: Không phải là chúng ta mời họ ăn cơm sao? Chúng ta còn trả lại họ tiền tư vấn nữa.
0: Cái gì? Làm gì? Trời ơi.

0: ta có kêu ngươi làm vậy không? Ta có kêu không?
1: Quỳnh kêu lại kiếm càng nhiều khách càng tốt mà. Ta kiếm
0: được. Xin lộn, xin hãy trừng phạt thần đi.
2: Không cần sợ đâu, không báo mà đến là lỗi của quả nhân. Sau này chúng ta hãy là bằng hữu một cách bình đẳng, không cần phép tắc gì hết, có được không?

hãy làm bạn đi Kang Hansu. Mặc dù ngươi lớn tuổi hơn ta, nhưng mà thân phận ta cao hơn ngươi. Vậy là xem như hai chúng ta bằng nhau rồi.

0: quang nghênh trả trước. Bằng hữu, mau ngồi đi.
1: Quả nhiên Điện Hạ là người anh minh, vừa nhìn đã nhận ra luôn.
0: Ý ngươi là sao?
1: Nhận ra thần là
2: Can Hansu.
3: Huynh ấy hoàn toàn có thể xử lý ổn thỏa, vì vậy nên ta càng buồn hơn. Huynh trưởng của ta không hề biết Dương Tộc đã giở trò ác độc gì với gia đình mình. Cứ mù quáng đứng về phe chúng, huynh ấy sẽ cố hết sức hoàn thành việc của chúng giao.
2: Ráng chịu thêm một chút nữa, ngày nào đó ngươi sẽ có cơ hội nói hết sự thật cho huynh trưởng của ngươi biết mà thôi.
3: Đúng.
0: Thực ra một vị quan của Ti Hiến Phủ đã tới thỉnh cầu ta. Hắn cầu xin tạm thời quản lệnh bổ nhiệm con Mên Gu vị đề điều mới. Nghe nói nhà hắn đã xảy ra một chuyện không may.
1: Chuyện không may cụ thể là chuyện gì?
0: Huynh trưởng của đề điều đã bị người khác sát hại. Con Mên Gu là đệ đệ nạn nhân và đang là nghi phạm lớn nhất trong vụ này.
1: Nếu chuyện đó là sự thật thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng xấu tới uy tín của Điện Hạ. Vì ngài đến
0: không có giao thiệp với bên ngoài, cũng chưa từng đi lại nhiều nơi. Ngày ông ta chết thì ông ta cũng chỉ ở trong nhà. Nên nếu như nghi ngờ vụ án này có liên quan tới chính trị là quá vô lý.
1: Tất cả chỉ là một sự trùng hợp thôi. Dạ, thần đã hiểu rồi, thưa Điện Hạ. Giải thích như thế nào thì cũng phải khiến thủ phạm lần này tuyệt đối không phải là con Mơn Quân, đúng không?
0: Điều đó là sự thật và là thực tế. Quả nhân thiết tha hy vọng chờ đợi điều đó.
1: Hình như ngài muốn thần làm người điều tra bí mật hơn là làm một ngoại tri bộ.
0: Ngươi cứ thoải mái làm theo cách của mình là được, như thường lệ thôi.
1: À, dạ, theo như thường lệ, dạ.
4: Quỳnh chiến đấu trong cuộc chiến khó khăn này.
0: Đúng là vậy. Trong suốt mấy tháng qua là ta đang nợ hắn.
4: Phải nhân lúc này tìm ra cách bẻ gãy thế lực của diện tướng. Làm được như vậy, huynh mới có thể trở thành một quân vương bảo vệ bách tính của mình được.
0: Chắc chắn là như vậy rồi.

0: À, xem chút nữa là ta ngất xỉu tại chỗ luôn. Vị công tử nhìn sắc mặt nhợt nhạt, còn trẻ như vậy là vua của chúng ta thiệt hả?
1: Ơi, là vua của chúng ta hay vua của kẻ khác thì phải chờ mới biết.
0: Sơ, đúng là đa nghi.
2: Vào ngày rằm tới, hãy gặp nhau ở chùa Quan Âm.
3: Con đã nói là không dám đi gặp ngoại tri bộ đại nhân, nếu phải nói sự thật cho hắn biết mà.
2: Đúng là con đã hành xử ấu

0: Chỉ như vậy, đáng lẽ con không nên làm gì? Thật ra thì Nhũ Mẫu, con không muốn là người được bảo vệ nữa. Con muốn bảo vệ cho người khác.
1: Con đã viết thư xong chưa?

0: Chỗ
1: Nhà
0: này,
1: này
0: chỗ
1: có phải
0: này.
1: không?
2: Ngươi chính là ngoài tri bộ canh Hansu phải không?
3: Đây đều đại nhân có đúng không?
2: Đúng là vậy. Nhưng là vì vẫn chưa chính thức bổ nhiệm nên hãy gọi ta bằng tên đó sau đi.
3: Vậy thì
2: gọi ta là đại nhân thôi. Mời đi theo ta.
3: Dạ đại nhân.
4: Cho đến hiện tại thì quản gia là người đáng nghi nhất. Tiểu nhân cũng đang nghĩ tới điều đó.

0: tuyệt đối không được cho họ biết chuyện liên quan tới ông ấy.
1: Chuyện liên quan tới ông ấy?
2: Trước khi xảy ra vụ án vài ngày, ông ấy đã tới nhà chúng ta. Và

0: tế nhà nước phải là một chỉnh thể thống nhất, bao gồm ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, dự trữ quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập. Về báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trọng tâm là xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù, nghiên cứu và phát triển chuyển giao công nghệ, đào tạo hành chính là một phần quan trọng của cải cách thể chế sâu rộng. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh. Về đề án nghiên cứu đề xuất sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, Ban chỉ đạo cơ bản thống nhất với các định hướng lớn trong hồ sơ đề án. Việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự phải bảo đảm bộ luật thực sự là một trong những bộ luật nền tảng giữ vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật về tư pháp, thể hiện rõ yêu cầu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kiểm soát quyền lực nhà nước, tăng cường trách nhiệm giải trình và bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật. Về tổ chức thực hiện từ nay đến cuối năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung cao vào 3 việc.
1: Là phải sớm hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế làm việc của Ban chỉ đạo. Cơ chế phối hợp giữa các cái cơ quan, trong đó đặc biệt giữa Bộ Tư pháp và Ban Nội chính Trung ương. Cái thứ hai là chuẩn bị thật tốt các dự án luật, nghị quyết, đề án lớn để trình ra Quốc hội, khắc phục tình trạng chậm nợ văn bản hướng dẫn thi hành. Hai cái việc này cũng rất quan trọng. Cái thứ ba là phải tạo chuyển biến đo được trong cái cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hoàn thiện pháp luật các lĩnh vực trọng tâm mà hôm nay chúng ta đã thảo luận, đã cho ý kiến. Tôi đề nghị là sau phiên họp này, từng đồng chí thành viên ban chỉ đạo, từng cơ quan được giao nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào việc cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận của phiên họp, định kỳ báo cáo thường trực ban chỉ đạo những công việc đã hoàn thành, việc chậm, việc khó, việc mà vượt thẩm quyền, việc cần phải tháo gỡ, không giao việc bằng khẩu hiệu, không chấp nhận tình trạng đã triển khai, đang nghiên cứu.
2: Ngày 25 tháng 6 năm 1946, trường huấn luyện công an, tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân ngày nay chính thức được thành lập. Đây là cơ sở giáo dục đào tạo đầu tiên của ngành công an, cũng là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo được thành lập sớm nhất ở nước ta sau cách mạng tháng 8 thành công. Từ những lớp huấn, đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia càng cao, càng toàn diện. Bối cảnh tình hình đó đang đặt ra trách nhiệm mới, rất vinh quang đối với Học viện An ninh Nhân dân. Nhà trường phải vươn lên, định vị vị thế trong các trường ở khu vực và trên thế giới về nghiên cứu học thuật, đào tạo nhân lực thực thi pháp luật, gia tăng đóng góp trong hợp tác quốc tế về an ninh, góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các đối tác và vành đai an ninh từ xa.
3: Xác lập định vị phát triển mới của Học viện từ trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng công an nhân dân, hiện nay sang trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia ngang tầm quốc tế vào năm 2045 vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân để thống nhất nhận thức và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu này, là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đất nước, đào tạo nguồn nhân lực về an ninh quốc gia, Học viện An ninh phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong triển khai nghị quyết 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục đào tạo.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ, Học viện phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, ngay từ trên ghế nhà trường. Đại hội 14 của Đảng lần đầu tiên xác lập quan điểm an ninh toàn diện, mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia theo hướng phát triển đến đâu, an ninh đến đó. Học viện cần đi đầu dẫn dắt việc xây dựng, hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã cắt băng khánh thành nhà hiệu bộ là công trình chào mừng 80 năm ngày truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi công đồng thời công trình đầu tư xây dựng 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối với một số điểm cầu.

0: Ba dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn của thành phố gồm dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Yên Sở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng và dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên. Bên cạnh đó, liên danh nhà thầu gồm công ty cổ phần Vinhomes và công ty cổ phần đầu tư phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đã được lựa chọn là tổng thầu EPC cho 5 dự án đường sắt đô thị mới tại thủ đô trên cơ sở vượt trội về năng lực nội tại cùng mạng lưới đối tác là các công ty hàng đầu thế giới. 5 dự án đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo mô hình TOD, đô thị định hướng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng mới cho thủ đô giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, dự án sẽ mở rộng không gian phát triển theo các hành lang Bắc Nam, Đông Tây, kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội với các cực tăng trưởng mới như Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Gia Lâm, thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp, đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế. Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương, thành phố Hà Nội và đại diện doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức chính thức khởi công các công trình.
1: Tối qua tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình tổng kết, bế mạc và trao giải Liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng An ninh Nhân dân năm 2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân năm 2026 đến dự chương trình.
2: Liên hoan diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6, quy tụ gần 1.000 cán bộ chiến sĩ diễn viên đến từ 21 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Công an các đơn vị địa phương và Quân đội Nhân dân Việt Nam. 120 tiết mục tham dự liên hoan đều được đầu tư giản dựng công phu, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang, sự phối hợp hiệp đồng giữa hai lực lượng Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân. Đồng thời, các tiết mục đã khắc họa đậm nét những chiến công thầm lặng, sự hy sinh gian khổ nhưng vô cùng tự hào của cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân anh hùng trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
3: Về mặt bằng, chúng tôi đánh giá là đã cao hơn những cái kỳ liên hoan trước về chất lượng chuyên môn, vì các đơn vị đã biết phối hợp, nhất là cũng có những cái sự kế thừa, thứ hai là biết phối hợp với các tác giả chuyên nghiệp. Rất nhiều cái yếu tố khác nữa biết kết hợp xây dựng ý tưởng từ văn học kịch bản, cái bản văn học đến việc ứng dụng khai thác rất nhiều cái công nghệ, thì nên chương trình nó một là vẫn đảm bảo cái nội dung xuyên suốt theo tính truyền thống, ví dụ với những bài hát truyền thống, những tiết mục truyền thống như bây giờ thì họ đưa cho nó một cái diện mạo mới, một cái làn gió mới.
4: Các lực lượng Công an Nhân dân của các tỉnh với nhau, mỗi một lần đi thì đều mang trong mình cái đầu tiên, đó là cái niềm vinh dự và tự hào là được làm một chiến sĩ và được đứng ở trong hàng ngũ của lực lượng Công an Nhân dân, và hơn nữa lại được là một diễn viên đứng ở trên sân khấu thể hiện được niềm tự hào, thể hiện được tài năng của một người cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân để hòa chung vào không khí kỷ niệm trong chung của các ngày lễ lớn.
2: Chương trình tổng kết và trao giải Liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng An ninh Nhân dân năm 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống vẻ vang của Lực lượng An ninh Nhân dân, khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới.
1: Chiều nay, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu Công an Nhân dân dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13.
5: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên,
1: trong phần tiếp theo bản tin, nhận diện thủ đoạn của các công ty mua bán hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện triệt phá. Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố
6: bị can cho người Trung Quốc sử dụng tài khoản ngân hàng tiền này.
1: Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy rừng tại khu vực xóm 1 xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức chữa cháy, khoanh vùng, khống chế, không để đám cháy lan rộng. Vào khoảng 14 giờ chiều ngày hôm qua 21 tháng 6, tại khu vực xóm 2 xã Thiên Nhẫn,

0: xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam thổi mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên diện tích tràng cỏ, lau lách, cây bụi và một phần rừng sản xuất. Ngay sau khi phát hiện cháy, các lực lượng chức năng đã huy động khoảng 400 người tham gia chữa cháy, trong đó có lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm và chính quyền địa phương. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy, tổ chức mở đường băng cản lửa, khoanh vùng và dập lửa. Đến sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, do thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực xử lý các điểm cháy còn lại, không để ngọn lửa bùng phát trở lại. Hiện nguyên nhân của vụ cháy và diện tích thiệt hại đang được tiếp tục xác minh làm rõ. Thưa quý vị, không dừng lại ở việc bán kỳ nghỉ, các đối tượng tiếp tục tiếp cận những khách hàng đã ký hợp đồng trước đó, hứa hẹn môi giới chuyển nhượng với mức giá hấp dẫn kèm những ưu đãi về khả năng sinh lời. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về thủ đoạn của các công ty mua bán hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị Công an TP.HCM phát hiện triệt phá.
1: Người phụ nữ 50 tuổi này sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ ăn mà với giá trị hơn 500 triệu đồng, hợp đồng 28 năm. Mỗi năm sở hữu 7 đêm. Cuối tháng 4 năm nay, bà được một người xưng là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Journey Travel giới thiệu công ty đang tổ chức tour đi du lịch cho khách hàng nên muốn thu lại hợp đồng của bà để phục vụ khách đoàn trong một ngày.
2: Thì em chia sẻ là vợ em ấy, thì về chính sách của công ty và khách cho khách hàng, cái quốc tế đoàn khách quốc tế cho khách hàng đấy để sử dụng lại cái quỹ đêm nghỉ thì AMA chi phí thì em thấy chi trả bằng cái giá thị trường như với căn lều này thì em nghĩ sẽ là tầm 10-12 triệu
3: một đêm.
2: Tức là bên sẽ hỗ trợ khách hàng thêm với những nhu cầu dịch vụ thẻ khách hàng không có nhu cầu sử dụng mà bên sẽ đăng ký đó chạy quảng cáo marketing để tìm kiếm khách hàng cho khách hàng. Và đoàn khách quốc tế của bên em trong một cuộc họp sắp tới thì em nghĩ sắp tới cuộc tới thì sẽ có cuộc họp application lần thứ 3 sắp tới khách quốc tế để sử dụng. Và thanh khoản thì bên em thì sẽ thanh khoản, có đoàn bên sẽ thanh khoản cho chị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng làm việc.
1: Sau khi nghe tư vấn, bà đồng ý đặt cọc 20 triệu đồng. Vài tuần sau, bà nhiều lần liên lạc với nhân viên tư vấn để lấy phiếu thu đặt cọc và khoản tiền mua lại hợp đồng, nhưng bà nhận lại chỉ là lời hứa hẹn. Cuối cùng, từ mục đích bán lại kỳ nghỉ, lại bất đắc dĩ trở thành hội viên của công ty.
4: Thì xong rồi, hết rồi á, thì mình nói bây giờ cho cái phiếu thu. Cho cái phiếu thu để nhận tiền. Thì bên đó mới đưa ra những cái hợp đồng này. Và không có cái dấu đỏ gì của công ty GTVO hết. Mình cũng nói với Quang Anh là không kiếm được khách thì trả lại tiền cho chị. Chị ghi có viết cái số tài khoản rồi đó là thanh toán lại đi.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Journey Travel là một trong 11 công ty liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán hợp đồng kỳ nghỉ mà Công an TP.HCM vừa triệt phá. Làm việc với cơ quan điều tra, cũng chính những người đưa ra lời hứa hẹn, cam kết sinh lời, bán lại các hợp đồng kỳ nghỉ đã phải khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
5: Bên em thì sẽ có các sếp ở trên có bảo là khi chốt hợp đồng của bên phía công ty thì các sếp sẽ là bên công ty sẽ mua lại những cái hợp đồng cũ của khách khi trước đấy nó để bên phía.
0: Tin quốc tế, Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng cầm quyền, mở đường cho cuộc đua tìm người kế nhiệm trong những tuần tới và đẩy chính trường Anh vào một giai đoạn chuyển tiếp mới chỉ chưa đầy 2 năm sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Trong tuyên bố tại phố Downing, ông Keir Starmer cho biết sẽ tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng lâm thời Anh cho đến khi công đảng bầu được lãnh đạo mới. Quyết định được đưa ra sau nhiều tuần sức ép gia tăng ngay từ nội bộ công đảng trong bối cảnh uy tín của chính phủ suy giảm và những bất đồng về định hướng lãnh đạo ngày càng bộc lộ rõ. Việc ông Keir Starmer rời vị trí lãnh đạo đánh dấu thêm một chương biến động trong chính trị Anh. Nếu tính từ sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, thì đây là lần thứ 6 một Thủ tướng Anh phải tuyên bố từ chức dù chưa kết thúc nhiệm kỳ. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận phái đoàn đàm phán chính thức của nước này đã rời Thụy Sĩ về nước. Tuy nhiên, nhóm làm việc kỹ thuật tiếp tục ở lại để thảo luận với các đại diện Mỹ về

0: về bước đi tiếp theo hướng tới thỏa thuận cuối cùng.
1: Dự kiến đội kỹ thuật của Iran sẽ có các cuộc thảo luận xuyên suốt
0: ngày 21 tháng 6, quân đội Israel thông báo dỡ bỏ 2 ca nhiễm ở chim di cư tại bang Tây Australia. Vào cuối tuần qua, các nhà khoa học tại quốc gia châu đại dương này xác nhận một con chim biển di cư được phát hiện ở bang.

0: Như vậy bọn chúng không để lại một dấu vết gì ạ?
1: Vâng. Còn việc bảo bối thì ngay ở trong ngôi nhà 154, nhà một chiếc kia của tên Ngô Sung, một cốt cán của bọn đại diện. Hiện nay hắn đang hoạt động cho cơ quan tình báo Mỹ ở Sài Gòn.
2: Hồi còn Pháp, hắn thấy mộ lệ Mỹ của một cán.
3: Tôi xin báo cáo thêm. Theo sự phát hiện của nhân dân 6 hộ trong ngôi nhà này, chỉ riêng mình Vũ Lân là có những hành động đáng khả nghi.
0: Vũ Lân là người như thế nào nhỉ?
3: Hắn sống độc thân, làm nghề lái xe taxi, chạy đường Hà Nội Hải Phòng.
0: Ý kiến của các đồng chí có nhiều điểm quý, cho nên việc trước tiên là phải giám sát ngôi nhà 134, đồng thời theo dõi hoạt động của mộ lệ Mỹ. Công việc này đồng chí định giao cho ai?
4: Việc này tôi định giao cho Việt Hà. Vì đồng chí Việt Hà quen với Kim Anh, con nuôi mộ lệ Mỹ. Cùng Việt Hà, có đồng chí Văn Thành giúp sức.
2: Đây là ảnh mộ lệ Mỹ với cửa hàng dán áo ni lông của mụ ta.
0: Sẽ gặp nhiều khó khăn, phải làm hết sức mình để đồng chí ạ.

0: Ngày hôm nay mình có chị đi lấy hàng.
1: Vâng ạ.
0: Chào chị. Bác có mua gì ạ?
2: Cô cho tôi chiếc áo màu xanh số 2.
0: Bác không nên trả tiền ạ.
2: Phải nhận tiền.
0: Kim Anh, con vào nhà vớt mấy chân nước nhé.
1: Vâng ạ.

0: đi làm, bố thì việc nước việc làm chăm lo. Bố thì việc nước việc làm chăm lo.
1: Bà bình nhớ ấm cơm no chứ.
0: À, bố đã về, bố có một quà cho con không?
1: Chịu khó học nữa.
0: Vâng ạ.
2: Ngày mai em đi làm từ đấy.
1: Thế à? Ở nhà máy nào?
2: Nhà máy của Thảo đấy. Đây này, mình phải phát quần áo cho em đây này.
1: Tốt rồi. Thế là ngày mai em sẽ phải gánh hàng đi khắp các phố nữa chứ.
2: Thế sao anh không làm đơn đi?
1: Ừ, nhưng ở hoàn cảnh của anh nó cũng khác khác.
2: Anh ở nước ngoài quá rồi. Cảm
3: ơn
2: anh, muốn biết đường đến biết hậu đấy.

0: Kim Anh, hôm nay ông Khánh để cho người đến hỏi lại con nghĩ thế nào.
1: Con xin mợ đứng riêng con.
0: Con dại lắm,
1: như thế là mợ thương con đấy. Mà con cũng phải nghĩ đến công mợ nuôi con 7-8 năm trời chứ.
2: Mợ hiểu cho con, không thể nuôi báo phô mãi được đâu.
1: Nứt mặt rồi đã đùa đòi. Dọn dẹp nhà cửa đi.

anh này. Bạn sau mở tủ xong phải khóa lại, giả ngay chìa khóa cho tôi nhé. Mà trong nhà đấy, tôi chưa ra khỏi nhà cô đã định đi rồi.

0: Kim Anh vừa chuyển cho tôi mảnh giấy này.
1: Tôi viết cho đọc cho.
0: Đã đón cháu về ở phố cũ, nhớ đến thăm lúc 15:15, anh Tảo, T.
1: Ý kiến đồng chí thế nào?
0: Theo tôi, đây là bức thư dùng tiếng lóng để hẹn.

0: Xin chào.
1: An toàn rồi, đi thôi.

0: và chỉ 10 giờ sau, những người lính Mỹ thiện chiến nhất đã có mặt suốt dọc theo biên giới Trung Cộng. Tôi rất tin ở Trung tá. Bây giờ chúng ta uống nước đã.
1: All of North Vietnam, huh? Colonel, I trust you. But in a situation such as this, we simply can't afford the luxury of overconfidence.
0: Nhưng muốn cho sự có mặt của người Mỹ chúng ta được lâu dài ở cái xứ sở tươi đẹp này, đứng về nghề nghiệp không cho phép chúng ta chủ quan. Và chúng ta cũng cần ôn lại những bài học trước kia của đơn vị Pháp. Xin lỗi đại tá. Thưa đại tá, Pháp là một nước có nền khoa học điện tử lạc hậu, còn chúng ta là một cường quốc đứng đầu về vũ khí hạt nhân. Hơn nữa,

0: chúng ta dám táo bạo tung người vào công việc này. Chúng ta mắc phèn cũng cần phải thận trọng, dùng nhiều bản xứ như cầm dao hai lưỡi ở trong lòng bàn tay. Đại tá, đồng đô la của chúng ta không sức mạnh thần kỳ lắm. Rất tốt, rất tốt. Chúng ta có thể cho tiến hành bước hai. Tư lệnh, cho mời đại tá. Ông Maxen sắp có một số công việc mới cần bàn với ông đấy.
1: You can order tea.
0: Ông Ngô Xuân, đã đến lúc chúng ta cần phải chuẩn bị gấp cho kế hoạch bắt tiến, giải phóng dân chúng Bắc Việt khỏi bàn tay sắt của cộng sản. Ông ấy ra lệnh cho Peter gấp rút thành lập đội quân ngầm tại Hà Nội và điều tra tiềm lực kinh tế, quốc phòng cộng sản Bắc Việt.
2: Sắp đến giờ phải trả xe. Sao họ in lưu thế? Thế nào? Nó vẫn chưa trả lời à? Sắp xong chưa?
3: Chưa.
2: Thử giống đi đi.
3: Còn ít nữa thôi.
2: Dẹp nó lại.
3: Xong rồi.
4: Đây! Đây! Đây! Đứng lại đi! Đứng lại! Đứng lại đi! Lấy cái kiểu gì thế?
2: Hả? Dạ, dạ, không biết ạ.
5: Sao công chụp phải đi chạm lại chứ không nhìn thấy biển à?
2: Vâng, vâng ạ. Vì xe nó hỏng cho nên tôi phải lấy bà đấy. Rồi các bác thông cảm. Thôi, tôi xin lỗi các bác nhé. Đây cũng là lần này.
5: Khả nghi lắm. Đúng đấy. Mình thấy như thế. Hay là cậu đi gọi điện thoại báo cho công an biết đi.
2: Đây có khúc đê nào gần sông không hả bạn?
5: Gần đây có con sông Máng đấy. Ông làm gì?
2: Bạn lên cầm lái thôi chú.
5: Ông Khánh.
6: Cái gì đấy?
5: Làm thế nào bây giờ?
6: Bạn cứ yên tâm.
5: Ông bỏ mặc tôi ở đây đấy à?
6: Bình tĩnh, bạn ngồi yên đấy.

0: 191 lên đi kìa.
1: Đâu vâng, tôi đang chuẩn bị đây.
2: Này, hôm nay các ông làm gì mà giữ vào mấy trang?
3: À, chắc là chuyện buôn lậu
2: chứ. Mình tưởng cái gì có thế mà cũng phải hãm tất cả xe lại.
1: Không
2: thấy,
1: không thấy.
2: Cái gì đấy? Này, tục sạch
1: nhựa.
2: Cái
1: gì đấy? Tập xe luôn mà.
2: Ồ, bà này lôi thôi quá. Cứ yên tâm.
0: Bên ra 191 lên khám
3: đấy. Đó bác. Đi đi.
2: Đâu ạ? Xin mời các đồng chí lại khám thùng xe.
4: Người ta đối xử với anh càng tồi tệ. Kim Mai, cố gắng thêm một thời gian nữa nhé. Vâng, em về đi.
1: Vâng.
5: Ông thật là một tay kẹt. Ông biết lúc nào tôi cũng không hay.
2: Lúc bà cần.
4: Ông Khánh, ông đưa thằng tôi về nhà nhé.
2: Phạm việc cấm của ông Peter đấy.
4: Nhưng tôi có việc cần lắm mà.
2: Cần lắm hả?
4: Ừ. Nhá.
2: Đã thế thì phải hối lộ.
4: Ừ.
2: Thế nào? Hối lộ đi.
5: Yeah. Nga bất bí.

0: có thể xác định địch.
1: Hết rồi mẹ ạ. Tìm kỹ chưa?
2: Tìm kỹ rồi.
1: Ông giống như này lắm mẹ ạ.
2: Chính hiện tại ta mang đi thôi.
0: Cho cô xem nữa.
2: Không được ạ.
0: Các cháu có biết ai biết cái này không?
2: Không ạ.
3: Tiết Hà.
0: Năm năm rồi em.
3: Năm năm rồi. Chiếc phòng vẫn đẹp như xưa em.
0: Anh ra tập kết từ bao giờ?
3: Cũng lâu rồi.
0: Thế mà chỉ biết người ta đi tìm mình thôi. Còn mình thì... Nhà anh đấy à?
3: À.
0: Cao quá nhỉ.
3: Em lên nhà đã.

0: Chị em, em ngồi chút xíu.
1: Sao cũng thật là khó nói. Thôi chào anh.
0: Việt Hà,
2: dạo này bọn công an nó kiểm soát xe dữ lắm. Mà lệnh của ông Peter là phải mang đài mới về cho kịp phiên liên lạc. Ngày mai bà phải đến nhà ông sang.
1: Khó đấy.
2: Khó gì đâu, tiền vào. Hơn nữa ông ta lại chưa có vợ. Hay là bà thử?
1: Tôi à? Tôi là đi làm cái điều sằng bậy. Kiểu
2: khổ quá, tôi có bảo bà đâu. Bà thì chúa chính truyền rồi còn gì nữa. Con Kim Anh là bà.
1: Ơ kìa, tôi đang định ép nó cho ông cơ mà.
2: Bà tưởng tôi lấy nó thật đấy. Thế nào, đi về nhà anh chứ?
1: Thôi. Ông chị.
2: À, sáng mai sẽ có người gác cho bà. Thế nghe có bà gọi ô tô báo hiệu thì phải ngừng ngay, không được bàn đến công việc nữa.
0: Hàng xuất nhập dạo này tăng lên nhiều quá. Tôi cứ mong có chút thời gian rỗi đến thăm bà.
3: Thưa ông Châu Hoài ạ.
0: Nhà có khách không?
3: Chào.
0: Nhưng mà
3: bà
0: cũng chẳng có. Rất mong bà hiểu cho.
3: Sao đâu.
0: Mời
3: ạ.
0: Bà. Mời cô.
3: Ông còn nhớ đến là quý hóa quá rồi đấy ạ. Ông Sáng ạ, cứ mỗi lần đến thăm ông lại thấy nhà cửa trang hoàng khác hẳn, đến là đẹp mắt. Cứ nghĩ đến nhà mình lắm lúc tôi phát ghen lên đấy.
0: Có gì đâu ạ.

0: Mời bà.
1: Vâng ạ.
0: Mời cô lại bàn trên nước.
1: Ông cứ kệ cháu ạ. Ông cứ mặc em nó. Có lúc nào đấy rồi tôi cũng phải gửi em nó cho ông, để ông dạy bảo cho cách trang trí nhà cửa mới được.
0: Bà cứ dạy chứ, tôi thì có gì đáng để cô nhà học đâu ạ.
2: Thưa mợ, con tuy ngu dốt nhưng cũng hiểu được ít nhiều cái tao nhã của ông Sáng đấy ạ.
0: Mời cô.
2: Xin mời. Lắm đấy,
1: giàu có như ông lại không bị vợ con ràng buộc, thế mà vẫn ở lại miền Bắc, không đi theo con đường làm ăn dễ dàng và hợp ý hơn. Một con người như thế tất phải có chí hướng lắm đấy, phải không con?
2: Vâng, tất phải có chí lớn lắm đấy ạ.
1: À, Kim Anh này, con ra hiệu thời trang lấy hộ mở cái áo nhé.
2: Chào ông ạ.
0: Chào cô.
2: Con đi ạ.
1: À, con đi nhé. Con bé to xác thế nhưng còn dại mồm lắm ông ạ. Ấy thế nhưng được cái đảm mà ối tay đầu sụi của thủ đô thì đánh tiếng rồi đấy.
2: Ông Sáng này,
1: nếu ông bằng lòng thì cho không ông đấy.
0: Rất hân hạnh. Mời bà. Nhưng xem ra khó có ai lọt được mắt xanh cô nhà.
1: Cái lối con gái đứa nào mà chẳng thế. Ông cứ nói cho một câu là tôi ký cả hai tay ngay.
0: Cảm ơn. Thưa bà, hôm nay ngoài việc đến thăm còn có việc gì?

0: tôi có thể hầu được bà.
1: À, cũng định nhờ ông một việc đấy. Dạo này bảo thế kiểm soát rất quá, mà tôi thì mới kiếm được món hàng ở Hải Phòng.
0: Xin lỗi bà.
2: Dạ kia bác. Thôi, tắt công tắc đi. Hôm nay ông Thắng ơi.
3: Kìa bác Du.
4: Kìa bác.
3: Lâu lắm thấy bác lại chơi.
4: Bận lắm bác ạ. Thôi thế này nhé.
3: Vâng.
4: Tối nay có rỗi không?
3: Rỗi đấy ạ.
4: Đến nhà tôi chơi.
3: Vâng.
4: Anh em ta làm một chồng.
3: Vâng. À, chào bác nhé.
4: Vâng.
3: Chào bác.
4: Nhớ nhé.
3: Vâng.
4: Cứ để tôi đợi đấy.
3: Điện điện cho. Bác Du. Xin chào chị ạ.
0: Bạn Hùng, trông xôm đi chứ.
4: Được đấy. Dám không?
0: Hả? Dạ ơi. Xong tết.
4: Thử xem.
0: Được. Đây.
4: Tớ ủng hộ cậu đi nhé.
0: Được nhá. Bắt xem.
4: Thôi đi làm đi. Này. Lên thử điện cậu chứ.
0: Mời bà.
5: Này, các bác ơi, các bác, nhà có khách.
0: À.
5: Các bác làm gì mà còi dinh lên thế?
6: Chúng em chỉ xin bấm thử xem có điện không đấy chị ạ.
5: Đâu,

0: Hay quá, mình giỏi thật.
1: Ra ông nhẹ tay cho một chút thì tốt quá. Nhưng dù sao tôi cũng thất phục cái tài năng trí của ông.
2: Nghề của chúng ta phải như vậy.
1: Hôm nay không có ông có lẽ tôi đến ngồi nhà đá mất. Rất cảm ơn. Lần sau có công việc mong đừng từ chối nhé.
2: Rất sẵn sàng. Miễn sao ta có lợi.

0: Bà xem, đặc biệt con rồng này chân phải lại hút cử tôi đi. Bọn công an nó không tóm được cả lũ vì bỏ cơ quan đi mà không có lý do nó chính đáng cả.
1: Nếu ai không lấy lý do thì tôi biết cử ai đi bây giờ.
0: À, thầy ông ơi, thì còn Đôn.
1: Đôn à?

0: Vâng. Ấy, cử Đôn đi tốt lắm ông ạ. Hắn làm nghề tự do không ai chú ý gì cả.
1: Ông cứ làm như là cử người đi ra chợ mua mớ rau không bằng.
0: Theo thiện ý của tôi là như vậy. Mong ông về thưa lại với ông Peter xem sao.
2: Các ngài hãy cho tôi biết là tôi phải chịu được đến bao giờ nữa. Và những máy móc điện tử gì của các ngài.
0: Đôn,
2: anh bớt nóng đi một chút.
3: Mr. Dodd, try to understand. Before we can trust.
4: Ông Đôn, lòng tin kẻ đối với ông phải được giải đáp bằng sự kiểm tra lòng trung thành.
2: Điều đó từ các ngài. Nhưng tôi muốn hỏi các ngài, những hoạt động của chúng tôi giữa xã hội Bắc Việt suốt bao nhiêu năm trời chưa đủ giải đáp hay sao? Và những máy móc điện tử tối tân của các ngài chưa đủ kết luận thì đây.
5: Đấy là kết quả vụ việc nào?
4: Sống ở đây, nếu ông cần gì ông cứ cho biết.
5: And let us know.
4: Chúng tôi sẽ...
2: Xin cảm ơn các ngài. Tôi muốn trình bày tên để các ngài được rõ. Theo chủ quan tôi, việc phát triển đội quân ngầm ở Hà Nội không theo như ý muốn. Cho nên tôi muốn liên hệ một vài cơ sở khác.
4: Khoan, việc đó tôi sẽ bàn sau thương quý. Bây giờ Trung quý cứ về nghỉ đã. Đại tá Ngô Xuân, ông hãy dẫn Trung quý Đôn đi khách sạn Hương Cảnh. Ở đấy Trung quý sẽ được định. Thưa đại tá, đây là tài liệu các cơ sở quốc phòng và kinh tế do Đôn mang vào.
5: Là người
4: quý đấy. Chúng ta có ngay vào hồ sơ để lệ trình đến Trung Hắc Kim.
3: All right, sir. I'll do it right away, sir. Oh,
4: thưa đại tá, một ngày gần đây, Đôn sẽ nhận tiếp tế đưa ra cho Peter. Chúng ta kết luận quá sớm vì Đôn. Đến giờ này, ông vẫn chưa rút được bài học gì trong việc phát triển đội quân ngầm bị thất bại ở Bắc Việt hay sao? Còn Peter điện vào nói Đôn dao động không phải là không căn cứ. Cho nên cần phải được kiểm tra thật kỹ lưỡng hơn nữa qua những máy móc điện tử tối tân của chúng ta. Cử người khác mang tiếp tế ra, chuyển mật mã mới, tiếp tục điều tra thật tỉ mỉ về gia đình Đôn. Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đội quân ngầm và ổn định tinh thần các chiến hữu. Chúng ta phải gây cho bằng được một tiếng nổ lớn tại Hà Nội với bất cứ một giá nào. Xin tuân lệnh, chúng tôi sẽ cho tiến hành gấp.
6: Thế nào, số hàng tiếp tế mà tôi mang ra chắc là các cha ngoài này được vừa lòng.
2: Cảm ơn ông, đầy đủ lắm.
5: Ông Khánh vớ được chiếc đồng hồ rồi còn gì.
1: Bà lại mới gửi tôi giữ hộ đấy ông Tiến ạ.
5: Không sao. Làm cái nghề nguy hiểm đến tính mạng mà không kiếm chắc gì thì thật là ngu quá. Hả?
2: Ra Hà Nội mấy ngày ông Tuấn đấy thế nào?
6: Cái bọn tâm lý chiến ở Sài Gòn nó nói lao hết.
1: Này ông,
6: gì thế ạ?
1: Bọn ghế điếm nó đi đâu hết rồi? Chúng nó đi nhà máy công trường cả rồi.
6: Sao? Bao nhiêu nhà máy cho đủ?
1: À, tốc độ kiến thiết nhanh lắm ông ạ. Vì vậy cũng là một mối nguy cho chúng ta đấy. Mấy ngày hôm nay ông ở Hà Nội, ông còn lạ gì nữa?
6: Để các cậu hoạt động ở ngoài này, khó khăn nguy hiểm thật. Cẩn thận chứ ông?
7: À, ông cứ yên tâm.
6: Mình sốt ruột lắm. Xong việc, mình cũng phải chuồn ngay thôi.
7: Này, cũng may là ông đã ra ngoài này, thông cảm được với hoàn cảnh anh em chúng tôi.
6: Sai.

0: đông đó buồn. Là vì các cậu chi cho nó ít tiền quá.
1: Thế ông già vẫn thường đến là người như thế nào?
2: Nghe nói đâu như là bạn ý, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng có đêm ông ta ngủ lại đây mà ông Nhu không đi khai báo hộ khẩu gì cả. Nên tôi phải lên đồn báo với các đồng chí công an đấy chị ạ.
1: Cảm ơn chị. Có phải ông già này không?
2: Không phải đâu.
1: Đây chị xem hộ em với.
2: Đây, chính ông này đấy cô ạ.
1: Cảm ơn chị.
3: Như vậy là ta tìm ra Peter rồi. Chỉ còn chờ khách ở Sài Gòn ra là ta cho cả lũ vào rọ.
1: Chưa chắc đâu đồng chí ạ.
3: Đồng chí là vua tại đây. Để hắn lọt lưới rất là nguy hiểm. Nhưng dù sao đối với bọn chúng, còn chỉ ta đã nắm gọn trong lòng bàn tay rồi.

0: Ai? Lãng hoa này đã có người lấy chưa bà?
1: Của khách hàng đặt rồi không ạ?
0: Ôi, tiếc quá nhỉ. Thế còn giò hoa tím trên kia?
1: Cũng thế ạ.
0: Tiếc quá, tôi thích loại hoa ấy lắm đấy. Ngày mai bà nhớ cho tôi loại hoa ấy bà nhé.
1: Vâng, mai mời ông ạ.
0: Vâng, cảm ơn bà.
1: Xin chào.
0: Xin bà.

0: Ông Sáng, ông Sáng, ông cho tôi về nhà ngay, tôi có việc cần lắm.
1: Có việc gì thế bà?
0: Có việc cần lắm thật mà, đi.
1: Việc gì mà quan trọng thế?

0: Bà ấy rất quý bức tranh này, không bao giờ cho em lau vào đấy cả.
1: Tôi về.
2: Bà cứ xem sao.
1: Có đâu.
2: Biết đâu đấy. Thì xem kỹ lại đã nào. Thank you.

0: Vâng.
1: Tôi nghe. Ghi đi. Từ 8 giờ 15 đến 13 giờ hôm nay, Sang vẫn ở nhà Lệ Mỹ. Không rõ là chúng bàn bạc gì à?
0: Tôi nghe đây. Khánh, trong những ngày gần đây, 4 lần đến nhà bác Toàn, không để lộ ý định gì.
1: Sao? Nhung mới đi Hải Phòng về à? Hắn lại đi luôn à? Các đồng chí cho bám sát ngay nhá.
0: Sao? Tôi nghe đây. Sáng và Lệ Mỹ đi phố vào các cửa hiệu lớn.
2: Các đồng chí ạ, Tết đến nơi rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta tính sao đây?
3: Thưa các vị, xin mời tất cả các vị cùng tôi nâng cốc chúc mừng sự thắng lợi sắp đến của chúng ta. Và cho phép tôi đêm nay được hầu rượu
4: cùng... Bỏ hết.
5: Xin ông cứ yên tâm. Tôi xin thay mặt cho các bà, các cô ở đây chứng tỏ cho các ông nhà biết rằng chúng tôi không phải là phái yếu. Nào, xin mời ông.
4: Vì hạnh phúc của bà.

0: xem dễ ai có cổ cao ba ngấn như tôi không nào. Mà ngấn đây là ngấn vàng, ngấn ngọc nhá. Đâu có phải là, ngấn thường đâu.
1: Nhạc lên.

0: các cô là ác lắm.
1: Tôi không hiểu ông định nói gì.
0: Nếu cô không ác, xin mời cô ngồi uống rượu với tôi.
1: Xin lỗi, hiện giờ tôi đang có chút việc bận.
0: Ê, này này, cô em không đi đâu cả. Nếu chúng nó muốn uống, chúng nó tự rót lấy. Không ai phải hỏi ai cả, ha?
1: Xin lỗi tôi.
0: Không việc gì phải xin lỗi.
2: Ông Khánh, chị đang bận việc. Tôi xin tiếp rượu cùng ông.
1: Xin phép ông.
2: Vâng. Vâng. Báo cáo đồng chí trung tá có.
3: Vâng, tôi đây. Vâng, tôi Quang đây. Vâng. A10 báo về. Khóa mật mã ở ngay trong khăn ngoan Bùi Lê Mỹ. Vâng vâng. Vâng, tôi sẽ sang ngay.
4: Cứ vào.
2: Báo cáo đồng chí trung tá, chiếc khăn van đã chụp xong.
3: Cảm ơn đồng chí. Đồng chí cho tôi.

0: Kế hoạch đón giao thừa của ông Peter tiến hành đến đâu rồi, thưa sao?
1: Cứ yên tâm, lần này ông sẽ được đón tiếp long trọng, chứ không như ông chuyến ta lần trước đâu.

0: Chào bác. Xe của tôi bị hỏng, có lẽ bác chờ lâu.
1: Không sao.
0: Năm hết Tết đến gọi là có chút quà mang biếu bác.
1: Ông cứ hay vậy vậy.
0: Ồ, có gì đâu. Cốt là ở tấm lòng đối với nhau cả thôi.
2: Đứng lại. Làm có của quý sao lại định vứt đi thế ông Khánh? Cầm lên. Cảm ơn bác.

0: Vâng. Vâng. Máy gắn này sẽ sáng chuẩn bị kỹ cho đồng chí.
1: Báo cáo rất tốt.
2: Sắp đến Hà Nội rồi, không sáng.
3: Vâng.
2: Còn chừng 7 cái số nữa. Peter có dành gì không không?
3: Chúng ta đưa ông về được như đã định.
4: Trước khi đi, chúng tôi có thay đổi kế hoạch để đề phòng sự bất trắc.
1: Sao?

0: Ông đưa chúng tôi đi đâu thế này?
1: Ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đưa ông tới nơi an toàn và chắc chắn nhất. Anh Đôi, anh thi hành nhiệm vụ.
2: Quỳ im.
1: Theo lệnh tôi. Sao phải?

0: lời khai của ông về kế hoạch tia chớp tương đối rõ. Còn thời gian trở lại vấn đề này. Ông hiểu ý tôi chứ?
1: Vâng, tôi tin vào chính sách khoan hồng của luật pháp nhà nước.
0: Muốn vậy, ông phải tỏ bằng hành động cụ thể. Trước mắt
1: điện đài đã bị...
0: Không lo. Bà Lệ Mỹ rất vui lòng nếu được giao nhiệm vụ này. Còn việc thứ hai, tới đường của Ngư, ông còn đi đâu để gặp Peter?
2: Tôi tin rằng các ngài đã biết tất cả.
0: Ông trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi.
2: Thưa ngài, tôi gặp ngài tại đấy.
0: Không đúng. Hãy suy nghĩ kỹ về lời khai của ông.

0: Thưa ngài, ngài cho phép tôi được hút thuốc ạ.
1: Ông bỏ điếu thuốc lá xuống.
2: Không phải tiếng mình của các ông đâu. Hà Nội đón mừng xuân đấy.
3: Thôi được, anh cố nhớ lại xem. Công việc của anh ở Sài Gòn, chúng tôi được báo cáo như vậy rất tốt. Giờ đây anh có thể về gia đình mừng xuân, ăn Tết. Tôi gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình. Anh cầm quà Tết về cho các cháu.

0: Không bao giờ tôi quên công ơn của cách mạng đã cứu tôi và gia đình tôi.
1: Anh về nhé, gặp chị một cháu chờ. Tôi đây. Sao? Ngô Sung không khai à? Không có dấu vết của Peter à? Thôi được, tôi đến ngay đấy. Cứ vào.
0: Dạ thưa ông, tôi nhớ ra rồi. Bọn chúng còn một địa điểm liên lạc nữa. Tôi tin rằng Peter ở đó.
2: Thưa ngài, tôi xin khai ạ. À?

0: Peter, ông không được đối xử với tôi một cách vô lễ như vậy. Tôi cần được biết ngay về kết quả bước đầu của kế hoạch tia chớp.
1: Công việc đó hoàn toàn không có liên quan gì đến cuộc chạm trán này. Nhìn thẳng, tiến lên ba bước.

0: Có thuốc lá của ông Marcel gửi ra cho ông đấy.
1: Cho vào hộp. Ba điều ra, ba điều ngắn. Mọi việc vẫn bình thường.
2: Bà tha lỗi cho. Vì phải quen lại nghề nghiệp.
3: Quá giao thừa lâu rồi. Tiếng nổ của kế hoạch tia chớp đâu ông Peter?
2: Thưa bà, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này ngay.
3: Sao?
1: Chắc tôi định cất giấu ở một nơi khác.
3: Ông phải thi hành lệnh tôi.
1: Rất tiếc tôi không thể làm như lòng bà.
3: Nghĩa là ông đã nộp bản danh sách đó cho công an Hà Nội. Bà bây giờ định nộp cả tôi nữa.
2: Không. Tất cả sự nghiệp của tôi, sống còn là hai bản danh sách này. Do đó tôi không thể rời nó ra được.
3: Để đảm bảo an toàn cho các chiến hữu còn lại, bắt buộc tôi phải sử dụng quyền hạn của tôi.

0: Thưa ông, mong ông tha cho tôi tội chết.
1: Anh Nhu, bây giờ anh thấy rõ tội lỗi của anh thì đã muộn. Đối với những kẻ chống lại cách mạng, chống lại nhân dân, nếu...
2: Cảm ơn đồng chí. Chào đồng chí.
3: Chào chị.
2: Đồng chí có phải là A10 không?
3: Không, tôi không phải là A10. A10 sẽ đến gặp đồng chí sau. Đồng chí hãy chờ đây nhé.
2: Vâng.

0: Anh lại sắp đi xa à?
1: Biết nói thế nào để em hiểu được nhỉ? Kể ra hoàn cảnh của anh bây giờ cũng thật là khó nói.
0: Anh đừng nhắc lại nữa.
1: Tuyết Hà này, cuộc chiến đấu của chúng ta vẫn còn đang tiếp diễn.

Jitha Abinan trong vai Phá, Bathit Bisikun trong vai Thiradet, Phuket Chirakun trong vai Thanissa, Chichinjay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thonborisut trong vai Rati.

0: Thi, cậu giúp tôi một chuyện được không?
1: Cô tên là Kha Năng phải không?
2: Phải.
1: Cô Kha Năng có khỏe không? Nhưng mà tôi không hiểu được cô gái đó có gì đặc biệt vậy anh Chi.
2: Dạ tôi chào anh. Anh
1: là tôi.
2: Nói thẳng ra là tôi lo cho cô.
0: Dạ anh Chi.
3: Nè, chỗ của em sao rồi?
4: Thì hiện tại mọi thứ đều không có vấn đề chị. Em có bàn bạc qua với họ, với lại coi qua
0: bản báo cáo doanh số hoạt động của GI Construction. Mọi thứ đều không có vấn đề. Họ có soạn bản thỏa thuận, em cũng đã đọc kỹ các điều khoản hết rồi. Để coi, khi về em sẽ trình bày lại một lượt với anh, rồi anh đưa ra quyết định lại cũng được.
3: Nè Chi nè, em có biết anh rất tin tưởng ở em nên mới cho em đi qua đó không? Anh rất tin tưởng em luôn đó.
5: Tới bây giờ anh vẫn nghĩ là mình nghĩ không sai.
0: Trên đời này chỉ có mình anh nghĩ vậy thôi, người khác không nghĩ vậy đâu.
3: Người khác muốn nghĩ thế nào là chuyện của họ, không cần quan tâm. Em nghe kỹ nè, em muốn làm gì, quyết định như thế nào cũng được hết. Em có thể làm được mọi thứ mà em muốn, chỉ cần em tự tin vào bản thân mình là được rồi, em có hiểu không?
5: Còn chuyện xe của mẹ tính sao đi?
0: Anh tự chọn luôn đi, anh tự chọn đi.
3: Anh chọn sao?
4: Dạ.
3: Vậy có gì thì gọi về cho anh. Ok.
6: Mọi người cứ ở đây tự nhiên nha. Từ bây giờ căn nhà này cứ coi nó như là nhà mới của mọi người.
7: Thiệt tình cảm ơn anh rất nhiều vì đã không ghét bỏ

0: Em đừng nói như vậy mà. Anh phải cảm ơn em vì đã chấp nhận đồng cam cộng khổ trở thành người nhà của anh. Không cần biết trước đó mọi người đã phải trải qua chuyện gì, hãy dứt bỏ những chuyện không vui lại phía sau. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu lại mọi thứ. Từ bây giờ, mình sẽ là người một nhà. Tê Chít, Tê Chi.
1: Vậy bác sẽ trở thành người ba mới của tụi con hả bác?
0: Tất nhiên vậy rồi.
1: Thiệt ra con không thích ở trong căn nhà rộng quá đâu. Không biết sao con thấy nó trống trải lắm. Nhưng nếu có đủ mọi người, có ba, có mẹ.
2: Tôi báo tin xin nghỉ việc như vậy, thiệt tình em không biết phải xin lỗi anh chị thế nào nữa.
0: Không có gì đâu, tụi anh cũng hiểu em mà. Sự việc xảy ra mấy hôm trước chắc là đã ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của em.
2: Dạ, em sợ là sau này người đàn ông đó sẽ quay lại đi nữa.
3: Em quyết định đổi chủ làm là đúng rồi đó. Chị thấy như vậy an toàn hơn.
2: Em cảm ơn anh chị nhiều vì đã hiểu cho em.
3: Mà nè, cái tên chàng trai đó có số điện thoại của em không?
2: Dạ có. Lúc anh ta tới coi xe, em có cho số điện thoại của em.

lại đây đi, lại đây mau lên. Đứng ở đây. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được cư xử ngu ngốc trước mặt ba của con mà. Con nhìn mẹ đi, con làm ơn tỏ ra thông minh như anh của con đi được không?

0: Em nghe cho kỹ nè, em muốn làm gì quyết định.
1: Ôi, vậy coi như là xong. Nếu ngày mai cô ta không trả tiền giặt đồ á, con sẽ đuổi cô ta đi luôn đó.
2: Nếu con mà đuổi người ta đi, rồi kiếm đâu ra người mới về mướn phòng của mình đây? Con cũng biết phòng trọ của mình xuống cấp cỡ nào mà. Ai mà chịu mướn phòng mình chứ? Mấy người đang ở trọ đó, dù tháng nào họ cũng đi. Thôi mà con, coi như mình giúp đỡ người ta đi nha.
1: Dạ con biết rồi. Không chịu đâu. Đây,
2: còn làm gì
1: để
2: nữa
1: con làm
2: vậy?
1: Cho xong sớm.
2: Thôi,
1: nha ngoại.
2: Ngày mai dậy không nổi bây giờ.
1: Ngoại ơi, đưa đây con làm
2: bé
1: cho.
2: Con bé này sao mà cứng đầu vậy nè?

0: mạng để bảo vệ và giữ gìn.
1: Nó tấn công thì rất là ác liệt. Thế lúc này thì là nó bắn như mưa. Thế là cho máy vào trong ấy, cho cái phim vào trong ấy, cuốn nó lại, ôm một người lội xuống sông Thu Hòn, xong rồi lấy bèo.
2: Mà không nhắm chết để cố gắng để lấy những hình ảnh tốt nhất để phục vụ cho đơn vị, cho quân đội.
0: Khi chiến trường miền Nam đang diễn ra ác liệt, đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, những nhà làm phim của quân đội có mặt ở các trận địa để ghi lại cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân miền Bắc. Chắc hẳn các phóng viên khi ấy không thể ngờ rằng những thước tư liệu phim được ghi chép lại có tác dụng vô cùng to lớn đối với nhân dân và người lính, góp phần khích lệ động viên tinh thần của quân và dân ta anh dũng chiến đấu.

0: quay những cái trận địa mà địch nó đánh xung quanh Hà Nội, và mình quay ở các cái trận địa du kích rồi tên lửa bắn.
1: Thì những cái điểm cao chúng tôi đi chiếm cả chứ có sợ gì đâu, miễn là nào mà ghi được cái hình ảnh thôi. Chứ còn cái chuyện hy sinh thì biết là cũng có người hy sinh đó, như anh Trọng Hiền đấy, vừa là với anh Nguyễn Cốn đấy, cũng là đứng ở trên nóc nhà của cái trường dân tộc Trung ương mà ghi thì cũng là bị hy sinh.
2: Chưa hôm nào mà nó ném bom ác liệt như thế, thì hôm ấy nó dùng 4 máy bay mới ném bom suốt từ Hà Đông lên cái khu vực cao su xà phòng thuốc lá. Chúng tôi đứng trên cao từ lúc bây giờ thì hôm có một quả trong lúc có một quả trúng cái chỗ cao điểm, thì do đó cái mảnh bom nó văng qua cái nóc nhà 5 tầng này này. Đấy, cho nên là không may anh cô là hy sinh trong cái lúc đấy.
3: Liệt sĩ Nguyễn Côn ngã xuống trong tư thế dáng đứng dưới tầm bom. Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Ngôi nhà 17 Lý Nam Đế lặng lẽ tiễn đưa một người con về với đất mẹ. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Côn đã tiếp thêm sức mạnh cho những nhà làm phim của điện ảnh quân đội tiếp tục lên đường cùng các đoàn quân tiến ra mặt trận. Tin thắng trận từ khắp nơi báo về, những thước phim của các phóng viên quay ngoài mặt trận đã nhanh chóng xây dựng thành những bộ phim như Đòn Trừng Phạt Sấm Sét, năm 1972 lịch sử, như khích lệ tinh thần cho chiến sĩ nhân dân ngoài Bắc hăng hái tham gia sản xuất, lao động, học tập, và những người lính ghi sử bằng hình có mặt để đồng hành với nhân dân khi đó.
4: Thì tôi được nhận nhiệm vụ đi theo mũi đột kích Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, có nhiệm vụ đánh vào Bộ Tổng tham mưu Nghị. Sau khi mà Trung đoàn 28 tiêu diệt quân địch ở Trung tâm huấn luyện Quang Trung, đơn vị tiếp tục tiến công.
5: Khắc sâu thêm trí nhớ và khắc sâu vào cái tiềm thức của mỗi học trò khi tiếp cận các cái sự kiện lịch sử, đặc biệt trong lịch sử chiến tranh giải phóng tập. Những hình ảnh, những thước phim tư liệu, chúng tôi cho rằng đó là những nguồn sử liệu cực kỳ quý giá và đáng tin cậy. Và khi nói về các cái nguồn tư liệu
3: bằng hình, họ không đòi được vinh danh, nhưng lịch sử đã khắc tên họ ở nơi sâu nhất trong ký ức của

0: giá trị của những thước tư liệu phim là điều mà chúng ta không phải bàn tới, bởi nó được đánh đổi bằng xương máu của những phóng viên ngoài mặt trận. Nhưng để những thước phim ấy sống và trở thành vô giá, thì những người làm nhiệm vụ bảo quản, lưu trữ, khai thác và hậu kỳ cũng chắp bút cho câu chuyện ghi lại lịch sử bằng hình ảnh của người lính phóng viên điện ảnh quân đội nhân dân. Mỗi thước phim là từng hơi thở, ghi bằng máu và giữ bởi niềm tin. Không chỉ bằng niềm tin mà bằng cả sự kính cẩn nghiêng mình trước những hy sinh của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống mới có được.
1: Những thước phim tư liệu phản ánh một thời kỳ hào hùng của dân tộc trong công cuộc chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

0: xã hội chủ nghĩa. Đó là những thước phim vô giá của điện ảnh quân đội nhân dân. Hiểu được những giá trị của thước phim tư liệu đó, chúng tôi, những người
1: sẽ đi vào cháu nội cháu ngoại chúng tôi và rồi vào con cháu chúng nó sau này, chúng nó mới hiểu được là chiến trường là thế nào, ác liệt là thế nào. Và những nhà điện ảnh quân đội, những nhà phóng viên quân đội như thế nào.
2: Lúc 5 người đi mà sau khi ấy thì

0: con của mình chắc là con muốn anh kia mất. Cứ nói đến cái ông gọi đến bây giờ như là thương cái lắm.
1: Ba mươi tám liệt sĩ đã ngã xuống và nhiều thương bệnh binh của điện ảnh quân đội mang trong mình nhiều di chứng của chiến tranh để đổi lại cái giá cho hòa bình, cái giá cho sự chân thật của lịch sử là điều không được phép lãng quên.

0: 38 nghệ sĩ, chiến sĩ của điện ảnh quân đội nhân dân đã ngã xuống trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Hàng chục đồng chí khác bị thương hoặc vẫn mang trong cơ thể di chứng của chiến tranh để có được những thước phim vô giá.
1: Nếu mà không có những cái thước phim như thế, thế hệ mai sau của chúng tôi thì rất là khó khăn, rất là khó để có thể hiểu rõ, tìm hiểu được chi tiết về lịch sử. Những khoảnh khắc mà tôi vẫn nhớ khi mà được xem lại, những chiến sĩ đã liều mình ra, thậm chí còn đi trước cả những chiến sĩ mà cầm súng nữa. Thì thật sự là với những cái sự anh dũng, những cái sự mà kiên cường bất khuất như vậy, để cho hậu thế mai sau để có những cái thước phim thì tôi nghĩ là vô cùng quý giá, đặc biệt là với điện ảnh quân đội.
2: Những phút giây được về bên các anh, được gặp thân nhân của các anh và được thay các anh xưng con gọi mẹ. Đôi khi là những nén hương thấp muộn vì đường xá xa xôi cách trở. Nhưng trong tâm can của lớp lớp thế hệ điện ảnh quân đội nhân dân, luôn dành một sự tri ân và lòng biết. Mỗi thước phim là một câu chuyện, mỗi khung hình là một hơi thở mà thế hệ ngày nay vẫn đang miệt mài hăng say gửi vào trong từng tác phẩm. Ở đâu có dấu chân của người lính, ở đó có những chiến sĩ nghệ sĩ ghi lại lịch sử bằng hình ảnh. Họ hiểu trách nhiệm và niềm tự hào của ngôi nhà 17 Lý Nam Đế, hiểu giá trị của từng khuôn hình được ghi chép lại.
3: Là mỗi thước phim mình làm ra thì không chỉ là những sản phẩm hình ảnh mà nó cũng chứa đọng trong đấy là ký ức, cảm xúc và thông điệp. Vì vậy thì trong từng khuôn hình, từng góc máy thì đều được chúng tôi chăm chút, tỉ mỉ và dành trọn tâm huyết để có thể tạo ra được những tác phẩm có giá trị.
4: Về đề tài người lính cũng như là các cái đề tài chiến tranh thì đây là một trong những cái đề tài không phải là mới, và để tôi thì rất mong muốn là khi mà làm những về những cái đề tài này thì mình phải thể hiện, phải những có những cái góc nhìn, có những cách thể hiện, cách kể chuyện làm sao có để thu hút được khán giả và đặc biệt là các cái thế hệ trẻ ngày nay.
2: Chiến tranh nên họ phải lên đường, vì Tổ quốc và nhân dân mà họ phải có mặt nơi tuyến lửa. Trong tiếng súng rền vang và khói lửa mịt mù, ống kính là chất liệu trường tồn cho bản hùng ca về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tạt vào. Sương đổ xuống, đất trời lưu xanh.
5: Điện ảnh quân đội không chỉ làm những thước phim tài liệu, những thước phim phóng sự, nóng hổi, những các cái sự kiện hàng ngày của đời sống xã hội, mà còn xây dựng rất là nhiều các cái tác phẩm phim truyện. Và rất nhiều những tác phẩm phim truyện đã được giải thưởng.
2: Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân chính là sự ghi nhận

0: Di sản mà thế hệ cha anh để lại là nguồn tài sản vô giá mà những nhà làm phim hiện nay đang thừa hưởng. Để có được những thước phim tư liệu ấy, biết bao máu xương của cha anh đã phải đổ xuống. Và thế hệ ngày nay xin nguyện được viết tiếp những câu chuyện lịch sử mà những người chiến sĩ, nghệ sĩ, những phóng viên chiến trường của điện ảnh quân đội nhân dân đã, đang và tiếp tục thực hiện.
1: Cái thế hệ tới này này phải gìn giữ
2: và... của dân tộc thông qua những cái thước phim ghi lại trong những thời khắc lịch sử đó, và thông qua những cái thước phim đậm chất nhân văn của người lính ngày hôm nay. Trong thời gian tới, thế hệ trẻ của chúng tôi cũng sẽ phải luôn luôn phát huy nỗ lực hết sức để làm sao có thể phát huy được truyền thống 65 năm đơn vị anh hùng, đồng thời là xây dựng điện ảnh quân đội nhân dân ngày càng phát triển vững mạnh.
0: Nếu lịch sử cần một nhân chứng, thì những người ghi lịch sử bằng hình là người viết...

0: Bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 11.
1: Ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp, nhưng nàng lại mắc một căn bệnh nặng. Có hai vị dũng sĩ thương thầm nàng. Vì muốn chữa khỏi bệnh cho nàng, họ đã bước vào một cuộc hành trình đi tìm loài hoa dài có trong truyền thuyết, có thể giúp con người hồi sinh.
2: Trang phục biểu diễn này đúng là có hồn thật đó.
1: Hai người họ cuối cùng cũng đến được nơi hoa dài mọc. Nhưng khi đến nơi, hai người đều muốn trở thành người duy nhất của công chúa, nên đã giao đấu với nhau đến một mất một còn.
3: Ngươi cái gì?
4: Cười chảy nước mắt luôn.
3: Ủa, cái gì vậy?
1: Làm cho họ liền quên đi hiềm khích lúc trước. Đồng tâm hợp sức chiến đấu với ác lộc, dâng cho công chúa.

0: công chúa. Công chúa.
1: Công chúa, sao lại bình thường quá vậy?
2: Hoàn toàn không đáng để liều mạng.
1: Phải đó.
0: Trở về quê hương, tặng cho công chúa.
3: Hát đi.
1: Hát gì chứ?
0: Hát đi. Một, hai, ba. Bắt đầu.
2: Công chúa này bị câm hả? Sao không nói
4: đúng
2: gì
4: đó,
2: đi?
4: Kỳ dạ.
2: Xuống đi, xuống đi.
5: Đừng á. Cậu không sao chứ?
6: Không sao. Mọi người với Tiểu Tuyết đâu rồi?
5: Họ đi tìm thầy xin lỗi rồi.
6: Điều tại tôi. Tại tôi hoảng sợ trên sân khấu. Tôi có lỗi với mọi người.
5: Vậy vẫn hơn Trương Kỳ. Với lại Tố Niên, hai người họ còn quên cả lời thoại.
6: Tôi nhớ thoại cũng được ít gì đâu. Tôi không nhớ nổi một chữ nào luôn.
5: Tôi đã xem cậu tập vợt rồi. Thật ra chỉ cần cậu tự tin là có thể diễn tốt lắm luôn đó.
6: Cứ mỗi lần tôi bước lên sân khấu là rất căng thẳng. Lần này tôi lại liên lụy mọi người. Hay là mọi người cứ để tôi rút lui đi.
5: Cậu đừng nói vậy mà. Đừng á. Cậu hãy tin mình, thử lại lần nữa. Tụi mình luôn ở bên cậu mà.
6: Tôi sợ là sẽ làm mọi người thất vọng lần nữa.
5: Đường Á, thật ra tôi cũng là một đứa rất thiếu tự tin. Nhưng tôi đang cố gắng khắc phục nó. Cậu giỏi hơn tôi nhiều thứ như vậy. Nên cậu đừng có hoài nghi chính mình, được không? Được rồi, đừng có khóc nữa. Chúng ta đi tìm Thiểu Tuyết. Đi.

0: cô ơi, tại trước đó tụi em không tập kỹ, cô cho tụi em thêm cơ hội nữa được không?
1: Em nghe tôi nói trước đã. Trịnh Tố Niên, em đứng đầu khóa lớp 12. Trương Kỳ, em ở bên lớp thi đua phải không?
2: Dạ.
1: Thành tích học tập của hai em đều vô cùng xuất sắc. Vậy cho nên hai em hãy tập trung vào việc học, đừng tham gia những hoạt động vô ích này nữa.
0: Cô ơi, hãy cho tụi em thêm một cơ hội thử sức nữa đi, chỉ một lần này thôi.
1: Tiếp theo sẽ là tiết mục kịch nói của trường mình. Hay là các em hãy cùng chúng tôi xem thử các bạn diễn như thế nào, rồi mới xin tôi cho các em cơ hội.
0: Cô ơi.
1: Mau đi đi. Năm, sáu, bảy, tám, đi. Một, hai, xuống. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chậm chậm. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám.
3: Tập mệt rồi đúng không? Làm khó cho em rồi. Tôi cũng vừa mới biết em không có chút năng khiếu nào, nhưng em lại rất là nỗ lực. Điểm này rất tốt.
4: Thầy à, em kém tới vậy sao thầy?
3: Em muốn nghe tôi nói thật hay nói dối?
4: Em luôn cảm thấy mình cũng đâu tới nỗi tệ gì đâu.
3: Con người luôn cho mình cái ảo giác như vậy, luôn cho mình khác hẳn với mọi người, nhưng trên thực tế

0: Người không có năng khiếu mà muốn tiến bộ thì chỉ có đúng một cách.
1: Là cách gì vậy thầy?
0: Nghe lời.
1: Nhưng mà em...
0: Vừa rồi em hoài nghi tôi, làm tôi rất thất vọng. Là tôi đã chọn em từ đám đông, nên em phải hiểu rằng với năng lực của em hoàn toàn không xứng để đảm nhận người mưu chính của đội. Là tôi đã khai thác em, chỉ dẫn em, khiến em từng chút trở thành người nổi bật, mà em lại cãi lại tôi trước mặt đám đông. Em làm vậy có đúng không?
1: Em xin lỗi thầy.
0: Tôi không trách em. Được rồi, giờ em hãy tự nhìn mình và múa tiếp đi. Múa đến khi nào không còn khuyết điểm thì thôi, có được không? Tôi tin tưởng em.

0: Có cần phải làm vậy không? Tiểu tuyết sẽ không bị ảnh hưởng bởi trò này đâu.
1: Juliet, nàng chính là mặt trời tươi đẹp, là ý trung nhân của ta, là tình yêu của ta. Đôi mắt của nàng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, khiến muôn loài lầm tưởng là màn đêm đã đi qua, nên chúng đã cất tiếng hót. Còn phong thái của nàng rất tuyệt vời. Ta ước gì mình biến thành đôi găng tay của nàng, để hàng ngày được nắm tay và hôn lên tay nàng.
2: Cũng đã tan học rồi, cậu cũng nên về nhà đi. Ông thầy đó nói vậy thôi chứ không hoàn toàn đúng hết đâu.
3: Cậu thì hiểu gì chứ? Thầy ấy là một nhà nghệ thuật đó.
2: Mình thấy thầy ấy là người bất tài thì có. Chỉ dựa vào việc thầy làm người khác tổn thương để nâng cao bản thân mình.
3: Tôi không cho phép cậu nói thầy ấy như vậy.
2: Ghi âm mà, cậu đừng có tin thầy ấy. Cậu hoàn toàn không phải như thầy nói đâu mà.
3: Tôi vẫn tin lời thầy đó. Không cần cậu quan tâm.

0: Mình thừa nhận là hồi nãy mình diễn hơi bị lố, nhưng đó là cách nghĩ của mình về nhân vật Ngạo Thiên. Mình cũng thừa nhận từ nhỏ mấy diễn vai của ba mình rồi, ông ấy diễn còn tệ hơn mình
1: không
0: nữa.
1: Muốn nói chuyện với hai người nữa, hai người tránh ra.
0: Chỉ là một buổi biểu diễn văn nghệ thôi mà, có cần phải vậy không? Chúng ta đi ăn thôi.
1: Tôi không đi.
2: À, Thiểu Tuyết à, chúng ta có thể trao đổi một chút về diễn xuất của vở kịch.
3: Ê, nè, có chuyện gì vậy?
0: Cái tên điên đó.
4: Mình xin lỗi nha, mình tới muộn. Vừa rồi mình đưa thầy Âm về nhà.
1: Không sao, hôm nay cũng không nhiều hàng lắm.
4: Được rồi, còn lại để mình cho, cậu nghỉ đi.
1: Không sao thiệt mà, dù sao mình cũng không có chuyện gì làm.
5: Ngô Quang.
4: Dạ.
5: Đây, cầm lấy đi, bao bì bị rách nên rơi ra, nhìn rất giống cậu đó. Cầm về nhà chơi đi.
3: Ra gì?
5: Ở khắp mọi nơi.
1: Cậu lo ăn đi.
5: Tôi giữ dáng mà.
0: Vậy cậu tới đây làm gì?
5: Tôi tới đây cảm nhận cái mùi thực phẩm rác, để biết bản thân mình mạnh mẽ đến đâu.
0: Rác hả?
5: Có điều nhìn thấy Tiểu Tuyết ăn ngon đến vậy, làm tôi cũng muốn ăn một miếng.
0: Đây nè, muốn ăn thì tự mình mua đi.
5: Ăn một miếng thôi, cậu có cần phải vậy không?
0: Tôi khuyên cậu là bây giờ cậu đi còn kịp đó.
5: Tiểu Tuyết không nghĩ như vậy đâu.
3: Tiểu Tuyết là để cho cậu gọi xong.
1: Vốn dĩ đã phiền lắm rồi, còn không cho người khác yên tĩnh. Các người tự ăn đi.
0: Nè,
3: nè.
1: Ngồi xuống.
5: Sự thù địch của hai người đối với tôi rất rõ ràng.
0: Không phải là thù địch, chỉ là không muốn làm bạn với cậu thôi.
5: Tiểu Tuyết không nghĩ như vậy đâu.
3: Cậu nghĩ gì?

0: Nhiều thật đó.
1: Dạ, anh Tony.
2: Anh Tony.
1: Anh Tony, anh nhàm chán quá đó.
2: Anh Tony.
1: Anh Tony, anh đúng là nam chính của em có khác. Anh Tony cái gì cũng nghĩ tới. Tony, mãi mãi là anh Tony. Anh Tony.
3: Biết cái gì?
0: Làm sao để nhận biết? Là từ khi nào mình thích người con gái đó?
3: Bà
0: con
3: tới liền.
0: Là người phụ nữ này.
3: Người phụ nữ này là mẹ con đó. Cô ấy.
0: Đúng rồi.
3: Đúng.
0: Bây giờ con hơi buồn ngủ rồi. Hay là ba cứ mau đi nghỉ đi.
3: Ba cảm thấy chuyện thích

0: Thưa thầy, Trương Kỳ có bạn. Em chính là bạn của cậu ấy. Thất bại là mẹ thành công, cậu không biết hay sao? Tôi mời cậu ăn mì, có được không? Có đẹp không?
1: Hôm nay dễ
0: lại thôi cậu, hôm nay sao chúng ta chưa đi
2: nè, có nè,
1: cố gắng đi, bữa nào qua đó chơi đi.
0: Chào.
1: Lâu lắm rồi không có đi.
3: Cho mình hỏi bài đi.
1: Được được.
0: Tiểu Tuyết
3: này giải sao vậy?
0: Cho mình xin lỗi nha. Chuyện hôm qua đều tại mình, tâm lý không tốt.
4: Chuyện này cũng không trách cậu được. Cậu bị vậy cũng không phải cố ý. Nhưng chắc chắn là hai người họ cố ý không diễn. Hai người họ diễn vậy, mình không thể bỏ qua.
0: Họ không thân với mình. Hay là mình đi xin thầy cô đổi dây nữ chính cho cậu ha. Diễn lại lần nữa chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn mà.
3: Tiểu Tuyết, có người tìm.
4: Chút nữa mình về chúng ta nói chuyện. Gì vậy?
5: Hôm qua anh đã đi gặp thầy cô. Họ đồng ý cho chúng ta thêm một cơ hội.
4: Làm sao có thể?
5: Em không tin anh sao?
4: Vậy anh đã làm gì?
5: Chỉ là anh nói chuyện rất chân thành. Thưa cô Miu,
4: có chuyện gì à?
5: Em có chuyện muốn xin cô.
6: Nè, em muốn làm gì vậy?
4: Là thật phải không?
5: Có tài phải có gan. Thanh kiếm này, trang phục này là ba mẹ của em đã bỏ tâm huyết vào. Xin thầy cô hãy thương cho tấm lòng của họ, cho em thêm một cơ hội nữa.
4: Anh Tố Niên, cách này mà anh cũng nghĩ ra.
5: Tuy là chúng ta đã có cơ hội, nhưng mà có một chuyện em phải nghĩ cho kỹ.
4: Chỉ dẫn hai người thế nào?
5: Tất nhiên không phải. Vấn đề tâm lý của Đường Á, đổi em làm nữ chính có thể sẽ an toàn hơn một chút.
4: Anh Tố Niên, anh không nhớ lý do em chọn kịch nói sao?
5: Ước mơ đạo diễn.
4: Lúc đầu là như vậy, nhưng bây giờ em muốn giúp Đường Á tìm được tự tin, để cậu ấy biết bản thân mình tốt thế nào.
5: Anh hiểu rồi.
4: Vậy anh sẽ giúp bọn em chứ?
5: Sẽ cố gắng hết sức.
4: Anh Tố Niên, anh tốt thật. Em về lớp học trước đây. Tạm biệt. Tạm biệt.
7: Lớp 5, vũ đạo 6, trường trung học Khai
3: 7,
7: Minh
3: 8, bước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, dừng.
4: Bây giờ chúng ta sẽ bước vào giai đoạn cao trào nhất của vở kịch Công Chúa Qua Nhài. Đến cuối cùng cũng tìm được những đóa qua nhài thần kỳ của mình. Nhưng cô ấy đã quyết định sẽ dùng qua nhài để cứu người yêu đã chết của cô ấy.

0: ý tự mình chọn cái chết.
1: Đạo diễn, mình có chuyện muốn nói.
0: Nói.
1: Mình không biết rốt cuộc ai trong họ mới là nam chính đi.
0: Để mình nghĩ đã. Mọi người cũng ngồi đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Thật ra lúc đầu thì mình nghĩ để anh ấy làm nam chính, cậu ấy vai phản diện, hai người cùng tranh giành cậu, tranh giành tới sức đầu mẻ trái. Nhưng mình lại cảm thấy máu me quá, nên mình đã thêm vài chi tiết có tính lãng mạn để vai chính yêu cậu tới chết đi sống lại.
1: Có điều cái chết đi sống lại này mình thấy có chút vấn đề.
0: Có vấn đề gì?
1: Mình không thể nhìn ra sự yêu mến của hai người họ dành cho công chúa, cho nên mình không hiểu là lý do gì để công chúa phải hy sinh mạng sống của mình chứ.
0: Đó là lý do lúc trước họ diễn còn chưa nói hết thoại. Trương Kỳ, mau lên diễn kịch, không phải là đọc bài.
2: Đọc bài còn diễn cảm hơn anh diễn nữa.
0: Tập, mau tập đi, không tập xong thì không được về nhà.
2: Vậy có phải là không còn việc gì của rồng hung ác đúng không?
0: Phần của cậu đơn giản, cậu về trước đi.
2: Cảm ơn đạo diễn.
3: Em trai, thuốc của bạn em có rồi nè.
4: Dạ, em qua liền.
0: Thi Âm, không sao chứ? Hả? Còn đau không? Mình nghe nói rồi, thầy giáo của các cậu thật sự quá đáng lắm. May là lần này có Ngô Quang, Ngô Quang thật sự quá đỉnh.
4: Tiểu Tuyết,
0: bác sĩ nói cậu ấy bị sao?
4: Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ là thời gian tới không được nhảy nữa thôi.
5: Chào cậu Tiểu Tuyết.
0: Có chuyện gì vậy?
5: Tôi muốn mời cậu tham gia câu lạc bộ kịch nói của tôi với vai diễn nữ chính Juliet.
0: Tôi có tiết mục của mình rồi.
5: Cậu có chắc muốn diễn với họ không? Tôi cảm thấy diễn viên giỏi như cậu đây thì phải cần có bạn diễn tốt hơn mới được. Họ không hợp gì hết.
0: Dương Hạo Nhiên, đừng có nói cậu là bạn tôi. Ai nói tôi sẽ bắn người đó.
5: Nè, họ thậm chí không biết diễn kịch là gì.
2: Cậu nói ai không biết diễn kịch hả?
4: Tan ca rồi, đi thôi. Cậu sao vậy?
1: Ngày mai là phải biểu diễn rồi, tôi thấy căng thẳng.
4: Nhưng mà mình thấy trong lúc tập cậu làm rất tốt mà.
1: Nhưng tôi cứ lên sân khấu thì tôi lại chóng mặt. Tôi không dám bay rời rừng hoa.

0: Ba mẹ làm gì vậy?
1: Chúc
0: Chúc mừng
1: mừng
0: sinh
1: sinh nhật.
0: nhật. Thật sự tốt vậy sao?
1: Đây là bữa sáng sinh nhật của con.
2: Còn đây là quà sinh nhật của con.
0: Còn có quà nữa, là gì vậy?
2: Mẹ và ba con đã tiết kiệm được đó. Mẹ thắt lưng buộc bụng, đăng ký cho con lớp toán tốt nhất. Thời gian tới, cứ thứ ba, năm, bảy, con sẽ lên đây học thêm môn toán là được rồi.
1: Bữa sáng sinh nhật này, con nhớ ăn đó. Ăn cho thật nhiều vào, chỉ có một bữa sáng này thôi. Ba và mẹ con đều có trách nhiệm phục chế ở viện phục chế dằn vặt. Trưa nay không thể lo cho con được.
2: Chúc con sinh nhật vui vẻ lần nữa nha. Mau, không kịp rồi. Chúng ta phải đi thôi, tạm biệt, mau.
0: Đi thôi. Tụi mình lên sân khấu trước ha.
3: Vậy mình ra đằng sau tập nha.
0: Được.
3: Tạm biệt.
0: Tạm biệt. Tạm biệt. Bà qua đó ngồi đi. Cố lên nha. Tạm biệt.
3: Nhanh lên. Mà chừng trễ giờ.
0: Bên này nè.
3: Cẩn thận đó.
0: Nhanh lên.
3: Bên đây cũng trống nè. Có gì ăn gì đi.
4: Ở bên đây cho thoải mái.
5: Ê.
0: Bên là tổn thất của họ.
4: Đặc sắc lắm.
0: Cậu mau ngồi nghỉ ngơi đi. Rồi cổ vũ cho bọn mình. Ha. Bọn mình lên sân khấu.
3: Ngồi đây đi. Đi đâu
0: nữa? Anh
3: nói
0: đi. Đi thôi.
6: Em ngồi xuống đi.

0: Thì âm, qua đây ngồi đi.
1: Tiếp theo hãy thưởng thức vở hài kịch tình yêu, cổ trang, võ hiệp, lãng mạn. Xin mời công chúa qua nhài.
2: Hay lắm,
3: hay lắm, hay lắm.
4: Thiêu cháy hết toàn bộ.
5: Hãy chết đi. Hơi.
4: Hai người quên đi hiềm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực, chiến thắng trong hung ác.
6: Lần này chăm chú hơn lần trước nhiều đúng chứ?
7: Công nhận hay hơn lần trước.
3: Phải rồi, phải rồi.
1: Tuyệt thật, người mặc đồ tím cũng rất là đẹp.
7: Đây là bạn thân của mình.
4: Dũng sĩ mang theo qua nhài, trở về quê nhà, dâng tặng cho công chúa. Công chúa nghe nói một dũng sĩ mất mạng vì mình thì vô cùng đau buồn. Vô tình cô ấy tự nhiên nhận ra người dũng sĩ đã chết đó là tấm chân tình kiếp này của cô ấy. Cô ấy quyết định dùng tiếng hát

0: lắm thế mà.
1: Không sao vậy kìa?
2: Không nghe gì hết.
1: Biết bị gì?
0: Chuyện gì hả?
3: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
4: Sao vậy chứ?
1: Ủa sao kỳ vậy? Dẫn mà
4: máy đó.
5: Vậy làm sao chứ?
4: Anh gì vậy?
5: Đúng rồi. Sao lại gặp em sao rồi? Làm xong rồi.
4: Rồi có diễn tiếp không?
5: Kỳ quá đi, diễn gì kỳ cục vậy?
0: Không biết là gì nha.
5: Dạ tự nhiên là sao chứ?
2: Mất hứng thiệt chứ.
5: Rốt cuộc có diễn nữa hay không? Kỳ quá đi à. Bởi vậy
4: đó. Tôi có hát được không?
5: Diễn tiếp đi. Sao vậy?
4: Không sao đó.
5: Kỳ cục quá đi à.
0: Không biết nữa.
2: Có nhạc kìa.
0: Nè, tới đoạn.
6: Cậu coi khán giả là những đồ vật. Gấu bông này là tôi. Cậu hãy nhìn chúng hát đi.

0: Hay quá,
1: hay quá,
0: hay quá đi.
1: Hay quá,
0: hay quá,
1: hay quá,
0: hay quá.
2: Hay lắm.
3: Thật là sung sướng. Hôm nay đúng là một ngày vui trọn vẹn. Đừng ác cũng làm rất
0: tốt. Anh lên tôi diễn không tốt hay sao chứ?
3: Tốt, mọi người đều tốt. Ê, cậu đi qua rồi, không cần tiễn nữa, mau về đi.
0: Ừ, vậy mình về nha.
3: Tạm biệt.
0: Tạm biệt
4: đi nha.
0: Tiểu Tuyết à,

0: Mẹ,
1: con về rồi à?
0: Tiểu Tuyết có tới tìm mẹ không?
1: Ừ, ở trong phòng của mẹ.
0: Ờ.
1: Ê nè nè, đừng có vô đó, con hãy đợi một chút, cho con một bất ngờ.
0: Bất ngờ sao?
2: Cô Tấn Ninh ơi, có đẹp không?
1: Đẹp lắm, Tiểu Tuyết của chúng ta xinh đẹp thật đó.

0: biết là rất là muộn rồi. Bởi vì là chỉ một sớm mai khi lệnh thi hành án được bắt đầu thì em sẽ về với đất. Nhưng cái sám hối là cần thiết, cho nên hàng ngày em vẫn sám hối. Còn tôi thì tôi tin vào những giọt nước mắt ấy. Và tôi đã viết một cái loạt bài trên An ninh Thế giới trong về các nhân vật chờ thi hành án tử hình tại trại giam Hỏa Lò, trong đó có cậu ấy, như là một trường hợp phản ánh cái hậu quả, cái tàn khốc của ma túy. Và cái loạt bài viết ấy đã được công chúng đón nhận rất là hào hứng. Công chúng nhận ra tính ích lợi của thông tin, nhận ra những cái bài học qua đó và nhận ra sự nguy hiểm của ma túy. Ma túy đã biến một người con hiếu thảo, một người cha tử tế thành một tội phạm phạm tội rất nghiêm trọng và phải trả giá bằng mạng sống của anh ấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái phản ánh về hậu quả của ma túy, chọn cách thông qua thất phận của những người đã vì ma túy và phạm tội là một cách tốt của báo chí. Và chúng tôi những cái ngày làm tờ An ninh Thế giới, chúng tôi đeo đuổi những cái mảng đề tài về tội phạm bằng cái cách nhìn đó, bằng cái góc phản ánh đó.
1: Vâng, chị có vừa nhắc đến về những cuộc trò chuyện trong khu giam tử hình, và được biết là cuốn sách này của chị thì đã lấy đi rất là nhiều nước mắt của độc giả. Không biết là động lực nào đã giúp chị vượt qua rào cản tâm lý để khai thác sâu sắc cái góc khuất thân phận khu tử tù này?
0: Đối với những cuộc trò chuyện trong khu giam tử hình thì về mặt tâm lý tôi cũng không có cái rào cản nào. Tôi chỉ có một cái áp lực, đó là áp lực làm sao để mà truyền tải đến công chúng những thông tin có ích nhất, chứ không phải biến nó thành một cái đề tài giật gân câu khách. Bởi vì chủ đề tội phạm không chỉ ở Việt Nam đâu, chủ đề tội phạm trên báo chí ở thế giới cũng thế, nó luôn luôn là chủ đề hấp dẫn và bí ẩn. Nhưng cái chọn một cái góc nào đó phản ánh để thông tin truyền tải đến công chúng không phải là những thông tin giật gân câu khách, mà là những thông tin đảm bảo tính ích lợi của nó, thì đấy là cái áp lực và đấy là sự lựa chọn của người làm báo. Và tôi nghĩ rằng là phải giữ được cái phẩm giá của báo chí để lựa chọn những cái góc nhìn để thông tin có ích với bạn đọc và bảo đảm cái nguyên tắc tính nhân văn.
1: Không chỉ là một cây bút sắc bén trên mặt báo, mà Thượng tá Đặng Huyền thì còn mang học thức và kinh nghiệm thực chiến của mình lên giảng đường đại học. Hiện tại thì chị đang dành rất là nhiều tâm huyết cho việc giảng dạy. Vậy thì chị có thể chia sẻ là khi bước từ một tòa soạn năng động sang một môi trường sư phạm mang tính hàn lâm thì tư thế của nhà báo Đặng Huyền có sự thay đổi như thế nào không ạ?
0: Tôi không có thay đổi gì, bởi vì tôi luôn luôn tự hào mình là nhà báo, mình đã có kinh nghiệm thực chiến hơn 30 năm. Khi mình bước vào giảng đường, mình sẽ truyền cho các em. Tôi muốn truyền cái lửa đam mê cho sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện của Fenica. Tôi muốn truyền cái kỹ năng tác nghiệp của các nhà báo và của các đồng đội tôi và của tôi khi mà phục vụ trong báo chí công an nhân dân. Tôi vẫn lấy các trường hợp phóng sự tốt, những trường hợp đưa tin hay của truyền hình công an, của báo công an nhân dân, của phát thanh công an nhân dân để lên lớp trình chiếu cho các em như là những cái tác nghiệp mẫu á, để các em sẽ học theo. Tôi sẽ học theo và tôi luôn luôn tự hào vì các nhà báo trong lực lượng, các đồng nghiệp của tôi

0: tự hào về những thông tin và họ đem lại cho công chúng, các bạn ấy đang đem lại cho công chúng. Và tôi nhìn thấy những cái lao động báo chí rất là vất vả, rất là cẩn trọng trong các cái phóng sự, trong các cái tin bài mà tôi theo dõi. Tôi rất tự hào về đội ngũ của mình và tự hào rằng là mình đã có một quá trình đóng góp vào cái thành công của báo chí Công an Nhân dân.
1: Dạ vâng, vậy thì chị có niềm tin và kỳ vọng như thế nào về sự chuyển mình của báo chí Công an Nhân dân trong xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay ạ?
0: Tôi nhìn thấy một cái sự chuyển mình rất là mạnh mẽ. Là người làm nghề, trong mỗi cái tác phẩm báo chí, tôi nhận ra cái sự hỗ trợ của công nghệ đối với người làm báo. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà người làm báo mà tận dụng được công nghệ tốt thì nó sẽ phục vụ tốt hơn rất là nhiều trong cho cái quá trình tác nghiệp của mình, và nó cũng sẽ mang lại cho khán giả, cho công chúng những cái trải nghiệm thú vị hơn. Và đấy cũng chính là có thể sẽ là một trong những lý do để chúng ta níu chân được khán thính giả.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Đặng Huyền ạ. Nhân dịp mà

0: Tôi đang có mặt tại ATK Định Hóa Thái Nguyên, nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử quan trọng của dân tộc. Và trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những di tích lịch sử gắn liền với sự ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam. Và đây cũng là nơi ghi dấu sự nghiệp của những nhà báo đầu tiên tại nước ta.
1: Khu di tích Hội Nhà báo Việt Nam tọa lạc tại xóm Văn Khoa, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nơi đây đã từng diễn ra hội nghị đặc biệt vào ngày 21 tháng 4 năm 1950, quyết định đổi tên Hội Nhà báo Việt Nam thành Hội Những người viết báo Việt Nam. Đây cũng chính là nơi mà những người làm báo cách mạng đã hoạt động, đóng góp sức lực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Khu trưng bày hiện vật và tư liệu tại khu di tích là một trong những điểm nhấn đặc biệt giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về hành trình phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam cũng như những đóng góp thầm lặng
2: khi kiến quốc đang phát triển. Và cũng chính tại đây thì vào năm 1949 thì báo ký quốc đã đặt tòa soạn, nhà in, nơi phát hành báo chí tại xóm Rồng Khoa. Tại đây, đồng chí Xuân Thủy đã tổ chức ban chấp hành lâm thời Hội Những người viết báo Việt Nam gồm 15 nhà báo. Đặc biệt, vào buổi chiều ngày 21 tháng 4 năm 1950, đại diện các báo của Đảng, Mặt trận, báo của các đoàn thể, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Việt Nam Thông tấn xã đã họp tại hội trường Tám Mái xóm Rồng Khoa. Trong thảo luận, nhiều đại biểu thấy rằng, tên cũ Đoàn Báo chí Kháng chiến không thể hiện được tính đoàn kết rộng rãi của báo giới nước ta, khi đó hoạt động cả vùng tự do lẫn vùng địch tạm chiếm. Vì vậy, hội quyết định thành lập và lấy tên là Hội Những người viết báo Việt Nam, tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay.
3: Nhằm đấu tranh giải phóng dân tộc, tờ báo đã tạo tiền đề, đặt nền móng cho báo chí.
1: Hội Những người viết báo Việt Nam được thành lập và hoạt động với mục đích góp phần vào việc xây dựng nền dân chủ nhân dân bằng chính nghề nghiệp của mình, bênh vực quyền lợi người viết báo, nâng cao vị thế nghề làm báo, giúp đỡ lẫn nhau. Báo chí kháng chiến đã trở thành vũ khí sắc bén, vạch trần tội ác áp bức bóc lột, siêu cao thế nặng của chế độ thực dân Pháp. Đến tháng 9 năm 1950, tại Đại hội 3 của Tổ chức Quốc tế các nhà báo họp tại thủ đô Helsinki, Phần Lan đã chính thức công nhận Hội Những người viết báo Việt Nam là một thành viên chính thức với trên 300 hội viên. Các nhà báo đã dùng ngòi bút, sóng phát thanh, máy ghi hình làm vũ khí và cầm súng chiến đấu. Không ít nhà báo đã hy sinh ở chiến trường khi đang làm nhiệm vụ như Thôi Hữu, Nam Cao, Trần Đăng và hoạt động tại đây.
4: Xin giới thiệu với Quỳnh, đây là một số tờ báo tiêu biểu trong những ngày đầu thành lập, ví dụ như là tờ Gia Định Báo. Tờ Gia Định Báo thì vào năm 1858 thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, Nam Kỳ được coi là xứ thuộc địa và được hưởng quyền tự do báo chí như chính quốc. Chính vì vậy đã dẫn tới tờ tháng 6 năm 1950 tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tờ báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên nhằm đấu tranh giải phóng dân tộc. Tờ báo đã tạo tiền đề, đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Khu di tích Hội Nhà báo Việt Nam không chỉ là một không gian lưu giữ lịch sử mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của những người làm báo cách mạng. Tại đây, những bước chân tiên phong đã mở ra con đường phát triển cho báo chí Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
0: Thưa quý vị, năm 1949, giữa núi rừng của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra một sự kiện quan trọng. Lễ khai giảng lớp học đầu tiên của trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, cái nôi của những hạt nhân báo chí cách mạng, nơi đây đã ghi dấu một phần lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.

ngày 4 tháng 4 năm 1944 mỡ là ủy viên ban giám đốc. Giảng viên của trường là những nhà hoạt động chính trị, nhà báo, văn nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 7 năm 1949, nhưng đã đào tạo được 42 học viên tốt nghiệp khóa học đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam và duy nhất trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau khi tốt nghiệp, họ đã về nhận nhiệm vụ tại các cơ quan báo chí tuyên truyền, trở thành những cây bút chủ lực có nhiều đóng góp trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và xây đắp nền báo chí nước nhà. Hành trình của họ là minh chứng cho sức mạnh của tri thức, lòng nhiệt huyết và tinh thần cách mạng kiên cường, góp phần xây dựng nền báo chí nước nhà vững bền. Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là biểu tượng của sự khởi đầu và tinh thần bất khuất của những người làm báo, mà còn là mốc son của báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật được tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Học viện An ninh Nhân dân đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.
1: Ban chỉ đạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động nỗ lực của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị các dự thảo văn bản vụ cụ thể để triển khai trong những tháng còn lại của năm 2026. Cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến phối hợp với các ban bộ ngành liên quan, thành lập tổ giúp việc của ban chỉ đạo. Về báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách phát triển kinh tế nhà nước theo nghị quyết số 79 NQTVK của Bộ Chính trị, tiếp tục quán triệt và thống nhất kinh tế nhà nước phải là một chỉnh thể thống nhất, bao gồm ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, dự trữ quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập. Về báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trọng tâm là xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù, nghiên cứu và phát triển chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực Việt Nam, phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, xây dựng và vận hành cổng một cửa đầu tư quốc gia, xây dựng cơ chế lựa chọn, quản lý và giám sát nhà đầu tư chiến lược, cơ chế điều phối quốc gia và liên kết vùng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Về báo cáo về cơ chế chính sách giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng của Đảng về xử lý ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, Ban chỉ đạo yêu cầu quản trị chất lượng môi trường không khí theo mục tiêu, phát triển hệ thống dữ liệu môi trường đồng bộ hiện đại, Đảng giữ vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật về tư pháp, thể hiện rõ yêu cầu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kiểm soát quyền lực nhà nước, tăng cường trách nhiệm giải trình và bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật. Về tổ chức thực hiện từ nay đến cuối năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung cao vào 3 việc.
2: Là phải sớm hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế làm việc của Ban chỉ đạo. Cơ chế phối hợp giữa các cái cơ quan, trong đó đặc biệt giữa Bộ Tư pháp và Ban Nội chính Trung ương. Cái thứ hai là chuẩn bị thật

0: việc khó, việc mà vượt thẩm quyền, việc cần phải tháo gỡ, không giao việc bằng khẩu hiệu, không chấp nhận tình trạng đã triển khai, đang nghiên cứu, đã quán triệt nhưng không xác định được cái sản phẩm nào đã hoàn thành, văn bản nào đã ban hành và thủ tục nào đã cắt giảm, xung đột pháp luật nào đã được xử lý và trách nhiệm của người đứng đầu đến đâu.
1: Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết tâm, trách nhiệm rõ ràng, sự phối hợp chặt chẽ các thành viên ban chỉ đạo, các bộ ban ngành, các địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng ban chỉ đạo sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao, góp phần đột phá mới về thể chế pháp luật, khơi thông nguồn lực phát triển để thể chế không còn là điểm nghẽn mà là nguồn lực cho phát triển.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân 25 tháng 6 năm 1946, 25 tháng 6 năm 2026 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an.
3: Cách đây 80 năm, ngày 25 tháng 6 năm 1946, trường huấn luyện Công an, tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân ngày nay, chính thức được thành lập. Đây là cơ sở giáo dục đào tạo đầu tiên của ngành công an, cũng là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo được thành lập sớm nhất ở nước ta sau Cách mạng tháng 8 thành công. Từ những lớp huấn luyện bồi dưỡng ngắn hạn ban đầu với nội dung đơn giản, chủ yếu cầm tay chỉ việc, đến nay, Học viện đã xây dựng và vận hành hệ thống chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh địa phương và bạn bè quốc tế, để Học viện An ninh Nhân dân ngày càng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia càng cao, càng toàn diện. Bối cảnh tình hình đó đang đặt ra trách nhiệm mới, rất vinh quang đối với Học viện An ninh Nhân dân. Nhà trường phải vươn lên, định vị vị thế trong các trường ở khu vực và trên thế giới về nghiên cứu học thuật, đào tạo nhân.
4: Gương mẫu đi đầu trong triển khai nghị quyết 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục đào tạo.
3: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ, Học viện phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, xây dựng nguồn nhân lực an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bọc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2015 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cắt băng khánh thành nhà hiệu bộ là công trình chào mừng 80 năm ngày truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi công đồng thời công trình đầu tư xây dựng 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối với một số điểm cầu.
1: 3 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn của thành phố gồm dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Yên Sở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng và dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên. Bên cạnh đó, liên danh nhà thầu gồm công ty cổ phần Vinhomes và công ty cổ phần đầu tư phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đã được lựa chọn là tổng thầu EPC cho 5 dự án đường sắt đô thị mới tại thủ đô trên cơ sở vượt trội về năng lực nội tại cùng mạng lưới đối tác là các công ty hàng đầu thế giới. 5 dự án đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo mô hình TOD, đô thị định hướng giao thông công cộng, với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình phát triển mạng lưới giao thông hiện đại của Hà Nội, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc và khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng mới cho thủ đô giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, dự án sẽ mở rộng không gian phát triển theo các hành lang Bắc Nam, Đông Tây, kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội với các cực tăng trưởng mới như Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Gia Lâm và các địa phương trong vùng thủ đô, qua đó nâng cao năng lực liên kết vùng, tăng sức cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho thủ đô trong nhiều thập niên tới.

0: tăng trưởng mới, các không gian phát triển mới và những giá trị mới cho người dân thủ đô. Đối với các dự án nhà ở cho thuê, ông Vũ Đại Thắng cho biết đây là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Mục tiêu của thành phố là từng bước hình thành thị.
1: Đồng thời, các tiết mục đã khắc họa đậm nét những chiến công thầm lặng, sự hy sinh gian khổ nhưng vô cùng tự hào của cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân anh hùng trên mặt trận bảo vệ.
2: Đã biết phối hợp, nhất là cũng có những cái sự kế thừa, thứ hai là biết phối hợp với các tác giả chuyên nghiệp, rất nhiều cái yếu tố khác nữa, biết kết hợp xây dựng ý tưởng từ văn học kịch bản văn học đến việc ứng dụng khai thác rất nhiều cái công nghệ, thì nên chương trình nó một là vẫn đảm bảo cái nội dung xuyên suốt theo tính truyền thống, ví dụ với những bài hát truyền thống, những tiết mục truyền thống như bây giờ thì họ đưa cho nó một cái diện mạo mới, một cái làn gió mới, tăng cái sự hấp dẫn của tiết mục.
1: Ban tổ chức đã tặng giấy chứng nhận cho 15 cá nhân là các diễn viên xuất sắc, triển vọng, tài năng tham gia trong các thể loại nghệ thuật, các diễn viên tiêu biểu có nhiều công hiến, các tác giả có ca khúc sáng tác mới, chất lượng về đề tài an ninh nhân dân, 45 giải C cho tiết mục đạt chất lượng khá, 34 giải B cho tiết mục đạt chất lượng tốt, 23 giải A cho tiết mục đạt chất lượng xuất sắc. Đặc biệt, 7 đoàn nghệ thuật quần chúng đã được xếp loại chương trình nghệ thuật xuất sắc. Chương trình tổng kết và trao giải Liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng An ninh Nhân dân năm 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống vẻ vang của Lực lượng An ninh Nhân dân, khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo
3: triệt phá. Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng cầm quyền, chính trường Anh bước vào giai đoạn bất định mới. Tin an ninh trật tự, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng cùng tỉnh Lào Cai để điều tra về tội rửa tiền. Tháng 4 năm 2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Líu quen người đàn ông có biệt danh là Bảy Ngón và được người này thuê tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt được do lừa đảo. Líu sau đó đã lôi kéo Dương Văn Minh, Lý Trung Nguyên cùng tham gia. Các đối tượng sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng. Sau khi người chơi mua thẻ cào và nhận thông báo trúng thưởng thì được yêu cầu chuyển tiền cọc để nhận thưởng. Sau đó nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền nhiều lần. Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Trong hơn một tháng, các đối tượng đã hợp pháp hóa hơn 47 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy rừng tại khu vực xóm 1 xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng phối hợp với các đơn vị địa phương, tổ chức chữa cháy, khoanh vùng, khống chế, không để đám cháy lan rộng. Vào khoảng 14 giờ chiều ngày hôm qua 21 tháng 6, tại khu vực xóm 2 xã Thiên Nhẫn, xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam thổi mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên diện tích tràng cỏ, lau lách, cây bụi và một phần rừng sản xuất. Ngay sau khi phát hiện cháy, các lực lượng chức năng đã huy động khoảng 400 người tham gia chữa cháy, trong đó có lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm và chính quyền địa phương. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy, tổ chức mở đường băng cản lửa, khoanh vùng và dập lửa. Đến sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, do thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực xử lý các điểm cháy còn lại, không để ngọn lửa bùng phát trở lại. Hiện nguyên nhân của vụ cháy và diện tích thiệt hại đang được tiếp tục xác minh làm rõ. Thưa quý vị, không dừng lại ở việc bán kỳ nghỉ, các đối tượng tiếp tục tiếp cận những khách hàng đã ký hợp đồng trước đó, hứa hẹn môi giới chuyển nhượng với mức giá hấp dẫn kèm những ưu đãi về khả năng sinh lời. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về thủ đoạn của các công ty mua bán hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị Công an TP.HCM phát hiện triệt phá.
0: Người phụ nữ 50 tuổi này sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ An Ma với giá trị hơn 500 triệu đồng.

0: hợp đồng 28 năm, mỗi năm sở hữu 7 đêm. Cuối tháng 4 năm nay, bà được một người xưng là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Journey.
1: Và đoàn khách quốc tế của bên em trong một cuộc họp sắp tới, thì em nghĩ sắp tới cuộc họp tới thì sẽ có cuộc họp application lần thứ 3 sắp tới, khách quốc tế để sử dụng. Và thanh khoản thì bên em thì sẽ thanh khoản, có đoàn bên sẽ thanh khoản cho chị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng làm việc.
0: Sau khi nghe tư vấn, bà đồng ý đặt cọc 20 triệu đồng. Vài tuần sau, bà nhiều lần liên lạc với nhân viên tư vấn để lấy phiếu thu đặt cọc và khoản tiền mua lại hợp đồng, nhưng bà nhận lại chỉ là lời hứa hẹn. Cuối cùng, từ mục đích bán lại kỳ nghỉ, lại bất đắc dĩ trở thành hội viên của công ty.
2: Thì xong rồi, hết rồi á, thì mình nói bây giờ cho cái phiếu thu, cho cái phiếu thu để nhận tiền. Thì bên đó mới đưa ra những cái hợp đồng này và không có cái dấu đỏ gì của công ty Chichivo hết. Mình cũng nói với Quang Anh là không kiếm được khách thì trả lại tiền cho chị. Chị ghi có viết cái số tài khoản rồi đó, là thanh toán lại đi.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Journey Travel là một trong 11 công ty liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán hợp đồng kỳ nghỉ mà Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá. Làm việc với cơ quan điều tra, cũng chính những người đưa ra lời hứa hẹn, cam kết sinh lời, bán lại các hợp đồng kỳ nghỉ đã phải khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
1: Bên em thì sẽ có các sếp ở trên có bảo là khi chốt hợp đồng của bên phía công ty thì các sếp sẽ là bên công ty sẽ mua lại những cái hợp đồng cũ của khách khi trước đấy đó, để bên phía công ty cho thuê kinh doanh lại, và sau khoảng 30-60 ngày sẽ hoàn trả lại tiền cho khách cái tiền mà khi đã hứa mua lại cam kết đó. Và thực chất cái việc này thì là thật ra là nó chỉ là lời hứa và nói từ phía công ty, chứ không có một cái gì là đảm bảo và chắc chắn về cái việc mà có thể làm được cho khách như đã hứa và cam kết.
0: Khi những lời hứa về nghỉ dưỡng, đầu tư và lợi nhuận được sử dụng như công cụ tiếp cận, thì lòng tin của khách hàng đã trở thành mục tiêu để các đối tượng trục lợi trong suốt nhiều năm qua.
3: Tin quốc tế, Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng cầm quyền, mở đường cho cuộc đua tìm người kế nhiệm trong những tuần tới và đẩy chính trường Anh vào một giai đoạn chuyển tiếp mới, chỉ trước khi công đảng bầu được lãnh đạo mới. Quyết định được đưa ra sau nhiều tuần sức ép gia tăng ngay từ nội bộ công đảng, trong bối cảnh uy tín của chính phủ suy giảm và những bất đồng về định hướng lãnh đạo ngày càng bộc lộ rõ. Việc ông Keir Starmer rời vị trí lãnh đạo đánh dấu thêm một chương biến động trong chính trị Anh. Nếu tính từ sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, thì đây là lần thứ 6 một Thủ tướng Anh phải tuyên bố từ chức dù chưa kết thúc nhiệm kỳ.
4: Hai bên đã có một trao đổi ngắn về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, quan chức Iran khẳng định đây không phải là đàm phán chính thức. Vấn đề hạt nhân vẫn chưa thực sự được thảo luận.
3: Ngày 21 tháng 6, quân đội Israel thông báo dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế đã áp đặt tại khu vực biên giới phía Bắc. Động thái trên diễn ra sau khi các cuộc giao tranh tại khu vực này có dấu hiệu hạ nhiệt. Thông báo của quân đội Israel xác nhận toàn bộ các biện pháp hạn chế sẽ được dỡ bỏ từ 6 giờ ngày 22 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 10 giờ ngày 22 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Theo đó, các cộng đồng dân cư ở khu vực biên giới phía Bắc sẽ chuyển sang hoạt động đầy đủ và không có hạn chế, thay vì chỉ hoạt động một phần như trước đây. Song với đó, các nguồn tin an ninh Israel cho biết nước này đang cân nhắc khả năng chuyển giao quyền kiểm soát một tổ hợp đường hầm ngầm của Hezbollah tại làng Tebnit cho quân đội Liban. Theo đánh giá của Israel, động thái này có thể trở thành phép thử đối với khả năng và quyết tâm của Beirut trong việc kiềm chế hoạt động của Hezbollah trên lãnh thổ nước mình. Ít nhất 54 người bị thương và 18 người mất tích sau vụ nổ trong trung tâm xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới tại Qatar.
4: Bộ Nội vụ Qatar ngày 22 tháng 6 cho biết, vụ nổ xảy ra vào đêm trước tại một nhà máy thuộc khu công nghiệp Ras Laffan, cách thủ đô Doha khoảng 80 km.

0: km về phía Bắc.
1: Australia đang tăng cường giám sát để xác định liệu chủng H5 của virus cúm gia cầm có đang lan rộng hay đã xâm nhập sâu vào quần thể động vật hoang dã sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm ở chim di cư tại bang Tây Australia. Vào cuối tuần qua, các nhà khoa học tại quốc gia châu đại dương này xác nhận một con chim biển di cư được phát hiện ở bang Tây Australia đã nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện một con chim hải âu khổng lồ bị bệnh tại cùng khu vực và kết quả xét nghiệm cũng cho thấy dương tính với cùng chủng virus nói trên. Trước tình hình này, Bộ trưởng Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia Julie Collins cho biết các nhà khoa học đang tiến hành tăng cường giám sát trong vòng từ 3 cho đến 7 ngày tới để đánh giá liệu virus có lan rộng ra ngoài hai trường hợp riêng lẻ này hoặc đã trở thành dịch lưu hành trong động vật hoang dã tại Australia hay không. Hiện chưa có bằng chứng về hiện tượng chết hàng loạt ở động vật hoang dã, cũng như chưa ghi nhận virus lây sang hệ thống chăn nuôi gia cầm hay nông nghiệp của nước này. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

0: người để các đối tượng dụ dỗ lôi kéo, và sau khi nạn nhân mà đã lừa tin theo thì các đối tượng sẽ đưa ra các cái kịch bản mà tạo cái lòng tham để đánh vào lòng tham của một số người, sau đó chiếm đoạt tài sản.
1: Bên cạnh đó, vào đầu tháng 11 năm 2025, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các địa phương có liên quan tiếp nhận một số đối tượng xuất cảnh bất hợp pháp sang Campuchia. Qua khai thác, hầu hết đối tượng khai nhận sang Campuchia để tìm kiếm việc làm theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng làm quen trên mạng xã hội. Sau đó được đưa đến ký hợp đồng làm việc cho công ty Đông Phương do đối tượng người Trung Quốc làm chủ tại tòa nhà số 11, khu Kim Sa 2, thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Riêng. Tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia đầu tư trên app giả mạo của Vingroup và Doji nhằm chiếm đoạt tài sản đối với người Việt Nam. Thật may mắn, các đối tượng này lại nằm trong tổ chức lừa đảo mà lực lượng trinh sát của Cục Cảnh sát Hình sự đang trong quá trình theo dõi. Tuy nhiên, để tránh bứt dây động rừng và phải triệt phá toàn bộ băng nhóm thì là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì của mỗi trinh sát, điều tra viên.
2: Mà ở đây những công ty là nó thành lập là hầu hết là ở những cái địa bàn phức tạp, như những địa bàn đảo lửa, nó gọi là đảo lửa đấy, và Tam Thái Tử đấy, và những cái địa bàn này là hầu hết là những địa bàn có những casino hoạt động casino và tự trị của người Trung Quốc chủ yếu đấy, nên là các đối tượng thường là sử dụng người Việt Nam để quản lý người Việt Nam.
1: Chúng tạo ra các website, đường link gửi cho bị hại có tên gọi gần giống với tên các công ty con của tập đoàn Vingroup, Doji như http vnfast, vinclubbit.com, vinclubgroup.com, dojiland.doji.com và sử dụng các tài khoản ngân hàng nhận tiền có tên tương tự để chiếm lòng tin của bị hại. Khi bị hại tin tưởng thì đối tượng nói hiện nay công ty của đối tượng làm đang có quỹ tiết kiệm của tập đoàn Vingroup Doji. Nếu nhân viên nào muốn bỏ tiền đầu tư vào quỹ này thì công ty sẽ trả cho số tiền là 6% một tháng và rủ bị hại cùng tham gia đầu tư với mình để kiếm lợi nhuận, và công ty sẽ trả lãi hàng ngày cho họ. Khi bị hại đồng ý tham gia đầu tư thì các đối tượng sẽ hướng dẫn tải app gửi tiết kiệm của Doji Vingroup và đăng ký tài khoản gửi tiền tiết kiệm mang tên bị hại.
3: Khi mà bị hại lăn tăn về vấn đề mà đầu tư thì để tạo lòng tin thì nó có thể là ở bên đấy nó có một cái phòng, tức là nó dùng công nghệ deepfake, tức là gọi cho đối tượng đấy mà gọi AI với nạn nhân, có nghĩa là cái thằng đối tượng nó là gọi, nhưng mà thực tế là cái ảnh của cái người mà trong đại diện Facebook ấy, nó tức là đấy có những cái để nạn nhân là tin tưởng, rồi là nó bằng nhiều các cái thủ đoạn nữa nó khác nhau, như là ví dụ như là nó có thể làm giả cả căn cước công dân, tức là cái nó làm sử dụng cái công nghệ mà liên quan đến cái việc mà làm chỉnh sửa hình ảnh, tức là cái căn cước công dân thật đấy, nhưng mà nó lấy cái ảnh của cái đối tượng mà nó xây dựng hình ảnh vào đấy và có địa chỉ rõ ràng để cho bị hại tin là đây là mình đang đầu tư với một con người thật đấy, nhưng thực tế cái căn cước công dân đấy nó cũng làm giả đấy. Còn lại là cái thủ đoạn của nó, và cái số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo các nạn nhân thì khoảng nhiều trăm tỷ đồng, nhưng mà có những bị hại lớn nhất là mất 27 tỷ, có một bị hại mất 16 tỷ, tôi đã thu thập được.
0: Thế thì các đối tượng dụ dỗ nạn nhân như vậy thì đầu tiên sẽ là đầu tư các khoản tiền nhỏ, đấy, có lãi ngay. Sau khi đầu tư thì ra sản phẩm lãi ngay. Đấy, sau đó số tiền đầu tư lớn dần là các đối tượng sẽ lên kịch bản là gây trục trặc lỗi kỹ thuật, rồi nói rằng là cái món này mà muốn đầu tư có lời thì anh phải đầu tư tiếp cái món thứ hai lớn hơn món trước. Đấy, dụ dỗ lôi kéo nạn nhân, và trong đó có những nạn nhân là đã mất đến mấy chục tỷ. Đấy, sau khi đã hết tiền trong tài khoản rồi thì mới giật mình quay lại là thôi chết rồi, ta bị lừa.
1: Đây là một vấn nạn rất nhức nhối cho

0: người dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Và dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ của Phòng Phòng ngừa và điều tra án xâm phạm sở hữu cho từng tổ khoảng từ 1,5 đến 3 tỷ đồng một tháng. Các tổ trưởng sẽ giao chỉ tiêu cho từng nhân viên khoảng 100 triệu đồng một tháng một người và trực tiếp theo dõi, quản lý, trả tiền lương, thưởng phạt theo chỉ tiêu đã giao, trả bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc đô la Mỹ.
1: Kết bạn với khách hàng, với bị hại, sau khi sử dụng những cái Facebook này để kết bạn với khách hàng thì được, thì bắt đầu các đối tượng này đưa về những đối tượng có kinh nghiệm để diệt khách, để đưa bị hại vào việc dẫn dụ bị hại vào cái việc nộp tiền đầu tư trên các trang web của các đối tượng lập ra.
2: Thế là sau khi mà được lãnh đạo cục giao chúng tôi xác lập đối tranh án thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phân công cụ thể các cái tổ công tác. Tổ thứ nhất là giả dựng lên danh sách các đối tượng để chúng tôi thu thập cái tài liệu phục vụ xác định nơi địa điểm nơi các đối tượng hoạt động phạm tội, rồi số lượng, rồi phương thức các đối tượng khi đi lại qua lại Việt Nam để thực hiện các hành vi hoạt động rửa tiền hoặc là vấn đề đi lại.
0: Các biện pháp nghiệp vụ đã được ban chuyên án triển khai, trong đó trọng tâm là xác định rõ đối tượng cầm đầu người Trung Quốc và đối tượng quản lý người Việt Nam. Nguồn tin trinh sát tại địa bàn Campuchia báo về cho ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu chỉ đạo điều hành là người Trung Quốc, có tên A Xỉ. Bên dưới, đối tượng cầm đầu là đối tượng quản lý người Việt Nam, tên Mai Danh Minh. Bên dưới Mai Danh Minh là hậu đài Xí Văn Nghị, Tô Thị Năm, hay còn gọi là tổ trưởng. Đối tượng Mai Danh Minh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của 4 tổ lừa đảo, với quy mô mỗi tổ có khoảng từ 7 đến 20 nhân viên.
3: Đối tượng cầm đầu là đối tượng Mai Danh Minh, sinh năm 1999, ở khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng này thì trước đây thì là học cao đẳng y Hải Dương.
2: Làm cửa có tiền về làm nhà. Đấy, còn thì các cái đối tượng này thì hoạt động như nào thì chính quyền địa phương cũng đang tổ chức xác minh, cũng chưa kết quả. Nên trên cơ sở đó chúng tôi sẽ cũng đã tiến hành các cái hoạt động để chủ động trong vấn đề mà nắm tình hình về đối tượng, theo dõi đối tượng và tổ chức bắt giữ khi đủ căn cứ xử lý.
0: Khó khăn rất lớn đối với ban chuyên án vì đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Các đối tượng lừa đảo chủ yếu người nước ngoài đang ở khu tự trị ở Campuchia, thuê hoặc hợp tác với các đối tượng người Việt Nam để thực hiện các phi vụ lừa đảo. Đường dây loại như thế này chia làm nhiều mắt xích với những công đoạn móc nối khác nhau. Khi một mắt xích bị chặt thì chúng lại mọc ra một mắt xích khác để thay thế.
2: Sau khi mà chúng tôi cho cử cán bộ đi các địa bàn địa phương ấy để xác minh về nhân thân các đối tượng thì đã xác định được cái đối tượng Mai Danh Minh thì thường xuyên hoạt động ở không ở nhà và hoạt động ở bên Campuchia. Thì chúng tôi cũng cử các mũi trinh sát và áp dụng các hoạt động để
4: lý, hoặc nói khác là ổ nhóm tội phạm đã trong tầm kiểm soát của lực lượng chức năng thì lúc chúng ta đồng loạt phối hợp bắt giữ thì đảm bảo cái yếu tố thành công của chuyên án.
0: Trinh sát bên Campuchia báo về cho ban chuyên án có 7 đối tượng, trong đó Mai Danh Minh phải về Việt Nam vì có việc gia đình cần giải quyết. Y vừa nhập cảnh vào và đang trên đường trở về địa phương sinh sống. Đây là một thời cơ rất tốt để tổ trinh sát tiếp cận đối tượng mà không đánh động đến các đối tượng còn lại đang hoạt động ở Campuchia. Vì vậy mà mọi công đoạn cần phải làm việc một cách thật kín kẽ. Vòng vây bắt đầu khép chặt lại. Mục tiêu đặt ra là bắt giữ hết 7 đối tượng tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên và Tây Ninh.

đối tượng Minh này khi mà sang bên đấy thì cũng mới đầu thì cũng vào thì cũng được làm là nhân viên, tức là lừa đảo cái đối tượng mà cao khách ấy. Nhưng trong quá trình làm việc thì đối tượng này là trẻ, rất là thông minh và có kinh nghiệm,

0: về lĩnh vực mà công nghệ thông tin. Nên là khi mà kết bạn làm quen các đối tượng và xử lý các tình huống thì trong quá trình làm nhân viên thì đối tượng này là đã lừa được rất nhiều người. Sau đó là được cái đối tượng người Trung Quốc là đưa lên làm chủ quản người Việt Nam.
1: Quá trình tiến hành các hoạt động nghiệp vụ thì chúng tôi xác định được là các đối tượng có cái hoạt động chấm công theo dõi toàn bộ cái quá trình từ khi vào, hoạt động của từng đối tượng một gắn với mã số cụ thể và thời gian ra và số tiền chiếm đoạt được của những bị hại nào, áp dụng cho đối tượng là đã sử dụng Facebook hoặc là Zalo hoặc những số điện thoại nào, tài khoản nào để nhận tiền của bị hại. Thì trên cơ sở đó chúng tôi đã giả dựng và xác định được bị hại và phối hợp với công an các địa phương để tiến hành ghi lời khai, đồng thời là củng cố để xử lý đối tượng theo cái đúng cái hành vi phạm tội của đối tượng.
2: Các đối tượng nghi vấn của vụ án bị bắt và được di lý về trụ sở của Cục Cảnh sát Hình sự nhằm phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, các đối tượng không khai nhận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bởi đối tượng nghĩ cơ quan công an không có bất cứ tài liệu gì để chứng minh đối tượng phạm tội. Vì tất cả các tang vật đều đang ở Campuchia, nên chúng một mực khẳng định chỉ sang Campuchia làm ăn cho công ty casino, nhận lương hàng tháng. Ngoài ra, không có bất cứ liên quan gì đến tổ chức phạm tội hoặc công ty Đông Phương nào. Ban chuyên án xác định chứng cứ tài liệu ở đây là chứng cứ điện tử, vì vậy cần phải thu thập được các dữ liệu điện tử để đấu tranh bắt đối tượng nhận tội. Đến ngày 17 tháng 11 năm 2025, tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và toàn diện của Cục Cảnh sát Hình sự, Công an các địa phương có liên quan và cơ quan đại diện Bộ Công an của Việt Nam tại Campuchia, phối hợp với lực lượng chức năng của Campuchia, đã cùng triển khai nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh tiếp tục mở rộng chuyên án, bắt giữ tổng số thêm 20 đối tượng và một số tang vật là hàng chục máy tính, điện thoại và nhiều công cụ, tài liệu khác phục vụ cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả khai thác máy tính, điện thoại còn lưu giữ đầy đủ thông tin về hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này, như thông tin mã số của các đối tượng, bảng chấm công, chi phí, doanh thu hàng tháng, hồ sơ thông tin khách hàng, tiền thưởng. Cơ quan công an xác định có 369 nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền khoảng 132 tỷ đồng từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 đến ngày 17 tháng 11 năm 2025. Bị hại bị chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền 27 tỷ đồng. Đã xác minh và làm việc với 10 bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng. Thông qua hình thức lừa đảo chiếm đoạt hay app giả mạo Vingroup Doji. Kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng trong chuyên án đều thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập, đang tiếp tục đấu tranh làm rõ, cá thể hóa hành vi tiếp theo của từng đối tượng.
3: Khi bắt các đối tượng và phía bạn trao trả tại cửa khẩu Mộc Bài, các đối tượng hầu hết đều nói là sang làm KTV, rồi sang làm kinh doanh các thứ, vân vân, nói chung làm cửa hàng các thứ. Nhưng với tài liệu chứng cứ, trước hết là chúng tôi là thực hiện được những hành vi của mình.
2: Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 35 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Cục Cảnh sát Hình sự đang điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ xử lý ai là bị hại của vụ án này, đề nghị liên hệ trực tiếp đến điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt, số điện thoại liên hệ 0971 521 981.
4: Để phá được thành công chuyên án thì cần có một cái chỉ đạo tổng thể, đấy, trực tiếp đấy là đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Điều tra Bộ Công an, đấy, Cục Nghiệp vụ là chủ công mũi nhọn. Trong chuyên án này thì chúng tôi đã huy động rất nhiều lực lượng, trong đó là lực lượng trong nước và lực lượng ngoài nước, đấy, và phối hợp với phía bạn để chúng ta, các đối tượng nào ở trong nước thì chúng ta tổ chức bắt giữ, các đối tượng nào ngoài nước thì chúng ta cử lực lượng sang phối hợp, đấy, đồng loạt bắt giữ.
2: Nhân của thủ đoạn bẫy tình xuyên biên giới qua mạng xã hội, những người sử dụng mạng xã hội cần phải luôn cảnh giác, đặc biệt là cân nhắc với những đối tượng lạ mặt kết bạn làm quen qua mạng xã hội. Còn riêng đối với những người không may đã trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo này thì cần phải trình báo với cơ quan công an để có những biện pháp

ngăn chặn kịp thời. Chuyên án 255M đã khép lại, song đã để lại nhiều bài học cảnh giác cho người dân cũng như cơ quan chức năng trong công tác phòng chống các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Đây là một chiến công xuất sắc của Cục Cảnh sát Hình sự, đem lại niềm tin với nhân dân hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự 18 tháng 4 năm 1946, 18 tháng 4 năm 2026. Xin cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm.
1: Vẫn đang lặng lẽ bước vào những trận chiến đầy hiểm nguy. Đối với các anh, mỗi chuyên án là một cuộc chiến sinh tử, bởi chỉ một giây phút lơ là sẽ để lại hậu quả nặng nề cho những thế hệ tương lai của đất nước. Xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành địa bàn không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mà còn của cả hệ thống chính trị và cả cộng đồng. Khi toàn xã hội cùng vào cuộc, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lùi được ma túy vì cuộc sống bình yên hôm nay và mai sau.
2: ...2025 gồm 4 chương 48 điều. Một số điểm mới nổi bật bao gồm thẩm quyền và thủ tục, khẳng định Bộ Công an là cơ quan trung ương đầu mối. Đặc biệt, hồ sơ và tài liệu có thể được thực hiện trên môi trường điện tử nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Điều kiện chuyển giao, bỏ điều kiện người chấp hành án ở nước ngoài về Việt Nam phải có nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam và thời hạn tù còn lại phải ít hơn 6 tháng. Chi phí thực hiện, quy định ngân sách nhà nước chi trả các chi phí khi Việt Nam là nước chuyển giao, thay vì yêu cầu nước nhận chi trả như trước đây. Ngoài ra, cho phép các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp hỗ trợ chi phí. Mở rộng đối tượng, áp dụng cho cả người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ do Bộ Quốc phòng quản lý. Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là hoạt động tương trợ tư pháp quan trọng, mang tính nhân đạo sâu sắc, nhằm tạo điều kiện cho phạm nhân được thi hành án tại quốc gia mang quốc tịch để thuận lợi cho việc tái hòa nhập cộng đồng. Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù bảo vệ quyền con người, tạo điều kiện cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng tại quê hương,

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương loại thuốc, thực phẩm chức năng, khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC.

0: trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh

0: Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Câu chuyện cuối tuần, chương trình chuyên biệt về bình luận hàng tuần trên kênh INTV. Kính thưa quý vị, 101 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, phản ánh hơi thở cuộc sống, đấu tranh với cái xấu, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của xã hội. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí, đặc biệt là những phóng sự điều tra, là hành trình bền bỉ đi tìm sự thật với không ít áp lực, khó khăn và cả những rủi ro nghề nghiệp. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chương trình Câu chuyện cuối tuần hôm nay xin được mời đến trường quay những nhà báo điều tra kỳ cựu. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chuyện nghề, những kinh nghiệm, những góc khuất và hành trình phía sau những phóng sự điều tra. Tham dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Đại tá nhà báo Nguyễn Quang Vinh. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Nhung đến từ Ban chuyên đề Truyền hình Công an Nhân dân. Lời đầu tiên xin gửi lời chào, lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào phần bình luận thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
1: Một cuộc điều tra báo chí thường không bắt đầu từ những gì rõ ràng. Đó có thể là một lá đơn gửi đến tòa soạn, một cuộc điện thoại từ người dân. Nhưng với người làm báo điều tra, đó có thể là điểm khởi đầu của một hành trình dài đi tìm sự thật.
2: Điều tra vụ việc hay điều tra vấn đề thì cũng rất là cần việc tìm hiểu, xác minh, xác thực trên cơ sở là từ nguồn tin, chứng cứ, và để mình đưa ra các cái luận điểm, các căn cứ để chứng minh cho những điều mình nói, nghe từ nguồn tin, nghe từ hiện trường, từ thực tế, rồi từ các cấp chính quyền có liên quan. Rồi qua đấy thì mình sẽ có những cái bài viết mà đem đến cho độc giả, khán giả những cái thông tin chính thức, chính xác.

0: và trung thực, khách quan.
1: Làm điều tra nó có rất nhiều thứ nó liên quan đằng sau, do đó là cái bản lĩnh
2: hình. Nhưng phóng viên phải chờ đợi rất nhiều ngày mới ghi nhận được. Sau mỗi phóng sự được phát sóng, điều tôi nhớ nhất không phải là những lượt xem hay là những giải thưởng, mà là những cuộc gọi của người dân nói rằng vấn đề của họ cuối cùng đã được quan tâm. Những khoảnh khắc như vậy đã giúp tôi giữ được ngọn lửa với nghề. Theo tôi, báo chí không chỉ để phát hiện những sai phạm, mà còn giúp cho xã hội nhìn rõ những vấn đề đang tồn tại để cùng tìm cách thay đổi. Sự thật được làm sáng tỏ, niềm tin vào pháp luật, vào sự công bằng cũng được củng cố.
3: Đằng sau mỗi phóng sự điều tra là rất nhiều ngày tháng âm thầm như thế. Là hành trình theo đuổi sự thật bằng sự kiên trì, bản lĩnh và trách nhiệm của người làm báo.
4: Trở lại với trường quay của chúng ta, câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới đại tá nhà báo Nguyễn Quang Vinh ạ. Thưa ông, là sau khi xem phóng sự vừa rồi thì khán giả chỉ nhìn thấy là vài phút lên sóng, nhưng mà phía sau sẽ có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Vậy thì xin được hỏi ông, đó là trong những năm làm điều tra thì có vụ việc nào khiến ông nhớ nhất về sự kiên trì của phóng viên khi theo đuổi sự thật, và có khi nào mà ông đã phải mất rất nhiều tháng trời để xác minh một chi tiết mà tưởng như là rất nhỏ không ạ?
5: Chúng ta phải nói công bằng như thế này, là bất kỳ một cái thể loại nào báo chí cũng đều có cái khó riêng và cái vất vả riêng bên đó. Nhưng mà cái thế mạnh của truyền hình Công an Nhân dân từ khi ra đời năm 1972 đến nay thì thế mạnh vẫn là thể loại điều tra. Cái lĩnh vực, một cái thể loại báo chí mà thực hiện rất là khó nhưng mang lại hiệu quả xã hội rất là lớn. Rất nhiều cái vụ việc mà chúng ta có thể đề cập, nhưng mà nếu nói ở cái mảng mà an ninh chính trị, ở những cái vùng mà họ cực đoan đến cái mức mà bất kể những một cái ý kiến của người nào mà nó không thuận với suy nghĩ của họ thì họ cũng coi là kẻ thù của họ. Chúng ta thì phóng viên phải ở với đó. Đương nhiên là khi tôi vào làm những cái việc như thế thì không có quay phim đi cùng, bởi vì chúng ta chỉ như một người tiếp cận, cũng có thể là phóng viên báo viết thôi. Bởi vì cái việc máy quay mang những vấn đề nó lớn vào trò chuyện thì nó sẽ bất lợi cho cái việc chúng ta lấy thông tin. Một tháng trời ở với bà con, trò chuyện bà con, gặp những chức sắc để làm sao người ta thay đổi được cái quan điểm, để cuối cùng là cái hiệu quả lớn nhất là mang lại được một cái, dẹp được một cái tệ nạn, một cái tà đạo đã ăn sâu ở cái vùng đó đến hàng chục năm trời, mà cả một cái tỉnh đó người ta dẹp bỏ được tà đạo như thế. Rõ ràng cái sự đe dọa, cái sự hiểm nguy đến tính mạng đó là chuyện đương nhiên, nhưng chúng ta mình xác định được điều là đó là cái nghề nghiệp của chúng ta thì không có điều gì chúng ta không vượt qua được.
4: Vâng, có thể nói là sau những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta thấy được là đối với báo chí điều tra thì một trong những yếu tố quan trọng nhất của một phóng viên điều tra đó là phải có sự dũng cảm để đối mặt với hiểm nguy và để tìm đến và tiếp cận sự thật. Vậy thì câu hỏi tiếp theo xin được gửi tới nhà báo Nguyễn Nhung ạ. Chị là một nữ nhà báo nhưng lại lựa chọn làm điều tra, thì chị có kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất ạ?
6: Thực ra thì đúng là nếu mà nói về làm điều tra vừa xong như chú Vinh chia sẻ thì nó chỉ là một điều rất là nhỏ thôi. Bởi vì trong quá trình làm điều tra thì nếu nói kỷ niệm thì rất lớn. Bởi vì mỗi một đề tài thì đều có những kỷ niệm khác nhau. Tôi nghĩ rằng chắc là chú Vinh sẽ rất nhớ có một bên liên quan đến sữa đưa vào trường học. Và họ cũng đã kiện tôi với lý do là đưa thông tin không chính xác và không đầy đủ về sản phẩm của họ, và họ đã liên lạc trực tiếp với chú. Nhưng rất may mắn với chúng tôi thời điểm đó là chú Vinh là lãnh đạo và rất tin tưởng anh em. Ngay lập tức chú yêu cầu công ty đó đến tại phòng làm việc, và chú nói với tôi là trước khi họ đến làm việc thì cháu hãy chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tất cả những gì cháu làm mang sang đây để chú cháu mình cùng bàn luận và để xem mình có lỗ hổng nào hay không. Và thật sự là khi chú nói như vậy thì tôi rất tự tin, chuẩn bị đầy đủ tất cả các tài liệu. Và khi đó là công ty đó đến tại phòng làm việc của chú, và chú nghe cả hai bên cùng nói. Sau khi đến trường được an tâm hơn khi được ăn và uống một cốc sữa tại trường.
4: Vâng ạ, xin hỏi thêm nhà báo Nguyễn Nhung một chút ạ, là chị là một nhà báo mà thuộc thế hệ làm nghề trong thời đại số. Vậy thì nhiều người cho rằng là khi công nghệ mà phát triển nhanh chóng như vậy thì việc tiếp cận nguồn thông tin thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Thực tế thì có đúng như vậy hay không ạ? Và khi thông tin mà nhiều hơn như vậy thì áp lực kiểm chứng thông tin của nhà báo sẽ như thế nào?
6: Có lẽ là ai cũng sẽ nói rằng thời đại số thì thông tin nhiều.

0: nhiều hơn nhưng chưa chắc thông tin nhiều hơn đã giá trị hơn. Chính vì vậy mà chúng tôi, những người làm báo điều tra, thì luôn luôn tự tin rằng mình sẽ vẫn có đất để sống, bởi mình sẽ phản ánh tiếng nói của sự chiêm nghiệm, của sự thực tế và thẩm định thông tin. Và đó chính là những cái điều mà tôi nghĩ rằng ở thế hệ nào thì cũng vẫn luôn luôn có một cái tiêu chí đó. Và đặc biệt trong thời đại số này, trước khi đến cuộc trò chuyện này hôm nay, thì nhóm phóng viên của chúng tôi là nhóm phóng viên về chuyển đổi số cũng đã có một cái series là Dòng chảy báo chí. Và trong cả suốt cả hơn 100 năm vừa qua, năm nay là kỷ niệm 101 năm, thì
1: chứng cứ để chứng minh đó sự thật, những câu chuyện của Nguyễn Nhung vừa nói đó, khi mà chúng ta đã có một cái thông tin đầy đủ cả hai chiều. Về nguyên tắc là làm điều tra, chúng ta không bao giờ được phép khai thác vào một khía cạnh, mà chúng ta phải có cái thông tin hai chiều và phải lắng nghe từ hai phía. Phóng viên trẻ hiện nay va đập nhiều hơn những thông tin ngoài xã hội trên cái môi trường số, thì tôi nghĩ là cái bộ óc, bộ lọc nó còn phải tinh xảo hơn cái giai đoạn của chúng tôi trực tiếp làm nghề.
2: Vậy thì bằng kinh nghiệm rất là nhiều năm công tác trong lĩnh vực báo chí cũng như là báo chí điều tra, thì đại tá nhà báo Nguyễn Quang Vinh có thể chia sẻ về ông cảm nhận như thế nào, đâu sẽ là thách thức lớn nhất của nhà báo khi làm điều tra trong thời đại số?
1: Cuối cùng vẫn là để đi tìm đến sự thật thì vẫn cần cái bản lĩnh và lòng yêu nghề của người phóng viên. Nếu phóng viên sớm thoái chí, phóng viên sớm lo ngại hay lo sợ rồi không bước qua được những khó khăn. Cái khó khăn chúng ta đừng hiểu là cái khó khăn chỉ là cái sự đe dọa của những cái đối tượng xã hội. Những việc đó đối với bọn tôi khi là phóng viên trong lực lượng công an thì nó là một chuyện rất là nhỏ. Nhưng khó khăn chúng ta là chính đồng nghiệp và cấp trên của chúng ta không hiểu khi chúng ta muốn phản ánh một vấn đề. Có một cái câu chuyện nhỏ như thế này thôi. Tôi phản ánh vào một cái vấn đề tệ nạn xã hội của một cái khách sạn rất là lớn của nhà nước, mà vị giám đốc khách sạn là có chức sắc trong cái chính quyền, cho nên là cả cái đêm hôm đó làm thì đến 2 giờ sáng ấy, thì vị đấy đã chỉ thẳng vào mặt tôi nói là anh chưa đủ cái kiến thức, đủ cái trình độ để mà anh bước chân vào đây để anh hiểu rằng cái nơi này là nơi làm cái gì. Thế và thủ trưởng đồng ý cái tác phẩm đó trên bàn thủ trưởng trước khi phát sóng, và khi phát sóng rồi thì tất cả sự thật nó được phơi bày ra hết. Và cái vị đó về sau là có một cái đoàn, lập một cái đoàn đến tận truyền hình công an nhân dân và xin lỗi. Thì tiếp gồm có anh Đặng Ngọc Thuấn là trưởng ban, khi đó tôi là phóng viên trẻ, và cùng tiếp và vị đấy có khóc tại cái truyền hình công an nhân dân và còn nói một câu là anh Vinh anh trẻ nhưng mà hóa ra anh ác thế. Tôi bảo là chị hiểu lầm và chị dùng cái từ nó không đúng. Bởi vì nếu mà chúng ta cùng đi đến, cái tâm của chị có thể tốt, nhưng cái hành vi của những cấp dưới chị thực thi những việc đó nó không đúng luật pháp, thì chị chưa gì chị đã đổ chụp lên đầu phóng viên. Và cái đấy thì tôi muốn quay trở lại một cái ý là thủ trưởng của mình đã tin mình và cho phép mình thực hiện cái vũ khí của báo chí là chúng ta sẽ thể hiện nó trên sóng truyền hình. Chứ còn nếu thủ trưởng mà không tin mình, bảo là dẹp cái việc này đi.
2: Và phát sóng rất nhiều những tác phẩm truyền hình chất lượng. Vậy thì để mà đảm bảo tiến độ công việc như vậy thì làm thế nào chị đã cân bằng giữa cuộc sống gia đình và việc vừa giáo dục con này vừa đảm bảo công tác chuyên môn?
0: Đối với tôi thì để mà cân bằng được, nói từ cân bằng theo hình thức là sáo rỗng thì nghe nó có vẻ hơi khó, bởi vì đúng là có lúc khó cân bằng thật. Bởi vì giai đoạn của con trai tôi trong những năm trở lại đây là giai đoạn dậy thì, mà có lẽ là nếu như ai có một con trong giai đoạn dậy thì này thì sẽ đều có những cái áp lực rất là riêng. Tuy nhiên thì cái thời gian dành cho công việc thì lại khá là nhiều, bởi thực sự là tôi không chỉ làm mỗi mảng điều tra mà rất nhiều các mảng miếng lĩnh vực khác nữa, nên là nhiều người nói là hình như là yêu nghề hơn yêu gia đình, nhưng mà thực ra thì tôi rất muốn nuôi trong mình một cái sự thành công nào đó trong nghề nghiệp, để cậu con trai của mình sẽ nhìn vào mẹ để thấy được rằng người mẹ đó đã đang quyết tâm và đang cố gắng như thế nào. Khi mỗi chuyến công tác về thì chúng tôi sẽ có những cuộc chia sẻ. Cuộc chia sẻ đó không chỉ là con ăn gì, con chơi gì, con học như thế nào, mà cuộc chia sẻ đó chính là những cuộc chia sẻ về những chuyến công tác của mẹ. Và tôi nghĩ rằng đó chính là một trong những yếu tố mà khiến tôi và cậu con trai có sự gắn kết hơn, và cũng như để cho cậu ấy hiểu thêm mình và cũng thông cảm với mẹ vì cái thời gian dành cho con ít hơn.
2: Xin được hỏi đại tá nhà báo Nguyễn Quang Vinh ạ, một trong những yêu cầu tối quan trọng của việc làm báo chí điều tra đó là phải bảo vệ nguồn tin của mình. Bởi lẽ là một tác phẩm điều tra thì mang

0: tính phản biện rất là cao, và những cái đối tượng được phản biện trong cái bài báo chí đó thì luôn tìm mọi cách để che giấu thông tin, không để lộ lọt ra bên ngoài. Vậy thì với quan điểm cá nhân của ông thì ông đánh giá như thế nào về điều này ạ?
1: Đương nhiên là như thế rồi. Khi những đối tượng sai phạm bất kỳ lĩnh vực nào thì người ta đều muốn che giấu cái chuyện sai phạm của người ta. Và cái nhiệm vụ của báo chí điều tra là chúng ta phải tìm ra những cái sai phạm đó bằng những chứng cứ cụ thể. Thế còn khi mà đối diện với chuyện đó, người ta có thể tống tiền hoặc là mang tiền bạc đến, không sợ cái việc đó, thì một cái người phóng viên trong sáng, một cái người phóng viên của lực lượng công an chúng ta vượt qua dễ dàng. Nhưng mà cái khó nhất là đồng đội mình, gia đình mình hay cấp trên của mình không hiểu những điều chúng ta đang làm mà không chia sẻ đấy. Đấy thì tôi nghĩ là cái đấy là cái khó nhất.
0: Vâng, Thanh Tú thì thật ra cũng là một phóng viên trẻ và đang bắt đầu chập chững từng bước đầu tiên làm quen với cả thể loại báo chí điều tra. Thì có thể thấy là dù ở thời kỳ nào thì báo chí cũng vẫn là một hành trình đi tìm sự thật bằng sự kiên nhẫn, bằng trách nhiệm và cả bằng những nguyên tắc nghề nghiệp mà chúng ta không thể nào đánh đổi được.
1: Với cái thế hệ phóng viên trẻ hôm nay thì tôi rất là tin tưởng các bạn sẽ vượt qua tất cả những khó khăn. Khi chúng ta vượt qua khó khăn, chúng ta mang lại được cái vinh quang, niềm vinh quang của báo chí điều tra, mang lại cái sự minh oan cho một con người, hay mang lại giải quyết được một vấn đề, thì cái niềm vui đó nó lớn lắm, lớn nó. Cái niềm vui đó làm cho chúng ta yêu cái nghề chúng ta hơn và sẽ theo cái nghề đến hết cái sự nghiệp của mình như tôi đã từng theo.
0: Vâng, thưa quý vị, điều tra báo chí không đơn thuần là thu thập thông tin hay phát hiện sai phạm. Phía sau những thước phim, những bài viết tạo được tác động xã hội là rất nhiều áp lực mà không phải lúc nào công chúng cũng nhìn thấy. Đó là những đêm thức trắng tìm kiếm từng chi tiết hay là những trăn trở.
2: Những lần đối diện với sai phạm còn có những áp lực rất khó gọi tên. Đó là khi người phóng viên chứng kiến những số phận bị tổn thương, là khi tiếp xúc với những nạn nhân của bạo hành, lừa đảo hay bất công, là khi đối diện với những góc khuất của đời sống xã hội mà không phải ai cũng đủ bình tĩnh để nhìn nhận. Mỗi cuộc điều tra không chỉ là hành trình phát hiện sự thật, mà đôi khi còn là hành trình đối diện với cảm xúc của chính mình. Mục tiêu cuối cùng của báo chí không phải chỉ để phát hiện cái sai, mà còn để bảo vệ những giá trị tốt đẹp của con người và xã hội.

0: Nhiều người nghĩ khó khăn lớn nhất của báo chí điều tra là sự nguy hiểm của nghề nghiệp, sự hiểm nguy chúng ta phải đối mặt. Nhưng mà thực tế thì còn những áp lực rất khác, đó là những áp lực tinh thần như chúng ta đã nói với nhau từ đầu chương trình đến giờ. Vậy thì xin hỏi nhà báo Nguyễn Nhung là có bao giờ chị bị ám ảnh bởi những cái gì mình đã chứng kiến trong quá trình tác nghiệp hay không ạ?
1: Đến giờ phút này tôi nghĩ rằng là tôi sẽ không bao giờ quên, bởi có những nỗi đau, có những sự mất mát mà có lẽ chỉ có thể chứng kiến trong khoảnh khắc đấy thì mình mới có thể luôn luôn khẳng định rằng mình phải nuôi nấng cái đề tài đó và bằng mọi cách mình phải làm được nó. Bạn có thể chứng kiến được rằng là người nông dân vất vả, chân lấm tay bùn, nhưng họ không thể ngờ rằng những mảnh ruộng mà người ta bón lại là phân bón giả. Và suốt cả mùa vụ đó cuối cùng không thể thu hoạch được gì, mà cả gia đình chỉ trông chờ vào đúng mảnh ruộng đấy. Thì đó là những cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng chỉ có khoảnh khắc đấy mình mới có thể nhìn thấy được. Và những giọt nước mắt đó chính là những giọt nước mắt của sự thất vọng và tột đỉnh của sự thất vọng. Thì tôi nghĩ rằng là đó chính là những cái ám ảnh mà dành cho chúng tôi. Hay thậm chí là thời gian gần đây nhất chúng tôi làm mảng điều tra liên quan đến vực an toàn thực phẩm. Thật sự là khi đi vào một cái lò giết mổ với quy trình, tôi có thể nói dùng từ là không còn để đâu hết bẩn, thì những cái đó lại được tuồn ra ngoài hợp thức hóa bằng một sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, và người tiêu dùng vẫn tin tưởng đó là mình mua được những sản phẩm tốt. Thế nhưng thực sự là mình đã chứng kiến và ghi lại được những hình ảnh đó, thì tôi nghĩ rằng với một phóng viên như chúng tôi thì thật sự là mỗi lần ghi được một hình ảnh đó chính là một lần ám ảnh dành cho mình trong cả quá trình, và thậm chí là về
2: À, thế thì làm sao mà chúng ta không phẫn nộ về cái chuyện đó, nhưng mà cảm xúc chúng ta phải ghim lại và chúng ta quyết đưa cái chuyện đấy ra được ánh sáng, và chúng ta đưa được ánh sáng thì chúng ta lên nữa. Nếu như mà cái hiệu ứng đó bằng cái cách khác, họ đã thấy phóng viên đến làm việc, họ đã thấy tất cả những sai phạm, họ họ khắc phục cái sai phạm đó rồi, thì cái việc đưa lên báo chí không có cái tác dụng tốt hơn mà tự họ đã làm.

0: cái việc đấy, đưa báo chí chỉ là thỏa mãn cái cơn, tức là cái thỏa mãn cho phóng viên, là mỗi phóng viên của truyền hình Công an Nhân dân đều hiểu và đều thống nhất với tôi trong mỗi cái tình huống đó như thế.
1: Xin hỏi nhà báo Nguyễn Nhung ạ, vậy trong thời đại của kỷ nguyên số này thì ranh giới như là nhà báo Nguyễn Quang Vinh vừa chia sẻ thì theo chị đánh giá là có sự thay đổi hay không?
2: Tôi nghĩ rằng là với những điều như chú Vinh chia sẻ thì chắc chắn là ở thời đại nào cũng thế, và ngay từ đầu tôi cũng đã nói rồi. Chúng ta sẽ không làm báo ở thời đại nào cũng sẽ không nằm ngoài từ nhân văn. Cuối cùng là gì? Hiệu ứng xã hội. Vậy thì chúng ta hiệu ứng xã hội là để lấy cho cái thương hiệu cá nhân hay vì mục tiêu lớn hơn?
1: Thời đại số, việc nhận diện và kiểm chứng sự thật lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, công nghệ, tạo ảnh và video giả cùng tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng xã hội đang đặt ra những yêu cầu đối với người làm báo. Và trong bối cảnh đó thì báo chí điều tra chính thống càng phải khẳng định vai trò là lực lượng kiểm chứng thông tin, bảo vệ sự thật và định hướng dư luận xã hội. Câu hỏi đầu tiên ạ, xin được gửi tới nhà báo Nguyễn Nhung ạ. Nếu như trước đây khó khăn là tiếp cận thông tin thì ngày nay một khó khăn được nhắc đến đó là lại quá nhiều thông tin như là AI này, hay là deepfake này, hay là các sản phẩm cắt ghép thì càng trở nên tinh vi. Vậy thì theo chị thì điều này đặt ra những thách thức gì cho báo chí điều tra trong thời đại số?
2: Bản thân chúng tôi, những người làm báo điều tra có lẽ là cũng đã tận dụng được rất nhiều khi với thời đại số này. Tôi không rũ bỏ nó, bởi khi chúng tôi biết sử dụng nó thì nó sẽ là trở thành một cái sự đồng hành rất là lớn. Tuy nhiên thì mỗi nhà báo, mỗi phóng viên chúng ta phải đào tạo cho mình, tự rèn luyện cho mình cái kỹ năng để sử dụng nó. Và đặc biệt là với thời đại mà giống Thanh Tú nói là có deepfake, tin giả, tin sai rất là nhiều. Vậy thì chúng ta làm thế nào để lọc nó? Chúng ta là nhà báo, một cơ quan ngôn luận, một cơ quan ngôn luận chính thống của lực lượng công an. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Nhiệm vụ của chúng ta là không chỉ là đưa thông tin mà chúng ta còn phải loại bỏ những tin xấu, tin sai sự thật để định hướng dư luận tìm đến những thông tin đúng và chính xác hơn. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng nó là thách thức thôi, nhưng nó lại là cơ hội đối với những phóng viên nhà báo như chúng ta, để chúng ta một lần nữa khẳng định khi người dân, khi công chúng muốn kiểm chứng thông tin thì hãy tìm đến những kênh thông tin như thế này. Và tôi nghĩ rằng công nghệ số và nhà báo sẽ luôn luôn song hành, và chúng ta sẽ cùng nhau phát triển và sử dụng nó một cách tốt hơn.
1: Vâng ạ, trong thời gian gần đây thì chúng ta có thể thấy được là hiệu ứng của dư luận đối với cả loạt điều tra của phóng viên VTV liên quan đến nội dung về hợp đồng kỳ nghỉ. Vậy thì quá trình thâm nhập và những phóng viên đó cũng chia sẻ là quá trình thâm nhập và thu thập bằng chứng sự vận hành của hệ thống mua bán kỳ nghỉ này đã được diễn ra trong rất là nhiều năm, từ năm 2022 cho tới tận bây giờ, đó là năm 2026, với cả gần 10 hình ảnh thu thập được. Vậy thì xin được hỏi nhà báo đại tá Nguyễn Quang Vinh ạ, điều gì khiến những tác phẩm
0: của VTV đặc biệt về cái chuyện mà hợp đồng kỳ nghỉ vừa rồi nó gây được hiệu ứng xã hội rất là lớn, chúng ta quá hiểu, và đó cũng là cái động lực lớn nhất của người phóng viên làm điều tra, cái thành công đó.
1: Xin hai nhà báo có thể gửi một lời chúc tới các quý đồng nghiệp cũng như là những người đang ngày đêm cống hiến để đem lại những tác phẩm báo chí chất lượng cho khán giả, cũng như truyền cảm hứng cho các thế hệ nhà báo tiếp nối để gìn giữ trọn vẹn đúng tinh thần bút sắc lòng trong. Xin mời đại tá Nguyễn Quang Vinh ạ.
0: Khi các bạn bước chân vào cái nghề này thì đều luôn hiểu là nghề chúng ta không hề là nghề nhẹ nhàng, không hề là cái nghề mà giàu có. Chúng ta đã chọn cái nghề này, tức là chọn vào cái nghề vất vả, gian nguy, thậm chí là nguy hiểm, nhưng mà chúng ta đã chọn bởi vì là cái thành quả mang lại nó lớn lắm, nó hạnh phúc lắm. Những cái hiệu quả của một cái bài báo mang lại cho xã hội, có lẽ cái niềm vui đó ít các cái lĩnh vực khác có được. Cho nên chúng ta hãy nhìn đến cái niềm vui, cái đích của công việc chúng ta, thì chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn.
1: Vâng ạ, vậy còn nhà báo Nguyễn Nhung?
2: Vâng ạ, chúng ta có thấy cái sự sát nhập của báo chí trong quãng thời gian vừa qua. Năm nay nhiều người nói rằng là một năm 21 tháng 6 nhiều điều buồn hơn niềm vui. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu như những ai vẫn còn được làm báo, vẫn được mang trên mình nhiều thông tin để gửi đến khán giả, thì sẽ luôn luôn cho mình một cái động lực thật sự là nhân văn để chúng ta có thể đưa những cái thông tin kịp thời nhất, chính xác nhất.

0: để phục vụ công chúng của mình.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Có những sự thật được tìm thấy sau nhiều tháng trời bền bỉ theo đuổi. Có những phóng sự chỉ kéo dài vài phút trên sóng truyền hình, nhưng phía sau là biết bao công sức, trách nhiệm và sự dấn thân của người làm báo. Dù ở bất kỳ thời đại nào, thì từ những chuyến đi thực địa gian khó đến cuộc chiến với tin giả và công nghệ số hôm nay, giá trị cốt lõi của báo chí điều tra vẫn không thay đổi. Đó là sự phụng sự sự thật, bảo vệ lợi ích cộng đồng và góp phần xây dựng một xã hội minh bạch, tốt đẹp hơn. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, xin kính chúc các nhà báo, phóng viên, biên tập viên luôn mạnh khỏe.

trên bom dưới đạn, giặc lửa nóng cháy rạt da rạt thịt, nhưng mà cái tinh thần tư tưởng của anh em dân miền Nam còn đau khổ thì chúng ta phải cố gắng, phải hy sinh cùng những dân miền Nam để chiến đấu đưa được cái kết quả cuối cùng.

0: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình là tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
1: Sông Danh, phân đội Nhật Lệ, phân đội Kiến Giang. Đồng chí Đoàn Trung Hưng, phân đội trưởng phân đội Sông Danh, là một trong hai người được Ty Công an Quảng Bình cử tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ phòng cháy chữa cháy đầu tiên do Bộ Công an tổ chức để về huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ.
2: Được cử đi học trường cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an.
3: Đồ lửa, trọng điểm đánh phá rất khốc liệt của đế quốc Mỹ.
2: Tháng 12 năm 71, xe cá của bộ đội chở quân vào để lên đường vô Nam, vô đường 20 qua Lào. Thì chúng là hàng loạt bom của giặc Mỹ đã đánh vào ở cái pha này. Một số xe bị cháy, bộ đội bị thương, bị chết. Thì lúc đó nhận được báo tin rằng pha Dân Sơn có đám cháy. Thì đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy đóng tại ngã ba Khương Hà xuất xe lên đây. Thì để cứu chữa, cứu được hàng chục cái xe khỏi cháy, và cái xe cháy thì mình không cứu được, nhưng mà mình cũng dập tắt được ngọn lửa để cho là thanh niên xung phong và nhân dân xung quanh đây người ta cứu bộ đội bị thương.
4: Trong những cái ngày đầu thành lập đó, với một cái điều kiện rất là khó khăn, thì đơn vị của mình đã được trang bị những cái phương tiện và thiết bị như thế nào để thực hiện nhiệm vụ ạ?
2: Lúc đó đội phòng cháy chữa cháy của Khương Hà được trang bị hai cái xe Zinkho 57 của Liên Xô, và một cái máy bơm B-23 của Trung Quốc, một máy bơm T-8 của Đức. Thì những trong chữa cháy thì phải nói rất nguy hiểm, trên bom dưới đạn, dưới lửa giặc lửa nóng cháy rạt da rạt thịt, nhưng mà cái tinh thần tư tưởng của anh em dân miền Nam còn đau khổ thì chúng ta phải cố gắng, phải hy sinh.

0: gia Sư Tôn, em sẽ không nghe quấy gì mẹ em nói là...
1: Có thể là mẹ em đã nhìn nhầm kẻ thù rồi mà.
0: Sao anh cứ nói về ông ta vậy cha Sư Tôn? Ông ấy nói dối chúng ta đó cha Sư Tôn, làm ơn đi mà.
1: Nhưng mà anh tin ông ấy, vì ông ấy là người nhà của chúng ta, là gia đình. Em cần gì nữa hả? Mẹ em không còn ở đây đâu. Em nghĩ sẽ tới lượt ai?
0: Nhưng ông bố không biết chúng ta là con của Fausto Galicia.
1: Em có chắc không? Ông ấy biết rất nhiều thứ. Nhìn đi, mẹ của em không còn nữa. Đừng để Nico gặp nguy hiểm. Ba anh là người duy nhất bảo vệ chúng ta khỏi ô mưu.

0: nghe đây, đã có bằng chứng từ máy quay an ninh rồi.
1: Con nghĩ có cần thiết không? Trong nước có rất nhiều trường đại học, không đủ con thi chắc.
2: Nhưng con vẫn muốn thử một lần. Rõ ràng lúc trước không ai phản đối, sao bây giờ lại phản đối vậy? Đó là ước mơ của con mà.
1: Đó mà là ước mơ hả? Con học trong nước đã như vậy, học ở nước ngoài thì sẽ tốt sao? Nếu như con gặp chuyện gì, con muốn khóc cũng không có chỗ nào đâu.
2: Đến một cơ hội thử mà mẹ cũng không cho con, dựa vào đâu nói con không được? Con nhất định phải đi, để cho mẹ coi rốt cuộc con có được không.
3: Vì ước mơ được đi du học của mình, Tiểu Tuyết
4: uống chào mừng giáo viên mới là con nè. Chỉ vậy thôi, không có gì hết. Con chỉ uống một chút cho phải phép lịch sự. Hay là mẹ muốn con không được quan hệ với ai hết?
5: Bin à, mẹ hỏi như vậy chỉ vì lo lắng cho con thôi.
4: Con cảm ơn mẹ nhiều lắm nha, vì mẹ đã lo cho con. Nhưng sau này mẹ đừng lo cho con quá như vậy, con khó chịu.
5: Sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy hả Bin?
4: Tại sao con lại
6: mẹ,
4: không
6: thôi,
4: được
6: thôi,
4: nói
6: thôi,
4: chứ
6: thôi.
3: Không hài lòng với lối sống của con gái, mẹ Bin

đi sâu vào giấc ngủ, có được giấc ngủ chất lượng. Khi có được giấc ngủ chất lượng thì mọi việc công việc của chúng ta sẽ được thuận lợi, sẽ được tinh nhanh và mang lại hiệu quả cao trong cuộc sống. Chất lượng của cuộc sống sẽ nâng cao hơn. Chúng ta sẽ đến với 8 động tác hay 8 tư thế trong yoga rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Và bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ xoay mặt về phía giữa. Chúng ta ngồi trong tư thế kim cương, duỗi thẳng chân, mông đặt trên gót chân, hai gối về phía trước, tách nhẹ. Hít vào, hai tay mở rộng, vươn cao lên trên. Thở ra từ từ hạ, hai tay xuống, cúi nhẹ đầu, đưa cằm chạm về hóng cổ. Hít vào, vươn cao tay, đón khí và năng lượng mới của vũ trụ. Chúng ta có thể giữ lại tại đây, hít thở đều và cảm nhận toàn bộ cơ thể đang được thẳng giãn hướng lên trần. 5. Hít thở đều. 4. Cố gắng đẩy tay ra sau mang tay thì tốt hơn. 3. 2. Và 1. Thở ra từ từ, đưa hai tay xuống. Cằm chạm hóng cổ, thả lỏng cho tay vai, hít thở đều và giữ ở đây. 5. 4. 3. 2. 1. Hít vào, hai tay tiếp tục lên cao để chuyển sang tư thế em bé. Vươn tay cao. Do thở ra, các bạn xô người về phía trước. Xô người về phía trước, hai tay kéo dài, đưa hai bàn tay chạm sàn, chạm thảm, rồi trượt nhẹ về phía trước để bụng ép vào đùi, ép vào chân. Chán chạm sàn, chạm thảm, thả lỏng cho tay vai ở tư thế em bé. Quý vị cảm nhận toàn bộ phần đáy thắt lưng, phần cột sống được kéo giãn sâu. Tăng gót chân trái, rồi từ từ xoay vai phải, mở căng vai, đẩy hông về phía trước. Nếu tốt chúng ta làm luôn ở đây. Nếu quý vị nào mà bị đau lưng thì chúng ta sẽ đưa hai tay để đỡ lưng như thế này. Rồi chúng ta giữ lại ở đây, hít thở đều. 6 5 4 Người về phía trước, cảm nhận sự giãn duỗi của toàn bộ phần cột sống. Rồi chống chắc hai tay, quý vị đưa hạ ngực chạm sàn ở giữa hai tay. Sau đó dùng lực của hai tay hít lướt lên rắn hổ mang. Hít sâu và thở chậm, giữ ở đây trong tư thế rắn hổ mang. Cảm nhận lồng ngực được mở, tăng cường dung tích. Oxy đưa vào phổi được nhiều hơn. Nâng cao xương ức, đẩy ngực lên. Hai tay khép sát vào mạng sườn. Từ từ thở ra, quý vị đẩy về tư thế em bé. Hít thở đều và giữ ở đây. Rồi mời quý vị trở về tư thế kim cương ở ban đầu. Mông đặt trên gót chân. Rồi sau đó chúng ta

0: xoay và duỗi chân về phía trước, dùng lắc nhẹ nhàng hai chân. Thẳng hai chân về phía trước, hạ hai khuỷu tay xuống. Rồi chúng ta duỗi thẳng tay để hạ toàn bộ cơ thể xuống sàn, xuống thẳng. Chúng ta đến với động tác tiếp theo, tư thế tiếp theo là tư thế thế cây cầu. Co hai bàn chân gót, thở ra từ từ hạ xuống. Chúng ta lặp đi lặp lại 3 đến 6 lần. Và về tư thế xác chết, hít thở đều. Quý vị thả lỏng toàn bộ cơ thể, thả lỏng từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Cảm nhận sự thoải mái trên từng cơ quan, từng bộ phận. Hoặc chúng ta có thể nghỉ thư giãn 5 đến 10 phút ở tư thế xác chết. Quý vị dùng lắc nhẹ hai chân, dùng lắc nhẹ hai tay. Sau đó đưa hai tay qua đỉnh đầu, đan tay vào nhau, hít vào duỗi căng, kéo căng căng toàn bộ cơ thể. Thở ra quý vị thả lỏng và giữ lại đây cho 6 nhịp thở. 6, 5, để cơ thể chuẩn bị ổn định dần dần để chúng ta đứng dậy. 4, 3, 2, và 1, chúng ta chống tay trái xuống, lưng người dậy, từ từ ngồi dậy trong tư thế khoanh chân thẳng lưng ở vị trí ban đầu. Chúng ta thả lỏng, hít vào hai tay lên cao, thở ra chắp tay trước ngực. Vừa rồi thì chúng ta đã thực hiện những động tác, những tư thế để giúp cơ thể làm mềm, làm nguội và quên đi mọi căng thẳng, lo âu trong cuộc sống, những công việc ở hàng ngày. Chúng ta sẽ đi vào giấc ngủ được sâu hơn, giấc ngủ sẽ chất lượng hơn. Và chúc cho các bạn luôn luôn có cuộc sống an vui và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các quý vị ở trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.
1: Namaste.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Alo 114, một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát sóng hàng tuần trên INTV. Thưa quý vị, thực tế cho thấy nhiều vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh đã để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Trong không ít trường hợp, nếu đám cháy được phát hiện sớm, ngay từ những phút đầu tiên thì thiệt hại hoàn toàn có thể giảm thiểu đáng kể. Chính vì vậy, cùng với việc hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, thời gian qua, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác phòng ngừa cháy nổ. Đặc biệt, việc các cơ sở doanh nghiệp đầu tư lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, thiết bị cảnh báo cháy thông minh và kết nối dữ liệu với cơ quan chức năng đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Và chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này. Còn ngay sau đây là thông tin về diễn biến tình hình cháy nổ xảy ra trên cả nước trong thời gian qua.
1: Lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn cháy lan ra khu vực xung quanh, qua đó bảo vệ được hơn 4.000 m2 chợ với hàng trăm ki-ốt của các tiểu thương. Cũng tại Hà Nội, chiều 17 tháng 6, một vụ cháy xảy ra tại kho chứa dụng cụ thể thao nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Môi trường Urenco 9, phường Phú Diễn. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào khoảng 14 giờ 30 phút khi nhân viên làm việc tại kho hàng phát hiện khói và lửa bốc lên từ bên trong. Ngay sau đó, những

0: tâm giám sát qua hệ thống G-Safe. Đây là bước đi quan trọng để lực lượng chức năng có thể tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy nhanh chóng và chính xác.
1: Vâng, về việc lắp cái hệ thống truyền tin báo cháy, tôi nghĩ là rất là hợp lý so với thời đại 4.0 bây giờ. Trước đây khi chưa lắp cái hệ thống truyền tin báo cháy, khi bệnh viện diễn tập
2: tối đa thời gian tiếp nhận và xử lý tin báo, hệ thống thông tin hiện đại giúp phát hiện sớm và truyền tín hiệu gần như là tức thời. Điều này giúp lực lượng cảnh sát
0: là thêm một mắt thần bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Sơn La đang vững bước xây dựng một hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, đồng bộ vì sự bình yên và an toàn của mỗi mái nhà, mỗi con người.
3: Khi có chủ trương triển khai,
4: sau khi lắp cái thiết bị truyền tin thì tôi cảm thấy là tự tin và an toàn cho cơ sở của mình. Vì nếu có xảy ra cái gì thì hệ thống truyền tin sẽ báo tốc độ nhanh nhất đến cơ quan chức năng để giảm thiểu cái thiệt hại về người cũng như tài sản.
3: Cũng tại tổ dân phố Mi Điền 2, quán karaoke Phong Club xác định việc đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là cách bảo vệ an toàn cho khách hàng, nhân viên và chính cơ sở kinh doanh của mình. Ngoài việc bố trí tiêu lệnh, bình chữa cháy tại các khu vực, cơ sở đã hoàn thành lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy để tăng khả năng phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ.
5: Khi mà test thử thì thấy có cái báo và trên điện thoại tôi là tôi không ở quán thì tôi cũng biết được là đang có sự cố ở tại quán. Qua đó thì tôi thấy được là cái truyền tin báo cháy này rất là hữu ích cho các quán karaoke.
3: Không chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhiều doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng đang chủ động ứng dụng công nghệ vào công tác phòng cháy chữa cháy. Tại công ty Wonjin Vina, trong khu công nghiệp Vân Trung, phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh, doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử với hơn 300 cán bộ, công nhân viên, công tác phòng cháy chữa cháy được xem là một trong những yếu tố then chốt để duy trì hoạt động ổn định, an toàn. Bên cạnh hệ thống báo cháy tự động, công ty còn thường xuyên tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, công nhân viên. Đặc biệt, ngay khi lực lượng công an triển khai hệ thống truyền tin báo cháy, doanh nghiệp đã nhanh chóng lắp đặt để tăng khả năng kết nối, xử lý sự cố từ sớm.
6: Đối với hệ thống truyền tin báo cháy được lắp đặt tại cơ sở, nó rất là giúp ích cho doanh nghiệp. Khi mà có các cái chuông báo cháy của sự cố tại cơ sở xảy ra, hệ thống sẽ truyền về tủ trung tâm báo cháy và từ tủ trung tâm báo cháy sẽ kết nối với hệ thống trung tâm truyền tin báo cháy về cơ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, nó cũng báo về tín hiệu về app ở trên điện thoại di động của các thành viên trong đội phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Ngay lập tức có thể có những cái hành động ngăn chặn những cái phát sinh lớn hơn có thể xảy ra.
3: Theo quy định của Nghị định 105 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, các cơ sở thuộc diện bắt buộc như các cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp, trung tâm thương mại phải trang bị thiết bị truyền tin đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Việc chủ động đầu tư thiết bị truyền tin báo cháy không chỉ là thực hiện quy định pháp luật mà còn là cách mỗi đơn vị tự bảo vệ mình trước những rủi ro cháy nổ luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả trong phòng cháy chữa cháy, mỗi tín hiệu cảnh báo sớm sẽ góp phần rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế thiệt hại.
7: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi diều hoặc dây diều vướng vào đường dây đang mang điện có thể gây phóng điện, cháy nổ, thậm chí dẫn đến mất điện trên diện rộng. Điện lực, hành vi thả diều hoặc bất kỳ vật thể nào gây ảnh hưởng đến lưới điện có thể bị xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng như cháy nổ, mất điện diện rộng hoặc tai nạn về người, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Ngành điện khuyến cáo tuyệt đối không thả diều, vật thể bay gần đường dây điện, trạm điện, không trèo cột điện, không dùng xào gỡ diều mắc vào lưới điện. Khi phát hiện sự cố, cần báo ngay cho ngành điện qua tổng đài 1900-1909.
8: Thông tin cảnh báo nguy cơ tai nạn điện do thả diều và vật bay gần đường điện đã khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau.

xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay ngày 23 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, thời gian qua lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện và triệt phá nhiều ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động với quy mô lớn. Và điều đáng chú ý là bên cạnh các đường dây xuyên quốc gia đặt trụ sở tại nước ngoài thì đã xuất hiện xu hướng là nhiều đối tượng từng hoạt động trong các trung tâm lừa đảo tại Campuchia đã tìm cách xâm nhập vào Việt Nam, câu kết với các đối tượng trong nước để tổ chức hoạt động phạm tội.
1: Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động nhận diện nguy cơ, triển khai các giải pháp phòng ngừa từ sớm từ xa và ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về xu hướng thủ đoạn hoạt động tinh vi, chúng tôi đã có những phân tích cụ thể trong phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ sẽ là các tin tức đầu ngày mới.
0: Mở đầu sẽ là thông tin tại Bắc Ninh. Thưa quý vị, Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe ô tô điện chỉ sau vài giờ tiếp nhận tin báo. Và ngay sau khi tiếp nhận tin báo đến khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 6, Công an phường Tiền Phong đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Phạm Thanh Tuyền, trú tại xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh, đồng thời khẩn trương thu giữ tang vật vụ án. Tại cơ quan công an, Tuyền khai nhận vào ngày 15 tháng 10 năm 2025, đối tượng đã thuê chiếc xe ô tô VinFast VF5 của công ty cổ phần thương mại du lịch Thịnh Phát với thời hạn 5 năm. Và ngay sau đó, đối tượng đã đem xe cùng với các giấy tờ liên quan đến gặp anh Nguyễn Văn Hiếu để cầm cố lấy 80 triệu đồng. Lợi dụng đêm tối, Tuyền đã lén lút dùng chìa khóa dự phòng để trộm xe và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Phạm Thanh Tuyền về hành vi trộm cắp tài sản.
1: Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng cùng chú tỉnh Lào Cai để điều tra về tội rửa tiền. Tháng 4 năm 2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứ quen người đàn ông có biệt danh Bảy Ngón và được người này thuê tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt được do lừa đảo. Lứ sau đó đã lôi kéo Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên cùng tham gia. Các đối tượng sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng. Sau khi người chơi mua thẻ cào và nhận thông báo trúng thưởng thì được yêu cầu chuyển tiền cọc để nhận thưởng. Sau đó, nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền nhiều lần. Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Trong hơn một tháng, các đối tượng đã hợp thức hóa hơn 47 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, nguy cơ xuất hiện ngoại tệ giả trên thị trường đang đặt ra nhiều rủi ro cho người dân và doanh nghiệp. Và trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 vừa phát đi khuyến cáo chỉ thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ tại các đơn vị được cấp phép nhằm đảm bảo an toàn tài sản và tránh vi phạm pháp luật.
2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 vừa khuyến cáo người dân và doanh nghiệp chỉ thực hiện mua bán ngoại tệ tiền mặt tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các đại lý đổi ngoại tệ được cấp phép. Theo cơ quan quản lý, việc mua bán ngoại tệ tại các điểm không được cấp phép hoặc trao đổi trực tiếp giữa các cá nhân tiềm ẩn nguy cơ nhận phải ngoại tệ giả, gây thiệt hại tài chính và phát sinh rủi ro pháp lý. Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, hành vi mua bán ngoại tệ tại địa điểm không được phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 340 năm 2025 của Chính phủ. Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ ngoại tệ giả, người dân không nên tiếp tục sử dụng hoặc chuyển nhượng cho người khác, đồng thời cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an hoặc tổ chức tín dụng gần nhất để được kiểm tra xử lý theo quy định.
1: Tỉnh Đồng Tháp đang tập trung khắc phục hậu quả do mưa lớn kèm dông lốc xảy ra vào chiều ngày 20 tháng 6 tại các phường Cao Lãnh, Mỹ Ngãi và Mỹ Trà. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, tính đến ngày 22 tháng 6, thiên tai không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm nhiều nhà dân, công trình và tài sản bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước khoảng 1,465 tỷ đồng. Cụ thể, dông lốc làm sập 4 căn nhà và 3 nhà kho, 13 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 8 căn bị tốc mái hoàn toàn. Phường Cao Lãnh có 7 căn nhà bị ảnh hưởng, phường Mỹ Ngãi có 3 căn và phường Mỹ Trà có 7 căn. Mưa dông còn làm hư hỏng nhiều công trình, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. Ngay sau đó, chính quyền địa phương cũng
0: truyền thống, đây là hoạt động được chính quyền địa phương và người dân thực hiện nhằm phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa cổ truyền của ngư dân vùng biển, tưởng nhớ các vị tiền bối khai phá nghề biển, cầu mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu. Và những năm trước đây, người dân và du khách chủ yếu tham gia lễ hội cầu ngư tại các lăng ông trên địa bàn với các phần như nghi lễ nghinh thần, rước sắc, đọc văn tế, múa siêu. Tuy nhiên năm nay sẽ có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm đời sống văn hóa biển và trong đó có chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện không gian văn hóa biển thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật hát tuồng truyền thống với nghệ thuật trình diễn hiện đại. Du khách cũng được trải nghiệm không gian văn hóa miền biển tại làng Lò, tìm hiểu làng nghệ truyền thống làm nước mắm, làm chế biến hải sản đan lưới. Lễ hội cấu ngư năm 2026 tinh hoa di sản miền biển được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 nhằm tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
1: Sau mùa đầu tiên Sport Festival 2026, chuỗi sự kiện thể thao quy mô lớn do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Nova Group tổ chức, dự kiến sẽ trở lại từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 22 tháng 9 năm 2026 tại Nova World Phan Thiết với nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu và trải nghiệm cộng đồng diễn ra xuyên suốt gần 2 tháng. Theo ban tổ chức, Sport Festival 2026 dự kiến thu hút khoảng 17.000 quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam. Sport Festival 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thể thao của mùa hè, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế thể thao và tăng cường gắn kết cộng đồng.
0: Sau đêm khai mạc rực rỡ và đầy cảm xúc của Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân khu vực 3 tại Lâm Đồng, để đáp lại tình cảm nồng ấm của đồng bào và du khách dành cho lực lượng công an, khối quân nhạc kỵ binh cùng lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn đã có buổi diễu hành tại quảng trường Lâm Viên và chợ Đà Lạt.
2: Ngay từ sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về quảng trường Lâm Viên Đà Lạt để đón chờ các màn biểu diễn của lực lượng quân nhạc. Tuy đông đúc nhưng không có cảnh chen lấn, mà thay vào đó là ánh mắt háo hức, nụ cười rạng rỡ, tạo nên một không gian lễ hội thực sự an toàn và văn minh.
3: Thật sự là tôi cảm thấy rất là bất ngờ, tại từ trước đến giờ là tôi chỉ xem các chiến sĩ qua trên TV thôi, chứ chưa bao giờ mà mình trực tiếp được xem những cái buổi biểu diễn nè, rồi những cái giao lưu của các chiến sĩ. Ngoài ra tôi cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy các chiến sĩ rất là gần gũi với người dân á. Tôi cũng mong là các chiến sĩ sẽ có thêm nhiều sức khỏe để mà hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
4: Theo dõi các đồng chí quân nhạc chơi về bài nhạc cách mạng thì tôi cảm thấy trong lòng mình cảm xúc dâng trào và tình yêu nước dâng cao.
2: Dưới không khí se lạnh của cao nguyên Lâm Viên, những khúc tráng ca hào hùng của lực lượng Công an Nhân dân vang lên trong tiếng vỗ tay và reo hò của quần chúng nhân dân. Chính những thanh âm tự hào ấy đã xóa nhòa mọi khoảng cách và kết nối người chiến sĩ công an với nhân dân.
5: Trước những tình cảm đón nhận của bà con nhân dân thì tôi cảm thấy rất là vui mừng và cảm thấy bà con nhân dân ở đây rất là thân thiện, con người mộc mạc giản dị và tạo cho chúng tôi một tinh thần rất là phấn khích để cho chúng tôi hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ được giao.
2: Tiếp nối khúc quân hành, khi đoàn kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

0: với những chú chiến mã trông rất dũng mãnh nhưng lại hết sức thân thiện, đã mang đến sự thích thú cho người dân và du khách. Các chiến sĩ tham gia chương trình rất bất ngờ trước sự quý mến của nhân dân dành cho lực lượng của mình.
1: Tôi cảm thấy rất là vui và tự hào khi được góp một phần công sức nho nhỏ trong ngày hội. Tôi cảm nhận được sự quý mến và hòa đồng từ nhân dân bà con tại Lâm Đồng.
0: Buổi giao lưu của các lực lượng công an còn hơn cả màn trình diễn kỹ năng nghiệp vụ. Đây là lời tri ân chân thành nhất gửi tới đồng bào phố núi, khẳng định người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam luôn mang trong mình phẩm chất kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
2: Tin quốc tế, quân đội Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc Triều Tiên tăng cường xây dựng hàng rào dọc khu vực biên giới liên Triều, cho rằng đây là hành động vi phạm thỏa thuận đình chiến vốn chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Theo một tờ báo Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân sự và một nghị sĩ Hàn Quốc, Triều Tiên được cho là đã dựng hàng rào thép gai chỉ cách ranh giới quân sự liên Triều khoảng 80-90 mét, đồng thời tiến hành san lấp đất để cài mìn ở vị trí cách đường ranh giới chỉ 5-10 mét. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh đây là hành động vi phạm rõ ràng thỏa thuận đình chiến, đồng thời khẳng định Seoul sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc để theo dõi và ứng phó tình hình. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, cơ quan giám sát việc thực thi thỏa thuận đình chiến, đưa ra quan điểm thận trọng, cho rằng các biện pháp tại khu phi quân sự không tự động được xem là vi phạm. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc nhấn mạnh mọi hoạt động trong khu phi quân sự cần được đánh giá dựa trên bối cảnh, tình huống cụ thể và các điều khoản liên quan của thỏa thuận đình chiến, đồng thời cho biết sẽ xử lý thông qua các cơ chế đã được thiết lập khi cần thiết.
3: Theo tuyên bố chung của Qatar và Pakistan, hai nước đóng vai trò trung gian trong vòng đàm phán vừa kết thúc tại Thụy Sĩ, kênh liên lạc mới được thiết lập nhằm tránh các sự cố và hiểu lầm, đồng thời bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn của các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong thời hạn 60 ngày được quy định trong bản ghi nhớ ban đầu giữa Mỹ và Iran. Bản ghi nhớ nêu rõ Iran sẽ thực hiện những nỗ lực tối đa để bảo đảm các tàu thương mại được đi lại an toàn giữa Vịnh Ba Tư và biển Oman theo cả hai chiều mà không phải chịu bất kỳ khoản phí nào. Eo biển Hormuz từ lâu được xem là một trong những đòn bẩy quan trọng của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Ngày 21 tháng 6, quân đội Iran tuyên bố nước này sẽ đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này nếu Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công ở Liban và Mỹ không thực hiện đầy đủ thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Fox News qua điện thoại cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể tiếp quản eo biển Hormuz nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.
2: Báo cáo mới nhất về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân CPI, thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ưu tiên theo dõi, nhiều khả năng sẽ không làm thay đổi quan điểm ngày càng phổ biến trong nội bộ ngân hàng này rằng cần tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Các nhà kinh tế dự báo chỉ số CPI dự kiến được công bố vào ngày 25 tháng 6 tới sẽ tăng tốc cả theo tháng và theo năm trong tháng 5 năm 2026. Báo cáo này sẽ khép lại một tháng đầy những tín hiệu lạm phát bất lợi sau khi các số liệu công bố trước đó cho thấy tác động từ cú sốc giá năng lượng đang lan rộng ra nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ. Ông Kevin Watts, người vừa chủ trì cuộc họp chính sách đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed hôm 17 tháng 6, đã từ chối đưa ra bất kỳ hàm ý nào về triển vọng lạm phát hay lãi suất mà ông đánh giá trong thời gian tới. Lập trường thận trọng này khiến giới đầu tư có thể sẽ đặc biệt chú ý tới các phát biểu của những quan chức Fed khác nhằm tìm kiếm thêm manh mối về hướng đi của chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.
3: Giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã vượt mốc 1.000 ca trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Đông. Theo bản cập nhật dịch tễ mới nhất được Bộ Y tế Congo công bố, nước này đã ghi nhận tổng cộng 1.003 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 254 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong của đợt bùng phát hiện nay được ghi nhận ở mức 25,3%. Báo cáo cho biết hiện có 365 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị tại các cơ sở y tế, trong khi 100 người đã hồi phục và được xuất viện. Công tác truy vết người tiếp xúc với các ca bệnh vẫn đang được triển khai, tuy nhiên tỷ lệ theo dõi tiếp xúc tại 3 tỉnh chịu ảnh hưởng chỉ đạt khoảng

0: 38%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu kiểm soát dịch. Mặc dù số ca mắc tiếp tục gia tăng, các hoạt động ứng phó với dịch bệnh vẫn được duy trì. Giới chức y tế cho biết đang tăng cường giám sát dịch tễ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng, đồng thời nâng cao năng lực xét nghiệm và điều trị tại các địa phương bị ảnh hưởng.
1: 19 đơn vị cấp tỉnh ở Trung Quốc phải hứng chịu mưa lớn, trong đó riêng khu tự trị dân tộc Zhuang, Quảng Tây đã có tới 21 con sông, mực nước vượt mức cảnh báo. Trung tâm Thủy văn Quảng Tây đã phải nâng cảnh báo lũ lên màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp theo màu ở Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục và dòng chảy thượng nguồn, mực nước tại nhiều con sông đã dâng cao từ 1 đến 7 mét. Trong đó, 24 trạm thủy văn trên 21 con sông ở Quảng Tây đã ghi nhận nước lũ vượt mức cảnh báo từ 0,1 đến 3,7 mét. Mực nước tại trạm thủy văn Liễu Châu trên sông Liễu Giang dâng lên 82,5 mét, đạt mức cảnh báo, trở thành trận lũ đầu tiên được đánh số đối với các con sông lớn ở Trung Quốc trong năm 2026. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, ngày 21 tháng 6, mưa to đến rất to tấn công 19 trên 31 tỉnh thành và khu tự trị của nước này. Trong khi đó, 11 khu vực cấp tỉnh vẫn đang duy trì tình trạng khẩn cấp cấp độ 4 về phòng chống lũ lụt.
0: Trong phần tin tiếp theo, kiên quyết không để tội phạm hình thành trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam. Chi tiết sẽ có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay.
1: Ngành đường sắt giảm 30% giá vé cho chiến sĩ Trường Sa.
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây tình trạng lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Và điều đáng chú ý là trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực đang tăng cường đấu tranh với các tổ chức tội phạm mạng, xuất hiện những dấu hiệu cho thấy các đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động, tìm cách lợi dụng những sơ hở để hình thành các ổ nhóm trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam. Và điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động nhận diện nguy cơ, triển khai các giải pháp phòng ngừa từ sớm từ xa và ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.
1: Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về xu hướng, thủ đoạn hoạt động cũng như những giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ hình thành các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam, trong tiểu mục Vấn đề và Chính sách ngày hôm nay có phần phân tích cụ thể với sự tham gia của Đại tá, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống. Trước hết, mời quý vị cùng nhìn lại hai vụ việc gần đây do Công an TP.HCM và Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện và đấu tranh.
2: Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 4 đối tượng âm mưu lập trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại Phú Thọ. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có liên quan đến các tổ chức lừa đảo trực tuyến do người nước ngoài điều hành tại Campuchia, đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa hoạt động về Việt Nam. Trong tháng 5 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đưa hơn 100 công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ và tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố đã lập 22 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 420 cơ sở lưu trú trên địa bàn. Ngày 8 tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm gồm 83 người mang quốc tịch Trung Quốc thuê trọn khách sạn The Emeragon tại khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương. Phần lớn trong số này nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang thành phố Hồ Chí Minh để thiết lập đại bản doanh, phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân tại Trung Quốc. Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác. Cơ quan điều tra xác định toàn bộ hệ thống nhân sự và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động lừa đảo vừa được nhóm này tập kết, lắp đặt nên chưa kịp đưa vào vận hành.
3: Đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa ông, thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến có liên quan đến những đối tượng từng hoạt động tại Campuchia. Ông đưa ra đánh giá như thế nào về xu hướng này?
4: Với sự phát triển của công nghệ thông tin, của các cái mạng xã hội, các nền tảng số, thì hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia nó càng mạnh mẽ, càng tinh vi, càng phức tạp và càng nguy hiểm. Và một trong cách thức đó mà chúng ta đã thấy trong thời gian vừa rồi, các cái nhóm tội phạm liên kết giữa người nước ngoài và người Việt Nam, đặc biệt là cái khu vực ở Campuchia, trong khi đó bị xã hội lên tiếng và gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì phía nhà nước Campuchia, cơ quan chức năng Campuchia cũng đã bắt đầu đẩy mạnh quyết liệt hơn trong việc là triệt phá những băng nhóm tội phạm, lấy cái địa đấy là cứ địa để hoạt động, gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước, đến trật tự

0: xã hội và đến quan hệ đối ngoại cũng như là vấn đề an ninh, thì một số đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn. Đây là cái xu hướng tất yếu của tội phạm thôi. Chúng chuyển sang hoạt động ở bên phía Việt Nam, chúng chuyển sang hoạt động ở phía Lào hoặc ở Thái Lan, nó hình thành co cụm thành các nhóm và cũng không cố định. Các đối tượng thường xuyên đó, là hoạt động ở các cái điểm khác nhau để tránh cái sự phát hiện, điều tra và xử lý của các cơ quan chức năng.
1: Trong những ngày vừa qua, công an các địa phương như là Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện và triệt phá các ổ nhóm tội phạm ngay khi bọn chúng đang chuẩn bị các điều kiện hoạt động phạm tội tại Việt Nam. Ông có thể phân tích việc phát hiện ngăn chặn ngay từ đầu như vậy đem lại ý nghĩa như thế nào?
0: Đấu tranh với các loại tội phạm này là vô cùng phức tạp. Thứ nhất là các phương thức thủ đoạn của các đối tượng này rất là tinh vi và xảo quyệt. Thứ hai là cái hoạt động về chứng cứ điện tử, thu thập tài liệu chứng cứ là rất khó khăn. Thứ ba là nó sự khác biệt về mặt luật pháp, sự còn đến chủ quyền quốc gia, đến quan hệ đối ngoại. Tất cả cái đó nó làm cho công tác đấu tranh đối với loại tội phạm này là vô cùng khó khăn. Nhưng trong thời gian qua chúng ta thấy là các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an của chúng ta, không chỉ ở bộ mà các cái công an các địa phương, qua nắm tình hình, qua ra soát tất cả các hoạt động của tội phạm, cho có đơn tố cáo tố giác của người dân, đã lập án điều tra rất là công phu, rất tỉ mỉ, rất chặt chẽ, trong đó có sự phối hợp với tổ chức bộ máy, làm thế nào đó để khi tất cả hành vi vi phạm mà liên quan đến hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trên mạng này có căn cứ pháp lý, có hành lang pháp lý để xử lý, vấn đề quản lý và xử lý. Và qua đó cũng là cái cơ sở để các cơ quan chức năng có thẩm quyền của các bộ ngành, các địa phương trên cơ sở triển khai các biện pháp góp phần để ngăn chặn. Thứ hai là về đối với các cái cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan điều tra, thì cũng cần phải nắm chắc những cái phương thức thủ đoạn, qua đó mình phải có những cái các cái biện pháp đấu tranh cả về kỹ thuật, cả về nghiệp vụ, cả về pháp lý, và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của nước các nước bạn trong vấn đề để một cái mục đích chung là ngăn ngừa tội phạm gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp tài sản của người dân, đồng thời cũng đảm bảo an ninh trật tự của mỗi quốc gia.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông về những phân tích và những chia sẻ rất hữu ích ạ.
2: Và tiếp theo sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa sẽ được giảm 30% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt quản lý và khai thác. Chính sách được triển khai nhằm tri ân động viên cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đối tượng được hưởng ưu đãi là quân nhân có giấy chứng nhận chiến sĩ Trường Sa còn hiệu lực do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp. Hiện các chiến sĩ có thể mua vé trực tiếp tại các nhà ga đường sắt trên toàn quốc để được áp dụng mức giảm giá này. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ bắt đầu thu phí sử dụng đường bộ từ ngày 15 tháng 7 tới. Hiện Cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai lắp đặt thiết bị, phối hợp với các ban quản lý dự án hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tổ chức thu phí theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Trước đó, từ tháng 3 năm nay, 5 đoạn tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã được đưa vào thu phí. Cơ quan quản lý cũng cho biết sẽ hoàn thiện đề án thu phí các dự án cao tốc hợp vốn ngân sách trung ương và địa phương trong quý 4 năm 2026. Từ tháng 9 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào vận hành phần mềm giám sát thiên tai nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo và ứng phó với các tình huống thiên tai. Các thông tin cảnh báo sẽ được cập nhật liên tục trên ứng dụng di động và website để hỗ trợ chính quyền điều hành, đồng thời giúp người dân chủ động theo dõi. Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp công trình ứng phó với chiều cường và mưa lớn, trong đó có 6 công trình bảo trì sửa chữa hạ tầng thủy lợi với tổng kinh phí hơn 58 tỷ đồng.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung có trên các số báo ra trong ngày. Xuất khẩu lao động đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, không chỉ về số lượng mà còn chuyển mạnh sang mục tiêu nâng cao chất lượng.

0: Theo báo Đại Đoàn Kết, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đưa hơn 66.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt gần 60% kế hoạch năm. Bên cạnh các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc, cơ quan quản lý đang mở rộng hợp tác với nhiều quốc gia có thu nhập cao như Đức, Canada nhằm nâng cao cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động. Để hoàn thành chỉ tiêu đưa 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Nội vụ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, sửa đổi chính sách, mở rộng hợp tác quốc tế về lao động và tăng cường quản lý doanh nghiệp. Bài báo cũng nhấn mạnh định hướng giữ vững các thị trường trọng điểm, truyền thống, đồng thời từng bước phát triển thị trường có thu nhập cao và điều kiện làm việc tốt. Nhập siêu gia tăng trong những tháng đầu năm 2026 đang tạo áp lực lên cán cân thương mại, trong khi xuất khẩu vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Liên quan đến vấn đề này, báo Công an Nhân dân có bài viết Kiểm soát nhập siêu. Để kiểm soát nhập siêu, giữ đà tăng trưởng xuất khẩu, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, vốn, logistics, công nghiệp, hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Khi du lịch bước vào kỷ nguyên số và cạnh tranh bằng trải nghiệm, một điểm đến không còn đo bằng cảnh đẹp hay lượng khách, mà bằng khả năng kết nối giữa chân du khách và tạo ra giá trị gia tăng cho cả vùng. Báo Tuổi Trẻ phản ánh thực trạng, nhiều điểm đến bền vững, công nghệ hiện đại và nguồn vốn xanh đang trở thành động lực quan trọng trong chuyển đổi sản xuất. Đây cũng là nội dung được đề cập trong bài viết Vốn tín dụng xanh, đòn bẩy cho cánh đồng không giấu chân trên báo Lao động. Tại đồng bằng sông Cửu Long, việc ứng dụng công nghệ hiện đại như drone nông nghiệp đang ngày càng phổ biến, giúp giảm phụ thuộc vào lao động thủ công, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ sức khỏe nông dân. Các chuyên gia đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa nông nghiệp, góp phần chuẩn hóa quy trình canh tác, phát triển mô hình sản xuất phát thải thấp và tăng thu nhập cho người trồng lúa. Tuy vậy, để mở rộng mô hình này, doanh nghiệp và hợp tác xã vẫn cần nguồn vốn đủ mạnh để đầu tư máy móc, công nghệ và hoàn thiện chuỗi sản xuất. Khi được hỗ trợ tài chính, các đơn vị sẽ có thêm cơ hội mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phần cuối,
1: nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa vào tới thành phố Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ 37 đến 39 độ. Vùng núi phía Tây, Thanh Hóa đến thành phố Huế 39 đến 40 độ. Còn tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 36 đến 38 độ, có nơi là trên 38 độ từ thành phố Đà Nẵng trở vào tới phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa, từ phía Nam Khánh Hòa vào đến phía Đông Lâm Đồng nhiệt độ thấp hơn khoảng 2 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam với cường độ yếu nên ban ngày trời nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 31 đến 34 độ, Nam Bộ 32 đến 35 độ, có nơi là trên 35 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Trường Sa nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, sau tăng lên cấp 5, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 28 đến 34 độ và 27 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ít mây không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt.
0: Tạm theo dõi, kính chào tạm biệt quý vị.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, ngã con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000.

0: mẫu hải cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả
1: một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp.

đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Dư Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trịnh Vạn.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 23.
1: Hay là vậy đi. Còn lấy miệng đút cho cậu ta.
2: Lấy miệng đút?
1: Ừ.
2: Thúc làm đi.
1: Ta làm sao mà thích hợp. Con làm đi, làm đi.
2: Con làm cũng đâu có thích hợp.
1: Đừng lộn xộn nữa, nhanh.
2: Thúc. Ê. Thúc.
1: Ta nói con nghe, mạng người quan trọng. Ta chỉ có mỗi thằng cháu ngoan cứu được hay không là do con đó.
2: Thúc à, con không được. Ê, Thúc đừng đi, không được đâu Thúc à.
1: Làm đi.
2: Trời ơi. Mình biết phải làm sao đây. Đại nhân, uống thuốc đi nha. Thuốc này không dễ dàng có được đâu. Ngài uống rồi là sẽ khỏe lại. Đại nhân, mở miệng. Trời ơi, đại nhân, thịt chút thôi. Tính mạng của đại nhân mới quan trọng.